0: Príjemné počúvanie relácie Pohotovosť z Košíc. Mojou hostkou je odborníčka na mediálnu výchovu z projektu Digitálni rodičia Barbora Okruhľanská. Môžeme pokojne konštatovať, že žijeme dobu dvoch generačných svetov, dobu, do ktorej vstúpil internet a ináč to už skrátka nebude. No, dovolím si povedať, že hoci skloňujeme slova ako online a offline priestor, zabudáme na ten ďalší priestor a to je priestor takého voľného plynutia našich myšlienok, ktoré mnohí psychológovia, a ja sama sa k ním pridávam ako laik síce, ale dávam im zapravdu v tom, že považujú za veľmi hojivý a liečivý priestor, ktorý naozaj potrebujeme len tak nechať plynúť naše myšlienky a je úplne jedno, či máme zatvorené oči, opaľujeme sa alebo jednoducho pritom háčkujeme, pracujeme v záhrade alebo čokoľvek, ale nepustíme si hudbu, nepustíme si podcast, ten váš áno, ale len tak necháme liečiť svoju dušu. Takže nemali by sme nejako pravidelne pracovať, dopriať si nejaký ten digitálny detoxík aspoň?
1: Sú to krásne myšlienky, ktoré tu zaznievajú. Určite potrebujeme ticho, potrebujeme spomaliť v tom digitálnom svete, ktorý je plný, akčný, rýchly. A povedzme si, že leto, prázdniny, dovolenka sú naozaj ideálnym časom, kde môžeme aj my dospelí ukázať deťom, že život offline je plný aj pokoja, ktoré potrebujeme, aj oddychu, ale aj zábavy. Nemusí to byť hneď nejaký taký ten digitálny detox, ktorý je možno také smutné slovo, také ťažké, že ach, teraz všetkoho sa niečoho sa musím vzdať a to je teraz také ťaživé, ale môže to byť práve že také pozvanie, že poďme vyskúšať niečo nové, poďme spoločne zažiť niečo, alebo po ty niečo vyskúšať, niečo si nájde a potom mi o tom porozprávaj, hej, že teraz keby sa tu rozprávam rodič versus dieťa, je to určite a čas, ktorý bude funkčný, ktorý bude, môže byť aj taký liečivý, môže to byť niečo, kde si tak úplne uvedomíme seba, možno aj čo chceme, aké máme radi veci a akým hobby sa chceme ďalej venovať, že to leto nám dáva toľko príležitostí, niekedy len stačí urobiť to pozvanie zo strany toho dospelého, že poďme toto vyskúšať, tu si vezmi knihu, poďme sa pozrieť do knižnice, poďme na tú výstavu, poďme tam do prírody, poďme ešte niečo objaviť. A neznamená to, že by sme mali v dnešnej dobe naplniť každú sekundu toho voľného času našich detí. My naozaj nie sme centrum voľného času, že toto ja nejako neuznávam, že teraz, keď dieťa povie, že sa nudím, tak my hneď musíme milión aktivít vymysliť, alebo to je aj práve to, že dobre, tak sa trošku ponúť, tak trošku buď v tom tichu, tak trošku rozmýšľaj, čo vlastne chceš robiť dnes. A potom, tak sa o tom poďme pobaviť, čo z toho ticho vzniklo, čo, ako chceme prežiť najbližšie dni, ako chceme prežiť ten týždeň, mesiac, ako to tam celé namiešame, aby si bol spokojný aj ty, aj ja, aj celá naša rodina.
0: No, môžeme miešať, koľko chceme, ale povedzme, vezmeme deti na tú výstavu nejakú, alebo akékoľvek podujatie krásne, alebo niekam do prírody, ale nás neustále a proti nám neustále hrajú a vyrušujú nás notifikácie v ich mobiloch. Tak je možno aj toto takáto cesta, že navrhnúť im, aby aspoň vypli notifikácie?
1: Pokojne, ja si myslím, že môžeme navrhnúť aj to, že nechajme mobil doma, nechajme ho stíšený, dajme ho na letecký režim teraz. Nebojme sa urobiť aj takúto aktivitu, ale to neznamená, že to bude tak na týždeň, ale na nejaké obdobie, na teraz na nejakú hodinu, teraz na nejaký deň, veď to vyskúšajme a potom sa o tom pobavme. A naozaj sa stretávam s tým, že rodičia sa ako keby toho boja. Boja sa urobiť takéto pozvanie s tým, že veď to má svoj začiatok a koniec, že len to poďme zažiť. A mnoho influencerov inak dnešnej doby aj skúša takéto offline víkendy alebo prechádzajú na tlačidlové mobily a naozaj robia krásnu osvetu, že čo im to prinieslo, natáčajú aj o tom videá, čiže aj takýto pekný a povzbudivý obsah vedia naše deti nájsť na YouTube, len keď im tá pozvánka nepríde, tak to tým deťom nenapadne, lebo naozaj oproti ním hrajú silnú rolu tie displeje a tie notifikácie, to všetko, čo ich láka, aby sa vrátili k obrazovke, aby si zahrali ďalšiu hru, aby si pozreli ďalšie video, aby tam písali si s kamošmi, aby hneď reagovali na každú správu. A už sme vlastne pri tom psychickom fear of missing out, skrátka FOMO, kde je naozaj syndrom toho, čo patrí do dnešného sveta. Máme strach toho, že nám niečo unikne. Chceme byť stále online. Bojíme sa to už, keď sa nám vybíja mobil, už panika, lebo nemáme ho kde dobiť. Čo budeme robiť, hej? A bojíme sa odložiť tú technológiu. A to je ten problém. Ale my sa už aj dnes, aj zajtra môžeme o tomto porozprávať s našimi deťmi, že čo pri tom prežívajú, ako sa to dá zvládnuť. Ako to môže vyzerať počas letných prázdnin u nás doma?
0: Čo robiť v situácii, keď dieťa reaguje na odobratie alebo hoci len takéto regulovanie mobilu agresiou alebo pláčom?
1: Asi závisí od veku dieťaťa, lebo asi sa inak bavíme napríklad s dieťaťom do 10 rokov a potom nad 10 alebo nad 13. Čakať, že ak rodič povie dieťaťu, že teraz nebudeš mať mobila a už nebudeš nič hrať a tak, že to dieťa sa poteší, tak to asi nie, to asi takýto stav ani neexistuje. Ja si myslím, že treba nájsť správnu chvíľu, ako sa o tom s deťmi doma rozprávať, ako predchádzať celej tej situácii, nastaviť hranice a pravidla tak, aby to bola rodinná dohoda, kde sa povie, pozri, ja viem, že mobil je super vec, ja viem, že na veľa vecí ti vie slúžiť a pomôcť, ale sú tam aj niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia, ktoré ja nebudem schvaľovať a poďme nájsť nejaký, nie že kompromis, ale možno fakt, že nejakú dohodu a ak to nebudeš zvládať na svoj vek, možno aj na celú tú situáciu, tak potom sú nejaké následky. A chápem, že ťa to môže hnevať, chápem, že malé dieťa sa aj hodí o zem, ale nič to nevyrieši. Jednoducho, toto nie je tá cesta. Povedz mi, ako by sme to mohli inak. Veď ja mám sama deti a naozaj mne veľmi pomáha sa s deťmi dohadovať vopred. Čiže OK, ty si teraz chceš vyčerpať svoj denný limit na hranie hry, ale my sa potom niekam ponáhľame. To znamená, je ti to jasné vopred, ako mu dovolím tú hru, sa s ním o tom bavím. Je ti jasné, že po 30 minútach ideme napríklad k babke. Nebudeš ma tu prosíkať, aby som ti predĺžila časový limit, aby som ti dovolila ďalšiu hru. Si ochotný to teraz zvládnuť? Chceš teraz hrať tých 30 minút, alebo keď sa vrátim od babky? A on vtedy si povie, OK, tak teraz. A už potom neprichádza k tomu hádzaniu sa o zem, ani plaču, ani vykrikovaniu, že som hrozná mama, lebo som niečo zakázala.
0: A myslíte si, že pomáha povedzme nejaké analyzovanie alebo argumentovanie, nejaké vysvetľovanie, keď dieťaťu povedzme vysvetlíme, čo to s jeho mozgom robí, že povedzme to narúša kvalitu spánku, alebo že je potom v škole mrzuté, alebo možno nejaké fakty, ja som niekde začula takú vetu, že svalový aparát neandertálca bol na tom lepšie, než je vlastne svalový aparát, hlavne tej krčej chrbtice dnešných detí, že to možno skôr berú ako nejaký taký motivačný prvok, že no dobre, tak ja ten mobil odložím, pretože už mám tak ohnutú chrbticu v krku.
1: Že... Toto je výborná téma a rada sa o tom rozprávam aj so študentami, keď chodíme po prednáškach, ale aj s vlastnými deťmi. Opäť je to o tom, nebojme sa im pomenovať hrozby, ktoré tam sú. Nebojme sa povedať, čo povedal na to neurolog, čo na to povedal tento lekár. A otvoriť múdru knihu a prečítať tam nejakú odbornú vetu. Veď keď tie deti hrajú tie šialené hry a sú na tých sociálnych sieťach, určite zvládnu aj odbornú vetu o tom, čo to robí s ich mozgom, čo to robí s ich svalovým aparátom a aký je dôležitý oddych a ako vlastne sa môžu super cítiť, keď sa trošku vzdialia od toho online sveta. Online sveta, ktorý je plný aj nepekných vecí, od kyberšikany, od porovnávania sa, od hejtu, hej, že toto treba pomenovať, toto tam je. A dôležité je, aby sme im aj povedali, čo vtedy robiť, ako sa k tomu postaviť. A opäť sa vraciam k tej hodnote, k tej sebahodnote, k tomu, že ja som predsa dôležitejší ako tá technológia. Človek okolo mňa je stále viac ako mobil, ako počítač, ako hra. A že vlastne je to nástroj, kde ja si musím povedať, že ja chcem držať ten nástroj pevne v rukách a ja chcem vládnuť jemu a nie ten mobil mne.
0: Keď ste spomínali tú prírodu, keď sme hovorili o tom programe, ktorý môžu rodičia ponúknuť deťom, aby vlastne kompenzovali možno ten dopamín, ktorý oni dostávajú z displejov, tak mi napadá jeden príklad, keď rovnako aj moje deti majú svoje limity a boli sme na chalupe pri potoku, kde môže mať syn sekeru v ruke, kde môže hrabať seno, kde môže skákať stodole, môže čokoľvek. A ja som ho upozornila na to, že nechceš si vyčerpať ten svoj limit, pretože potom ti to bude večer ľúto a hodinu pred spaním vieš, že už nemôže, že tak, nie, mamka, nemám čas, ja musím ísť za sestrou do potoka a tak. A naozaj mu to vôbec nebolo ľúto, že je možno aj tady to vedie cesta, že vieme predsa len ten hormón šťastia, alebo všetky štyri hormóny šťastia im takto kompenzovať, ponúknuť.
1: Prečo nie?
0: Stačí to?
1: Ja si myslím, že Že áno, a zvlášť každý rodič pozná svoje dieťa, pozná svojho syna, pozná svoju dceru, pozná, na čo reagujú, čo majú radi, čo k ním patrí. A to je tá cesta, ako hľadať, ako čo vyberieme si cestu pohodlnosti, že dobre, tak si zapneme všetci to, čo máme radi, telku, mobil, tablet, počítač, že nebudeme sa spolu ani rozprávať, no veď kde by sme došli. Toto určite nie je ten zdravý prístup a ten dopamín sa dá dostať do tela všeliako aj zdravou, aj nezdravou formou. Podľa mňa naučme sa to nakombinovať tak, aby sme boli šťastní a spokojní a aby zase nevyrastali ľudia, ktorí po odložení displeju sú nejako nešťastní, vnútorne vyčerpaní. A aj toto sa dá ako keby otvárať s tými deťmi. Že vidíš, keď si tam rúbal s tou sekerou, ako si sa cítil potom, čo to vlastne bolo, ako sa cítiš možno, keď nevieš prestať pozerať tie videá na tej sociálnej sieti, že aký je rozdiel medzi tým dopamínom. Normálne tie témy otvárať, veď tie deti sa chcú o tom rozprávať, len my málo kedy položíme správnu otázku.
2: Áno, asi málo kedy dávame možno aj ten priestor hrať sa, vyrábať si niečo, tak. Tvoriť, hýbať sa, vyvíjať aktivitu, a čo sú vlastne základné vývinové potreby detí. Takže aby sme nahradili možno ten zážitok z displeja tým naozajstným v prírode napríklad, alebo v nejakom inom priestore, a teraz aby sme aj my vystriedali trošku slovo pesničkami, tak si pustíme trošku príjemnej hudby a ak vám počas nej príde na úm nejaká otázka pre moju hostku, píšte nám na e-mail reginavýchod@stvr.sk.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Mami majú v mnohých veciach pravdu, veľakrát, a možno sa aj nemýlia naozaj nikdy, pretože nám chcú dobre. Aj my ako matky chceme svojim deťom len to najlepšie, chceme ich chrániť, ale najmä dávame pozor na to ich duševné zdravie, nechceme ich ohroziť. A mnohé matky by mi asi teraz dali za pravdu, keby som povedala, že mobily viac škodia, ako pomáhajú.
2: To je tvrdé vyjadrenie, že viac škodia. A stále hovorím, že mobil je nástroj, ktorý môže aj veľmi pekne slúžiť a môže aj veľmi pekne škodiť. Je to to, ako ho vieme ovládať. A možno tie rodičovské obavy sú aj na mieste, lebo my naozaj chceme naše deti ochrániť, my naozaj im chceme dobre, my im chceme dopriať pekný, kvalitný, plnohodnotný život. A možno práve z toho nepoznania, z tých obav, toho, čo všetko počujeme, čo si všetko prečítame, čo všetko sa zle deje, nielen v tom online svete, ale v tom offline svete, v nás vie tak zrazu, možno aj tak prehnane prísť taká riadna obava. Ale neviem ako vy, ale pre mňa mobil je aj nástroj, ktorý mne veľmi v živote pomáha, zefektívňuje mi život a viem ho krásne využiť na množstvo vecí. Od toho, že sa s niekým spojím, kontaktujem, poteším, že viem veľa vecí vybaviť. A no veď to je veľká vec, veľká pomoc. Ale čakať od dieťaťa, že to bude vedieť vyhodnotiť, že bude vedieť si povedať možno dosť, odkladám to, lebo mi to stačí, lebo mi to škodí. Nemôžeme čakať my, mami, od našich detí, že oni budú mať takéto dospelácké vyhodnocovania situácie. Nemôžeme toto od nich čakať. Oni potrebujú nás, aby sme im povedali, že už stačí, alebo ich možno k niečomu inému pozvali, aby sme im dali tie hranice. S láskou, nie s výčitkou, že zase čumíš do toho mobilu.
1: A zároveň, aby sme im dali priestor rozprávať teda na rozvíjanie vzťahu vzájomného medzi rodičmi a deťmi. Aj naše deti si vedia mobilmi pomôcť, to musím povedať, že viac ako my dospelí častokrát. Naše deti sú naozaj dnes veľmi inteligentné a využívajú umelú inteligenciu, ktorá má veľa výhod, samozrejme aj nejaké tie hrozby. A keď sme pri prázdninách, prídu v podstate o svojich kamarátov, ktorí zostanú tam niekde doma, na dedine, v inom meste, alebo kdekoľvek prestanú sa nejako stretávať, tak ako sa stretávali v škole a možno potrebujú toho nejakého kamaráta a ten AI chatbot, ten naozaj dokáže byť priateľom, pretože on vždy pochváli, s ním sa dokážeme naozaj porozprávať o čomkoľvek a hlavne v puberte, keď potrebujeme naberať tú rovnováhu nejako, tak on nám vie všetko vysvetliť, tak čo poviete na takéto priateľstvo v kontexte duševného zdravia? Nezachádza to už niekam do nebezpečných zón?
2: Toto je určite jedna z najväčších hrozieb, ktorá tuto číha na naše deti, na našich mladých. Keď sa povie chatbot umelej inteligencii, tak si naozaj predstavíme aplikáciu, ktorá sa dá zadarmo stiahnuť do mobilu, ktorá keď si napíšete do akéhokoľvek prehliadača, tak zrazu ste tam a viete niečo písať, máte z toho odpoveď, viete tam hlasovo sa rozprávať s tým chatbotom a takto to využívajú samozrejme aj deti. A jedna vec, že to využívajú na vedomosti a možno aj v škole si chcú veci zjednodušiť, ale dobre, tak už ideme do tých letných prázdnin, tak už teraz škola až nie je ten najväčší problém, čo sa týka umelej inteligencie. Ale hneď chcem povedať, že AI, teda tá umelá inteligencia, nie je ani priateľ, nie je ani psychológ a nie je ani už vôbec nejaká láska. A to, že sa to tak môže tváriť, a že môže to v týchto našich deťoch toto spôsobovať, je tiež len zase priestor na debatu, pretože oni potrebujú počuť, že všimla si si, že tá umelá inteligencia ťa stále chváli, že stále je na tvojej strane, stále je ako keby pripravená ti odpovedať na otázku, stále má dobrú náladu, ale toto nie je reálny život, pretože naši priatelia, naši rodinní príslušníci nie sú vždy takto naladení, toto nie je ten svet. My sme niekedy aj podráždení, niekedy unavení, niekedy nevieme odpovedať, niekedy potrebujeme si to premyslieť a toto je to ľudské, toto je to pekné. A to, že tebe sa tam serviruje nejaká odpoveď, ktorá je naozaj že umelá, vytvorená z nejakých dát, nazbieraných informácií. Musíš si uvedomiť, aj môj syn, moja dcera, teraz to takto dávam do takého dialogu, že tak, ako sa s tebou rozpráva ten stroj, tá umelá inteligencia, takisto sa rozpráva s každým jedným že akokoľvek ťa tam pochvália a povie, že super nápad, dobrá otázka, ťažké veci prežívaš, chápem ťa, rozumiem ti, to sú vlastne umelé slova, ktoré takisto povie aj susedovi, aj bratrancovi, aj spolužiakovi, že tam nie je ten vzťah, to nie je tá láska, to nie je to, čo ti dáva priateľ, ktorý ťa má rád takého, aký si, aj s tvojimi chybami. Tá dokonalosť je príliš umelá.
1: A keď hovoríme o priateľstvách a o vzťahoch, tak rovnako sociálne siete, kde už vieme, často sa rozoberá táto téma, reagujeme inak ako z očí v oči, keď sa s niekým stretneme, keď riešime nejaký problém. Môžeme tu nastoliť, povedzme, riešenie nejakého obmedzenia, alebo dokonca mnohí rodičia úplného zákazu sociálnych sietí, že teda až keď budeš mať 15 rokov, povedzme, hoci všetci spolužiaci už nejakú tú sociálnu sieť majú a fungujú, na nej žijú, na nej rozvíjajú svoje priateľstva, svoje vedomosti.
2: Aj chatboty umelej inteligencie, aj sociálne siete, aj mnohé aplikácie četovacie dnes sú nastavené tak, že sú od 13 rokov povolené. To znamená, vtedy si ich vie to dieťa stiahnuť a nainštalovať a používať. To, že sa to dnes používa tak, že možno aj rodičia to nainštalujú svojim deťom. Hej. A ešte možno aj zaklamu v tom veku, koľko rokov má to moje dieťa. To sú už tie chyby, to už je to prvé, taký prvý vykričník. A potom tu bola tá otázka, že či to môžeme oddialiť, no veď ako rodičia, vychovatelia. Snaď môžeme povedať svojmu dieťaťu, že ešte nie je ten vek na to, aby si to používal. A aj keď to ostatní v triede majú, ešte chvíľu počkajme. Len to nemôže byť tak, že lebo som povedala bodka. Ale to musí byť, poď, lebo sa o tom chcem pobaviť s tebou. A viem, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj čakať, aj sa na to pripravovať. Tak sa o tom poďme pobaviť. A poď, keď si chceš niečo pozrieť, tak zatiaľ si to pozri v mojom telefóne. Vyskúšajme to spolu. Ja chcem byť pri tom s tebou. A potom do toho sveta vkročíš, ale už budeš na to nejakým spôsobom pripravený, pripravená a budeš vedieť, čo ťa tam môže čakať a ako na to môžeš reagovať. Lebo ten svet môže byť krásny, môže ti slúžiť, ale zároveň ti môže aj veľmi ublížiť a ja naozaj toto nechcem, lebo mojou úlohou rodiča ťa je chrániť a pomáhať ti.
1: Možno tiež silné slova, keď poviem, zopakujem, s čím som sa stretla pri tej príležitosti, keď hovoríme o tom, ako si deti vedia pomôcť AI, umelou inteligenciou, povedzme v kontexte prázdnin, že teda idem si nájsť nejaký typ na výlet, pretože sa nudím, tak ten môj priateľ AI mi poradí, tak môžeme povedať, že tým, že nerozmýšľa, nechá to na tú umelú inteligenciu, rovnako ako pri úlohách počas školy, tak nejakým spôsobom klesá mozgová aktivita, alebo že dokonca až, to je možno silné slovo, ale v istom zmysle atrofuje ten mozog.
2: Ja si myslím, že sú to také ešte silné hodnotenia, naozaj opäť opovažujem túto debatu v tom, že nechala by som to možno aj na neurologov, aj čo sa ako keby z toho časom ukáže, pretože my možno nepoužívame ten mozog teraz takýmto spôsobom, ako sme ho používali pred niekoľkými rokmi, ale musíme sa potrapiť s niečím iným. Možno už aj len ako tú otázku položiť, ako tam ten prompt napísať, ako sa s tým popasovať, ako to vyhodnotiť. A myslím si, že ten mozog musí stále pracovať. Ak by sme boli ľahostajní, ale to by bolo v čomkoľvek, nielen keď máme v rukách umelú inteligenciu, keď začneme tie veci brať povrchne, keď sa do toho nebudeme my zapájať s celou svojou bytosťou, tak nám to samozrejme škodí. Ak budeme niečom strašne preháňať, nebudeme vedieť tomu odolať a čokoľvek by to bolo, sociálne siete alebo umelá inteligencia, tak samozrejme, že nám to škodí. Keď nebudeme chcieť počúvať rady a tipy od iných, ktorí možno sú skúsenejší a možno si niečím prešli a možno nám chcú dobre a my sa predtým budeme uzatvárať, tak samozrejme nám to škodí. A to je tá výzva. Ako pozývať nás aj naše deti do toho, že pre naše duševné zdravie, pre našu pohodu, pre naše fungovanie, je dobré si vypočuť jednu aj druhú stranu a rozhodnúť sa, ako budem s týmto všetkým fungovať.
1: No, ten detský mozog ešte asi nedokáže presne zhodnotiť, regulovať, vyhodnotiť, domyslieť dôsledky. Tak. A na to sme tu my, rodičia. Ale predsa len, keď chceme ísť do tých prázdnin a nechať im ten mobil nejaký čas, môžu tu platiť nejaké pozvolnejšie pravidlá?
2: No myslím si, že aj budú platiť, lebo asi to tak k letu a k prázdninám patrí, aj sa tak s tým stretávame, že rodičia tak zvyknú povoliť. Nechcela by som ale odporúčať, že je to dobré, alebo že to tak robte každý deň. Asi by bola možno aj taká cesta toho, že OK, tak teraz bol týždeň, že sme tie technológie dovolili viac a teraz nech je týždeň, kde to opäť nejako tak pristrihneme, že nemusí to byť na tých 60 dní prázdnin úplne povolené. Nezabúdať na úplne základné veci, že mobil do postele nepatrí. Či je leto, či je školský rok. Nie, to nie je plyšová hračka. To tam nemá čo robiť. Ale to musíme v prvom rade robiť my dospelí, aby to tí naše deti a mladí, tínedžeri, hej, videli. Čiže ak my prestaneme ten mobil mať pod vankúšom a ja v noci nie byť osvetľovaný, tak potom to zvládnu aj naše deti, budú mať dobrý príklad. Zároveň to môže byť pri tom, že OK, no tak nebudeme ho používať pri stolovaní. Ako sme vravili, vôbec už nie, že malé deti sa nenaraňajkujú, nenaobedujú bez rozprávočky. A čo to my, že si sadneme rodina za stôl a hneď máme každý jeden mobil v ruke. To nie je tá cesta. Čiže niekedy stačí ako keby pomenovať takéto drobné veci, ktoré počas tých prázdnin, na ktorých si dáme extra záležať. A naozaj, ja už hovorím len o tom, že nebrať mobil na toaletu, hej, nemať ho všade so sebou, že veď len toto zmeňme, toto skúsme. A okej, tak sme viac možno doma, alebo keď dieťa ochorie, alebo je zle počasie, nedá sa ísť sa niekde vybehať do prírody. No tak dobre, tak to bude filmový večer, alebo to bude herný večer, ale nemusí to byť hneď non-stop, ako keby nejaký niekoľko hodinový teraz program. A zároveň veď hra nie je iba online, ona sa dá veľmi pekne potom preklopiť do toho offline, tak si poďme teraz zahrať, normálne človeče, hoci akú inú hru, karty. Takže nejako to namiešať.
1: Takže možno by ten mobil mal byť pre nás natoľko dôležitý, že mu aj stanovíme nejaké miesto v tom byte.
2: Určite.
1: Nebudeme ho nosiť stále vo vrecku, tak, ale odložíme ho niekam bokom. Dobre, my sa ako matky a vôbec všeobecne rodičia, vedia aj otcovia, boja nevhodného obsahu, na ktorý môžu deti v tých mobiloch naraziť, tak ako ich reálne od

prehnané zakazovanie bez vedomia toho dieťaťa, ale je to také pozývanie a vysvetľovanie, čo sa tam vlastne deje. Je to veľmi praktická pomôcka. Áno, sú to také aplikácie rodičovskej kontroly, niektoré telefóny to majú v sebe zabudované a niekedy si musí rodič stiahnuť nejakú aplikáciu, takisto stiahnuť aplikáciu do mobilu svojho dieťaťa, musí to nejako spárovať, a kde vie potom zamedziť tomu nevhodnému obsahu, vie sledovať, na aké stránky dieťa chodilo, koľko minút, kde tam trávilo, zároveň aj možno aj nejakú lokalizáciu, kde sa dieťa nachádza. No, je to pomôcka, je dobrá, zvlášť vo veku, keď sú tie naše deti ešte menšie. Už potom pri tých tínedžeroch a starších to už môže byť až zbytočné, pretože oni už dojdú do veku, kde to vedia obchádzať pravidlá, vedia obísť aj rodičovskú kontrolu. Ale aj napriek tomu tvrdím, že je to výborná pomôcka, ktorá by mala byť súčasťou prvých mobilov, možno aj také tie prvé dohody popri tom, ako kupujeme mobil, prvé nejaké možno rodinné zmluvy, dokonca som počula, že je slovo, že rodinná ústava. A to všetko je vlastne, sú také praktické typy, o ktorých hovoríme aj my v našom podcaste, aj na našej stránke je kopec takých praktických materiálov k tomuto, lebo myslieť si, že to zvládnu naše deti a že sa im tam nič nestane a že na nič zle nenarazia, by bol veľký omyl.

0: Hostkou dnešnej pohotovosti je Barbora Okruhlianská z projektu Digitálni rodičia a ja ako rodič, matka, mám na ňu otázku, pretože nedávno som bola na jednej vysokohorskej túre, poslala som svojim deťom fotku, ako som sa odfotila s tým krížom vo nadmorskej výške, takmer 3000 metrov a na to moja dcera zareagovala správou OMG. Čo to bolo? Čo mi vlastne chcela povedať?
1: Super. Tak vaša dcera použila skratku OMG, ktorá je z angličtiny a znamená to oh my god, hej, akože oh, to sa dá do tej slovenčiny preložiť tak všeliako. A za tým môže byť aj to, že OMG, že sa až o vás bála, hej, že kde ste, alebo môže to byť aj také, že až obratila oči, že oh mama, hej, že aké trápne. Za tým, za tá skratka je všeličo. Emočne tam môže byť nakombinované.
0: Áno, tak morfologicky a štylisticky je to veľmi obmedzené, áno, povedzme, ale obsahovo to teda môže byť naozaj veľmi zaujímavé. Čo to znamená? Sme teda pri slovníku deti, ktorý je neskutočne bohatý, paradoxne, tak povedzme si, že teda sú to skratky, ktoré používajú vo svojej komunikácii z anglických výrazov, alebo
1: väčšinou ide o pojmy z angličtiny a sú to potom aj rôzne skratky, zároveň sú to emoji alebo emotikony, aj súbor nejakých znakov, kde sa oni tak dorozumievajú a spolu tak komunikujú. Nás dospelých to môže tak niekedy aj tak vytáčať, lebo im nerozumieme, možno sa aj hnevame, akou rečou toto rozprávaš, lebo my sme používali iné slova. My sme niekedy hovorili, že to je špeci alebo to je cool a už sme si mysleli, aký sme moderní. Teraz je to už staré, teraz deti používajú úplne iné slovíčka tiež z angličtiny, hej, či už povedia, že slej, alebo použijú iné. Oni radi teraz flexia, hej, čo znamená, že sa tak vychvaľujú, chvália a používajú kopec takýchto výrazov, ktoré Asi to pre nich aj znamená, že sú súčasťou nejakej partie, že sa vedia dorozumieť, že je to niečo pre nich také in. A možno ich aj baví to, že my im nerozumieme.
0: Aha. Dobre, používam otázky, ktoré sa pýtajú rodičia, používam aj otázky, ktoré sa pýtam ja osobne, ale teraz tu máme aj dotaz od poslucháča, ktorý píše: Dobrý večer, pozdravujem pani Barboru, budem mať 65 rokov. Viete, že ja som už tak závislý na mobilu ako tí mladí, že keď si ho zabudnem doma, ako keby som bol bez ruky.
1: Tak pozdravujem aj ja pána poslucháča a teda môžem povedať, že áno, platí to, ako som to spomínala. Máme s tou technológiou problém v každom veku. Aj nás vie potrápiť, aj my si môžeme niekedy tak povedať, že ach, sme od nej závislí, ale možno také uvedomenie je niekedy fajn asi povedať, že OK, veď kľud, pokoj, tak to nemusíme stresovať a poďme s tým niečo urobiť.
0: Áno, aj pán Vojtech píše, na jednej strane odborníci, ako IT odborníci, aj psychológovia snažia sa vyvíjať také programy, aplikácie, aby to bolo návykové. Na druhej strane odborníci

0: odborníci z psychiatrie snažia sa liečiť ľudí z takýchto závislostí.
1: Áno, áno, presne tak. Aplikácie sú presne takto vytvorené, aby sme tam chceli byť, aby nás tam to tak stále lákalo, aby sa nám ťažko to odchádzalo, ťažko vypínalo, a za tým je naozaj séria mnohých odborníkov, ktorí to takto vystavujú a tvoria, a myslím, že to je opäť téma, ktorú môžeme s deťmi otvoriť a pomenovať, že takto to je. A možno aj tak ukázať, že pozri teraz práve toto, čo sa tam deje, ako ťa to tam láka, no, ako notifikácia na teba vyskočila, že práve toto je ten princíp, aké to má hry, farby, ako to tam na teba komunikuje, hej, že toto je to.
0: Púta tvoju pozornosť. Dobre, platí také pravidlo, že mozog si zvykne na niečo, teda keď hovoríme o závislosti, a aplikujem to na otázky, na dotazy našich poslucháčov, ak si mozog zvykne na niečo, tak vlastne tomu predchádza 21 dní niečoho pravidelného. To znamená, taká jednoduchá rovnica pre mňa, teda neviem, čo vy na to poviete, ale ak počas tých 21 dní ja preruším svoj kontakt s mobilom, so sociálnou sieťou, s nejakou online hrou a podobne, tak sa nemusím bať závislosti?
1: Keby to bolo také jednoduché, hej, počula som aj ja túto teóriu nejakých návykov, hej, že 21 dní človek potrebuje na to, aby si na niečo navykol alebo si od niečoho odvykol, ale neviem, ako by to úplne fungovalo so sociálnou sieťou alebo s mobilom, pretože to nie je nástroj, ktorého sa my vieme vzdať a už ho nikde nevidieť, nestretnúť, pretože ho stretávame všade a budeme stretávať všade. Takže je to o to také náročnejšie. Nemyslím si, že cesta je niečo zakázať, vylúčiť, dať preč. To je extrémistický prístup. Skôr je takou výzvou upratať si to tak, že budem vedieť si to nastaviť, že teraz sa tomu venujem, teraz to odložím. A napríklad aj pre tie deti, napríklad moje veľmi dobre zareagovali, keď som povedala, že veď aj obchody majú otváracie hodiny. O 4 ráno si tam nič nekúpiš. Takisto nastavme otváracie hodiny napríklad televízii, alebo nastavme mobilu, a v týchto hodinách môžeš ho používať, ešte sa aj môžeme dohodnúť na čo, ale inak je to odložené, vypnuté, nedá sa tam dostať. Tak sa dohodníme, vyskúšajme to, a čo na to povieš, povedzme si o 2 týždne. A išlo to.
0: Toto dnes začnú aplikovať všetci rodičia.
1: Poďte do toho.
0: Áno, ideme do toho určite. Ale to sú zase len také prístupy zo strany rodičov, pretože áno, sme si vedomi, že my to potrebujeme regulovať a stanoviť nejaké tie pravidlá, dohliadať na to, ale aj deti potrebujú ako keby nadobúdať to duševné svalstvo, teda sami sa tomu dokázať nejako brániť. Tak ako môžeme v deťoch budovať takzvanú digitálnu odolnosť, aby sa v tom online svete vedeli ubrániť sami, bez nás?
1: Áno, no takže ich tam nenecháme samých, a to, že im to budeme všetko nemožno nejakým spôsobom komentovať, a nie v takom, že im to budeme vyčítať a budeme poukazovať na niektoré veci a budeme ich vedieť aj počúvať. Hej, to znamená, položím otázku, čo si o tom myslíš, alebo ideme úplne, že čo to v tebe spôsobuje, ako sa vtedy cítiš. No, jasné, že nás baví dostávať srdiečka, lajky, byť stredobodom pozornosti, ale čo sa stane, ak zrazu ti ten spolužiačka to srdiečko nedá, čo to v tebe robí, ale tvoja pohoda, tvoja sebahodnota je úplne niekde inde. Pre mňa si dôležitá, či máš srdiečko, či nemáš, či máš smart hodinky, či máš taký telefón alebo nemáš, že to všetko stojí na niečom inom. Oni sú zvlášť v tom mladom veku veľmi atakovaní cez sociálne siete na to, aby sa porovnávali, hej, že tamten sa má lepšie, ja mám na nič život, môj život za nič nestojí, a tamten je taký úspešný, má také talenty. A vtedy, keď do toho vkročí rodič a posprevádza ho na to, že áno, aj toto tam stretneš, ale ty keď si zakotvený v tom, že vieš, kto si a aké sú tvoje silné stránky, a možno aj ten influencer, ktorý je extra úspešný na sociálnej sieti, ťa môže inšpirovať k tomu, aby si si povedal, ja idem hľadať tiež svoje dary a talenty, tak to môže slúžiť na dobré veci. Nie každý influencer je zlý, nie každé video je prázdne. Dnes decka si vedia vybrať aj dobrý obsah, keď neostanú bez dozoru rodičov v tom, že rob si, čo chceš, bez hraníc, a sa tam motkaj v tom svete, to ako keby sme ich poslali do cudzieho sveta, nech idú skúšať všetko, na čo narazia.
0: Tak aj dôvodom, prečo my vlastne vysielame túto pohotovosť s touto témou, je aj to, že svet technológií svojím spôsobom deformuje ľudské vlastnosti a aj schopnosti. A nehovoríme teda iba o deťoch, o ich vývine, ale aj charakterové črty dospelých, takže môžeme nájsť nejaké tie vhodné spôsoby, ako nechať formovať tie svoje pozitívne vlastnosti, črty v tomto digitálnom priestore?
1: No, každé dieťa, každé dievča, každý chlapec sa vlastne stretáva s tým, že keď vstupuje na tú online svet, ono to s ním nejakým spôsobom zatrasie, hej? Zatrasie to s hodnotou a formovať si postoj k tomu, že ja som sa rozhodla, že nebudem hejtovať, nebudem písať nenávistné komentáre, že ja nebudem tá, ktorá bude šikanovať, kyberšikanovať, ja nebudem ten, ktorý bude žiadať od iných škaredé veci, ja nebudem ten, ktorý sa tam bude vysmievať. Toto sú vlastne tie veci, ktoré si tak postupne treba uvedomovať, že ja nechcem stretávať internet plný zla a škaredých vecí, ale ja chcem skôr tvoriť a možno aj stretávať veci pekné, ktoré ma inšpirujú.

0: Múr našich hlások budujeme častokrát celý život, budujeme si aj svoje múry, akýchsi kompenzačných mechanizmov, učíme sa s niektorými vecami žiť, niektoré vytesňujeme zo svojho života a rovnako si aj budujeme akési múry svojich schopností alebo nejakých hraníc a takéhoto modelového správania, pretože to, čo sa vlastne vybuduje v detstve, v dospelosti, ako keby sme našli, a treba si dať pozor na to, čo budujeme, akú spájacú hmotu tam dávame, aby sa nestalo, že teda vlastne my podvedome budeme napodobňovať teda ako deti svojich rodičov, že teda vy ste to tak pekne povedali, že no darmo chceme od rodičov, aby ten mobil nemali v posteli, keď my s ním zaspávame, pretože ešte riešime pracovné maily napríklad. Mm-hmm. Tak ako lavírovať medzi tým, ako ten múr postaviť, aby sme sa nemuseli báť o deti, pomôcť im ho stavať?
1: To je veľká pravda, že nás deti pozorujú, že nás deti napodobňujú a až úplne od maličkých detí až po tých našich veľkých, ktorých máme doma. Sleduje, ako my to s tým mobilom zvládame. A pre mňa je veľmi silný taký ten príbeh, ktorý ja aj často rozprávam. A aj teraz by som ho tak možno nejako sa snažila prerozprávať, že predstavte si, že v škole dostalo dievčatko také zadanie na slohovú prácu s témou, čím chceš byť. A to dievča sa chopilo tej témy takto. Ja sa chcem stať mobilom. Chcem, aby si ma ocko všimol hneď, keď príde domov z práce. Chcem pocítiť ten silný stisk, to objatie. Chcem, aby sa mamka za mnou rozbehla, keď je smutná, keď je sama. Chcem byť stredobodom pozornosti. Chcem pocítiť to teplo, čo sa v našej rodine dáva takému obyčajnému smartfónu. Ja vlastne nechcem nič iné, iba sa chcem zmeniť na mobil. A to je vlastne taký ten príbeh, ktorý mi vždy tak aj samej sebe tak evokuje to, že fúha, my naozaj ten digitálny svet musíme si nejako upratať. Nemôžeme byť my takýmto vzorom, že čo ja viem, ležím s mobilom na gauči, popri tom ide telka, a nevnímam deti, oni ešte bojujú o moju pozornosť s tým, že ja mám dva displeje, tam teraz aj telku, aj mobil, oni sa ku mne nevedia prebiť. A potom chuďatka odídu k mobilu alebo k tabletu a ja im ešte začnem kričať, že nebuďte na tých displejoch, no veď toto absolútne nie je funkčné. A to je smutné, možno aj taká realita mnohých rodín na Slovensku.
0: A dostávame sa do rôznych foriem stresu, tak poďme k tomu digitálnemu stresu. Trápi už aj rodičov. A čo je to vlastne taká tá digitálna únava? Prečo máme stále tú potrebu kontrolovať mobil?
1: Hej, lebo sme zahltení notifikáciami, sme zahltení tou potrebou byť online. Chceme možno všetkým tak vyjsť v ústrety, hneď im dvihnúť, hneď im odpovedať na správu. Chceme hneď sledovať, čo sa nové stalo, aby nám niečo neuniklo, aby sme neboli pozadu. A to sa týka rovnako detí, mladých, aj nás dospelých a ešte starších. A my musíme si vedieť povedať dosť, musíme vedieť odložiť telefón, musí nastať nejaký taký ten pokoj, aj vnútorný, aj pokoj v rodine a nesmieme prenášať ten stres, hej, z toho na naše deti. A oni naozaj sledujú od malička, že keď tá čierna skrinka, myslím na ten smartfón, zazvoní, zavibruje, že my keď za ním utekáme a hneď ho dvíhame, no veď jasné, že od malička sa do dieťaťa dostáva to, že to musí byť ale veľmi dôležitá čierna skrinka, keď mamka s ockom si idú nohy, ruky polamať, aby to dvihli. Tak jasné, že v nich sa toto vybuduje. Tak nie, nemusíme byť zahltení, nemusíme byť neustále dostupní a občas potrebujeme vypnúť mobil, aby sme zapli seba.
0: Pekne ste to povedali, ak by ste mala vybrať jedno nejaké to hlavné heslo alebo posolstvo vášho projektu Digitálny rodičia, ako by znelo, alebo čo by ste na ten úplný záver vlastne zaželala všetkým digitálnym rodičom na Slovensku, nejaké tie tri rady, keby ste nám mali dať, ktoré by to boli?
1: Boli by to rady, že nebojme sa digitálneho sveta, nebojme sa online sveta, ktorý obkolesuje nás aj našich detí, nebojme sa do toho vkročiť, rozprávajme sa, pýtajme sa, aj počúvajme, čo nám deti rozprávajú. Teda nie len o tom sa bavme, že čo si dnes jedol, čo je nové, ale možno aj položiť konkrétnejšiu otázku z toho online sveta. A druhá je, že buďme vzorom, hej, hovorím to aj za seba, aj celkovo na všetkých rodičov a vychovateľom, že naozaj deti viac sledujú naše správanie ako naše slova, naše zákazy, príkazy. No a potom nastavme jednoduché pravidlá, ako som povedala, aj odsunúť mobil od tej hlavy v noci, nepoužívať mobil pri jedle, už vôbec nie pri šoferovaní, lebo nás deti zo zadu pozorujú z tej sedačky. No a to všetko by malo byť bez nejakého súdenia, že zaujímajme sa, pýtajme sa, a vytvárajme taký priestor, aby sa tie naše deti v tom svete nestratili, aby vedeli, že v ňom nie sú sami.
2: Ďakujem vám za rozhovor. Už sa teda po rozhovore s vami nemusíme báť, že by sme sa v digitálnom svete stratili alebo zablúdili. Nemusíme sa báť ani o naše deti. Dali ste nám veľmi dobré tipy a rady a nemusíme sa báť ani o kvalitu nášho spánku. Mojou hostkou bola odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Ďakujeme za váš vzácny čas a za všetky vaše postrehy. Dnešnú reláciu Pohotovosť pre vás vysielali a pokojnú noc vám želajú Oto Novák a Slavka Ivančová. Yeah.

0: Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobede z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale nečuli by ste nás, keby tu s nami nebol zvukár.
3: Marian Bačo.
2: Tak, tak. No, taco Tomášku, jak ostatní? Vtorok u mešacu, ostatní dzeň u mešacu.
1: Dobre, fajne, ceplo.
2: Až bars.
1: Až čekám, kedy príde nejaké ohladzenie. Vyšvečenie ja už nedostal, dneška
2: ale
1: také papierovo. No. A nedostali sme také facebookovo, bo ste nám všetko šumne popísali, tam dneška i počítame. A ty, jak Ivetko?
2: Ja fajne. Hej, ceším še, bo idzem dakus na 3 dní, dakde za rodzinu, takú veľkú, dakde zda aspoň o jeden, cholem o jeden stupeň žimnejší, jak tu. Takže še ceším. Oravice. Ja som tam ešte nikde nebula. No. Hej, nie, bula som, ale pojdem.
1: A tu, kde to tie Oravice?
2: Znáš to tam hore na severe, asi na Orave, keďže to tak volá.
1: Oravice,
2: tak sebe dúmam.
1: Mohlo by hej, byť, mohlo
2: ani
1: byť.
2: Dokonca nikde neznám, či to Oravica, alebo Oravice. No, najmä prebača všetké, to znajú.
1: No, tá vecka nám pohutoriš, vecka nám pohutoriš.
2: Keďže vrácim.
1: Keďže vrácim.
2: Keď budem pamätať.
1: No, tá tedy dobre. Poďme sebe na začiatek tako jednu našu špacírkovú špivanku puštiť. Začneme dneška na Spišu. Z ľudovú hudbu Martina Slivu špíva Daša Filinská zo folklórnej skupiny Harihovčan z Harihovec.

0: špívala Daša Filinská zo folklornej skupiny Harihovčan z Harihovec.
1: Ale bar skrátko špívala, bo som chcela dáco pohľadať na Facebooku, ani sa mi nepodarilo, ale ty si dáco našol.
0: Ja som, hej, sme sa začali dohovárať o tých vyšvečeňoch, ja som všetce tako chcel opýtať, no, že či ty sebe pamätáš svoju najhoršie vysvedčenie.
1: Hej, pamätám.
0: Pamätáš sebe?
1: Mm-hmm.
0: Bo najlepšie...
1: Z gymnázia.
0: Podľa mňa bolo furt dobre, ale som myslel, že povie, že ani nebolo najhoršie. Co bola? Jedna, dvojka, solovka?
1: No to čakaj, začnem tak dobre. Hej,
0: no,
1: na základnej škole same jedinky.
0: No.
1: No ale vecka prišla v gymnázium a bar z veľa zaujímavých vecí tu bolo u Košici na mesto učenia. Raz som mala štyrku z fyziky.
0: To nič, i ja mal.
1: Na pol roka,
0: hej. Ja mal z fyziky.
1: Mhm. No, ja to mal, vidíš, sme še tu zešli.
0: Ja mal z fyziky, to bolo asi najhoršie vyšvedčenie, co ja mal. Jediný raz še stalo.
1: A ja?
0: Jediný raz tedy še stalo. A raz som mal ešte jednu trojku z matematiky.
1: Trojky som mala sem,
0: no,
1: tam.
0: Ja mal raz toto, mm-hmm, trojku, raz štyrku, ale inakši nie, no.
1: No, ale zmaturoval si s vyznamenaním?
0: Ja už pamätám.
1: Ja, hej. No, no, vyzovne.
0: Ja už nepamätám. Čakaj, či to bolo z významenia. Asi dva jedničky som mal, dva dvojky som mal. No,
1: ale znaš,
0: bolo...
1: co? Dneška sme bardzo dobre dopadli.
0: Hej.
1: Nedám, či sebe toto nevyciskam všetko, co nám poslali, a sebe to dám na scénu, abo pújdem za dakým, že naj mi kúpi dajaký keksik, abo co, abo z maržlínu.
0: Hej, ale Slavka Zeleniaková nám napísala taký šumný komentár, tak ja by ho takový prečítal. Pohvalený Ježiš Kristus, Ivetko i Tomáško, dneška už od rána taký cirkus i na drahoch, i všade v meste, hlavne pri školoch, bo deci majú osobných šoferoch, tá rovno s vyšvečením do tatoša a takoj na žmeržlinu, taše žmeržlina receša, no a nehutorím, co v to tých veľkých obhodoch, to jak v uľu. Ale však ja še ceším, bo sebe holiem spomeniem, jak my ucekali so s vysvedčením rovno do domu, takoj, do teplachov, a už sme leceli do jarku, abo do bunkru, co sme mali, jak tajné skryše. No ale to už len spomenky ostali. Ta najšické deci majú krásne prázdniny, najšie nikému nič plné nestane a rodičom najvytrí mu pevné nervy. A vy dvojko, jak skončiť sa robotu v radu, ta ice tež na zmerzlinu, bo ja už mala dneška tri dávky. Trinciše, pozdravujem, Slavka.
1: I my vás mocno pozdravujem. Baršu mne se nám napísali, no ja rozdumujem o tej žmeržline, že vonka 500 stupňov bizovne, to keď zvídzem to tú zmaržlinu von zo zmaržlinárne, to jak dlho mi vytríme, však takoj mi sceče po ruke dolu.
0: To treba sa beda do pohárika.
1: Jaj, a vecka píc?
0: No tá.
1: I vec, tak môže buď.
0: A hej, a vec. Vecka môže tak byť, že by si dali kod zahodu nepúla. Aspoň, jaké takú cekutu, no táto.
1: No, ale teraz som popatrela, že písala nám i Jarka Mitaľová. Jo, veľa ľudí písalo, o Zdašeku tomu dostaneme, ale postupne všetko. Dobrý deň, však to zaž mešac zbehnul jak nič. Idze nám leto, budem už mať všetké svoje štyri deci doma, takže budze vešelo. Cez leto opatríme našo včolky, vytočíme medzik. Moja najstaršia dzívka, trecačka na základnej škole, donesla domu same jedinky. Joj, tak gratulujeme mocno.
0: Tak, tak.
1: Šikovnú dzívku máce. Pošli sme za odmenu. Pať, na žmeržlinu, no, do mesta, a ja vám dávam také vyšvečenie. No, sluchaj. Šariština, jedinka z hvizdečku. Mm. Výber pišničkoch, jedinka z hvizdečku. Mm. Šarišský oblaček, tyž jedinka z hvizdečku. A ešte pranostiky, jedinka z hvizdečku. No, prajem vám šumné leto a krásne dovolenkové zažitky. My vám mocno ďakujeme, pani Jarka. Aj vy sebe užijte toto leto s dzecami. To musí byť tak vešelo, jak to tým uľu, o ktorým se písali.
0: A to barz dobre, že tak teraz sluha, keď už sme veľké, že už také vysvedčenie za jedinky z hvizdečku dostávame. Ale ja sebe pamätám, jak to bolo Češko na toto jedinky drec, keď sme do školy hodzeli. No, ale dobre, poďme ďalej do Gemera. A stadzi nám folklórny súbor Haviar z Rožňavy nahral i takú špivanku, což sa u nás stala ľudová. Môže, že po americkej občanskej vojne, sever proti juhu, ešte za Lincolna, bo direkt tam še špívalo. Glory, glory, aleluja. Takže to už i Slovensko, taká gemerská špivanka.
2: Keď sme sa tak pekne zešli, pomôcť sa zabaviť. Muzikanti, tuc te brajte.

0: prispieval folklórny haviar z Rožňavy.
1: No a slúchaj, a ty toto leto jak znášaš? My už sme povedzali nieraz, že... No ale nikdy nebolo až tak, jak teraz, ostatné dni.
0: Znáš co, Ivetko, jak znášam, my mali v nedzeľu odpust.
1: V kostele,
0: hej, na Ladislava my máme. No, i sobotu bolo horúco, i piatek bolo horúco. Moja mamka má ešte na Ladislava do toho narodzeniny. My všetko máme naraz, i šesternica, i teta má narodzeniny.
1: Všetkým gratulujem. Všetkým,
0: hej. A my všetko furt čo odpravialo u nás. Takže hvala Bohu, my še celá rodzina furt zešli. No, ale to trebalo pre tie ľudí i navariť, i napest. No, hvala a Pánu Bohu, že my doma klimatizáciu už máme. Takže dajak sme napekli, všetko zrobili, i navareli, i do kostela v nedzeľu pošli. I dzevčata, i parobci pošli i v krojoch do kostela, vo v tej horúčosti. I vytrimali, nikému plánu neprišlo.
1: To ešte mladé to za to.
0: No ale po obedze, znaš, tak sme še najedli, tá... Ja už len Božička pýtal najkušičko toto slunko zajdze. No. My máme ešte tak, hvala Bohu, dom, že u nás skoro hladek. Takže toto kvôli tým dzecom, ale keby, že my také máme ostrú pekotu, to ja nechám, co my vyrobili. Isté, že to už veľo, no... Včera kus u nás na železníkoch popadalo, v Nojevši 3 kvapky, ale u nás včera spadlo fajne po obedze, tak da 4 hodiny bolo pol piatej. Takže še kuštičko ohladzelo, ale toto tak dusno, ja... My furt dvojo na jedným, že my takú horúčosť nechceme, nemáme radzi. No a teraz... Ja neznám. Mne už takedy tak horúco, že mi až zimno.
1: Toto som ešte nečula, že by nekomu bolo až tak horúco, že
0: môžu... Skoro mám
1: je znaš, tak.
0: Až mám také
1: hej.
0: Na sebe, že by som sebe taký mundur na sebe zarúcel.
1: My sme teraz chodili to tie dni za Adamkom Ďurkom na obhľadky do tých valálov, z ktorých budeme vyšilať priame prenosy. No a včera bol to ten motor ochabený vonka na slunku. Ja som dovyšilala, šedla som do ňoho, neznala som še ani zakapčať so spasom, bo mal das 300 stupne.
0: A znaš, co som sebe dneška kúpel, predstav sebe.
1: No povedz.
0: Videl som včera u nás, jedna pani mala také na motor, na palubovú dosku, také jak umbrel.
1: No to hej, ale
0: no,
1: toto...
0: No a toto som sebe kúpel a som sebe to takové dal, znaš, co nie taký náhradný to ten motor, že fajne.
1: Hej, ja znám, ale tam to služobný, u súkromným mám ja, ale išli sme služobným, no a to ten Adamko neznal ani u lapic to ten kormaň, bo no. Čisto ho i púšťal útorím, však to ten motor má také, že keď zajdeme za čaru, tá ce vráci, tá netrím, kým také žeráve, no strašné, da co to bolo, znáš co?
0: Ja
1: no.
0: Znám, však ja moja robota, to ja v motoru a ja vystupujem a nastupujem, keď idem z mesta na mesto, takže ja temu bardzo dobre rozumiem. Co
1: no
0: to
1: ale už máš umbrelu, už bude dobre.
0: Hej, mám, no ale mám i vo svojim mám, i vo firemným už mám, bo som kúpil sa do...
1: Jo, aj teľo umbreloch. Už i pada zdyš, môže.
0: No. Jutre už by mohlo. Už
1: jo,
0: by aj málo.
1: Máš, co včera bolo neskoro. I keď no, včera tá. Povedzel, že padalo. Aj my sme za drahu videli, Adamko, vyvolám na ňo, on dúmal, že dajaké polivace motore išli a hovorím, Adamko, však popaj, tam taká draha, jak do lesa, tak jaký už len polivací motor by tam išol, to mušalo pádať. Mm-hmm. Ale sme nezažili dyš, len sme videli mokré dráhy.
0: No ale...
1: ešte môžem prečítať, co Maria Kovalčinová nám píše?
0: Môžeš.
1: Dobre, no tá prečítam. Pozdravujem vás, tak ja vám dávam pani Ivetka a pán Tomáš od vrchu až po spodok vyšvečenia velikánsku jedničku. Znáš, som to chcela čítať.
0: Hej.
1: Správanie 1. Že slušne správame. Vyšilanie 1. Komunikácia s posluchačami 1. Hutorenie v nareču 1. Šumný hlas, som ho až nižej posadzila, že by bolo čuť 1. Hudobná výchova 1. Aj pani Gavurovej zvukárom, takže i Maroškovi našomu, hudobnej produkcii a všetkým v celej regine, ktorí še o nás starali po celý školský rok, píšem velikánsku jedničku. Barše mi páči, jak ste še Nieška, pani Ivetka a pán Tomáš zladzili v oblečeniu.
0: No, to my tak še, ale sebe nevoláme. To
1: nie, nevoláme nahoda. A tak to vidze. Hej, pristane vám to, ďakujeme. Prajem vám krásne leto, oddychujce a veľo zážitkoch zaslúžite sebe to. Ďakujeme mocno.
0: Ďakujeme, tak še to dobre slúha.
1: Nie?
0: Keby také vyšvečenie furt sme mali, i by som še do školy vlásil. No, ale už
1: ale
0: nevracím.
1: Ale to vecka by nebolo zaujímavé znaš, že keby furt sme také mali u škole.
0: Ostaneme teraz na Above doma a stadzi nám špivanku z Košického Klečenova, zašpiva Miroslava Nemčíková i z muziku Milana Rendoša.

0: Špívala Miroslava Nemčíková i s muzikou Milana Rendoša.
1: No, Aneška, vyšvečenia, takže o čím druhým by sme hutoreli, keď nie o vyšvečeniach, napísala nám Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy v ten prázdninový deň. Ja, co vás furt slúcham, Neška, môžem byť učiteľka a vystavím vám vyšvečenie. Jevetka Vaculová 1, Tomáš Ondruš 1, Mirka Gavurová 1, Milan Rednoš 1. Joj, skoro som zapomla, však aj od techniky sebe zaslúža vysvedčenie. Neznám, kto tam Neška obsluhuje, pošilam jedinku, takže Maroškovi Bačovi. Neskôršie dopíšem, keď spovíce meno. Už nemušice, on už ná, že to preňho. Predmety rozpisovať znebudzem, bo to barz na dlho, za všetko toto, co pre nás poslucháčoch pripravujete a potom do éteru pohutorice. Doplnené milým aj humorným slovom a samozrejme pešničkami. Tak jak dzecom pošilám vám odmenu, len bez prážnin. Prajem vám šumné leto a dovolenky ku tomu. Dzekujeme, keľa tam koláčkoch, i sme žlinoch, tam u to tých emotikonoch. Jak še povie emotikon po východňarsky?
0: No to by zaujde také, ja neznám, ale znaš, to moja babka raz bola, to ešte prišlo tak do mody, už boli smajliky a ona neznala, troška také sme mali a ešte takto podpísal, že váš smajlik. To sme mali v kostele oznámy farské, jak začali vyhádzať. A to bola taká rubrika, že píše váš smajlik. A babka píše, pane, nejaký šmalčík písal. No, takže neznám, môže šmalčík, ale neznal
1: môžu
0: som.
1: Môžu i toto buď šmalčíky a barz fajné, také šmačné šmalčíky sú
0: no,
1: to.
0: No a ja neznal nice, ale čo mi podarilo teraz
1: no,
0: na neho
1: nice,
0: tak jeden krásny komentár, co napísala pani Ľudmila Hurajtová. Za toto ľubozvučné našu narečie i za šumné špivanky sebe zašľúdice jedničku s hvezdičku a prajem vám, najšie vám gamby nikda nezavrú, že by sme vás dlho sluchali. Toto tak je krásne.
1: Hej, a keď som to perší raz prečítala, pamätáš, co som sebe povedzala? Že mne by še mohli častejší zavírať, keď zidzem jejsť. No, ale to nič, ochápme to teraz tak. Hej, pri hutoreniu o zdanie, ale baršu mne se nám všetky napísali, že cešíme i vám ďakujeme.
0: Hej. Tak, taká nalada, furt máme dobrú naladu, ale tak dobre ešte nebolo, asi ozda. Poďme sebe dať akú ďalšiu špivanku púštiť. Teraz pôjdeme na zemplín a starodávnu parobskú špivanku nám zašpíva dvojhlasný jeden špivak Ľuboslav Jurovčak z Nižného Hrušova. Hey!

0: Súťaž Rádia Regina. Otvierame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame sa vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčov pani Anna z Koprivnice v novembri ostatného roka. A čom zadáva posluchačka, bo prez leto vo štvartek celý klasický kvíz nebudze, len krača súťaž s dajakým slovičkom, co ste ho už i vyčuli.
1: Takže teraz, kto správne povie, co rozumieme pod jedným nárečovým slovom, tam môže dakomu venovať novinku u našim archíve. Špivánku Smutná to herli z ľudovú hudbu Stana Baláža ju zašpíva Valéria Balážová.
0: No a pani Anna také slovičko povedzela.
2: No narečové slovo je trucka.
0: Takže keby ste neznali, co to, to slovo trucka, tá vám dávame tri možnosti. Trucka je po A veľká varecha na zváranie bielizne, po B gumy puška prak, alebo po C ručka na plecniaku.
1: Ty znáš, co toto tá trucka? No my máme napísanú správnu odpoveď, ale čulši to dakedy? No ale môže, že dach tohto nám volá do štúdia na 055 622 29 94 tá ozda čul a nám povie, co to.

musím vyvolať na pani Jarmilku zo Šlepkovec, že nám tu obsadzila linku a teraz nikto nevolá, že co toto tá trúcka, takže keď vyznáce, co to, tá môže, že neznáce číslo ku nám do štúdia. Táto je 055 622 29 94. Zavolajte nám, co toto tá trúcka a budete hodniť, akomu venovať to tú špivánku.

0: Košičanka pani Vierka, že nám dovolala, my vás mocno pozdravujeme.
1: Áno, a ja vás obidvoch.
0: Ďakujeme.
2: Dobrý deň. No, povedzme sebe takové, pani Vierka, toto našu hadanku. Co je to trucka? Po A, veľká varecha na zvaranie bielizne, po B, gumy puška prak, alebo po C, ručka na plecniaku?
1: No tak to len tak uhadnem, skúšim uhadnúť, že Cčko.
2: Ale nie. Nie,
0: ale dneska toto vyšvečenia, to môže by sme vám mohli dať i druhú šancu.
1: No. No, tá druhá šanca, dávate mi isto druhú šancu.
0: Hej.
2: Hej.
0: Tak som sa rozhodla, keď my máme také dobré vyšvečenie na jej výmace.
1: No, na nemám peťku, nie?
0: No, tak.
1: No, tak. Môžete mi ešte zaopakovať to
2: Hej, ešte ostala možnosť A, to je veľká varecha na zváranie bielizne, ale, alebo Bčko, gumy puška prak.
1: No.
2: Trucka.
0: Čižké slovo, no.
1: No, jak dobre učiteľe, mohli by ste mi aj pomôcť, znať trojko.
0: Tá ja by som tak dumala, že s šestým dať, cožka za štrelic, hoč tríľače nemá. Tá, tak.
1: No, za to ten gumy puška.
0: Tá, hej. Za to, že dneška taký veľký dzeň, tá také urobíme výnimky. Dobre, no.
1: No, tak to vašu mne ďakujem.
0: Nemáte za co. A i češké slovo to bolo.
2: Češké. No. A ja ešte, no, malo kedy sa mi stane, že som toto slovo ešte ani vôbec nečul.
0: Mne sa to stáva na priamých prenosoch, na rečiu, ale dobre, no.
1: No, ja to ešte nečula.
0: No, vidíte, tá už sme sa doznali, že toto tá gumy puška prak a ešte mi povíce, a to už mušice sama, že jak to té horúčosti, jak ich zvládace, či máte doma klimu, abo zavírace obláky, spúšťace rolety, co robíce?
1: No, klimu nemáme, tá spúšťame to té žalúzie i všetko oblaky zavreté, no ale táto peklo na zem.
0: Hej, tak to ja by to rece.
1: Uh-huh. Češko še znáš, abo to my nesme zvyknuté tu také horúčavé.
0: Hej, to je Češko dýchac da kedy.
1: No, tá pravda, že.
0: Hej, a chodzice aj vonka, či doma ste zavartí radšej?
1: Tá radšej doma som a potom večer so psíkom. Je ona chudierka taká, no. Je, no, že jej dávame také plenočky zo zimnú vodu, že by aspoň po to tým tak chodila, že ochladzovala, bo.
0: Hej, treba.
1: Chodierka tak dýchčí, jak aj človek tu.
0: No, hej. Češko. Nám teraz fajne, bo v štúdiu my máme klimu, ale u kanceláriok nie, tá tam da kušičko, nebolo mi až tak vešelo.
1: Tam treba, no.
0: Hej, no, to nič. Dejak vytrímeme.
2: Komu chcete dať zahrať sa tú špívanku, pani Vierka?
1: No, to ja by som chcela dať zahrať mojej dcere. Bude mať v sobotu okrúhle narodeninky.
0: Tá jej gratulujeme. A povice, no, jak sa volá?
1: Zuzka.
0: Zuzke. Gratulujeme k okrúhlym narodzeninom. Takže od mámky. To najlepšie blahoželanie také.
1: Áno, že ju veľmi, veľmi ľúbim, najviac na svete.
0: Vyzovne, že hej. A ona to i podľa mňa zná, ale dobre, že to učula. Dobre, no. Pani Vierko, pozdravujeme vás. Ešte tak vytrímeme to tú pekotu.
1: Hej, to už hlása také, že ochladzenie.
0: No hej, ale to ochladzenie na 35, táto, co mi za ochladzenie, no.
1: Ale piatek hlása 28.
0: Joj, táto še ceším. Pod trojku môže byť. Dobre, ste me pocešili teraz. Dobre, no. Tá bavíme vašej Zuzke, toto špívanku.
2: Ďakujeme šumne. Dovidenia.
0: Majte še šumne.
1: Ďakujem za pomoc.
0: Za maliučko.
1: Pozdravujem.
2: I druhý raz.
1: Pozdravujem Dorotku a Aničku.
2: Ďakujem bar šumne.

0: špívala Valéria Balážová z ľudohudbu Stana Baláža.
1: No a teraz budeme otvírať Čarišský obláček zo Miroslavu Gavurovu.
2: Čarišský obláček.
3: Takže by si znala, Vikto, staré ľudze mali pravdu, keď hvareli. Abo še oženiš, abo obešiš, to na jedno vinze. Bo to z tebu žic, tato ľem na hrych. No jaký mi tu, však od tebe, Urbanku, ani pes falatek chleba nevežne. Hej, nevežne, ta čo me vašo tak chceli, až mi skoro rukav urvali. Ach, keby si neľabdal, kto ce tak chcel, mojo rodziče, však oni mi vše prihvarali. Od teho Urbana nadaleko, moja dzivko, bo ten ani dzešaté slovo nepoví pravdu. Ej, jaká si paskudna, ty máš co najmenej hvarec, však ty za mladá ani psu vody neznala zamúcic. Milé východňarky a východňare, ozdaj u vás to tak nevypatra, jak sme práve čuli z oblačka. A keď hej, tak cholem nie až tak často. No ale u takého tak nabíc da kedy vypatralo, keď to te šarišanci pripovidky také vymyšleli. Ta už keď taký čas v roku, že same vešeľa, ta sebe pasuje daku znat pomnúc, že s vešeľom še to šicko lem začína. A potým treba žiť. A to ne vše lehko. Ta vera, poďme na to te šariské pripovidky, co nám to šicko došveča. Keď bol chlop, bars nešťešlivý, že še oženil, ta sebe možno povid. Abo še oženiš, abo obešiš. To na jedno vinze. Tým chcel povedzec, že volil ostať slobodný parobek, že to by bolo lepší. A čom sebe tak dúmal ten náš Urban? No tá bo to tá jeho žena Vikta ani psu vody neznala zamúciť za mlada. Takže hvarelo o dakým, co bol taký nešikovný, co sebe neznal s ničím rady. No ale Vikta tyše nedala, tyž mala nevymitý písk, jak še poví. Ta takojto svojemu mužovi vracila, že od neho ani pes falatek chleba nevežne. Tým chcela povedzec, že teho jej Urbana sebe nikto z ľudzi vo Valále neváži, že už tak úpad v ich očoch. No ale Urban še nedal, takoj Vikce nadpomnul, jak ho Viktino rodziče tak chceli, až mu skoro rukav urvali. No a to sebe musíme vyšvetliť, bo co keď i vás budú dakdzi tak chcec, že vám dobré rukav neurvu? No tá vtedy, že by ste znali, vás mocno chcú. Tak vás sahajú do sebe a boku sebe, až vám skoro rukav idú urvac. No a to im môžete veriť, abo i nie, už podľa toho, jaký to človek, co vás tak chce. Keď to taký človek, co ani dzešaté slovo nepoví pravdu, táto vera od takého nadaleko het, temu neverce, bo však všetké rozumice, že taký človek to spisovne mimoriadne veľký klamár. No tá, milé východňare, ja vám chcem zavinčovať, že by ste nikda nemuseli tak po sebe žgrevec, jak Urban z Viktu a také sebe vykrikovac, jak sme práve čuli. No ale že by som vám len precik zdajakú hnešajšiu pripovidku zavinčovala, tá stotu, že by vás vše ľudze tak chceli, až vám skoro rukav urvu. Ostávajte zdravé a s Božuškom, milé východňare.
1: Čuli ste Miroslavu Gavurovú, našu zlatú Mirku.
0: A teraz zaš spivanka z ľudovú hudbu Železiar, špíva folklórna skupina Osikovčan z Ošikova.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankov a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelenia celý čas hutoriť v nárečiu.
2: No takže nemusí cez nác, co znamená to tá trucka, či jak to
1: trucka
2: bolo?
1: Trucka bola, hej.
2: Hej, hej, stačí, že sebe vybere cez jednu špivanku, zatelefonuje cez gunám na číslo 055 622 29 94 a vecka to tú špivanku, co sebe ju vybere cez, budze cez hodní i da komu venovať.

0: Dovolala sa k nám Slavka zo Zruskova, my vás mocno pozdravujeme.
1: Pohvalený Ježiš, Ivetko i Tomášku. No tak to ja som sa napísala, to ten perší komentár o tých žmeržlinoch.
2: No tak, však ja toto ani nestačím čudovať, že vy taká šikovná. I písať stíhace, i v motorkerovať stíhace.
1: No, dočista.
0: I prísady kupujete na Maďaroch.
1: Dneska som už doma skoro, lebo, no však znáte, že teraz také horúčavy, táto no, motoru 100 stupne.
2: Uhorková sezóna, no však tak.
1: Takže to vinde z motora človek dostane popisku vonka. Pridzal pol hodinu do motora, ani še neulápi, bo takoj mu zhoria ruky.
0: Tak.
1: Dostane sebe... popisku z motora. No,
2: ja
1: hútoro,
2: takú ambrelku som sebe kúpil na palubovú desku. Znáte, jak fajne.
1: No, tam už im ja.
0: Da, kuštičko to pomôže. Hej, ja to mám už dávno. Tomáško, cholem teraz. No.
2: Hej, dneška som še tak cešil barzno. Tam no, môže poviem inak, že keď budze 40 stupne, že nuka 60, no ale...
1: Tak.
2: Že nie až tak celkom, no ale uvidíme. No povedzme sebe, takové, co budeme slúhať, pani Slavka, keď sebe srdce vybrať dajakú hitovku, co všetké znajú, tam môžem s orchestrom ľudových hudboch zašpívať Marka Mačuškova dva špívanky, a to Aot Prešova aj Zašala Petrušku.
0: Abo keď srdce takú, co ju malo ľudí znajú, no i taká šumná, ta sebe môžete vybrať tiež dva špívanky od jednoho interpreta. Škoda tebe, Beťaru i Kamarátko moja. Znáce, čom to ty dva šumné špívanky neznáce? Bo ich len nedávno vymýšľal Jan Onder zo Stušickej Novej Vši a tiež sú novinkami u našim archíve. Z ľudovú hudbu Stana Baláža špívajú Ostrožky zo Sobranec. No.
1: No, dajme to tú novinku, naj ľudia teda čujú, naj čujú, co za nové zašpe šmičky še tu vidú mali.
0: Dobre.
1: No, tá.
0: Takže povíme Maroškovi, naj vybíra toto, Škoda tebe, Beťaru i Kamarátko moja. Takže on už zná, pririchtuje. A teraz mi povíce, okrem toho, že človek fakt jak popisku, tak jak ste povedzali, ja vás viem, citujem, že to bizovne, že tak u to tej horúčosti, tá co robíce, že by ste to zvládali, prežili?
1: Ja v tým motoru, no tak klima mi bomby ide, ale to nemôže, bo to človek potom lehovi na nosítkoch vyniešu a na areu tak, kde napoja na hadičky.
0: Bože, zaváruj.
1: No, ale nie, sa pijem vody do aleluja, čo še za celý rok, teda asi nejak ľochtam, jak teraz. To ani neznám, že do mne ide, ale ani čuraz nechodím, akože s prebačením.
2: Tá bože človek vypočí, no tá.
1: Všetko na mne, nosím sebe

0: kufru náhradné šaty, i to pánky mám dať 3 páry, šľapky, také, také.
1: Toto rozumné. To všetko od vás naučím, toto. Hej.
0: Všetko mám porihtované, i toto je vlhčené utierky, no proste komplet vybáva.
1: No to vy ste pririchtovaná.
2: Môžem sa smejať. Tak nič, že aké ste vy ženy úžasné. Mne by to ani nenapadlo druhé šaty.
1: No to znaš to ženy. To Slávka taká úžasná, bo mne to týždeň napadlo. A to pri tým také, že vyjdem zo sprchy a už o pol hodiny sebe dúmam, že už som taká nejaká brudná i šmerdzata s prebačením.
0: Toto včera bolo pitné. Odsprchovala som vše a sme sebe išli s mojim mužom šednúť, bo Petra Pavla bolo. A pokým domu prišlo, tá ja zaž bola sfaradovaná spocená, ktorým zájdem do sprchy. Bože, daj dizu, najzmokiem radšej na drahé vonka.
1: Tá vera.
0: No, tak jak to musíme zvládnuť, bo tak nám treba, keď to tú planetu katujeme.
1: Tak.
0: No, my sebe to katujeme, tak teraz tu je výsledok toho všetkého.
1: Tak, jak utorica.
0: Zatiaľ máme ešte i vody, chvála Bohu, hočku zmenej, no ale dobre, najbude. A daj, jak to vytrimeme s Božuškom, jak povedala Mirka Zavurová, že tá Božuško, modlíme sa za vodu, za dišť. Uvidíme, či príde za to, či nie príde, no a musíme to vytrímať, čo nám inšo ostáva.
1: No to nič, hej. Abo ja som rozdumovala, že opatrím, jak u to tým Grónsku žijú, či tam nepôjdem na dva mešáce kolem, ale ešte som to nezrobila, no tá neochabím, no. Tu Tomáška sa moho u štúdiu. No,
0: no. No. Ivetko, ja včera bola na Zamagúriu, Červený kláštor a 38 stupne mala na teplomeru. Na moju veru, ja keď toto videla, ktorým tu dve sme sa dostali, no. Ja utekala z Prešova, že by som však ustal aspoň o 2-3 stupne, že bude menej ďablovú kariku. 38 stupne a
1: to
0: som prišla do Prešova, tá tu bolo 36, tá ešte tu bolo menej a tam pod Tatrami.
1: Tá ste sebe nepomohli.
0: Neba.
1: Včera. No nič, ale špivanku máme vybratú, až 2 špivanky. Hej, takže vám ďakujeme trím ceše. Dávajte na sebe pozor. To tú umbrelu sebe kúpce, jak vám Tomáško radzi do motora.
0: Dobre, najpošle link na Facebook, že by sme sebe nakúpili všetké, co chceme, hej, bo to tak najlepší.
1: Dobre,
0: že by na motove sme išli.
1: No, vidíš, môžeš robiť toho, čo...
2: No tak ďakujeme Baršumne, že ste nám zavolali ešte šumný zbytek dňa a idú pre vás špeciálne špívať Ostrožky za Sobranec.
0: Ďakujem Baršumne, 36.
1: Dovidenia. I vy, ďakujeme.
0: Dovidenia.

0: No a teraz opatríme na to ten Facebook, bo bar z dneška nám dobre, aj tak nám šumne píšete, ďakujeme vám mocno. Nie, že by druhý raz sa nešumne písali, ale dneška to tie jedinky, aj to veľo z maržlinok sebe budeme mušet skúpiť. Helena Macková-Gajdošová napísala, že by nám dala na vyšvečenie jedničku, ani neznám skeľoch s výzdočkami, tá len tak ďalej nám robce radosť, tá, že budeme snažiť, ďakujeme.
1: No a Martin so tak napísal, tešíme sa aj my na vás, o známko nepochybovať, bo všetké zaradom sebe zaslúžite za to tie posledné vtorky v mešacu jedničky z hviezdečku. Najšie vám spolu darí i nadalej prajeme celému kolektívu i vašim rodzinom pevného zdravička, veľa šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov a rodinnej pohody. Užite sebe leto, jak še patrí a jak hutoria Česi, najste tu spátky.
0: Dobre, my tu i v lece budeme, bo vás neochabíme samých
1: hej,
0: tu.
1: Hej.
0: Hej, hej. No, a napísala i moja kamarátka, Betka Antolíková, tá co inšie, jak jedinka z výzdičku. Ďakujeme mocno a Anton Fek, predstavce sebe, nás neslúcha, bo je na dráže domu, bo tá by zo mne bol u Chorvátsku, hej, hej, on tam chodzi k moriu, talem šťastlivo, dejdzice. No, takže
1: no,
0: tak.
1: A Monika Mrazková vám tež napísala také fajné teraz komentár. Príjemné letné popoludne, prajem vám v rozhlasovom štúdiu aj všetkým poslucháčom Rádia Regina a rozhlasovej relácii Zahrajte mi totu. Tak ja še pripájam ku poslucháčke pani Anke Juskovej, co nám dala jedničku z hviezdičku, že nemáce hybu, taj za mne jedničku z hviezdičku všetkým, co ste teraz tam a vyšľace v tej horúčave. Práve kúkam na túto 5-litrovú fľašku s rumom, s cukrom aj s čerešňami, višňami a dúmam sebe, že tak o 6 mešace už budeme z nej koštovať. Bovle mňam, predstavujem sebe, jak vonka žimno minus 20 skúri sneh a nás bude hrať to tá domáca griotka. Však to doraz, no tá nie? No tá. Ja sebe predstavujem, no ale...
0: Nepomáha to, prišlo, žimnejší
1: nič. Nie, už je Moničko, no.
0: No ale môže, že vyskúšam takú autosugestiu, jak útoria na východze.
1: Keby teraz bolo tak 40 minus 20, 20, ja by absolútne bol
0: spokojný. No tašak 20, to by bola krasota. Darinka Mandarinka nám napísala, že nám vinčuje šumné horúce popoludne. Joj, táto zaškoneč mešaca však len nedávno začínal, ale mocno, že na vás obidvoch ceším, aj na obláčok a na toho pána, co špivanky púšťa, takže na Maroška. A jakú známku sebe zaslúžice? Tá len to tú najsám lepšiu jedničku zo zveľkú hvizdočku. Tá sebe užívajce leto. Ďakujeme
1: no,
0: moc.
1: Dneška
0: no.
1: Same jedničky dávace, tá baršenie, ďakujeme. I pani Maria Čirčová nám tak napísala. Musím napísať, že ste jedničky, barzarda vás slúcham a neprestaňte vyšilať, bo to by bola veľká škoda.
0: No a pozor, ja teraz zažbudzem čítať po gemersky. Trimi palce mocno, Trimem, Ivana Makšijová Sklenárová. Už vás slúcham, teším sa barz, doma som zavárem šerešne, bo je to veľo a barz je horúco, už sa nedá dýchať, dávam vám jednišky za šisko. Jaj, dobré, až no. Som šest pocila.
1: No, takže by si sa kušičko sebe odihla, ešte nám zvyšila dajaká to tá minutka i na špivanku. Z ľudovú hudbu súboru Borievka s primášom Michalom Nogom nám zašpieva pani Maria Holubová z Kostolian nad Hornádom.

0: No a ešte sieňame pred pranostikami raz opatrec na Facebook, bo toto dobre. Vše mi bar zbačilo, čo nám pani Maria napísala. No tak vyžíra, že ste prešli do ďalšieho ročníka. Máte to za jedna zvizdečku. Slúcham vás i v noci, bo špím pri zapnutým rádiu. To na jedničku zvizdečku. Mocno še cešíme. A ešte Dominik, Krištof, Ivetka a Tomáš, tá ja vás hodnotím na jedničku, celkovo za hutorenie v náreči, aj za výber hudby, aj všetkým zvukárom, ale aj celej Regine. Celá rodzina, slúchame vás. Mocno no, še cešíme.
1: A teraz už otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadla, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocaka. Pozaj utre 2. júla še hutorelo, keď na navštívenie Panny Márie pada dyšť, bude padať pres celé žniva.
0: Ďalší deň, keďže o chvíli hutorelo, to Margita. Keď zaplače Margita, bude dyšťu dosyta.
1: 20. júla bude Eliáša. Na svatého Eliáša do obedu leto, po obeze jeseň.
0: Fíha. Povedzme sebe ďalšie júlovo pranostiky na tri významné mená Magdalena, to 22. Keď je Maria Magdalena čistá, hojnosť u zahradkoch je istá.
1: Jakub, to 25. Keď na Jakubašovici slunko i pada dyšť, bude hojná úroda.
0: Keď na Jakuba vysoko lítajú škovránky, po Jakuboj budú špívať na hrudoch.
1: A ešte svatá Anna, tako je po Jakubovi, keď je pre svatú Annu šumne, po nej bude škaredo.
0: A ešte jedna, svatá Anna, žimno z rána.
1: Jest i na Ignáca pranostika, ale to sebe ju povieme o 4 týždne, jak budeme vyšelať záš.
0: Hej, bo prichodzi čas še rozlúčiť, bo v nareči už vám záš prihutoríme na Ignáca 28. júla, ale dovtedy naslúchajte i od 13. do 17. júla, bo budeme každý deň u totým čase od 4. do 5. na priamých prenosoch u 5. valáloch, u 5. regiónoch.
1: Barši cešime, dneška ste slúhali
0: Ivetu Vaculovu
1: i Tomáša Ondruša
0: a zvukár še o to postaral
2: Marian Vačom.
0: No, a co ešte poslucháme sebe?
1: Šestri Jenčovo z Vicežá a zahrajem ľudová hudba Šališan.
0: Dovidzenia s Pánom Bohom.

Príjemný útorkový posledný júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V dnešných potulkách za folklórom západného Slovenska a jeho zaujímavými miestami sa vyberieme opäť počase na Záhorie. Mestečko, do ktorého sa pozrieme, má len čosi viac ako 5000 obyvateľov a dalo by sa charakterizovať ako jedno z najmenších slovenských miest, ako známe Mariánske pútnické miesto, ale aj ako mestečko, ktoré si vďaka bývalej kartúnke, kalvárii, synagóge a viacerým rázovitým domom zachovalo značnú časť svojej historickej atmosféry. Zároveň je Šaštín najmladším slovenským mestom. Po schválení v parlamente ho zaň vyhlásili v roku 2001. Tak sa tam poďte spolu s nami a ľudovou hudbou z Kaličan pozrieť. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Mesto Šaštín Stráže leží v centrálnej časti Záhorskej nížiny na strednom toku rieky Myjava. Nachádza sa 18 kilometrov západne od Senice, 33 kilometrov severne od Malaciek a 20 kilometrov južne od Holíča. V Šaštíne sa nachádza železničná stanica Šaštín Stráže, ktorá leží na trati Kúty Trnava. Viac ako polovicu územia Šaštína stráží zaberá nížina, z ktorej v Strážach vystupuje pahorkatina. Obidve geomorfologické jednotky patria k alpsko-himalajskej horskej sústave. Nížina s Myjavskou nivou je súčasťou najsevernejšej severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Oblasť Záhorskej nížiny patrí do proveniencie Viedenskej kotliny západopanonskej panvy. Prvá písomná zmienka o tomto mestečku pochádza z roku 1218. História Šaštína tak siaha do 13. storočia. V spomínanom roku 1218 sa Šaštín uvádza v súvislosti s darovaním lebénejského kláštora Imrichom II. Ďurďovskému rodu. Obec Šaštín Stráže vznikla spojením Šaštína a Stráží nad Myjavou. Pôvodne bol názov Šaštínske stráže. Neskôr bol skrátený použitím spojovníka.
1: Dosť bylo rečnenia, dajte sa do jedenia. Svadebnú polévku pojídajte a vy, muzikanti, hrajte.

Mesto Šaštín Stráže môžeme rozdeliť na tri časti. Pôvodný Šaštín, areál okolo baziliky a obec Stráže, s ktorou sa Šaštín zlúčil v minulom storočí. Najznámejšou stavbou je baroková bazilika a kláštor, ktorý postavili po príchode rádu Paulínov v druhej polovici 18. storočia. Dôvodom bol rozmáhajúci sa mariánsky kult. Putovanie veriacich sa začalo rozbiehať po roku 1564, keď dala šľachtičná Angela Bakičová spolu s manželom Imrichom Coborom vyrezať drevenú sochu Panny Márie, údajne ako vďaku za vyslyšané modlitby. Bakičová sa modlila za zmierenie v jej rodine, keď ju jej nahnevaný manžel vyhodil z koča. Krátko na to sa vraj koč po ňu vrátil. Soche sa pripisovali stovky uzdravených a arcibiskup Imrich Esterházy v roku 1732 povolil jej uctievanie, čo viedlo k stavbe kostola i kláštora. V roku 1964 pápež tento kostol povýšil na baziliku ako vôbec prvý chrám u nás.

Okrem známeho pútnického miesta Šaštínskej baziliky 7-bolestnej Panny Márie je mestečko Šaštín stráže aj vyhľadávaným miestom oddychu. V jeho chotári sa nachádza rekreačná oblasť Gazárka. Tá je v blízkosti železničnej trate v prostredí krásnych borovicových lesov. Pozostáva z 5 jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. Sú využívané na rekreáciu, ale aj rybolov. Jazerá ponúkajú oddych na upravených pieskových plážach s pozvolným prístupom do vody. Letná sezóna začína v máji a končí v septembri. Jazerá obklopujú krásne a zdravé borovicové a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov a zberačov lesných plodov. Turistov a cykloturistov lákajú lesné cesty a chodníky, pomocou ktorých sa zoznámia so zaujímavosťami blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Verím, že sme vás našou dnešnou reláciou aj inšpirovali na prázdninový tip na výlet. Pri ľudovej hudbe sa stretneme aj dnes po 20. v ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Írsko preberá vedenie Európskej únie, čakajú ho náročné vyjednávania o únijnom rozpočte. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody a hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. V utorok zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd musela pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Globálne teploty morskej hladiny prekročili počas uplynulého mesiaca rekordné hodnoty, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2023 a 2024, informovali o tom služby programu Kopernikus v oblasti zmeny klímy. 21. júna dosiahla globálna teplota morskej hladiny 20,86 stupňa Celzia. Očakáva sa, že tento rekord bude mať dosahy na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj na morské ekosystémy. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský neočakáva. Vyjadril sa tak v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. Zámerom Moskvy by podľa neho mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach pozdĺž 1250 km dlhej frontovej línie. Pokračujúca podpora Ukrajiny aj konkurencieschopnosť Európskej únie, hodnoty a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začína práve dnes. Íry preberajú mandát od Cypru a v mnohom naň nadväzujú, napríklad v ďalšom posune v rokovaniach o novom dlhodobom rozpočte únie či pokroku v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do EÚ.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 16 finále zatiaľ po prvom polčase Mexiko vedie nad Ekvádorom 2-0. V predchádzajúcich zápasoch Francúzsko zdolalo Švédsko 3-0 a Norsko Pobrežie Slonoviny 2-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozrime sa na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Tie sú pokojné, ak sa niečo zmení alebo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pekné ráno, krátko po 5. Zdravia vás Michal Nefe a Richard Šimigy a máme deň bez mesa a je to náš slovenský deň bez mesa. 1. júla v roku 92 totiž vyhlásila Slovenská vegetariánska spoločnosť tento deň, teda 1. júl, za slovenský deň bez mesa. Takže nič mesité si dnes ráno nedáme, ale za to nás čaká pekná cena, napríklad sa tak schladiť v akvaparku. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Diany a Dajany majú meniny, tak všetko najlepšie. Vraj sú to silné, cieľavedomé osobnosti a nikdy sa nevzdávajú. Chladný júl celé leto ochladí. To je zase pranostika na dnes. Tak ochladí sa dnes, ako sme počuli v našich správach, neochladí, ale ďalšie dni by mohli priniesť vlnu mierneho ochladenia. Viac aj v našom počasí už o chvíľu.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Pekné ráno, 5 hodín, 12,5 minúty.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, postupne zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne, búrky, dokonca aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, podvečer a večer už bude ochladzovanie, ale počas dňa najvyššia denná teplota vystúpi stále na 33 až 37 stupňov. Inak bude slabý až mierny juhovýchodný južný vietor, popoludní sa zmení na severozápadný až severný a pri búrkach vietor prechodne zosilnie.

0: Pekné ráno. Z jednoduchého úrazového poistenia sa vyvinul komplexný produkt, ktorý chráni cestujúcich pred rôznymi rizikami počas ciest. Kde sa vzalo také komplexné cestovné poistenie?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Vycestovať na dovolenku a nepoistiť sa je čisté bláznostvo. Človek nikdy nevie, čo sa môže prihodiť. Poisťovňu Travel Insurance Company v Connecticute založil v roku 1864 kamenár James Batterson. V tomto roku spoločnosť predala prvé úrazové poistenie v Spojených štátoch a v roku 1865 začala predávať životné poistenie, čím sa stala prvou spoločnosťou v krajine, ktorá ponúkala viac ako jeden druh poistenia. Spoločnosť sa považuje za jedného z priekopníkov moderného cestovného poistenia. Po druhej svetovej vojne sa výrazne zvýšil počet ľudí cestujúcich za prácou, ale aj za rekreáciou. Rozmach leteckej dopravy a organizovaných zájazdov priniesol nové rizika, na ktoré poisťovne reagovali rozšírením poistného krytia. V druhej polovici 20. storočia sa cestovné poistenie rozšírilo o poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčné služby, poistenie batožiny, poistenie stor na zájazdu, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Do roku 1989 bolo cestovanie do zahraničia pre obyvateľov bývalého Československa obmedzené, preto bol trh s cestovným poistením pomerne malý. Po spoločenských zmenách a otvorení hraníc začali poisťovne ponúkať moderné produkty cestovného poistenia podľa západoeurópskych štandardov. No a po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa cestovanie výrazne zjednodušilo.

0: budeme dnes ráno sledovať Bocianov. Na našom Facebooku to už robíte a robíte dobre, pretože jednu alebo jedno z vás vyžrebujeme a vyberieme dnes a získavate darček. 2 celodenné vstupy, dobre počujete, do akvaparku pri Sličných jazerách v Senci. Teraz je 5.28, viac v tomto programe.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Flautistka Veronika Vitásková pôsobí vo Viedni a hrá na desiatkach dychových nástrojov z celého sveta. Spolupracovala aj s menami ako Ennio Morricone či Hans Zimmer. V rozhovore sa dotkneme fujary, jej bohatej zbierky nástrojov, hudby od klasiky po flamenko a spoznáme ju aj ako všestrannú hudobníčku. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presidľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Aktuálne sú cesty pokojné, 5.29 aktuálny čas. Ak viete viac, zavolajte nám.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pekné ráno, 5.33.
1: Počasie.
0: Na linke je meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Čiže povedzme si aktuálne teploty, prípadne aj oblačnosť, ako to aktuálne vyzerá?
2: V tejto chvíli máme na území západného Slovenska väčšinou jasno, takmer jasno, ale sú aj lokality, kde oblačnosť zväčšená. Týka sa to hlavne juhu, týka sa to hlavne Trnavského kraja, ale nie len tam, ale väčšinou je teda jasno až polojasno. Zrážky nemáme žiadne a teplota je veľmi vysoká na to, že je skoré ráno. Aktuálne teplota na západnom Slovensku je zväčša v rozpetí od 17-18 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do nejakých 23 až 25 stupňov na juhu územia. Dá sa povedať, že väčšina Bratislavského, Trnavského, Nitrianského kraja mala opäť tropickú noc a veľmi zle sa spalo.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať, môžeme očakávať podobné dni ako tie predchádzajúce?
2: Čo sa týka teploty, áno, aj keď bude o niečo chladnejšia, dnešný deň ešte bude veľmi až mimoriadne teplý, ale počas dnešného dňa sa počasie výrazne zmení k večeru a ukončí sa séria tej

0: ale v priebehu druhej časti popoludňa a večera sa bude od západu, hlavne teda k večeru od západu, dosť výrazne ochladzovať. Vietor sa otočí na západný až severozápadný, takže tento vzduch, ktorý tu máme už nejakých 5-6 dní, tento mimoriadne teplý, bude v podvečerných hodinách na väčšine západného Slovenska vyfúknutý.
1: No a ešte teda výhľadovo alebo trendovo, ako to bude pokračovať tie ďalšie dni.
0: Čo sa týka teploty, bude to úplne iné počasie ako doteraz. Predpokladáme, že od štvrtka do nedele na západnom Slovensku bude väčšinou malá, prechodne zväčšená oblačnosť. V noci na štvrtok ešte na väčšine územia spočiatku dáž, prehánky, búrky, zrážky budú postupne ustávať. Zajtra cez deň už len ojedinele, potom v tých ďalších dňoch zrážky pravdepodobne už len ojedinele. Tá najbližšia noc, tam bude teplota klesať väčšinou na 21 až 17 stupňov, ale už bude fúkať západný až severozápadný vietor, takže na pocit to bude výrazne lepšie, tie ďalšie noci budú ešte chladnejšie. Noci od piatka do nedele nočná teplota väčšinou 18 až 14, ojedinele okolo 12 stupňov, čo je neporovnateľne lepšie ako doteraz. A denná teplota bude takisto výrazne nižšia, od štvrtka do nedele najvyššia denná teplota na západnom Slovensku zväčša v rozpätí od nejakých 22-23 na severe Trenčianskeho kraja do nejakých 27 až 28 na juhu územia a dosť často bude fúkať aj príjemný severozápadný vietor, takže veľmi výrazne sa to zmení.
1: Takže dobré správy prichádzajú o pol šiestej z SHM. To bol meteorológ Pavol Beránek. Pekný deň ešte, do počutia.
0: Podobne, do počutia.

0: On sám.
1: 5.42 a máte vo svojej blízkosti bocianie hniezdo, prečo sa to pýtame, to bude o chvíľku otázka a aj šanca pre vás získať 2 celodenné vstupy do akvaparku v Senci. Zostaňte s nami.

0: 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Ako spolu súvisí plávanie a akvapark pri slnečných jazerách v Senci a Bociane, tak počúvajte a to sa dozviete. Každú jar sa vracajú z Afriky, na niekoľko mesiacov sa stávajú súčasťou života mnohých obcí. Áno, hovoríme o Bocianoch a dnes nás bude zaujímať, či sa Bocianie hniezda nachádzajú aj vo vašom okolí a či si všímate dianie v ňom. Jedno takéto hniezdo je súčasťou areálu základnej školy vo Svinej v okrese Trenčín a Barbora Juranová sa miestnych školáčok opýtala na to, čo vedia o Bocianoch a či svoj susedov pozorne sledujú.
2: Oni sa to žijú takým vlastným životom. No, dali sme mu meno Fero, odlietol do Bulharska a našli ho pri Čiernom mori.
3: Ja keď som napríklad vonku, tak ja sa na nich pozriem, niekedy vidím aj ako im dávajú jedlo z tých úst.
2: Oni sa vlastne živia potravou, napríklad žabami alebo nejakými drobnými živočichmi a rodičia tú potravu vlastne zjedia, priletia na hniezdo a tam tú potravu vyvrhnú svojim mláďatám.
3: Bociany sú na Slovensku chránené, existujú aj čierne bociany a na zimu odlietajú do teplejších oblastí, napríklad do Afriky a až do Južnej Afriky. Bocianom škodí napríklad, keď sú na elektrických stĺpoch a ešte auta im škodia a môže sa stať, že ich aj zrazí auto.
4: Už nás žijú aj čierne bociany, keď odlietajú do teplých krajín, tak to sa volá, že migrujú. Čierne bociany žijú aj v lesoch, lebo sú veľmi plaché a z Južnej Afriky alebo z Afriky prichádzajú naspäť domov, až keď sú dospelé a majú okolo 3 rokov.
0: A čo vy máte vo svojej blízkosti Bociane hniezdo a možno sledujete dianie v ňom naživo, prípadne aj online, aj to sa dá. Napíšte nám na náš Facebook a máte šancu získať 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Detský tábor v Česku zasiahol blesk, zranenia utrpelo 6 osôb. Koalícia opäť rieši rokovací poriadok v snahe predísť obštrukciám. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Do detského tábora pri meste Jindřichu Hradec udrel blesk. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude cezletnú parlamentnú prestávku zaoberať koaličná pracovná skupina. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
2: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
1: Líder PS Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
3: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
1: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa rozhodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
4: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
1: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu, predseda klubu SNS Roman Michelko.
5: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
1: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Teherán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený na obnovenie vojny. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove dosiahla v časovke kajak krosu najlepší slovenský výsledok Ivana Chlebová. Obsadila 13. miesto a spolu s ďalšími 5 slovenskými reprezentantmi postúpila do vyraďovacej časti. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 6 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, pozor na D1 od Voderád po Senec smerom do Bratislavy na 42. aj na 32. kilometri sa pasie pri ceste Vysoká Zver. Dávajte sa na cestách pozor.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimigim, máme už 1. júla, presne tak, a Diany a Dajany majú meniny, tak všetko najlepšie. Sledujete v blízkosti bocianie hniezda, možno máte nejaké, sledujete to dianie naživo, prípadne online, určite nám napíšte váš názor alebo komentár, pridajte na Facebook Rádia Regina Západ, pretože dnes pre jednu alebo jedno z vás máme pekný darček. Kto sa zapojí do našej otázky, má šancu získať 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Takže otázka znie, máte vo svojej blízkosti bocianie hniezdo?
7: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Tak to boli Village People, presne 6 hodín, 8,5 minúty je práve teraz, počúvate Regionu Západa. Je tu čas na spomienka na profesora talianského jazyka a na športového reportéra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Pochádzam naozaj z peknej, malebnej dedinky stredného Slovenska, Starých Hvor. Tam prichádza veľa pútnikov od jary až do jesene. Pre mňa je to najkrajší kútik sveta na tejto zemi. Rád sa tam vraciam a veľmi často. Dedinka je pekne spravovaná, vzmáha sa.
3: Takto si spomínal v Slovenskom rozhlase prvý profesor talianského jazyka a literatúry na Slovensku Mikuláš Pažitka. Klasickú a slovenskú filológiu, taliansky a latinský jazyk a literatúru študoval v Bratislave a v Ríme. Pôsobil na filozofickej a pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Profesor Pažitka prekladal diela významných talianských prozaikov a dramatikov. Autorský zostavil dejiny talianskej literatúry v slovenčine. Zomrel v roku 2004. 1. júla v roku 1930 sa narodil športový reportér Rudolf Galo.
4: Bolo to 4. júla 1951, 3 dni po mojich 21. narodeninách. Takto stojí v liste vedenia Československého rozhlasu. V tom čase po odchode kolegu Gaba Zelenaja som bol v redakcii samučičky sám. Viete, pre začiatočníka, ktorý len vyšiel zo školských lavíc, to bolo ako keby ste nahého vložili do trňa.
3: Rudolf Galo patril medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej športovej žurnalistiky. Jeho meno sa spája predovšetkým s množstvom rozhlasových reportáží, ale časť svojej novinárskej kariéry prežil aj ako televízny komentátor. Zomrel v roku 2013.

0: 6:17.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Spoločné víkendové majstrovstvá Česká a Slovenska v cestnej cyklistike patrili Lukášovi Kubišovi a ten sa stal národným majstrom v pretekoch jednotlivcov aj v individuálnej časovke. Nielen o šampionáte sa s ním rozprával Joachim Benedikt Čulík.
2: Lukáš, máte za sebou ďalšie úspešné majstrovstvá Slovenska, získali ste 2 tituly. Aké to bolo, ako ste si to užívali a bola tam možno nejaká obava o stratu národného dresu?
3: Pretekať na majstrovstvách Slovenska je vždy veľmi špeciálne pre mňa, pretože sú to úplne iné preteky ako počas tej sezóny. V tú nedeľu to bolo naozaj veľmi ťažké. Kvôli kopcom mali sme nastúpané takmer 3,5 tisíc výškových metrov. Určite to nebolo zadarmo a ako vravím, boli to veľmi náročné preteky.
2: Teraz je to pre vás plus 365 dní v trikolore, ktorú ste si celkom obľúbili už aj v posledných 2 rokoch. Aký je to pocit?
3: Nosiť tento dres je naozaj veľmi špeciálne pre mňa. Vždy sa snažím ho reprezentovať v najlepšom svetle a to bude presne aj tá vízia do toho ďalšieho nadchádzajúceho roka. Takže veľmi som s tým spokojný a pevne verím, že budem vedieť ten dres reprezentovať najlepšie, ako viem.
2: Pretekalo sa v extrémnych horúčavách, ako ste vnímali prípravu tých trás organizátormi?
3: Ja ich musím len pochváliť, tie podmienky boli veľmi náročné, čo sa týka aj tých horúčav, boli tam miestami problémy s asfaltom, takže organizátori mali naozaj veľkú robotu, ale zvládli to perfektne. Neutrálne zóny s vodou v tom kopci boli perfektné, takže bol priestor na ovlažovanie a vlastne na konci padlo to rozhodnutie skrátiť tie preteky o jedno kolo. Dobré rozhodnutie, pretože tie preteky boli vlastne už hotové. Či by tam bolo okruh viac alebo menej, tak už vlastne nejako by sa tými kartami určite nezamiešalo.
2: Na sociálnych sieťach kolovala už aj skôr otázka, či si budete obliekať biele kraťasy aj na časovkách. Tak ako to teda bude? Pravda, nepravda? Ešte to zvážite?
3: Po tej víťaznej časovke, keď som sa vyjazdieval na tých válcoch, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že chcem biele kraťasy aj na tie časovky, pretože po väčšine sa tie časovky jazdia aj v dobrom počasí. Takže uvidíme, ako to tým zaobstará, ale pevne verím, že budú biele aj v časovke.
2: Poďme aj k tej vašej sezóne. Nedávno ste dosiahli vynikajúce 7. miesto v celkovom poradí okolo Belgicka. Zapojili ste sa prakticky do všetkých šprintov. Bola to po Gire taká chuťovka a radosť z toho, že ste opäť siahli na svoje dno a dosiahli ste výsledky ako šprinterská jednotka?
3: Bolo to, povedzme, o tom, že pokiaľ tam budem mať pozíciu, tak mám ísť do toho šprintu. Aj to poradie neskôr sa kryštalizovalo tým smerom, že tie straty boli minimálne. To do toho celkového poradia sa rátajú práve ten súčet tých umiestnení, takže aj skrz tieto šprinty bolo o to jednoduchšie sa prebojovať na to 7. miesto.
2: Na záver už len k tomu, že máte za sebou viac ako polovicu svojej sezóny, ale aký bude ten váš ďalší program? Chystá sa okolo Slovenska, tak možno vás tam uvidíme aj v tej národnej trikolore.
3: Teraz ma čaká kratšie voľno a neskôr sa presúvam na vysokohorské sústredenie a následne ma bude čakať okolo Dánska a potom Renewi Tour. Okolo Slovenska žiaľ v tomto roku pretekať nebudem. To podujatie bude v tomto ročníku určite špeciálne s krásnym dojazdom na Kráľovú Hoľu. Bude tam množstvo skvelých pretekárov a taktiež našich pretekárov, takže nepoviem, že vidíme sa tam, lebo ja tam nebudem, ale príďte, určite príďte.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Na naše kĺby si posvietime dokonca konkrétne na lakeť. Ak máte pocit, že vás nejako otravuje tzv. Tenisový lakeť, počúvajte určite aj dobrú radu približne o 10 minút. Teraz bude 6.28.
1: Zelená vlna.
0: Znamená to aj krátky pohľad na cesty, pozor na kolónu, 15 minút je to pred Novákmi smerom z Horných Besteníc pri Cestároch a Vysokú Zver ste videli na D1 smerom do Bratislavy, je to na 42. a 32. kilometri. Ešte radar na vjazde do Michala nad Žitavou smerom z Kmeťova a na vjazde do Streženíc z Lednických rovní. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: presný čas z Reginy Západ 6.32.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Takže pozrieme si na aktuálne teploty, teda momentálne, ako to vyzerá.
2: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno až polojasno, len ojedinú oblačnosť prechodne zväčšená, a na to teda, že máme ráno 6:30, reálne 6:30, lebo máme umelý letný čas, čiže stredoeurópsky je 6:30, tak vzhľadom na túto okolnosť je už veľmi, veľmi teplo. Aktuálne na západnom Slovensku je teplota zväčša v rozpetí 20 až 25, v oblasti Malých Karpát ojedinele až do 27 stupňov, čo je príliš vysoká teplota, ale na severe Trenčianskeho kraja ojedinele o niečo chladnejšie.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Počas dnešného dňa sa počasie už začne po dlhšom čase meniť, ale stále ešte budeme mať po väčšinu dňa veľmi, veľmi teplo. Predpokladáme, že dnes bude polooblačno až oblačno, teraz ráno ešte možno trochu prechodne aj menej oblačnosti, ale naopak v priebehu popoludnia postupne sa zamračí, večer by už malo byť v podstate všade zamračené, a hlavne v priebehu popoludnia a hlavne v priebehu večera by na viacerých miestach postupne malo pršať, buď to budú prehánky, neskôr aj dáž a lokálne aj búrky môžu byť aj intenzívne. Momentálne je ťažko povedať, koľko naprší, ale vyzerá to tak, že od dnešného popoludnia do zajtrajšieho rána by na väčšine západného Slovenska malo spadnúť 1 až 10, ojedinele až do 40 mm, bude to veľmi nerovnomerné, lebo v tom budú búrky. No ako som už spomínal, dneska ešte bude teplo, najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od 30-31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 36 alebo 37 na juhu Podunajskej nížiny, hlavne v poludnejších hodinách bude veľmi dusno, ale v priebehu neskoršieho popoludnia a večera by sa situácia mala zmeniť, vietor by sa v podvečer a večer mal na väčšine územia otočiť na západný a severozápadný a tento veľmi teplý, horúci vzduch doslova vymetie, a už táto noc by mala byť predsa len o niečo lepšia ohľadne spania a potom tie ďalšie ešte oveľa výraznejšie lepšie.
0: Takže aký je trend na ďalšie dni?
2: Ja som to už vlastne naznačil, v noci zo stredy na štvrtok spočiatku ešte veľa oblačnosti a pravdepodobne v prvej polovici noci na viacerých miestach dáž, prehánky, lokálne aj búrky. Zrážky budú v priebehu noci ustávať, zajtra cez deň polooblačno až oblačno, pravdepodobne ojedinele v Trenčianskom kraji miestami nejaké prehánky, rozpúka sa na celom území dosť silný severozápadný vietor, ktorý bude dosahovať až do 35-40 km za hodinu. No a pri takomto vetru už žiadne dusno nebude a tento vietor spôsobí, že to bude zajtra na pocit aj teplotne neporovnateľne lepšie. Zajtrajšia najvyššia denná teplota na západnom Slovensku zväčša v rozpetí od nejakých 22-23 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26-27 na juhu územia, takže neporovnateľne lepšie, a potom v tých zostávajúcich dňoch tohto týždňa, to znamená od piatka do nedele by malo byť väčšinou poloblačno,

0: 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Denne ho používame pri práci, potrebujeme ho pri športe, pri bežných domácich činnostiach alebo prácach a práve preto býva lakeť často vystavený nadmernému zaťaženiu a to potom vedie k bolesti, zápalom šliach alebo aj obmedzeniu ďalšieho pohybu. Takže ako predchádza týmto problémom, Beata Repiková oslovila ortopéda Norberta Krajčoviča.
2: Efektívna prevencia poranenia lakťa a preťaženie lakťa spočíva v kombinácii správnej techniky pohybu, pravidelného posilňovania predlaktia a primeranej regenerácie. Najčastejšie poranenia, ako je tenisový alebo golfový lakeť, vznikajú preťažením šliach v dôsledku stereotypných a opakovaných pohybov.
3: Ako vieme týmto stavom zabrániť?
2: Úpravou techniky, ale takisto úpravou aj ergonómie. Treba opraviť biomechaniku pri tenise, skvoši alebo golfe, či už napraviť zlý švih, lebo to sú všetko veci, ktoré preťažujú úpony. V prípade pracovného prostredia treba nastaviť stôl tak, aby lakeť zvieral uhol približne 90 stupňov. Takisto je veľmi dôležité

0: aj striedanie záťaže, pravidelné prestávky pri manuálnej práci.
1: Aké jednoduché cviky pomáhajú lakeť uvoľniť?
0: Takzvané excentrické cvičenia, vykonávajú sa také pomalé kontrolované pohyby zamerané na spúšťanie činiek. Takisto sú to stretchingové cvičenia, ktoré predlžujú, elongujú svaly predlaktia, takisto posilňovanie svalov, flexorov a extenzorov, čiže vystieračov a zohýbačov zápestia.
1: Prečo tieto jednoduché cviky pomáhajú v prevencii?
0: Silné svaly absorbujú nárazy na miesto šliach a tým efektívne distribuujú energiu lepšie.
1: Ako by sme mali lakeť šetriť, ak už máme problém? A ako predídeme opakovanému preťaženiu lakťa?
0: Podľa toho, o čo ide, aký je to presilenie lakťa alebo jeden z takých najčastejších symptómov, ako je tenisový alebo golfový lakeť, tak sa jedná o zápal alebo preťaženie šliach, ktoré môže byť reverzibilné, ak sa dodržiavajú pravidlá, ale takisto môžu dospieť do štádia, kedy už treba vyhľadať pomoc odborníka. Samozrejme, stáva sa niekedy, že tieto diagnózy dospejú k operačnému zákroku.
1: Pomáhajú bandáže alebo ortézy?
0: Pomáha tzv. Epikondylická páska, navodzuje kompresiu v oblasti predlaktia a tým ako keby efektívnejšie distribuuje tú sílu a odľahčuje tieto svaly. Ale nie je to definitívne riešenie, je to len pri známom preťažení, vtedy si ju môžeme dať na nejaký určitý čas.
1: Môže nás na preťaženie lakťa upozorniť zápestie?
0: Častokrát prvým príznakom je, keď niekomu podáte ruku. A to spôsobené tým, že tie svaly, ktoré začínajú na lakti, svoje úpony majú v oblasti zápestia a na ruke. Takže preto to samozrejme nevyhnutne musí súvisieť s aktivitou zápestia a prstov.
2: Toľko o lakťoch a čo treba robiť. Užitočné rady prinesieme aj zajtra. Ako si pred preťažením môžeme ochrániť členok, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri každom kroku a patrí medzi najčastejšie poranené kĺby. Počúvajte v tomto čase.
3: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: letná nálada, keďže máme 1. júla tu na Regine Západ a o 10 minút bude 7 hodín.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Nájdeme ich na komínoch, stĺpoch, strechách domov po celom Slovensku, pretože tam je rušno, bocianie, páry sa starajú teraz o mláďatá, ktoré od vyliahnutia naozaj výrazne podrástli a práve začiatok júla je pre bociany obdobím intenzívnej starostlivosti o potomstvo a zároveň je to aj čas, keď sa ukazuje, aká úspešná bola tohtoročná hniezdna sezóna. Tak viac už Barbore Juronovej povedal špecialista na environment Lukáš Skurka zo západoslovenskej distribučnej.
2: Rokmi asi tak skresla taká myšlienka, že keď sa venujeme už tým prekladkám tých bocianov a celkovo tým bocianom, takže prečo to ešte nerozšíriť aj o to kružkovanie a ten monitoring a starostlivosť o tie hniezda, preto kontrolujeme aj tie hniezda, aj tie mláďatá. Tento rok je taký zvláštny, nástup vlastne toho hniezdenia bol taký rozdelený, prebiehal v dvoch fázach, je to vidieť aj na tých hniezdach, že niekde je vlastne početnosť tých mláďat oveľa nižšia, ale niekde zase máme také, že celkom pekné počty.
3: Pri kontrole hniezda ale narazili tento rok aj na nečakanú komplikáciu.
2: Veľký problém sú špagáty tento rok, strašne veľa mláďat má zamotané nohy a veľmi veľa bolo aj takých, že keby sme prišli neskôr o týždeň, tak už by mohlo dojsť k amputácii tej končatiny a to už je v podstate rozsudok smrti pre toho bociana.
3: Bocianov sa im darí zachraňovať. Zároveň sa snažia aj vyvracať mýty, ktoré o nich kolujú.
2: Taký hlavný mýtus asi, že bociany sú si verné, nie je to pravda. Pri tej migrácii často tie páry sa menia a vďaka aj krúžkovaniu vieme presne povedať, že tie bociany striedajú tie miesta alebo striedajú aj tých partnerov.
0: Napíšte nám, či máte vo svojej blízkosti aj vy bocianie hniezdo a či sledujete dianie v ňom naživo, prípadne online, pretože ak nás budete kontaktovať a pripojíte svoj komentár na náš Facebook, máte šancu získať celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štát od dnes zvyšuje viaceré sociálne príspevky. Ide o poslednú valorizáciu pred budúcoročnou reformou financovania sociálnych služieb. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do Kataru. Dnes bude polooblačno až oblačno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Príspevok na opatrovanie sa od dnes zvyšuje o viac ako 65 eur mesačne a na osobnú asistenciu o zhruba 30 centov na hodinu. Ide o poslednú valorizáciu podľa starého systému. Od budúceho roku má naplno platiť reforma financovania sociálnych služieb. Súčasný opatrovateľský príspevok nahradí nový na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude dostávať priamo odkázaná osoba.
2: Opatrovateľom stúpa príspevok zo súčasných 663 eur na 729 eur, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
2: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýši o 86 eur a 50 centov na 969 eur mesačne. Od júla si prilepšia aj osobní asistenti. Budú dostávať 6 eur a 81 centov na hodinu. Osobný asistent výrazne pomáha napríklad aj slabozrakej Timej Holkovej, podľa ktorej by pozícia mala byť lepšie ohodnotená.
4: Preto to väčšinou vykonávajú ľudia, ktorí bežne pracujú inde a vo svojom voľnom čase vedia pár hodín venovať práve aj takýmto asistentským činnostiam.
2: Popri vyšších príspevkoch štát schválil aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od januára dostanú o 50 miliónov eur viac, celkovo 312 miliónov eur. Navýšenie je súčasťou reformy financovania sociálnych služieb, ktorú kritizuje napríklad odborníčka na sociálnu oblasť Jana Žitňanská.
5: Niektoré sociálne služby je možné, že zaniknú od nového roku, pretože to financovanie, ktoré je tam určené, nebude stačiť na to, aby mohli prežiť, aby si to tí klienti mohli zaplatiť.
2: Na nedostatky novej reformy nedávno upozornili aj viaceré organizácie či samosprávy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah naďalej predstavovať hrozbu pre Izrael. Informoval o tom včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy izraelských jednotiek v tzv. Bezpečnostnej zóne na libanonskom území. Do niektorých oblastí na juhu Libanonu sa už vrátila necelá polovica z asi milióna vysídlencov.
6: Hoci Izrael okupuje časť libanonského územia, Benjamin Netanyahu trvá na tom, že Izrael a Libanon sú dva suverénne štáty, ktoré chcú mier a zároveň sa chcú zbaviť teroristických skupín. Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon. My Iránu a Hizbalahu hovoríme, odíte odtiaľto, už sem nepatríte, vyhlásil izraelský premiér. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali v piatok vo Washingtone trilaterálnu rámcovú dohodu, ktorá predpokladá zbrojenie Hizbaláhu a postupné stiahnutie izraelskej armády z viacerých obsadených oblastí na juhu Libanonu, ktoré má prevziať libanonská armáda. Izraelský minister obrany Israel Katz povedal, že Izrael nemá v Libanone žiadne územné ambície. Zapochyboval však tiež o tom, že by sa libanonská armáda zrazu stala levom útočiacim na Hizbaláh. Iránom podporované libanonské hnutie Hizbaláh sa na rokovaniach vo Washingtone nezúčastnilo a dohodu odmieta ako legitimizovanie okupácie. OSN medzi tým avizovala, že sa snaží o to, aby aj jednotky UNIFIL v oblasti zostali aj po vypršaní mandátu na konci roka. Malo by ísť o 5000 vojakov a 500 pozorovateľov. Izrael sa však stavia proti akékoľvek pokračujúce vojenské prítomnosti OSN a argumentuje, že UNIFIL nedokázal zabrániť hromadeniu vojenskej sily Hizbaláhu a nesplnil svoj mandát. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Tehrán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený aj na obnovenie vojny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že republikánska strana pred novembrovými voľbami do kongresu USA usporiada stranícky zjazd. Ide o netradičný krok, keďže zjazdy oboch najväčších amerických strán sa zvyčajne konajú iba pred prezidentskými voľbami. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však ukrajinské ozbrojené sily neočakávajú. Zámerom Moskvy by podľa nich mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach frontovej línie. Francúzska strana Zelených oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecorna za to, že ako postupovala pri minulotýžňovej rekordnej vlne horúčav. Návrh bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichův Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstráňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Americký najvyšší súd potvrdil, že ľudia narodení v USA sú americkými občanmi. Zasadil tak vážnu ranu proti imigračnej agende Bieleho domu. Ten chcel odoprieť občianstvo v Spojených štátoch narodeným deťom nelegálnych imigrantov a ľuďom s dočasným povolením k pobytu.
8: Prezident Donald Trump hneď prvý deň po svojej druhej inaugurácii vydal exekutívny príkaz, ktorý odmietal udeliť občianstvo deťom narodeným v USA ilegálnym prisťahovalcom a cudzincom s dočasným povolením k pobytu. Najvyšší súd výnos anuloval ako protiústavný. Potvrdil, že deti narodené v Spojených štátoch majú automatické právo na americké občianstvo. Za toto rozhodnutie hlasovalo 6 z 9 sudcov. Prezident Donald Trump vo vyhlásení označil verdikt za veľmi zlý pre krajinu a vyzval kongres, aby konal. Právnička Ilora Makergiová z Kolumbijskej univerzity vysvetlila. Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu má pre našu krajinu zásadné následky. Generácie Američanov sa spoliehali na prísľub občianstva na základe miesta narodenia. To formovalo náš národ. Garantuje nám to 14. dodatok ústavy a najvyšší súd tento prísľub niekoľkokrát za viac ako storočie potvrdil. Najvyšší súd tiež rozhodol v prospech štátov, ktoré zakázali transrodovým ľuďom súťažiť v ženských športoch. Zrušil tak verdikt nižšieho súdu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európania sú pesimistickejší pri pohľade na budúcnosť sveta. Zároveň však považujú Európsku úniu za stabilné miesto pre život. Ukázal to najnovší prieskum Eurobarometer. Pre Európsky parlament ho pripravila agentúra Verian v období od 9. apríla do 4. mája 2026. Na otázky odpovedalo viac ako 26 000 ľudí zo všetkých 27 členských štátov.
9: V čase geopolitických neistôt a globálnych kríz je práve Európska únia bezpečným útočiskom, myslia si Európania. Až 75% z nich označilo úniu za miesto stability, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako pred pol rokom. Rovnako sa ale zvýšil aj pesimistický pohľad ľudí na budúcnosť sveta. Hoci celková nálada Európanov kolíše medzi neistotou a nádejou, až 58% opýtaných je pesimistických. Slová sú na tom v porovnaní s európskym priemerom lepšie. Vyhliadky do budúcnosti vidí optimisticky až 57%. Jarný prieskum Eurobarometer sa zameral aj na kvalitu života Európanov. Vo všeobecnosti ju vnímajú pozitívne. Až 83% respondentov uviedlo, že sú s kvalitou svojho života spokojní. Zo Slovákov takto odpovedalo 84% opýtaných. Zároveň medzi občanmi Európskej únie prevláda názor, že ekonomika sa musí zlepšiť, pričom hlavnou prioritou, ktorou by sa mal Európsky parlament zaoberať, je podľa ľudí inflácia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
10: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
11: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu, a tomu sa chceme vyhnúť.
10: Sťažnosti obyvateľov eviduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
12: Pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
10: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
13: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov, a tu niekto urobil chybu.
10: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
14: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
10: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále zvíťazilo na Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch. Na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík bude v kariére pokračovať v Charltone Athletic. S druholigovým anglickým klubom, kam prestúpil z holandského Heraklesu, podpísal kontrakt na 4 roky. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal kontrakt na 1 rok. Alex Molčan má na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmaierom prerušili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. O prekvapenie sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil turnajovú štvorku Američana Sholtona 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na Grand Slamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch vyšiel na prázdno. Američanka prehrala za Australčankou Jointovou 3-6, 7-6, 3-6. Americký basketbalista LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Historicky najlepší strelec NBA má podľa viacerých médií najbližšie k prestupu do tímu Golden State Warriors. 41-ročného veterána čaká už 24. sezóna v zámorskej súťaži.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vládny kabinet dnes zasadne naposledy pred letnou prestávkou. Po rokovaní vláda podpíše zmluvu o dodávke elektriny so spoločnosťami Slovalco. Slovensko preberá predsedníctvo V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár predstaví priority a program predsedníctva. Írsko sa ujme polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude kurikulárna reforma a výsledky žiakov.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
16: Poďme na cesty kolóny, a to 10 až 15 minútové hlásite na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek a v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 30 je to pred Novákmi smerom z Horných Besteníc. Pozor, v Bratislave na Nobelovej opravujú vozovku, prejdete tam striedavo. Ešte radary na viazde do Rišňoviec z Hlohovca a na viazde do Veľkého Zálužia z Bábu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
16: Naše mená sú Michal Nefe a Richard Šimegi a vaše napríklad Helena alebo Mariana. A tieto dámy nám píšu na našom Facebooku, či majú vo svojej blízkosti bocianie hniezdo. Tak Helenka začína, v lani som sledovala hniezdo pri Bolešove, býval tam aj bocian Oliver s rodinou. Aktuálne ale nesledujem online, iba kde chodím, tak pozerám, či neuvidím nejaké to hniezdo. Mariana pridáva svoj komentár, aj u nás v obci máme hniezdo, už majú aj kamery, dosť často premietajú aj okolo nášho domu, ako sa hovorí, že deti nosia bociany. Tak aj tieto sú asi od toho správneho poštára, ale zatiaľ chodia na prázdno. Každý rok ma potešia, keď ich vidím, že sa vrátili. Tak pridajte sa k diskutujúcim aj vy. Máte vo svojej blízkosti bocianie hniezdo? Napíšte nám, pretože máte šancu získať 2 celodenné voľné vstupy do akvaparku. Hor sa do toho.
0: Rádio Regina Západ.

0: 7.23 a teraz s Katarínou Dudovou budeme hovoriť o prídavných menách, ktoré súvisia s emóciami.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Emocionálny, emočný, citový. Je to to isté?
3: Všetky tieto označenia majú rovnaký význam, ktorým sa vyjadruje, že niečo je založené na citoch, emóciách alebo vyvoláva emócie či podlieha emóciám.
2: Hoci medzi slovami emocionálny a emočný rozdiel nie je, častejšie sa stretávame s dlhšou podobou emocionálny,
3: ktorá má francúzsky pôvod odvodený z latinského slova emovere, čo znamená vyrušiť, rozrušiť alebo pohnúť. Pre výraz emočný nachádzame viac príkladov v úradných alebo odborných textoch.
2: Popri známom inteligenčnom kvociente IQ sa veľa hovorí aj o EQ.
3: Pokiaľ ide o číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu človeka, odporúčame uprednostniť frekventovanejšie a v slovníku súčasného slovenského jazyka uvádzané slovné spojenie emocionálny kvocient. Nemožno však hodnotiť za nespisovné ani pomenovanie emočný kvocient.

0: 7.28, čo tak odtrhnúť kvety zo záhrady, dať ich rovno do vázy. Inšpirujeme vás ďalším typom z oblasti permakultúry v našom programe Popol 8. A o chvíľku sa pozrieme aj na cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalci se otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 7.30 aktuálny čas a máme kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Je to 10 minút na Račianskej smerom do centra 15 a 40 minút pri cestároch sa zdržíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy na 19. kilometri blokuje pravý pruh, pokazané osobné auto, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Zdržanie 10 minút. Ešte radary na vjazde do Rišňoviec z Hlohovca a na vjazde do Veľkého Zálužia z Bábu. Inak šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na rade je počasie a bolo 7.33.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné ráno.
2: Pekné ráno.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Počas dnešného dňa sa počasie už začne po dlhšom čase meniť, ale stále ešte budeme mať po väčšinu dňa veľmi, veľmi teplo. Predpokladáme, že dnes bude polooblačno až oblačno, teraz ráno ešte možno trochu prechodne aj menej oblačnosti, ale naopak v priebehu popoludnia postupne sa zamračí, večer by už malo byť v podstate všade zamračené a hlavne v priebehu popoludnia a hlavne v priebehu večera by na viacerých miestach postupne malo pršať, buď to budú prehánky, neskôr aj dáž a lokálne aj búrky, búrky môžu byť aj intenzívne. Momentálne je ťažko povedať, koľko naprší, ale vyzerá to tak, že od dnešného popoludnia do zajtrajšieho rána by na väčšine západného Slovenska malo spadnúť 1 až 10, ojedinele až do 40 mm, bude to veľmi nerovnomerné, lebo v tom budú búrky. No a ako som už spomínal, dneska ešte bude teplo, najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 30-31 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 36 alebo 37 na juhu Podunajskej nížiny, hlavne v poludnejších hodinách bude veľmi dusno, ale v priebehu neskoršieho popoludnia a večera by sa situácia mala zmeniť, vietor by sa v podvečer a večer mal na väčšine územia otočiť na západný a severozápadný a tento veľmi teplý, horúci vzduch doslova vymetie a už táto noc by mala byť predsa len o niečo lepšia ohľadne spania a potom tie ďalšie ešte oveľa výraznejšie lepšie.
0: Takže aký je trend na ďalšie dni?
2: Ja som to už vlastne naznačil, v noci zo stredy na štvrtok spočiatku ešte veľa oblačností a pravdepodobne v prvej polovici noci na viacerých miestach dáž, prehánky, lokálne aj búrky. Zrážky budú v priebehu noci ustávať, zajtra cez deň polooblačno až oblačno. Pravdepodobne ojedinele v Trenčianskom kraji miestami nejaké prehánky. Rozpúka sa na celom území dosť silný severozápadný vietor, ktorý bude dosahovať až do 35-40 km/h.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
1: Máte vo vašej záhrade trvalky, ktoré vás tešia každý deň a niekedy je vám ich ľúto otrhnúť a dať si ich do vázy. Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
2: Treba povedať, ja som kedysi mala problém trhať kvety, lebo mi to bolo ľúto, že na čo to budem trhať vo váze, môžem to obdivovať vonku, ale práve mnohé tie trvalky sú také, že čím viac striháte kvety, ktoré rozkvitajú, tak tým viac kvetov oni nasadzujú. Ja napríklad keď striham rúže, tak niekomu je to ľúto, ale ja úplne vidím, že čím viac striham, tým viac kvitnú, keď pestujete nechtík. Na bylinkových farmách, ktoré spracúvajú, sa nechtíky strihajú každý druhý, tretí deň. Všetky kvety. A vtedy majú vlastne najoptimálnejšie kvitnutie.
1: Čiže netreba sa báť, alebo netreba byť taký sterilný, príliš ustráchaný, ale možno, že v súlade s tým, že jednoducho, keď mám náladu a je to tam už prehustené, tak si otrhnem, urobím si radosť a všetko funguje dobre.
2: No, treba si uvedomiť, že naša krajina sa evolučne vyvíjala na to, aby vedela prežiť veľké bylinožravce, čiže tie zvieratá chodili po krajine a všetko ožierali. Čiže tie rastliny majú mnoho stratégií na to, ako prežiť to ožieranie. A keď budeme trošku sa hrať na takého ožierača a trošku šetrne si zoberieme niečo do kytice, tak tie rastliny to neuškodí. Ale samozrejme, keď sme vo voľnej prírode, tak neberieme všetko. Vždy sa snažíme správať slušne, či už v svojej záhrade, alebo vo voľnej prírode, aby sme neboli iba tým, čo berie, ale aj faktorom, ktorý je byť šetrný.

0: presný čas 7:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A my sa venujeme bocianom, tie fascinujú nielen ornitológov, ale aj obyvateľov mnohých obcí, kde si tieto majestátne vtáky už roky udržiavajú svoje hniezda. Tak život bocianov konkrétne v Opatovciach pri Trenčíne pozorne sleduje Jozef Krajčí. Tak aká je tá tohtoročná sezóna?
2: Mám to pod drobnohľadom, samozrejme nie ja sám, ale susedia, kolegovia. Robíme to už od roku 2015. Spracoval som za tie roky veľký laborát. Záznamy sú presné, na hodinu, pokiaľ vieme, jeden, druhý, tretí sa dohodnem, napíšeme strávny čas. Tento rok sa mi sa prišla o 27 dní neskoršie.
3: V hniezde v Opatovciach sú dve mláďatá, zároveň ale aj ďalšie dve vajcia.
2: Tieto dve mladé už má domáci majiteľ so partnerkou. Ona si priniesla dve vajcia toho 24. apríla, čiže tak neskoro, tak sa niekde musela zapriesť. Toto isté bolo v roku 2023, keď sa tiež omeškala o 17 dní. Možno je to tá istá, pretože jej prelietala.
3: Bociany sú miestnou atrakciou. Svoje hniezdo majú rovno pri obecnom úrade.
2: Začali klepotať a pozerám, či nelietajú, či náhodou už tu nie ste. Ale tento klepot je typický aj pre cudzie bociany, keď robia nálety. Oni krídlami chránia mladé a klepot sú s ovákami. Tak vždy, keď začnú klepotať, tak vidím, že to sú alebo cudzie, alebo keď donesú potravu, tak vtedy klepotú zobákami.
0: Napíšte nám, či máte aj vy vo svojej blízkosti bocianie hniezdo a máte šancu získať dva celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckou, pretože...

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť obmedzila dodávky vody pre takmer 30 miest a obcí. Dopravcovia v bratislavskom integrovanom systéme prešli na letný prevádzkový režim. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, postupne dážde, búrky a 33 až 37 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gernor. Dnešné rokovanie vlády bude posledné pred letnou prestávkou. Ministri sa na ďalšom riadnom rokovaní stretnú v stredu 19. augusta. Ak si to situácia vyžiada, zídu sa aj cez letnú prestávku, informoval úrad vlády. Ministri prerokujú návrhy na zonáciu Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry a národných parkov Malá Fatra a Poloniny. Budú sa zaoberať tiež pozemkovými úpravami či ochranou zdravia. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky včera padol nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia. V Nitre je nedostatok pitnej vody. Dôvodom je dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadprímerná spotreba pitnej vody. O situácii rokoval krízový štáb. V meste hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. Pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Ak by neprijala opatrenia, hladina v zásobníkoch vodojemov by klesla pod kritickú úroveň a nebude možné dodávať vodu vôbec. Obmedzenie aktuálne platí v Šali a Galante a v ďalších 25 obciach, kde môže klesať tlak vo vodovodnej sieti alebo je dočasne prerušená dodávka vody z verejného vodovodu. Železnice Slovenskej republiky včera večer zrušili obmedzenie rýchlosti na tratiach zasiahnutých veľmi vysokými teplotami. Ak sa cez leto opäť vyskytnú výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami, opatrenie zavedú znova. So začiatkom letných školských prázdnin prešli dopravcovia zapojení do integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji na prázdninový prevádzkový režim. Viac povedala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová.
3: Najvýznamnejšou letnou zmenou vo vlakovej doprave je nepretržitá výluka počas celých letných prázdnin medzi Bratislavou a Kvetoslavovom, kde bude medzi stanicami Bratislava Nové Mesto a Kvetoslavou zabezpečená náhradná autobusová doprava podľa výlukového cestovného poriadku. Regionálne autobusy aj Bratislavská mestská hromadná doprava budú premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. Električkové linky 3 a 4 budú mať do 16. augusta upravené trasy v centre Bratislavy z dôvodu rekonštrukcie električkovej trate. Zároveň sa električková linka 1 vracia na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP.
1: Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, postupne až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň 33 až 37 stupňov, podvečer a večer sa začne ochladzovať. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa zmení na severozápadný až severný. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozor na kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, zdržanie 10 minút aj na Račianskej smerom do centra, 30 pred Novákmi smerom z Horných Besteníc pri Cestároch. No ešte radary, a to početné na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na vjazde do Veľkého Zálužia z Bábu, na ceste medzi Komárnom a Zlatnou na ostrove v oboch smeroch, v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom od predajne Oby, pred Komárnom smerom z Hurbanova a na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny. Cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: A je to tu 1. júl, už zaklopal na dvere a aj ste sa prebudili do 1. júla. A ak ste Diany alebo Dajany, všetko najlepšie k meninám dnes želajú Michal Nefe a Richard Šumigy. No a máme pre vás aj hity túto hodinu. Shakira a niečo slovenské. Chcem vykričať všetko do tmy. Noc za deň, medzi tebou, mnou a tak ďalej. Mimochodom je 8 hodín 5 minút. A we need a holiday, naozaj potrebujeme prázdniny alebo dovolenku a leto je tu, 1. júl, takisto Madonna a Holiday, tak my si to pustíme úplne celé a vy nám napíšte, či máte vo svojej blízkosti bocianie hniezdo a či sledujete dianie v ňom naživo, pretože za komentár vás môžeme odmeniť vstupenkami do akvaparku. Hor sa do toho. 8 hodín, 5 a

Madonna Holiday, 83. rok, presne taká stará je táto pesnička, ale Madonna je väčšie mladá, aj keď bude mať 68 vlastne tento rok. Tak máte vo svojej blízkosti hniezdo Bocianov, Jana nám píše na Facebooku, cestou k rodičom mám dokonca dve hniezda, vždy sa pozriem, či sú tam dospelé bociany, alebo či majú mladé a samozrejme milujem to sledovať. Eva sa pripája, v okolí hniezdo nemáme, ale so svojou triedou s prvákmi sme v škole sledovali online a to pravidelne. No a teraz slúbená skupina Noc a deň, tu na Regine.

0: presný čas, Regný západ 8.12.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Celý týždeň sa venujeme vysokoškolským pedagógom, ktorí vedú semináre, cvičenia, záverečné práce, ale majú aj iné úlohy alebo náplň práce, pretože robia vedecký výskum, publikujú články a píšu odborné knihy, zapájajú sa aj do zahraničných projektov. No a Mária Bovinská bola zvedavá na to, akí sú podľa nich dnešní študenti, či študujú len preto, aby dostali potom na záver diplom. No a oslovila dlhoročného učiteľa profesora Alexandra Luxa z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Určite vždy takáto časť tých študentov je, ktorá sem naozaj príde len za to, že chcú sa dostať k nejakému tomu diplomu. A keď sa ich potom človek aj pri tých skúškach pýta na tú motiváciu, tak nevedia presne, prečo tu sú. To vždy bolo a vždy bude. Ale tá proporcia je teraz horšia, že z toho veľkého množstva nejakých tých 100-200 študentov, ten podiel tých, ktorí naozaj o to majú záujem, chcú to robiť, tak je percentuálne nižší, ako bol.
3: Ako sa vy osobne snažíte motivovať študentov? Podľa mňa skúsený, vzdelaný pedagóg by mal vedieť hovoriť aj z pamäti, čiže z hlavy.
2: Myslím, že už toto zaniklo. Nejaké to čítanie, čo kedysi sme tiež ešte zažili, alebo veľmi striktné trvanie na tom od slova do slova citovania nejakého textu z tej knihy.
3: Zuzana Lukáčová, docentka katedry fyziológie rastlín. Akí sú podľa vás súčasní študenti? Majú záujem o štúdium?
4: Zatiaľ, čo pred 10 a viac rokmi bolo veľa študentov tak s priemerným záujmom aj výsledkami, tak teraz sa mi zdá, že je veľmi veľa študentov bez záujmu, len ako nejaký bod, ktorý si musia splniť, že majú nejakú vysokú školu, a tam sa to veľmi silno prejavuje, že ten záujem je minimálny, oni veľa pracujú, takže tá škola je popri práci, ale potom sa vlastne z tej skupiny nachádzajú jednotlivci, ktorých žiaľ nie je až tak veľa, ktorí sú stále excelentní študenti s výbornými výsledkami, s veľmi dobrou výbavou, inteligenčnou, so záujmom o to štúdium. Takže vlastne potom títo nás tak veľmi motivujú zvládnuť celú ostatnú masu tých priemerných až podpriemerných študentov.
3: Valentína Cviková, končí druhý ročník doktorandského štúdia. Ako vás vnímajú študenti? Máte pocit, že ste autoritou?
5: Toto bola jedna z vecí, z ktorej som mala rešpekt, keď som začínala, a teda bála som sa, že ako budem vnímaná študentami, lebo predsa len tie vekové rozdiely tam nie sú nejaké výrazné, ale musím povedať, že moja skúsenosť bola veľmi pozitívna. Mám skúsenosť so študentami, ktorí sú rešpektujúci, s ktorými sa mi spolupracuje dobre, a naozaj tie hodiny sú aj pre mňa podnetné a často si z nich aj ja veľa odnesiem. Takže ja mám skúsenosť, že ma rešpektujú a že tá spolupráca je naozaj efektívna.
3: Chceli by ste aj kariérne postupovať? Napríklad máte ambíciu stať sa aj docentkou, prípadne profesorkou?
5: Musím sa priznať, že takto ďaleko som v mojich ambíciách ešte nezabehla. Mojím primárnym cieľom teraz je dokončiť úspešne to doktorandské štúdium, takže na to sa hlavne sústredím. Ale čo môžem povedať je, že by som veľmi rada zostala v nejakom kontakte s katedrou psychológie a teda s filozofickou fakultou. Čiže ak bude príležitosť, tak by som sa aj po skončení štúdia rada podielala na vedení nejakého kurzu alebo nejakej inej pedagogickej spolupráci. Uvidíme, aká bude realita, ale teda zatiaľ mám takéto plány.
0: Iskra môže preskočiť na vysokej škole medzi učiteľom a študentkou viac zajtra ráno.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Osvieďme si teraz na melón 7 minút pred pol 9. Tak sladký, šťavnatý, ideálny do horúča, však ako symbol osvieženia, ale pozor, často zabudáme na to, ako a kde ho skladujeme, pretože aj z neho sa môže stať pri nesprávnom skladovaní zdroj tráviacich ťažkostí. Takže na čo si dávať pozor pri melóne?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Melón patrí k letu, môže nám ho však aj poriadne znepríjemniť. Platí preto, že melón treba poriadne umyť, skladovať v chlade, čo najrýchlejšie skonzumovať a nepreháňať to s jeho konzumáciou. Pokračuje zdravotná sestra Katarína Reptová.
3: Neviem, či konkrétne úplne iba u melónu to platí, ono to platí celkovo u toho ovoce, že ho treba umyť, treba ho poriadne vyumývať, hej, pretože sú postriekané, sú tam nejaké tie látky, aby dlhšie vydržali ten transport, veď to chodí k nám aj spoza oceánu a odkiaľkoľvek, ale skôr pri melóne by som sa bála tých zrniečok, hej, hlavne u tých malých detičiek, pretože riziko dusenia je tam, aj keď sú to maličké tie zrniečka, ale keby to dávame takému jednoročnému dieťaťu, ktorý má úzke a maličké tie dýchacie cesty, tak aj také malé zrniečko môže spôsobiť problém v podobe dusenia sa, alebo aj v podobe vdýchnutia toho cudzieho telesa a napríklad do nosa to vbehne, hej, že koľkokrát vieme, že prehltneme, zakašleme, vyletí nám to nosom, takže aj toto môže spôsobiť, že niektoré detičky to majú potom v nose, vdýchnu to do tej nosovej dutiny a nemusím to robiť nejaké problémy a zistíme to až o týždeň, dva, kedy to dieťa má soplíky a taký výtok z nosa a my jednoducho nevieme prečo a ide sa k lekárovi a teda zistí sa, že v nose je už tam krásne ukotvené napríklad zrničko aj z toho melóna.

0: a dnes by ich malo byť viac, ale kto získa vstupenky do akvaparku, dozvieme sa o 15 minút.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Flautistka Veronika Vitásková pôsobí vo Viedni a hrá na desiatkach dychových nástrojov z celého sveta. Spolupracovala aj s menami ako Ennio Morricone či Hans Zimmer. V rozhovore sa dotkneme fujary, jej bohatej zbierky nástrojov, hudby od klasiky po flamenko a spoznáme ju aj ako všestrannú hudobníčku. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Pozrieme sa teraz na cesty. Máme 20-minútovú kolónu pred Novákmi smerom z Horných Besteníc pri Cestároch. No a ešte radary na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri Boderadoch smerom do Trnavy, na ceste medzi Komárnom a Zlatnou na ostrove v oboch smeroch, v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom, pred Novými Zámkami smerom z Nitry pri budúcej baterkárni, pred Komárnom smerom z Hurbanova a na D1 pred Považskou Bystricou smerom zo Žiliny šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8.33.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli na linke je meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno vám želám.
0: Čiže už máme horúce ráno, môžeme povedať pekelné ráno, už aj ďalšie ráno, už aj nepočítame koľké v poradí, takže povedzme si o teplotách.
2: Máte pravdu, naozaj je teraz veľmi teplo, už sú aj na niektorých staniciach teplota nad 30 stupňov Celzia, čiže už je vlastne aj tropické ráno, by sa dalo povedať. A teplota je v tejto chvíli v rámci západného Slovenska v rozpätí od 24 stupňov v Lazoch pod Makytou až do 31 v Pezinku v Grinave. Naozaj vo vzduši trošku nepadanie pribúda vlhkosť. V porovnaní so včerajším ránom sa tvorí viac vysokej riasovitej oblačnosti a môže za to meniaca sa poveternostná situácia. V týchto chvíľach je bez zrážok, polojasno až oblačno a na vybraných staniciach je teplota v Holíči 28 stupňov aj v Senici, aj v kuchyni pri Malackách. V Bratislave na letisku takmer 30, u nás na Kolíbe 28,5, Malý Javorník hlási 25 stupňov, Kráľová pri Senci 29, Bielý Kostol 28, Piešťany takmer 29, aj Myjava. V Trenčíne je takmer 27 stupňov, v Prievidzi 30, Kamanová zaokrúhlených 30 stupňov, Nitra 30,5, Žikava 30 stupňov, Levice 28, Mužla 27, Hurbanovo 30,4 stupňa, Žiharec 28 stupňov.
0: To je aktuálna situácia, takže aké maximá očakávame, prípadne čakajú nás aj búrky?
2: Áno, maximum teploty čakáme popoludní na úrovni 33 až 37 stupňov Celzia. Je v platnosti výstraha prvého aj druhého stupňa pre celé západné Slovensko. Pokiaľ ide o priebeh počasia, tak ešte predpoludním čakáme takéto polojasné, možno maximálne oblačné počasie s vysokou oblačnosťou, ale popoludní už rázne pribudne oblačnosť stredná aj nízka a budú sa vyskytovať na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Čakáme aj intenzívne búrky v rámci celého západného Slovenska. V platnosti je výstraha pre celé územie aj pred intenzívnymi búrkami. Bude pritom veľmi teplo a dusno práve s tou pribúdajúcou vlhkosťou, takže treba si dávať na toto pozor. Ale popoludní ako prílevom chladnejšieho vzduchu sa bude postupne ochladzovať zhruba po tej 15-16 hodine a aj sa rozfúka severozápadný vietor, ktorý môže byť osviežujúci. Takže pri búrkach môže byť

0: bude teda aj silnejší vietor a zrážky vlastne potom sa budú vyskytovať už len lokálne a aj postupne sa zmenší oblačnosť.
1: Informovala a výhľad nám priniesla meteorologička Nikoleta Rušková. Tak pekné ráno ešte, do počutia.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: 8.45 a naša otázka vyvrcholí vlastne práve teraz. Po 3 štúte na 9 máte vo svojej blízkosti hniezdo bocianov?
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A vaša reakcia napríklad od Márie, áno, máme na hlavnej ceste, sledujem ich naživo, vracajú sa stále. Alebo Andrea píše, v rodnej obci máme bocianie hniezdo, vždy keď idem okolo, rada sa pozriem a aj sledujem bocianí život, no a teším sa z nich. Ešte Monika, keď chodíme na chatu na Látky, tak cestou je tam stĺp a hore aj hniezdo, čiže vždy keď tam ideme, sledujeme pohyb v hniezde, naposledy tam boli tri malé bociančatá. A vedeli ste o tom, že bociany vďaka špeciálnym krúžkom sledujú aj naši ornitológovia? Viac už Barbora Jurnová.
2: V obci Svinná v okrese Trenčín sa bocianie hniezdo nachádza v areáli základnej školy. Miestni školáci tak môžu na vlastné oči sledovať, čo sa v ňom každý deň deje.
3: On sa to žil takým vlastným životom. No, dali sme mu meno Fero, odlietol do Bulharska a našli ho pri Čiernom mori.
4: Ja keď som napríklad vonku, tak ja sa na nich pozriem, niekedy vidím aj ako im dávajú jedlo z tých úst.
3: Oni sa vlastne živia potravou, napríklad žabami alebo nejakými drobnými živočichmi.
2: Pôvodne si bociany postavili hniezdo na neďalekom elektrickom stĺpe. Vďaka elektrikárom dostali nový, bezpečnejší domov. Krúžkovanie bocianich mláďat má na starosti špecialista na environment Lukáš Skúrka zo západoslovenskej distribučnej.
5: Prečo 4 rokmi asi tak skresla taká myšlienka, že keď sa venujeme už tým prekladkám tých bocianov a celkovo tým bocianom, takže prečo to ešte nerozšíriť aj o to krúžkovanie a ten monitoring a starostlivosť o tie hniezda, preto kontrolujeme aj tie hniezda, aj tie mláďatá. Tento rok je taký zvláštny, nástup vlastne toho hniezdenia bol taký rozdelený, prebiehal v dvoch fázach, je to vidieť aj na tých hniezdach, že niekde je vlastne početnosť tých mláďat oveľa nižšia, ale niekde zase máme také, že celkom pekné počty.
2: Tento rok čelili pri kontrole hniezd nepríjemnému problému.
5: Špagáty tento rok, strašne veľa mláďat má zamotané nohy a veľmi veľa bolo aj takých, že keby sme prišli neskôr o týždeň, tak už by mohlo dojsť k amputácii tej končatiny a to už je v podstate rozsudok smrti pre toho bociana.
2: Bocianie hniezda sú v centre pozornosti v mnohých mestách aj obciach. V Opatovciach pri Trenčíne sa ich sledovaniu už roky venuje Jozef Krajčír.
6: Mám to pod drobnohľadom, samozrejme nie ja sám, ale susedia, kolegovia. Robíme to už od roku 2015. Spracoval som za tie roky veľký laborát. Záznamy sú presné, na hodinu, pokiaľ vieme, jeden, druhý, tretí sa dohodneme, napíšeme strávny čas. Tento rok sa mi sa prišla o 27 dní neskoršie.
2: V hniezde v Opatovciach sú dve mláďatá, zároveň ale aj ďalšie dve vajcia.
6: Tieto dve mladé už má domáci majiteľ so partnerkou. Ona si priniesla dve vajcia toho 24. apríla, čiže tak neskoro, tak sa niekde musela zapriesť.
2: Lukáš Skúrka upozorňuje, že vernosť bocianov patrí medzi mýty, ktoré o týchto vtákoch stále kolujú.
5: Pri tej migrácii často tie páry sa menia a vďaka aj krúžkovaniu vieme presne povedať, že tie bociany striedajú tie miesta alebo striedajú aj tých partnerov.
0: A fascinujúci život bocianov môžeme pozorovať aj do konca augusta. Práve vtedy sa väčšina z nich vydáva na cestu do teplých krajín. No a teraz to príde, odmeníme jednu alebo jedného z vás. Dva celodenné vstupy do akvaparku Senec získava Monika z Bratislavy. No a tešiť sa môže na vodný svet, teplú vodu, masážne trysky a nekonečný relax. A nezúfajte, aj zajtra máme pre vás rovnakú cenu a potom celé leto odmeníme ďalších z vás. Čo treba urobiť? Je to úplne jednoduché. Stačí počúvať a sledovať Facebook Rádia Regina Západ.

0: 8.52, takže o 8 minút bude 9 hodín.
1: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: A teraz krátko pre 9. je už štúdiu Hana Rapantová. Pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne. Budeme to ladiť dnes tak trošku kultúrne. Uh-huh. 51. ročník Bratislavského kultúrneho leta štartuje práve dnes, dňom humoru. Potom odskočíme si k vede, pretože lišajníky dokážu bojovať proti depresii. To tie je zaujímavá informácia. Budeme mať o tom celú polhodinku. Richard Autner povie o hudbe ako srdcovke, teda je to samozrejme známy herec, ale viac teraz inklinuje k hudbe. A o 12:30 v hudobnom svete zostaneme s Veronikou Vitáskovou, ktorá je flautistkou, ale aj multižánrovou hudobníčkou a zberateľkou nástrojov, pišteliek, flaut, fujár, rôznych etnických dýchových nástrojov. Okrem iného hrá aj s Hansom Zimmerom a o tri dni bude mať v Bratislave koncert.
0: Takže o tom bude dnešné predpoludne. Zostaňte s Hanou Rapantovou a pekné ráno ešte a pekný deň želajú aj Michal Nefe a Richard Šimigy.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie má novú budovu regionálneho pracoviska v Trnave. V Trenčianskej nemocnici pomáha pri liečbe onkologickým pacientkám nový prístroj. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, postupne dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Od dnes sa na Slovensku spúšťa aplikácia Cyril, s ktorou je možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Štát za dodanie systému zaplatil 11 850 000 bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov bez DPH. Pokračuje Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístka z ministerstva dopravy.
2: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu na to máte v jednom, kde na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Systém integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. Úrad pre verejné obstarávanie si prevzal od vedenia štatistického úradu budovu svojho nového regionálneho pracoviska v Trnave. Po 26 rokoch fungovania získal úrad do vlastníctva prvú budovu. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
3: Otvorenie tohto pracoviska zároveň rozširuje možnosti pôsobenia kontrolorov v Trnavej okolí a posilňuje tiež regionálnu prítomnosť úradu pre verejné obstarávanie. Cieľom je byť bližšie k verejným obstarávateľom a zároveň vytvárať kvalitnejšie podmienky pre zamestnancov.
1: Uvoľnené miesta v Bratislave je úrad pripravený ponúknuť novým kontrolórom, ktorí budú pracovať v rámci sprostredkovateľského orgánu pre program Slovensko. Rovnako ich bude naďalej hľadať aj v regiónoch vrátane Trnavského. V Trenčianskej nemocnici pomáha onkologickým pacientkám nový brachyterapeutický prístroj. Ide o špičkové zariadenie určené na liečbu gynekologických zubných nádorov, napríklad krčka maternice či na vybraných častiach kože, hovorí primátor onkologickej kliniky Branislav Bystrický.
4: Prístroj nám umožní o mnoho presnejšie plánovanie dávky žiarenia. Je tam lepšia rozlíšenosť mäkkej tkaní, vidíme ten nádor, ktorý môžeme zakresliť. Je to teda o mnoho bezpečnejšie aj s lepším prínosom pre pacientky.
1: Presnú dávku žiarenia do nádoru vypočítajú fyzici. Tamojšia klinická fyzička Jana Cíbíková vysvetlila, že musia overiť, v akej pozícii má pacientka zavedený aplikátor.
5: Potom vlastne rozkladáme pozície toho zdroja tak, aby ložisko, ktoré zakreslia lekári, aby to bolo pekne ožiarené 100% dávkou, ktorú my vlastne potrebujeme.
1: Na prístroji vyšetria do 10 pacientiek týždenne. Nemocnica za neho z vlastných zdrojov zaplatila 320 tisíc eur. Okrem Bratislavy a Košíc ide o prvú nemocnicu, kde ho môžu využívať.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Francúzsko suverene postúpilo do 8 finále šampionátu, v 16 finále zvíťazilo nad Švédskom 3-0. V 8 finále Francúzi narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo pobrežie Slonoviny 2-1. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Na západnom Slovensku bude poloblačno až oblačno, postupne až zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň 33 až 37 stupňov, podvečer a večer sa začne ochladzovať. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa zmení na severozápadný až severný. 9 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: 10 minút sa v kolóne zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra, 4 hodinu stratíte na Vajnorskej v smere do centra pri cestároch, 20 minút si postojíte v Hlohovci na SMP, a to v oboch smeroch, a vyše 20 minút sa zdržíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pri cestároch. Pozornosť zvýšte na D1 pred Bernolákovom v smere z Trnavy, kde je na 22. kilometri odstavené auto a blokovaný je tam pravý pruh. Rýchlosť si ustrážte medzi Komárnom a Zlatnou na Ostrove v oboch smeroch, v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom v smere od predajne Oby, pred Novými zámkami v smere z Nitry pri budúcej baterkárni a v Bajči v smere do Nových zámkov. Želáme vám bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ako cestujete na dovolenku, keď sa rozhodnete ísť autom? Radi sa často zastavujete, alebo cestu chcete mať čím skôr za sebou, a tak si radšej občerstvenie zabalíte so sebou, aby ste sa nezdržiavali prestávkami. Budeme o tom hovoriť o chvíľu a zahráme si aj skvelú hudbu, napríklad novinku od Beaty Dubasovej Si pre mňa.
8: Si pre mňa skrátka, pojím do príbehov.
7: Elán zaspieva pieseň Človečina. A Soul to Soul poteší songom Back to Life.

0: Budete poznať presný čas, je 13 minút po 9 a vy ste, verím, že dobre naladení s Reginou Západ. Začína sa hlavná dovolenková sezóna a s tým súvisí aj cestovanie. Mnoho ľudí vyráža aj na dlhšie cesty, pri ktorých neraz pociťujú únavu, a to aj za volantom. Ide pritom o jeden z rizikových faktorov. Mnohí vodiči si však nerobia ani pravidelné prestávky. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Jedno z hlavných rizík, ktoré súvisia najmä so spánkovým režimom, aj to je únava, ktorá môže na cestách zanechať svoju stopu, hovorkyňa nadácie Vansy Autorúd Mia Bajáková.
2: Kumulatívny spánkový deficit má za následok ospalosť počas dňa. Tá priamo ovplyvňuje bdelosť, koncentráciu a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť pri šoférovaní. V Európe takmer tretina vodičov si sadne za volant, aj keď sa cítia veľmi unavení. Na Slovensku to priznal každý štvrtý vodič. Len štvrtina z nich to pritom považuje za nebezpečné.
1: Takéto výsledky priniesol barometer zodpovedného správania na cestách, ktorý vyhodnotil rizikové správanie na vzorke 12 100 respondentov v 11 krajinách Európy, vrátane Slovenska. Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny STVR.
3: Najčastejšími príznakmi únavy pri šoférovaní sú časté zývanie, pálenie alebo rezanie očí, ťažké viečka alebo rozmaznané videnie, stuhnutosť tela, pocit ťažkej hlavy, prípadne problémy udržať hlavu v spriamení. Ďalej môžu to byť psychické príznaky, zhoršené sústredenie, vodič si nepamätá posledné kilometre jazdy, oneskorené reakcie, prehliadanie dopravných značiek, časté opravy smeru jazdy a podobne.
1: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák dodáva.
4: Niekedy je to veľmi subjektívny pocit, že ešte to všetko zvládnem, ešte tých pár desiatok alebo 100 kilometrov dám, ale tam sa obrovsky znižuje tá ostražitosť, predlžuje sa reakčný čas pri nejakých dopravných situáciách.
1: V prieskume sa ukázalo, že asi polovica slovenských vodičov už mala pocit, že za volantom na pár sekúnd zaspala. Prevenciou pred mikrospánkom sú aj pravidelné prestávky počas dlhších ciest. Mia Bajáková vraví, že ani v tomto smere to u nás nevyzerá ideálne.
2: 45% vodičov na Slovensku, teda takmer každý druhý, jazdí viac ako 2 hodiny, kým si urobí prestávku po dlhej ceste. Priemerný čas jazdy pred zastavením u Slovákov je 3 hodiny 30 minút. To je oveľa viac ako 2 hodiny, ktoré odporúčajú odborníci.
1: Ľubomír Palčák preto apeluje.
4: Je veľmi dôležité, aj keď sa mi zdá, že ešte by som to zvládol, robiť časté prestávky, oddychnúť si, a potom ten vodič oveľa lepšie zvláda aj tie nepriaznivé situácie, ktoré pri dopravnej premávke môžu vzniknúť.
1: Vplyv únavy a spánkového deficitu odborníci neraz prirovnávajú aj k stavu podobnému po požití alkoholu.
0: Ani po požití alkoholu, ani príliš unavený by sme si za volant nikdy sadať nemali. Predlžuje to totiž reakčný čas a skresľuje to vnímanie. Myslieť na to treba aj pred dlhšou cestou na dovolenku.
5: Letný oddych z rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Mnohí z nás sa cítia osamelo a je to doslova globálny problém. Projekt Disconnect realizovala katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s podporou výskumnej a inovačnej autority. Práve včera ukončili tento projekt zameraný na výskum osamelosti a sociálnej izolácie. Mária Babinská oslovila Vladimíra Ivančíka.
1: Každý štvrtý človek trpí osamelosťou a každý piaty človek trpí sociálnou izolovanosťou. To znamená, keď hovoríme o osamelosti, je to taký ten subjektívny pocit nedostatočného prepojenia a kvality vzťahov s druhými ľuďmi. A sociálna izolácia je taký objektívny ukazovateľ, ktorá nám hovorí o reálnom počte osôb, s ktorými človek pravidelne udržiava kontakt, vytvára nejaké blízke, emočne naplnené vzťahy.
0: A ktoré vekové skupiny patria k najohrozenejším?
1: Medzi tie najviac ohrozené časti populácie patria jednak seniori, ale zároveň sa ukazuje, že rizikovou skupinou sú aj mladí dospelí približne vo veku 18 až 24 rokov.
0: Doktorantka na katedre psychológie Valentína Cviková.
2: My sme sa zamerali na seniorov vo veku 65+, takže táto skupina nám vyšla, že sú jednou z najviac ohrozených skupín. A ohrození osamelosťou môžu byť ľudia v horšej ekonomickej situácii, môžu to byť ľudia, ktorí majú nižšie vzdelanie. Ukázalo sa nám tam súvislosť s rodinným stavom, napríklad v prípade, že niekto stratil partnera alebo žije sám v domácnosti, tak aj to sú rizikové faktory, ktoré sa s tou osamelosťou spájajú.
0: Z výskumu vyplynulo, že aj matky alebo otcovia na rodičovskej dovolenke trpia osamelosťou.
2: Sú to ľudia, ktorí sú častokrát doma sami s dieťaťom, sú vlastne odstrihnutí od tých kolektívov, ktorých predtým figurovali a zostávajú doma sami a jediný teda ten spoločník je to dieťa. Napríklad ďalšou ohroznou skupinou sú ľudia, ktorí trpia nejakým duševným ochorením. Ďalej to môžu byť nejaké menšiny.
0: Osamelosť môžeme považovať už za medicínsky problém. Ako povedal Vladimír Ivančík, ľudia sociálne izolovaní majú aj viac zdravotných ťažkostí.
1: Ukazuje sa, že u nich sú zvýšené príznaky depresie a úzkosti, trávia viac času sedavým štýlom, majú menej fyzické aktivity, menej pohybu, takže naozaj práve osamelosť je možno takým jedným z kľúčových faktorov, ktoré vedú aj k celkovo nižšiemu, či už telesnému, alebo aj duševnému zdraviu.
0: Aká je prevencia?
1: Môže to byť naozaj drobnosti na štýl, pozdraviť sa so susedom, prehodiť pár viet, ísť sa poprechádzať alebo do nejakého obchodu, prípadne ozvať sa niekomu z priateľov, s kým sa človek už dlhšie nepočul. Veľmi dôležitou témou je teda, ak už je osamelosť naozaj chronický stav, čiže dlhotrvajúci. V takom prípade sú samozrejme dostupné aj nejaké konkrétne linky pomoci, respektíve dá sa potom vyhľadať zoznam odborníkov, ktorí napríklad v rámci psychoterapeutickej praxe sa venujú odborne aj téme osamelosti.
0: Aj sociálne siete vedú k tomu, že sa kontakt z osobného reálneho stretnutia presúva do sveta online a žiaľ, osamelí ľudia majú problémy so sociálnymi zručnosťami a horšie komunikujú.

0: Osteoporóza, teda riedke kosti a fyzická aktivita. Ako to ide dokopy, rozoberieme už za okamih po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
0: O pol desiatej sa 10 minút v kolóne zdržíte v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra pri cestároch. Štvrť hodinu si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pri cestároch. Pozornosť zvýšte na D1 pred Bernolákovom v smere z Trnavy, kde je na 22. kilometri odstavené auto a blokovaný je pravý pruh. Rýchlosť si aktuálne ustražte v Bajči v smere do Nových Zámkov, na viazde do Dežeríc z Bánoviec nad Bebravou, v Chrenovci brúsne v oboch smeroch a na viazde do Horných Semeroviec z Dudiniec. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Osteoporóza je ochorenie charakterizované rednutím kosti a zvýšenou lámavosťou kostného tkaniva. Práve počas letných mesiacov sme fyzicky aktívnejší, viac športujeme, cestujeme a venujeme sa rôznym voľnočasovým aktivitám, pri ktorých rastie aj riziko úrazov a pádov. Na včasnú diagnostiku slúži denzitometria, ktorá dokáže zistiť zníženú hustotu kosti ešte pred vznikom zlomenín. Viac už Beate Repíkovej povedal riaditeľ osteologického ambulantného centra Robert Jung.
2: Sme zameraní na reumatické ochorenia a osteoporózu a súčasťou našich ambulancií, teda okrem týchto, čo vyplývajú z toho zamerania, je aj ambulancia endokrinologická. Máme ambulanciu denzitometrickú.
3: Mnohí ľudia si myslia, že vyšetrenie hustoty kosti je potrebné riešiť najmä v zime, keď máme menej slnečného žiarenia. Práve leto je však ideálnym obdobím na prevenciu zdravia kosti. Pobyt na slnku podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre správne vstrebávanie vápnika a pevnosť kostí. Ak denzitometria odhalí zníženú hustotu kosti už počas letných mesiacov, človek môže využiť priaznivé počasie na viac pohybu na čerstvom vzduchu, úpravu životosprávy a doplnenie vitamínu D prirodzenou cestou. A kedy vyhľadávajú pacienti? Osteologické ambulantné centrum.
2: Ráno budia stuhnutí, majú obmedzenia v kĺboch, potrebujú sa rozhýbať, potrebujú chodiť, potrebujú vedieť cvičiť.
3: Ak sa pacient rozhodne absolvovať denzitometrické vyšetrenie, má dôvod na obavy. Mnohí totiž hovoria o radiačnej záťaži. Vysvetľuje endokrinológ Juraj Šteklač.
4: Denzitometria je neinvazívne vyšetrenie, čiže nie je nejako že spojené s bolesťou, to s čím je spojené s radiačnou záťažou, ale treba povedať, že zase je to asi stonásobne slabšie žiarenie, ako je povedzme, že rentgen hrudníka.
3: Stupeň osteoporózy sa pri denzitometrickom vyšetrení určuje pomocou hodnoty T-score, čo však znamená, ak vyšetrenie ukáže na výraznú krehkosť a lámavosť kosti. Je možné, že pacient utrpí osteoporotickú zlomeninu aj pri relatívne miernom znížení kostnej hustoty.
4: Našim reálnym cieľom je zníženie rizika zlomeniny. A to riziko zlomeniny je teda odvodené od tej hustoty kosti, ale je odvodené aj od prítomnosti alebo neprítomnosti svalovej sily, alebo od prítomnosti a neprítomnosti nejakej obratnosti. A toto v mnohom podmieňuje nejaký ten pohyb pacienta a preto máme aj v rámci nášho zariadenia tú rehabilitačnú ambulanciu.
3: Stav našich kostí neurčuje len vek, genetika či úroveň fyzickej aktivity. Lekári sa čoraz častejšie stretávajú aj s pacientmi, ktorí majú rôzne výživové obmedzenia.
4: Čiže keď má niekto nejaké poruchy príjmu potravy, poruchy trávenia, nemôže piť mlieko a je z mliečnej výrobky z nejakého dôvodu intolerancie, tak to môže byť dôvodom na to, že tá kosť je zmenená a môže mať osteoporózu, preto je to určené aj pre tieto mladšie vekové skupiny, prípadne pre ľudí s nejakými hormonálnymi poruchami.
1: Pripomeňme, že denzitometrické vyšetrenie, ktoré vykonávajú lekári aj v spomínanom centre, dokáže odhaliť zníženú hustotu kosti ešte v období, keď pacient nepociťuje žiadne ťažkosti. Vďaka včasnej diagnostike je možné predísť závažným komplikáciám vrátane zlomenín, ku ktorým môže dôjsť aj pri bežnom páde počas aktuálnej letnej turistiky, cyklistiky či prác v záhrade.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: spoločnosť architekta Mariana Marcinku.
1: Osobnosť na dnes.
0: Marian Marcinka sa narodil 18. mája 1932 v Leopoldove a zomrel pred 5 rokmi. Gymnázium absolvoval v Nitre a potom ďalšie vzdelanie už v Bratislave. Jeho učiteľmi boli známi architekti, medzi inými napríklad Emil Beluš. Z jeho pera vzýšlo niekoľko desiatok projektov školských i kultúrnych stavieb. Spomeňme komplex areálov Akadémie vied na Bratislavskej Patronke či mestské i kultúrne centrum v Novej Dubnici. Bol jedným z tých, ktorí v roku 1971 vytvorili súťažný návrh na novú budovu Slovenského národného divadla. Architekta Mariana Marcinku si pripomenieme s Martinom Jurčom.
2: Kedysi sa architekta Mariana Marcinku opýtali, prečo sa dal na štúdium architektúry, a takto odpovedal.
3: Možno, že preto, že sa mi páčili pekné veci, no pekné látky, pekné topánky, pekný nábytok, pekná príroda, pekní ľudia. Hádam preto.
2: Marian Marcinka študoval fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave, odbor architektúra a stavba miest, a takto spomínal na svojich učiteľov.
3: Pán profesor Karfík, ten v otázkach funkčnosti budov prevádzkových, dispozičných, pán profesor Beluš v otázkach estetiky, architektúry, kompozície, priestorovej, hmotovej, okolia budovy, terénu, samozrejme, že oslnenia, osvetlenia, pozemkov, súborov, teda tých širších problémov architektúry.
2: V prvom období pracoval architekt Marian Marcinka predovšetkým v Ústave pre vývoj a projektovanie školských stavieb v Bratislave a vďaka tomu koncom 50. rokov projektoval aj budovu školy v Bratislavskom Prievoze. Pripomeňme, že okrem samotnej stavby projektoval aj mobiliár a jeho sedací kovový a skrinkový drevený Montisektor bol po overení sériovo vyrábaný pre všetky školy v Československej republike.
3: Základné učebne sú orientované na juh, to muselo byť, a špeciálne učebne sú orientované na sever, aby slnko neobťažovalo vyučovanie fyziky, chémie, kreslenia, biológie, a medzi tým sú schodiskové telesá, ktoré spájajú tieto dva rozčlenený systém, dva bloky, ale tie atria, ak sa tomu tak dá povedať, sú síce plné zelenie teraz, sú pre bilaterálne svetlo normálnych kmeňových učební, čiže v kmeňové učebne sú dvojstranne osvetlené preto, aby aj ľaváci, aby bolo rovnomerné osvetlenie v učebni pre všetkých, aby nevznikali ostré tiene, ale súčasne, aby sa aj v základných kmeňových učebniach dalo priečne vetrať, a to nad hlavami detí.
2: Neskôr Marian Marcinka pracoval v Združení projektových ateliérov, v Študijnom projektovom a typizačnom ústave, Projektovom ústave kultúry a v mnohých ďalších. Vytvoril desiatky a desiatky rôznych stavieb. Často sa však vracal k svojmu významnému projektu, spomínanej základnej škole v Prievoze.
3: Tabule sme tam dávali zelené, to bola tiež novinka, vyrábať sa začali zelené tabule oproti čiernym tabuliam predtým, ale nie len, že pevne, ale výsuvné na výšku a listové, premeniteľné, dvojnásobnú plochu na písanie a kreslenie umožňovali, a tá stena pod tabulou tiež bola zelená.
0: Marian Marcinka sa narodil v roku 1932 v Leopoldove a zomrel 1. júla 2021 v Bratislave. Spolu s manželmi Karfíkovcami napísal začiatkom 60. rokov knihu Nové smery vo výstavbe škôl. Na sklonku života dostal dve významné ocenenia za celoživotnú tvorbu. Cenu Emila Beluša a cenu Jože Plečnika za celoživotný prínos v oblasti architektúry a staviteľstva.

0: Po 10. bude reč o aktuálnom ročníku Bratislavského kultúrneho leta a aktuálnej zmene dnešného programu kvôli počasiu. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
11: Myslíš na to, na čo myslím ja?
12: Áno, myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Beckov, pretože...

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trenčiansky kraj vybral zhotoviteľa nového mosta v Opatovciach nad Nitrou. Trnava spúšťa sezónu letných bezplatných prehliadok mesta. Na západnom Slovensku začne postupne pribúdať oblačnosť, popoludní dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Firma Porsche z nemeckého automobilového koncernu Volkswagen údajne zvažuje presun výroby modelu SUV z Bratislavy do domácej krajiny. Informáciu priniesli viaceré nemecké médiá. Automobilka však akékoľvek špekulácie odmieta komentovať. Ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí, že ide o rozhodnutie súkromnej spoločnosti.
2: Hneď po týchto informácií, ktoré my sme mali z médií, sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
1: Vedenie Volkswagen Slovensko reagovalo, že špekulácie obširnejšie komentovať nebude, z vyjadrenia citujeme.
3: Všetky rozhodnutia o prideľovaní výroby produktov sa dejú na úrovni koncernu, respektíve značiek. Našou úlohou je zostať konkurencieschopný, najmä v oblasti nákladov, aby sme dokázali do budúcna optimálne kapacitne vyťažiť závod a dlhodobo zabezpečiť zamestnanosť.
1: Automobilka Porsche sa k informáciám nevyjadrila. Výstavba nového mosta na ceste 3. triedy v Opatovciach nad Nitrou v okrese Prievidza sa posunula do ďalšej fázy. Trenčiansky samosprávny kraj vyhodnotil verejnú súťaž na dodávateľa prác. Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť Skanska SK. Práce by mala zabezpečiť za takmer 1,5 milióna eur. Časť mostnej rímsy aj zo zábradlí mosta sa zrútila do rieky Nitra ešte 6. marca. Most bol zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu ako veľmi zlý. Trnavská oblastná organizácia cestovného ruchu otvára od dnes sezónu letných bezplatných prehliadok mesta so sprievodcom. Začínajú sa každý pracovný deň pred mestskou vežou v rovnakom čase o 10:30. Záujemcovia si môžu vybrať dva tematické okruhy, informuje Viera Tranžíková.
4: A v pondelok, stredu a v piatok, to je sakrálna Trnava, a návštevníci sa pozrú do baziliky svätého Mikuláša, kde sa napríklad nachádza plačúci obraz, a do kostola Najsvätejšej Trojice. Druhou témou je svetská Trnava, kedy sa pozrú na históriu hradieb aj do stredovekého krídla radnice.
1: Prehliadky mesta trvajú približne hodinu a nevyžadujú si žiadnu registráciu.
4: Sú vhodné pre individuálnych návštevníkov, pre väčšie skupiny odporúčame rezervovať si vlastný termín, aby bol zachovaný komfort všetkých. Prehliadky sú v slovenčine, ale náš sprievodca zahraničným návštevníkom rád preloží text aj do angličtiny.
1: Letné bezplatné prehliadky ponúka región Trnava už v 8. sezónu. Vlani ich využilo viac ako 1500 ľudí. Počas letnej sezóny môžu cestujúci využiť nový cyklobus na linke 280, ktorá spája Bratislavu s Plaveckým Podhradím. Premáva cez víkendy do 27. septembra. Na linke jazdí autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 bicyklov. Hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová ďalej povedala.
5: Obľúbenou je aj cezhraničná linka 901 medzi Bratislavou a Hainburgom, kde môžu cyklisti využívať aj prepravu bicyklov na cyklonosičoch. A aj v tejto sezóne je možné dostať sa do známych bratislavských turistických lokalít mestskou hromadnou dopravou v rámci z MHD po zelenej.
1: Na západnom Slovensku je poloblačno až oblačno, postupne až zamračené. Popoludne na mnohých miestach dáž, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň 33 až 37 stupňov. Podvečer a večer sa začne ochladzovať. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor. Popoludní sa zmení na severozápadný až severný. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pribudla v Bratislave v križovatke Vrakunská Komárovská, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Hlohovca z D1 a štvrť hodinu si postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pri Cestároch. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D2 v tuneli Sitina v smere do Stupavy, kde je v pravom pruhu pokazená dodávka, a na D1 za Piešťanmi v smere do Trenčína na 85. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. Rýchlosť si ustražte na R1 pri Sládkovičove v smere do Trnavy, na vjazde do Dežeríc z Bánoviec nad Bebravou, v Chrenovci brusne obojsmerne a na vjazde do Horných Semeroviec z Dudiniec. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
6: Do 6. dekády vstupuje bratislavské kultúrne leto, no keďže má prísť výrazná zmena počasia, ako sme napokon mohli počuť aj v správach pred pár minútami, dnešný program sa ruší. Viac povieme už o chvíľu. A k tomu nám Barbara Streisand s Barrym Gibbom zaspievajú legendárnu romantickú pieseň Guilty. Od nezabudnutelnej Tiny Turner si zahráme skladbu I Don't Wanna Fight. A Martina Komiso pridá novinku Chce ťa mať pri sebe. My chceme mať pri sebe vás, tak sa cíte príjemne s Reginou Západa, dvojicou Pavol Prelovský a Hanna Oufrovej-Terrapantová.

0: Počúvate Regino Západ. Dnes sa začína 51. ročník najstaršieho festivalu na Slovensku, Bratislavského kultúrneho leta. Jeho organizátor, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, plánovalo festival odštartovať dňom humoru, ktorý bol plánovaný na dnešné popoludne. No po zvážení aktuálnych meteorologických prognóz, nepriazni počasia v podobe búrok a po konzultáciách s odborníkmi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sa BKIS rozhodlo dnešné podujatie Deň humoru zrušiť. Marcele Jedinákovej o podstate Bratislavského kultúrneho leta a ďalších novinkách povedal podrobnosti vedúci kreatívno-produkčného oddelenia BKIS a hlavný projektový manažer festivalu Peter Ondík.
1: Tento rok súčasťou kultúrneho leta bude aj nové podujatie, ktoré je súčasťou aj nášho cyklu Kontexty. Deň humoru, ktorý venujeme pamiatke, alebo si tak pripomenieme odkaz Milana Lasicu a Julisa Satinského celodňovým happeningom v parku na Dunajskej ulici. A súčasťou budú rôzne diskusie, prednášky, ukážky divadelných predstavení, kvíz zameraný na to, ako si ľudia pamätajú Lasicu a Satinského.
2: Ďalšou novinkou je nová kultúrna scéna v zrekonštruovanom dome hudby,
1: kde takisto pravidelný program bude pripravený každý týždeň, či už premietania alebo aj hudobné vystúpenia rôzne.
2: Mesto pre program využije aj ďalšie scény.
1: Využívame predovšetkým naše scény, kultúrnu scénu v sade Janka Kráľa, takisto budeme sa veľa pohybovať na bratislavských hradbách.
2: Tradične bude program v priestore na Bielej 6. Podrobnosti hovorí garantka podujatí na Bielej 6 Julia Šimková.
3: Je to bývalé múzeum Artura Fleischmana a posledné roky už spadá pod správu Bratislavského kultúrneho informačného strediska, kde organizujeme primárne podujatia pre mladých ľudí, ale poskytujeme ho aj ako priestor pre rôzne spolupráce v rámci programu podpory. Tohto roku sme trošku zmenili koncept, pretože minulé roky sme vytvárali program pre mladých my a tohto roku sme to trochu otočili a ponechali mladých kurátorov a nadšencov umenia, aby si ten program vytvorili oni sami.
2: Takže študenti Vysokej školy výtvarných umení a iných umeleckých žánrov boli prizvaní k tomu, aby vytvorili program.
3: A ja si myslím, že sa im to podarilo a vytvorili naozaj veľmi krásnu dramaturgiu, koncertov, výstav. Oni sú všetci autori a umelci, ktorí by sa veľmi radi niekde presadili. Ich umenie je veľmi kvalitné, niektorí z nich dokonca ašpirujú na výstavy v New Yorku alebo vo Švajčiarsku. Budeme tam mať napríklad umelkyňu Kimi Salamonovú, ktorá teraz ukončila bakalárske štúdium a bude pokračovať v štúdium vo Švajčiarsku. Aj mesačnú výstavu si môžete pozrieť v mesiaci júl. Budú tam prednášky, diskusie, premietania študentských filmov, ktoré inde nemáte možnosť vidieť.
2: Biela prináša aj rôzne netradičné koncepty.
3: Jedným z nich je napríklad aj Reading Rave, to je priestor, kde si ľudia spoločne môžu prísť čítať v tichu a potom sa v závere o obsahu tých kníh môžu spolu porozprávať.
2: Program Bratislavského kultúrneho leta bude na viac ako v 8 scénach. Uzatvára koordinátor festivalu Peter Ondík z BKIS.
1: Takisto sa do programu zapája 8 mestských častí bratislavských, 9 mestských organizácií a v rámci programu podpory podporujeme takmer 50 rôznych podujatí.
0: A ja ešte doplním, že návštevníkov privítajú okrem trvalých kultúrnych scén aj typicky letné, ako kultúrna scéna v sade Janka Kráľa, mestské hradby, nádvorie Domu hudby alebo námestie Slobody či zrekonštruované kúpalisko Rosnička.
4: Letné zážitky s rádiom Regina.

0: Z jednoduchého úrazového poistenia sa vyvinul komplexný produkt, ktorý chráni cestujúcich pred rôznymi rizikami počas ciest. Kde sa vzalo cestovné poistenie?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Vycestovať na dovolenku a nepoistiť sa je čisté bláznostvo. Človek nikdy nevie, čo sa môže prihodiť. Poisťovňu Travel Insurance Company v Connecticute založil v roku 1864 kamenár James Batterson. V tomto roku spoločnosť predala prvé úrazové poistenie v Spojených štátoch a v roku 1865 začala predávať životné poistenie, čím sa stala prvou spoločnosťou v krajine, ktorá ponúkala viac ako jeden druh poistenia. Spoločnosť sa považuje za jedného z priekopníkov moderného cestovného poistenia. Po druhej svetovej vojne sa výrazne zvýšil počet ľudí cestujúcich za prácou, ale aj za rekreáciou. Rozmach leteckej dopravy a organizovaných zájazdov priniesol nové rizika, na ktoré poisťovne reagovali rozšírením poistného krytia. V druhej polovici 20. storočia sa cestovné poistenie rozšírilo o poistenie liečebných nákladov v zahraničí, asistenčné služby, poistenie batožiny, poistenie stor na zájazdu, ale aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám. Do roku 1989 bolo cestovanie do zahraničia pre obyvateľov bývalého Československa obmedzené, preto bol trh s cestovným poistením pomerne malý. Po spoločenských zmenách a otvorení hraníc začali poisťovne ponúkať moderné produkty cestovného poistenia podľa západoeurópskych štandardov. No a po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa cestovanie výrazne zjednodušilo.

0: Lišajníky dokážu bojovať proti depresii. Predstavte si, ako? Povieme krátko po zelenej vlne, tak si to nenechajte ujsť.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 11. sa 10 minút v kolone zdržíte na viazde do Hlohovca z D1 a 4 hodinu si postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, a to pri cestároch. Pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi v smere do Trenčína na 85. kilometri, kde stojí na krajnici pokazené auto. Rýchlosť si ustrážte na R1 pri Sládkovičove v smere do Trnavy a na D1 za Ilavou v smere do Trenčína. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prvým júlovým predpoludním vás prevádza Regina Západ. Lišajníky, tie sú všade okolo nás. Sú to veru zaujímavé organizmy a s dvojsečnou zbraňou. Môžu rovnako pomáhať i škodiť. Podľa biológov sú symbiózou hubových vlákien s niektorými riasami alebo sinicami. Hlavnou zložkou lišajníka je však huba. Nájsť ich môžeme úplne všade. Na stromoch, na kôre, pri cestách, na obrubníkoch. Odborníci však dokážu využiť lišajníky aj na odstránenie ekologických záťaží. Niektoré druhy dokážu žiť v znečistenom prostredí a majú svoje spôsoby čistenia. Ekonomicky aj komerčne však ťažko využiteľné. Hana Michalčíková bola zvedavá, prečo zaujali vedkyňu Teréziu Kiskovú z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Moji kolegovia zbierali lišajníky, pretože sa venovali takým viac botanickým veciam. Vieme, že lišajníky sú teda organizmy, ktoré sú veľmi dobrými bioindikátormi znečistenia životného prostredia. Takže vlastne oni testovali organizmy skôr na takéto účely a keďže sa im trošičku zvýšilo, tak sa opýtali, že či nechcem teda niečo vyskúšať. A tak ja som teda niečo vyskúšala a nakoniec z toho vyšla celkom bomba.
2: Terézia Kisková sa rázným rozhodnutím zapísala do svetového výskumu a lišajníky zohrávali pritom prvú úlohu bojovníkov proti depresii. Odborníci museli toho zistiť o nich veľmi veľa. Čím sú lišajníky podobné ostatným rastlinám, ale aj to, čím sa navzájom líšia.
1: Určite sú lišajníky výnimočné tým, že sú vlastne vytvorené z takých dvoch základných zložiek a to sú vlastne huby a potom sú to riasy. To znamená, tie lišajníky sú zaujímavé tým, že oni produkujú aj látky, ktoré inde v rastlinách nenájdeme a nie sú to tzv. Ako rastliny, sú to iné organizmy, nie rastliny ako také. Že napríklad nemajú taký koreňový systém, ako ho poznáme pri rastlinách, čiže nezakorenia sa do hĺbky a tak ďalej. A na druhej strane tiež nedokážu tak úspešne odvádzať odpadové látky, ako rastlinky niektoré dokážu a sú vlastne výnimočné aj tým, kde všade ich vieme nájsť a v akých podmienkach rastú.
2: A je tu ďalšia zaujímavá vec. Majú napríklad zastúpenie na celom svete?
1: Sú to úplne kozmopolitné organizmy a úžasné tým, že vlastne majú dvojtvárnosť.

0: sú zastúpené úplne všade, v takých tých naozaj extrémnych podmienkach, od vysokých teplot cez veľmi nízke teploty, zvládajú úplne všetko a tým sa vyskytujú naozaj všade, všade na svete, v extrémnych podmienkach aj, ale aj v takých úplne bežných. Čo teda nezvládajú je naozaj znečistenie, čiže tam sú oni výnimočné tiež, tým sú naozaj zaujímavé.
1: Nie je pochyb, že pre biológov sú lišajníky zaujímavé rastliny. Môže však vedec počítať s nimi pri hľadaní účinkov na konkrétne zdravotné problémy?
0: Určite som tušila, že niečo sa tam v nich skrýva. Už sme vedeli, že tam by mohli byť antioxidanty, mohli by mať protizápalové účinky alebo protinádorové účinky.
2: Terézia Kisková sa v súčasnosti vo vedeckom výskume zameriava na štúdium účinkov prírodných látok, najmä metabolitov lišajníkov na správanie zvierat, depresívne ochorenia či nádory mozgu. Aj týmto témam bude patriť naše rozprávanie o chvíľu.
3: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Regine Západ sa venujeme lišajníkom, zaujímavým organizmom, ktoré dokážu liečiť a pozitívne ovplyvniť náš zdravotný stav. Ich skúmaniu sa už dlhodobo venuje aj Terézia Kisková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Slovenská vedkyňa, ktorá sa vo svojom výskume zameriava predovšetkým na štúdium depresívnych stavov u zvierat. Jej tím ako prvý otestoval účinky látok na depresívnych zvieratách. Aké zaujímavé výsledky tento výskum priniesol a na akých zvieratách účinky lišajníkov testovali, na to sa jej pýtala Hana Michalčíková.
1: Úplne na začiatku bola náhoda, pretože sme skúšali tie lišajníky na niečo úplne iné. Skúšali sme hlavne ich na zdravých zvieratkách, na laboratórnych potkanoch. Tie sú úžasné kvôli tomu, že oni majú množstvo fyziologických funkcií podobných s človekom. A napríklad v porovnaní s myškami, ktoré sú menšie, tak vlastne potkan to telo má oveľa väčšie, čiže vieme z neho získať viac krvičky, viac tkaniva na ďalšie analýzy, takže my sme zvolili teda laboratórne potkany. No a tam sme zistili pri tých zdravých laboratórnych potkanoch, lebo sme chceli zistiť, či to tieto látky nie sú, ja neviem, toxické na pečeň. A práve na tých zdravých zvieratách sme zistili, že tie zvieratá sú odvážnejšie, že sú zvedavejšie a práve preto sme sa rozhodli skúsiť to práve na depresii.
2: Takže už vieme, že hlavným motivom bola depresia. Ako ste dokázali vyvolať tento stav u zvierat?
1: Keď sa pozrieme na človeka, tak vlastne depresia vzniká z rôznych dôvodov, napríklad strata niekoho blízkeho alebo po také nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemáme ako keby v rukách a stávame sa takými bezmocnými. Je to vlastne stres. Stres je ten spúšťač, ktorý spôsobuje to, že keď je ho veľa a je chronický, tak vedie k takému ako keby zúfalstvu alebo beznádeji a vlastne človek sa dostáva do pocitov depresie, smútku. Títo ľudia trpia napríklad aj fyzickými bolestiami, sú často hospitalizovaní a sú neschopní práce, čiže je to stres. A preto sme si aj my zvolili práve stres na vyvolanie depresie. Je množstvo stresorov, ktoré sa dajú použiť, oni sú väčšinou validované, že tí vedci po celom svete skúmajú, ktorý ten model je taký najvhodnejší. A veľmi napríklad sa osvedčil test nepredvídateľného mierneho stresu. To znamená, že každý deň niečo maličké zmeníme potkanom, niečo také, čo ovplyvniť nemôžu.
2: V ľudskej reči je to však niečo úplne iné ako v tej zvieracej. Aké mechanizmy museli použiť vedci pri zvieratách?
1: Napríklad nezasvietiť im celý deň svetlo, alebo nakloniť klietku, alebo miesto hoblín dať vodu na spodok klietočky, čiže si neľahli tak komfortne. A tieto maličké stresory, ktoré naozaj vlastne neublížia zvieraťu, nejak spôsobujú to, že to zviera sa už dopredu trošku bojí, čo príde dnes. Takže vlastne tieto maličké stresory, keď sú chronické, oni vedú potom časom k depresii.
0: A ako vyzerali zvieratá s depresiou? Boli veľmi podobné nám ľuďom. Skrývali sa do kútov, nerady boli v strede, málo sa dvíhali na zadné labky, nebránili sa a pri manipulácii boli doslova bezbrané. Ak však dostali extrakt z lišajníkov, boli čulé a aktívne. U depresívnych zvierat vedci zaznamenali aj zmeny v mozgu. Po podaní extraktu sa však mozog vrátil do pôvodnej podoby. Treba veriť, že podobné pozitívne účinky dosiahne výskum lišajníkov aj u ľudí.

0: Po 11. nazrieme do hudobného sveta speváka a herca Richarda Altnera, tak zostaňte s nami.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Flautistka Veronika Vitásková pôsobí vo Viedni a hrá na desiatkach dychových nástrojov z celého sveta. Spolupracovala aj s menami ako Ennio Morricone či Hans Zimmer. V rozhovore sa dotkneme fujary, jej bohatej zbierky nástrojov, hudby od klasiky po flamenko a spoznáme ju aj ako všestrannú hudobníčku. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Samosprávy sú nespokojné. Ústavný súd spustil na webovej stránke chatbota, má zjednodušiť verejnosti prístup k informáciám. Na západnom Slovensku začne postupne pribúdať oblačnosť, popoludní dážď aj búrky a 33 až 37 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vláda a majitelia spoločnosti Slovalko podpíšu zmluvu, ktorá určí podmienky obnovenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. V čase ukončovania výroby vznikla v Žiari nad Hronom aj petícia proti ukončeniu. Podľa viceprimátora Ladislava Kúkolika je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
2: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
1: Výrobu hliníka zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Železničná spoločnosť Slovensko od dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch. Podľa predsedu kraja Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu.
3: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušňovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušňovodičov, ale že nie je dosť vlakov a tu niekto urobil chybu.
1: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
4: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných staniciach, ale na vybraných autobusových zastávkach.
1: Opatrovateľom a osobným asistentom už vyplácajú vyššie príspevky za starostlivosť o nevládnych či zdravotne znevýhodnených príbuzných. Príspevok na opatrovanie sa od júla zvýšil zo 663 eur na 729, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy, hovorí minister práce Erik Tomáš.
5: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýšil na 969 eur mesačne. Od dnes si prilepšia aj osobní asistenti, ktorí dostávajú 6,81 eur na hodinu. Na web stránke Ústavného súdu je odnes pre verejnosť k dispozícii konverzačný chatbot asistent Juro, založený na umelej inteligencii. Jeho úlohou je uľahčiť prístup k informáciám, pomôcť s navigáciou na webovom sídle, odpovedať na často kladené otázky o fungovaní súdu a konaní pred ním a sprístupniť vyhľadávanie v rozsiahlej databáze zverejnených rozhodnutí. Informovala o tom hovorkyňa Martina Ferencová. Chatbot asistent bude dostupný textom aj hlasom a vo viacerých jazykoch, čo zlepší prístupnosť informácií aj pre používateľov so zdravotným znevýhodnením alebo pre cudzincov. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Na západnom Slovensku je polooblačno až oblačno, postupne až zamračené, neskôr na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň 33 až 37 stupňov, podvečer a večer sa začne ochladzovať. Slabý až mierny juhovýchodný až južný vietor, popoludní sa zmení na severozápadný až severný. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pribudla v Štúrove, v križovatke Ostrihomská cesta Jesenského, blokovaný je tam jeden pruh. Rýchlosť si ustrašte na D1 za Ilavou v smere do Trenčína. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: rozkročený medzi herectvom a hudbou, to je Richard Altner, ktorý však v speve a komponovaní hudby nachádza čoraz väčšie potešenie a tým teší aj nás poslucháčov. V našom playliste máme niekoľko jeho skladieb, či už ide o spoluprácu so Zuzanou Smatanovou v duete Prútikár alebo v najnovšej piesni Exupery. Čím je pre neho hudba v porovnaní s herectvom, povie on sám už o pár minút, a k tomu si zahráme Peter Buč projekt s pohodovým reggae Lava. Veľú energiu prinesie aj Santana a Michelle Branch s hitom I'm Feeling You. A Barry Manilow pridá letnú Copacabanu. A k tomu vám dobrú náladu a tanečný krok želajú Pavol Prelovský a Hanna Oufer-Vater-Rapantová.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Včera bol mojím hosťom spevák, hudobník a herec Richard Autner, s ktorým sme okrem jeho novinky s názvom Exupéry debatovali napríklad aj o tom, čo je pre neho najlepší spôsob prázdninového oddychu. Ticho, príroda, cestovanie, alebo práve naopak koncert, kde mu živé publikum tú energiu vracia svojimi reakciami.
2: Je to pre mňa taký mix všetkého toho, čo ste povedali, že mám rád cestoleto, aj keď ideme za ľuďmi a zahráme koncert a mám rád ten ruch, ktorý je potom koncerte. Ľudia sa bavia, ja sa bavím, ale zároveň veľmi mám rada ticho. Milujem tiché prechádzky lesom so psom, milujem si čítať, milujem ísť do vody, kde je zase takéto ševelenie ľudí okolo, niekto má pustené rádio. A všetky tieto veci, čo ste spomenuli, mám cez leto rád, ale úplne najviac si asi užívam to ticho. Ja mám dosť rád ticho, no.
1: A máte ho rád na Slovensku, alebo za ním aj cestujete niekam inam?
2: Aj. Mám rád ticho aj na Slovensku doma a mám rád ticho aj v zahraničí. Mám takú destináciu, do ktorej sa rád vraciam a tamto ticho mám veľmi rád, a to je Škótsko. Že človek ako keby, keď sa prechádza po tých krásnych starých hradoch, tak to ticho tam je, pokiaľ nestretne autobus plný turistov zrovna.
1: Poďme spoznávať Richarda Autnera ako hudobníka. Čo vám hudba umožňuje povedať inak než herectvo? Herec väčšinou hovorí text niekoho iného. V hudbe sa snažíte o opak. Je to možno väčšia sloboda?
2: Je. Pomenovali ste to úplne, úplne presne a to je vlastne dôvod, prečo sa cítim v hudbe šťastný, šťastnejší ako v herectve, aj keď herectvo milujem a vždy budem. Je presne ten druh slobody, ktorý tá hudba poskytuje, že na tých koncertoch spievam a hovorím texty, ktoré som si sám napísal, a to divadlo vám túto možnosť ponúka iba málo kedy, že improvizuje, hovor to, čo chceš a čo máš na duši. Väčšinou je to presne napísané a tým, že človek, herec, nechce zradiť toho autora, ani režisera, ani kolegov, tak musí ísť presne. Čiže tá hudba je v tomto krásne slobodná. Milujem ten pocit. Je to super.
1: A bol to práve motív toho, že ste sa vybrali na tú hudobnú cestu? Že ste mali tú potrebu niečo vyjadriť za seba, zo seba?
2: Určite. Ja som mal pri herectve vo všeobecnosti, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol roky robiť divadlo pri najlepších slovenských hercoch a umelcoch, ale každý divadelník vám povie, že je to naozaj rehola, že človek trávi v tom divadle rána, večery, celé roky a ten život tak ubehne, a ja som si vlastne pri tom čase strávenom v divadle uvedomil, že potrebujem nutne čas strávený sám so sebou a som si ho teda doprial, takže som veľmi rád za to, že môžem teraz robiť hudbu a nemusím sa ponáhľať do divadla na predstavenie alebo na natáčanie, takže tak.
1: Celý rozhovor s Richardom Autnerom nájdete v našom archíve a v podcastoch a dnes privítame multižánrovú hudobničku a flautistku pôsobiacu vo Viedni Veroniku Vitáskovú, ktorá dokáže rozozvučať, hádam, akýkoľvek nástroj, do ktorého sa dá fúkať a vyluzuje tóny. Podrobnosti a ďalšie zaujímavosti počúvajte o 12:30.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Dnes vás inšpirujeme ďalším typom zo sveta permakultúry a budú to kvety zo záhrady rovno do vázy.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Máte vo vašej záhrade trvalky, ktoré vás tešia každý deň a niekedy je vám ich ľúto otrhnúť a dať si ich do vázy. Slovo má permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Treba povedať, ja som kedysi mala problém trhať kvety, lebo mi to bolo ľúto, že na čo to budem trhať vo váze, môžem to obdivovať vonku, ale práve mnohé tie trvalky sú také, že čím viac striháte kvety, ktoré rozkvitajú, tak tým viac kvetov oni nasadzujú. Ja napríklad keď striham rúže, tak niekomu je to ľúto, ale ja úplne vidím, že čím viac striham, tým viac kvitnú, keď pestujete nechtík. Na bylinkových farmách, ktoré spracúvajú, sa nechtíky strihajú každý druhý, tretí deň. Všetky kvety. A vtedy majú vlastne najoptimálnejšie kvitnutie.
2: Čiže netreba sa báť, alebo netreba byť taký sterilný, príliš ustráchaný, ale možno, že v súlade s tým, že jednoducho, keď mám náladu a je to tam už prehustené, tak si otrhnem, urobím si radosť a všetko funguje dobre.
3: No, treba si uvedomiť, že naša krajina sa evolučne vyvíjala na to, aby vedela prežiť veľké bylinožravce, čiže tie zvieratá chodili po krajine a všetko ožierali. Čiže tie rastliny majú mnoho stratégií na to, ako prežiť to ožieranie. A keď budeme trošku sa hrať na takého ožierača a trošku šetrne si zoberieme niečo do kytice, tak tie rastliny to neuškodí. Ale samozrejme, keď sme vo voľnej prírode, tak neberieme všetko. Vždy sa snažíme správať slušne, či už v svojej záhrade, alebo vo voľnej prírode, aby sme neboli iba tým, čo berie, ale aj faktorom, ktorý je byť šetrný.

0: Inšpiratívne návody na chutné jedlá, v ktorých hrá hlavnú úlohu listová zelenina, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Veckov. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe hradu a v sieti Ticketportál. Vidíme sa na hrade Veckov, pretože...
4: Zelená vlna.
0: 2 minúty po pol 12. nehodu hlásite v Štúrove v križovatke Ostrihomská cesta Jesenského, kde sa zrazilo auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Rýchlosť si ustrašte v Pezinku na Saneckej pri gymnáziu v oboch smeroch, za Veľkým Mederom v smere do Medveďova, na výjazde z Považskej Bystrice do Sverebca a takisto na výjazde do Zemianskych Kostolian z Partizánskeho. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Slanú chuť v listoch, ktorá je v týchto horúčavách viac než žiadaná, tvorí pestrá zmes organických minerálov, ktoré v pôde uvoľňujú huby a baktérie z kameňov a z podloží. Medzi zeleniny s najvyšším obsahom minerálnych látok patrí mangold, preto má prirodzene jemne slanú a minerálnu chuť. Viac povedal Marcele Jedinákovej organický pestovateľ Filip Zbojek.
2: Keď sme ochutnávali jednotlivé listy, začali sme pestovať mangold. Cítili sme slanosť, silná slanosť v liste a to nás prekvapilo, lebo boli sme zvyknutí na tie šaláty, rukoly, špenáty, tak ako bežne vieme kúpiť. Keď v správnom štádiu zbierame mangold, tak obsahuje silnú slanú chuť a takú zemitu. Hneď si spomeneme na cvikle. Mangold je z ríše listovej zeleniny, obsahuje najviac soli v sebe a je naozaj fantastický do varenia. Je to tak silná chuť, že nám stačí pomaly jeden list pre organizmus na to, aby dostal to čerstvé, to čo potrebuje.
3: Zvyšok použijeme do varenia, pretože mangold je silná pevná rastlina, ktorá zvláda aj väčšiu tepelnú úpravu, pričom si zachováva chrumkavosť.
2: Takže je veľmi vďačný do varenia.
3: Mangoldu sa hovorí človečie zlato.
2: Sa šľachtil človekom, je z ríše cviklových rastlín a začal sa šľachtiť na stonky a na veľké listy. No a keď si začnete vyhľadávať informácie o mangolde, tak jedno z prvých na vás vyskočí blitva. Blitva je národný chorvátsky pokrm, príloha, zemiaky opečené s mangoldom a je to veľmi plná chuť. Dokáže to naozaj oživiť tie zemiaky a tam úplne sedí tá kombinácia tej zemi, tej chute a tej slankastej chute spolu so zemiakom. Takže odporúčam silne.
3: Príprava je jednoduchá.
2: Len na panvici trošku na minútu stačí osmahnúť. Napríklad na cesnačiku môžete si to oživiť čili. Do toho mangold a do toho zemiaky zamiešať. Hotová vec. Mangold je tiež známy tým, že rastie bujne. Obrovská rastlina. Zrazu na záhrade je toho veľa. Takže naozaj sa dajú robiť prívarky, kde vieme spracovať pomaly dvojkilové, to je proste obrovský košík listov. Krásne sa to vydusí, úplne sa to stiahne v tom objeme a máte fantastické prívarky, ktoré dosahujú úroveň úplne takých živočišných chutí.
3: Pri mangolde máme dva v jednom.
2: Máte stopku, ktorú viete samostatne spracovávať a je dobre to oddeliť od tej listovej časti. Keď to chceme tepelne upravovať, tak tá stopka je tvrdšia, treba ju dlhšie podusiť, takže napríklad, keď chcete všetko dať do prívarku, tak najprv dajte stopku na krajanu a potom neskôr listy pomaly až na záver. A tá stopka je fantastická, keď už vnímame tie farby, tak si predstavte nadrobno nakrajaný pestrofarebný mix, kde sa iba pokvapka citrónom, pokvapka sa medom, urobí sa takáto veľmi jednoduchá zálievka a je to chrumkavý malý šalátik ako príloha. Je to úplne zážitok a keď sa to dá, dajme tomu na meso, je to úplne super dochucovadlo.
1: Zajtra budeme v šalátových listoch hľadať sladkú chuť.
0: Kulinárium, tipy do

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme profesora talianského jazyka a športového reportéra.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Pochádzam naozaj z peknej, malebnej dedinky stredného Slovenska, Starých Hvor. Tam prichádza veľa pútnikov od jary až do jesene. Pre mňa je to najkrajší kútik sveta na tejto zemi. Rád sa tam vraciam a veľmi často. Dedinka je pekne spravovaná, vzmáha sa.
3: Takto si spomínal v Slovenskom rozhlase prvý profesor talianského jazyka a literatúry na Slovensku Mikuláš Pažitka. Klasickú a slovenskú filológiu, taliansky a latinský jazyk a literatúru študoval v Bratislave a v Ríme. Pôsobil na filozofickej a pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Profesor Pažitka prekladal diela významných talianských prozaikov a dramatikov. Autorský zostavil dejiny talianskej literatúry v slovenčine. Zomrel v roku 2004. 1. júla v roku 1930 sa narodil športový reportér Rudolf Galo.
4: Bolo to 4. júla 1951, 3 dni po mojich 21. narodeninách. Takto stojí v liste vedenia Československého rozhlasu. V tom čase po odchode kolegu Gaba Zelenaja som bol v redakcii samučičky sám. Viete, pre začiatočníka, ktorý len vyšiel zo školských lavíc, to bolo ako keby ste nahého vložili do trňa.
3: Rudolf Galo patril medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej športovej žurnalistiky. Jeho meno sa spája predovšetkým s množstvom rozhlasových reportáží, ale časť svojej novinárskej kariéry prežil aj ako televízny komentátor. Zomrel v roku 2013.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Niekto chodí po svete za zážitkami, niekto za nástrojmi. Konkrétne multižánrová hudobníčka Veronika Vitásková. Má taký zvyk, že keď už niekam cestuje, vždy to spojí s vyhľadaním lokálnych výrobcov dýchových nástrojov, ako sú rôzne píšťalky, flauty či iné etnické nástroje, a tak si rozširuje nielen svoju zbierku, ale aj znalosti a schopnosť vyľudzovať tie najrozmanitejšie zvuky. A potom ju vyhľadajú umelci svetového mena, ako napríklad skladateľ Hans Zimmer, a ona má jedinečnú príležitosť hrať v jeho skupine pod jeho dirigentskou taktovkou a opäť cestovať. A tak sa kruh uzatvára. Najbližšie sa však predstaví už túto sobotu aj domácemu publiku na Viva Muzika Festivale. Na ňu aj na vás sa o 12.30 tešíme vo dvojici Pavol Prelovský a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0.0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0.0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlinikáren Slovalko obnoví výrobu koncom augusta. Spoločnosť získala od vlády cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Akčný plán pre otvorené vládnutie má posilniť spolurozhodovanie občanov. Viacerí zamestnávatelia však hovoria o vyhodených peniazoch. V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom, sprevádzajú ich násilnosti. Vláda sľubuje deportácie v súlade so zákonmi. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Rokovanie vlády sleduje priamo na mieste Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Dnešné rokovanie je posledným pred letnou prestávkou. Ministri sa stretnú až v stredu 19. augusta. Ak si to situácia vyžiada, sú pripravení zísť sa aj počas leta. Členovia kabinetu mali dnes pomerne nabitý program v podobe 40 návrhov zákonov a niekoľkých desiatok informatívnych materiálov. Rokovanie však netrvalo dlho. Dohodli sa, že prehodnotia legislatívu v oblasti telesných trestov detí. V hre je ich úplný zákaz v zákone. Vláda tiež uvoľnila vyše 2 milióny eur na opatrenia počas mimoriadnych situácií.
1: Simona, prejdeme k tej spomínanej zonácii, ktorá rezonovala aj na posledných rokovaniach, stále ju však posúvali.
2: Jediný, kto sa k zonácii vyjadril pred rokovaním, bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak slovami, že ju musí podporiť, lebo prídeme o 500 miliónov eur.
3: Aj keď s ňou nesúhlasím, no čo vám mám na to povedať? Tisíc razy som povedal, všimnite si, ako fungujú. Niečo oznámia, pompa, veľká videá, slávne a nakoniec výsledok žiadny. Toto je zonácia, keď sa to nedá pozerať na to.
2: Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
4: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
2: Ako vysvetľuje samotný šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
5: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme je to aj priestor pre nejakú korupciu.
2: Návrh nakoniec prešiel s pripomienkami a nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Po rokovaní kabinetu došlo k podpisu tzv. Implementačnej zmluvy medzi vládou a majiteľmi spoločnosti Slovalko. V zmluve sa určili podmienky a rámec, za ktorých sa bude v Žiari nad Hronom po 4 rokoch opäť vyrábať primárny hliník. Premiér Robert Fico.
6: Niečo sme slúbili a dnes to doručujeme. Priznám sa, že mám obdobný pocit, ako keď sme spúšťali posledný štvrtý blok atomovej elektrárne v Mochovciach do prevádzky.
2: Z dokumentu vyplýva, že podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Konkrétne v roku 2027 má ísť o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch 140 miliónov eur ročne.
1: Informovala Simona Gablíková. A posilniť dôveru občanov štát a ich zapájanie do rozhodnutí. Aj takéto ciele zapracoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zelenú mu už dala aj vláda. Klub 500 však tvrdí, že celá agenda sú premárnené peniaze a je to len o hľadaní náplne práce pre štátnu správu.
7: Otvorené vládnutie, teda s aktívnou účasťou občanov, sa bude rozvíjať a posilňovať vo viacerých oblastiach, približuje kontaktná osoba pre iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku Linda Zuščáková.
8: Zapájanie občanov do rozhodovania, rozvoj dobrovoľníctva, zverejňovanie otvorených dát, aby mali občania prehľad o tom, ako ten štát narába s dátami a vzdelávanie v otvorenom vládnutí ako takom.
7: Podľa klubu PESTO však tieto ciele nereflektujú na aktuálnu ekonomickú realitu. Výkonný riaditeľ Tibor Gregor hovorí, že systém zapájania verejnosti do verejných politík už dobre funguje a je transparentný.
9: Nevidíme žiaden dôvod, prečo by mal štát vytvárať ešte ďalšie metodiky, vytvárať ďalšie pracovné pozície na to, aby sme hodnotili, či to zapojenie je dostatočné, či úradníci sa vysporiadali. A čo je pre nás vrchol absurdnosti, to je vytváranie nových školských programov na tvorbu politik.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík otvorené vládnutie podporuje, no tiež sa mu nepozdáva vytváranie nových pozícií, konkrétne koordinátorov pre podporu participácie v samosprávach.
10: Naše rozpočty majú obrovské problémy, máme veľké výpadky a osobne si myslím, že kľúčovým koordinátorom participácie na otvorenom vládnutí je práve štatutár samosprávy, primátor alebo starosta. Takže tuto ešte treba viesť k tomuto diskusiu.
7: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová s kritikou nesúhlasí. Konštatuje, že cieľom nie je priama podpora ekonomického rastu, aj keď k týmto cieľom môže nepriamo prispievať.
11: Transparentný štát nie je dôležitý len pre občanov, ale aj pre podnikateľov a pre ďalšie oblasti. Keď štát komunikuje zrozumiteľne, pripravuje pravidlá vopred a diskutuje ich s tými, ktorých sa týkajú, vzniká nám menej zlých rozhodnutí, menej byrokracie a lepšie podmienky pre ekonomický rast celej krajiny.
7: Akčný plán otvoreného vládnutia na roky 2026 až 2028 obsahuje spolu 15 záväzkov, zahrňajúcich 38 úloh. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Na zabezpečenie októbrových samosprávnych volieb vyčlenila vláda viac ako 23 miliónov eur. Vláda rozhodla aj o financiách pre Slovenskú akadémiu vied na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. Ďalej rozhodla, že výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na budúci rok sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby urýchlene predstavila jasný harmonogram výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, zodpovednosť za riadenie projektu a konkrétne kroky k jeho realizácii. Zároveň apeluje na využitie možnosti odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 tisíc eur. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal obžalobu v kauze Technopol Service. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelí 5 osôb vrátane Mariana Kočnera. Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťaž, o ktorej rozhodne Najvyšší súd. Vo veku 85 rokov zomrela slovenská televízna režisérka, scenáristka, fotografka a pedagogička Ľuba Velecká-Vančová. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia na domácich aj zahraničných festivaloch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Írsko dnes preberá poloročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Medzi jeho priority bude patriť podpora Ukrajiny, posilňovanie bezpečnosti aj ďalšie rozširovanie Európskej únie. Podľa pozorovateľov však bude kľúčové najmä nájdenie zhody na európskom rozpočte, a to na roky 2028 až 2034.
13: Pod heslom V jednote je sila bude Dublin už 8-krát predsedať Rade Európskej únie. Premiér Michael Martin zdôraznil, že Írsko sa predsedníctva ujíma v období rastúcej geopolitickej neistoty, keď Európska únia čelí viacerým výzvam naraz.
14: Hospodárska prosperita je to, čo umožňuje Európskej únii dosiahnuť aj jej politické ciele. Potrebujeme zjednodušenie regulácie pre podniky a občanov, prehlbenie nášho jednotného trhu, podporu spravodlivého a otvoreného obchodu, zníženie cien energií, ale aj podporu umelej inteligencie a digitálnej transformácie v prospech všetkých.
13: Íri viedli Európsku úniu vo viacerých kľúčových obdobiach. V roku 2004 pri jej doteraz najväčšom rozšírení, či o 9 rokov neskôr počas dlhovej krízy, keď pomohli uzavrieť rokovania o viacročnom finančnom rámci. Podobná úloha ich čaká aj teraz pri hľadaní kompromisu medzi štátmi, ktoré presadzujú úspornejšie výdavky, a tými, ktoré žiadajú štedrejší viacročný rozpočet. Podľa šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metzolovej budú dôležité nielen peniaze, ale aj rozširovanie únie a konkurencieschopnosť. Írsko ukazuje, čo je možné. Je domovom 80% z 20 najväčších najväčších svetových technologických spoločností a patrí medzi hnacie sily digitálnej ekonomiky. Musíme však udržať aj dynamiku rozširovania Európskej únie, pretože zostáva najsilnejším geopolitickým nástrojom Európy a zdôrazňujem, že toto všetko si vyžaduje dostatočné financovanie. Jednou z tém írskeho predsedníctva bude aj bezpečnosť. Hoci je krajina vojensky neutrálna, nie je členom NATO a na obranu vynakladá jedny z najnižších výdavkov v únii, povedie rokovania o posilňovaní európskej obrany aj podpore Ukrajiny. Odborníci navyše upozorňujú na potrebu lepšej ochrany vzdušného priestoru a strategických podmorských telekomunikačných káblov, ktoré spájajú Európu so Severnou Amerikou. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
1: V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom. Skupiny, ktoré ich organizujú, žiadajú okamžitý odchod nelegálnych prisťahovalcov. Termín im dali dovčera. Demonštrácie sprevádzajú násilnosti aj rabovanie. Vláda vyzýva na upokojenie situácie a sľubuje deportácie nelegálnych migrantov v súlade so zákonmi.
15: 30 rokov po skončení apartheidu patrí Juhoafrická republika medzi najbohatšie krajiny kontinentu, čo láka množstvo ľudí z chudobnejších okolitých štátov. V 64 miliónovej krajine žijú približne 3 milióny migrantov, no miestnych vinia z vysokej nezamestnanosti, ktorá niekde dosahuje až 30%, hovorí jeden z organizátorov protestov Sanele Kambulu.
16: Posledných rokoch migrantov výrazne pribudlo, nejde však len o samotnú nelegálnu migráciu, ale aj o trestnú činnosť, ktorej sa niektorí z nich dopúšťajú. Zároveň vytvárajú tlak na infraštruktúru aj na systém zdravotnej starostlivosti.
15: Protesty eskalovali vo viacerých mestách. Ľudia vyzbrojení palicami, oštepmi a štítmi pochodovali ulicami Pretórie, Kapského mesta a Johannesburgu, kde pre obavy z rabovania zatvorili viaceré obchody a mnohí ľudia ostali pracovať z domu.
17: Cudzinci nám berú prácu, hoci sú tu nelegálne. Dali sme im termín do 30. júna, aby sa vrátili domov. Nechceme sa byť ani robiť výtržnosti, len sme sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk.
15: Terčom demonstrant sa napriek tomu stali viacerí migranti bez ohľadu na to, či sa v krajine zdržiavali legálne alebo nie. Jednou z nich bola aj 33-ročná Adiej, ktorá prišla do Juhoafrickej republiky z Ghany ešte ako batoľa. Počas protestov jej vyrabovali kozmetický salón.
18: Ani neviem, aký život by som mala v Ghane a prečo by som tam mala ísť. Vyrastala som tu a mám všetky potrebné doklady. Keby som ich nemala, ešte by som to pochopila, ale ja ich mám. Nemám kam ísť. Môj domov je tu, v Južnej Afrike.
15: Viaceré africké krajiny vrátane Nigérie, Malawi či Zimbabwe pred vypršaním ultimáta svojich občanov z Juhoafrickej republiky repatriovali. Katarína Chvančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie, aby jej poskytli ďalších takmer 7 miliárd eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť momentálnu situáciu na bojisku na dosiahnutie prevahy nad Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na list ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Príležitosť podľa neho potrvá asi 6 až 9 mesiacov. Ukrajinské drony medzitým útočili hlboko na území Ruska v Rostovskej a Penzenskej oblasti a aj Ufe, vzdialenej viac ako 1300 kilometrov od frontovej línie. Obete hlásia úrady po ranných ruských útokoch aj vo viacerých oblastiach Ukrajiny. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Dnes sa tam majú konať nepriame technické rokovania medzi zástupcami USA a Iránu o dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Silná búrka, ktorá zasiahla rumunské hlavné mesto Bukurešť a ďalších 20 okresov, zapríčinila smrť jedného človeka a poškodila desiatky domov či vozidiel. Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc. Vyše 27 tisíc odberných miest zostalo bez dodávok elektrickej energie.
1: V najzápadnejšej spolkovej krajine Rakúska, Foralbersku, od júla nakúpite aj v nedeľu a počas sviatkov. Rakúsko má pritom jedny z najprísnejších pravidiel, ktoré nedeľný predaj zakazujú. Mnohí odborníci výnimku vítajú, odbory zmenu kritizujú.
19: Zmenu vo Foralbersku plánuje využiť takmer 70 obcí, v ktorých fungujú len jedny potraviny. Podľa šéfa združenia Dorfleben Guida Flaca rozšírenie otváracích hodín umožní malým obchodníkom zvýšiť zisky, no predovšetkým ide o službu občanom a turistom. Pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že povolenie na nedeľný predaj medzi 7 a 18 majú od júla malé obchody s predajnou plochou do 400 štvorcových metrov s podmienkou, že v prevádzke pracuje samotný majiteľ. Druhou možnosťou je prejsť na hybridný model. To znamená, že zákazníci si sami otvoria prevádzku platobnou kartou a nákup zaplatia v samoobslužnej pokladni v čase, keď v obchode nie je žiadny predajca. Túto možnosť si vybral aj Markus Dorner, ktorý pripomína, že predaj z dvora v Rakúsku funguje non-stop, čo malé prevádzky znevýhodňovalo.
20: Farmárske obchody majú neobmedzený otvárací čas, hoci to samozrejme zahŕňa aj personálne obsadenie. Čisto z finančného hľadiska je teda hybridný model pre nás malých obchodníkov v podstate jediným riešením.
19: Podľa obchodníka Charlieho Marenta samoobslužný predaj v súčasnosti ponúka len pár priekopníkov.
21: Už teraz dosahujeme významné pokroky a predpokladám, že v najbližších dvoch rokoch na hybridný predaj prejde až 15 predajní.
19: Najväčší odborový zväz ÖGB Vorarlberg zmenu kritizuje z obav, že výnimka povedie k ďalším uvoľneniam a v Rakúsku doteraz nedotknutelná nedeľa bez práce sa stane minulosťou. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy ovplyvňujú aj pracoviská, pričom najkritickejšia situácia je najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, logistike, skladoch či v kuchyniach. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť podmienky tak, aby práca neohrozovala zdravie zamestnancov. Medzi opatrenia patrí najmä funkčná klimatizácia, dostatok pitnej vody, tienenie pracovísk a tam, kde to povaha práce umožňuje, aj úprava pracovného času alebo skorší odchod domov.
14: Výroba musí pokračovať aj napriek extrémnym teplotám, no hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová pripomína, že zamestnanci majú svoje práva.
22: Ak vonkajšia teplota v tieni presiahne 30 stupňov, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov tepla na najnižšiu možnú mieru.
14: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnanec nemôže svojvoľne opustiť pracovisko len preto, že je horúco.
23: Ak by však pracovné podmienky predstavovali bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, právny poriadok umožňuje odmietnúť výkon takejto práce.
14: Zamestnanci košického výrobcu ocele US Steel aj v týchto dňoch musia používať všetky ochranné prostriedky vrátane nehorľavých odevov. Riaditeľ komunikácie a vzťahov s verejnosťou Jan Bača dodáva, že tie sú z ťažkých ohňuodolných materiálov.
24: Preto je veľmi dôležité tiež prestriedanie zamestnancov v pravidelných intervaloch a umožnenie týmto striedajúcim zamestnancom oddych v klimatizovaných priestoroch.
14: Na horúčavy sa musia pripraviť aj na farmách. Poľnohospodárska spoločnosť Sanagro priblížila, že ak to dovolí výrobný plán, začínajú v skorých ranných hodinách. Zo stanoviska hovorkyne spoločnosti Dominike Bandíkovej citujeme.
25: Zamestnanci vedia, že starostlivosť o zvieratá a poľné práce nemožno počas horúčav úplne zastaviť. Preto sa hľadajú praktické riešenia v organizácii práce, hydratácii a podmienkach na pracovisku.
14: Ak majú zamestnanci podozrenie z nerešpektovania ich práv, môžu sa obrátiť na inšpektorát práce či na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
26: Marek Šebo, Bratislava. Petr Žalka už oficiálne vlastní pozemky v okolí jazera Veľký Draždiak a aj pod ním. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
27: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychov a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
28: Jana Obrancová, Nitriansky región. Ochranári kontrolujú hniezda orlov kráľovských. Informácie sú dôležité pre poznanie populácie jedného z najvzácnejších dravcov u nás aj pre zabezpečenie ochranárskych opatrení v okolí. Pri monitoringu im pomáha aj moderná technika v podobe dronov. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
29: Vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia.
2: Ctibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. Radnica sa snaží dať novú víziu rekreačnému areálu Zelená voda. Vlani uzavrela mimosúdnou dohodou spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom, prednosta mestského úradu František Sádecký.
3: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne a dlhodobo.
2: Výsledok poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom, pokračuje prevádzkovateľ Jan Románek.
4: Areál sa postupne stáva čoraz viac navštevovanejší. Sa snažíme aj zväčšiť pláž, robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov.
2: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Spomínanú štúdiu chce mať mesto pripravenú už na jeseň.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Francúzsko potvrdilo úlohu favorita a postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále si poradilo so Švédskom jednoznačne 3-0. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé. Na konte má už 18 presných zásahov na majstrovstvách sveta a iba o jeden zaostáva za Lionelom Messim. Na súčasnom turnaji sú spolu na čele so 6 gólmi. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj.
7: Ako som už povedal aj predtým, mojou motiváciou je byť na turnaji aj 19. júla a vyhrať. Berieme to krok po kroku. Nemyslím si, že je pre niekoho prekvapením, keď poviem, že Leo ešte tiež strelí nejaké góly na turnaji. Uvidíme na konci. Viac ma zaujímajú súperi, ktorým budeme čeliť a konkrétne ich kvalita.
6: Norsko poprvý raz v dejinách vyhralo zápas vyraďovacej časti, keď Pobrežie Slonoviny zdolalo 2-1 vďaka víťaznému zásahu už 5-gólového Erlinga Haalanda. Vikingov čaká v 8 finále Brazília.
8: Cítim súdržnosť tohto tímu, niečo, čo nás drží oveľa tesnejšie pri sebe než obvykle. Je to 16 finále majstrovstiev sveta a ako vidíte, kvalita stúpa. Sem sa dostanú len silné týmy a mnoho dobrých tu aj skončí. Nám sa však podarilo nakloniť si to na svoju stranu a postúpiť.
6: Medzi 16 najlepších nebude chýbať ani domáce Mexiko. S Ekvádorom uspelo 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. V 8 finále sa stretne s víťazom duelu medzi Anglickom a Kongom. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík si po zostupe s holandským Heraklesom do druhej ligy našiel nový klub. Od novej sezóny bude pôsobiť v anglickom druholigovom Charltone Athletic, s ktorým podpísal 4-ročný kontrakt. Hokejový Slovan Bratislava získal výraznú posilu. Je ním Samuel Buček, ktorý prichádza z majstrovskej Nitry. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod Zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Alex Molčan dnes môže spečatiť postup do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Jeho včerajší zápas s Nemcom Altmaierom totiž ukončili predtmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dohrávka je na programe popoludní. O nečakaný výsledok sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil favorizovaného Američana Sheltona turnajovú štvorku po víťazstve 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na Grand Slamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch vyšiel na prázdno. Američanka prehrala s Austrálčankou Jointovou 3-6, 7-6, 3-6. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Pred dnešnou odvetou v Ljubljane, ktorá sa začne o 20. hodine, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
9: Nemyslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
6: Historicky najlepší strelec basketbalovej NBA LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Podľa medializovaných informácií by mohol zakotviť v týme Golden State Warriors. Pre 41-ročnú americkú legendu pôjde už o 24. sezónu v zámorskej súťaži.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila zonácie 4 národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Žiarska fabrika Slovalko začne opäť vyrábať hliník koncom augusta. Na kompenzácie budú podľa premiéra Roberta Fica využité príjmy z predaja emisných kvót. Väčšina Európanov vníma Európsku úniu ako miesto stability v nepokojnom svete. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.
5: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra očakávame veľkú v priebehu dňa od západu postupne zmenšenú oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Ochladí sa. V noci 21 až 14, cez deň 21 až 28 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40 v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár poludňajšej relácie na konci. Vypočujte si aj diskusiu z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko. Dnes na tému situácia v školstve. Tento rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nepriazný úsek pri Partizánskom a odstavené vozidlo na D1, poďme opäť na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez Brodzany a Chynorany. Nehodu dokumentujú aj pred veľkými úľanmi smerom zo Sládkovičova. Prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda je za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft. Výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na D1 pri výjazde Gagarinova smerom na prístavný most je odstavené vozidlo. Zdržíte sa iba krátko. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen je na 114. kilometri na kranici odstavené vozidlo a na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 295 je v strede cesty zrazená líška. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
13: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
15: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
16: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
17: Co je nového?
18: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice Otáč.
20: 400 stopcí tají.
21: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
30: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
31: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
32: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
12: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádia Regina Západ.
1: Dokáže rozozvučať, hádam, akýkoľvek nástroj, do ktorého sa dá fúkať a vyľudzuje tóny. Umelkyňa, ktorá ale neostala pri jednej flaute ani pri jednom žánri, zbiera dýchové nástroje z celého sveta a ich zvuk prináša do koncertných sál, ale aj do filmovej hudby či veľkých medzinárodných projektov. Multižánrová hudobníčka Veronika Vitásková, slovenská flautistka pôsobiaca vo Viedni. Vítejte, Veronika.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ja som v jednom rozhovore čítala, že skoro každý deň robím niečo úplne iné a to je úžasné. Platí to stále?
2: Áno. A niekedy aj počas toho jedného dňa viacej vecí.
1: Mm-hmm. Koľko vlastne máte nástrojov okolo seba v súčasnosti?
2: Okolo 150.
1: Vy určite máte vo svojej zbierke aj nástroje, ktoré sa prakticky už nikde nedajú zohnať, že? Že sú tak unikátne, že ich máte až priamo od výrobcov?
2: Áno.
1: Alebo možno od niekoho, kto už ani tie nástroje nevyrába?
2: No to je to... Vlastne tie sú podľa mňa najhodnotejšie, keď už vlastne ten majster nie je a to, a ktoré remeslo neumrelo, tak alebo niekto to prebral po ňom, určite sú aj také.
1: A prečo je pre vás také dôležité mať ten nástroj priamo od toho človeka, ktorý to vyrobil?
2: Rozhodne je tam ten ľudský element, že sa môžeme rozprávať, že každý má inú dĺžku prstov alebo inú výšku a podľa toho aj ten nástroj môže byť troška urobený na mieru, lebo oni nie sú tak štandardizované ako tie klasické hudobné nástroje, ktoré vieme, že klarinet len takto, ale keď hovoríme o nejakých flautách, v nejakých tóninách, niekedy dokonca na špeciálny projekt alebo špeciálnu nahrávku si objednám špeciálny nástroj v tónine a ten majster povie, teraz som si zrovna objednávala fujary v takých nezvyčajných tóninách a on hovoril tak, povedz, ako to ide, lebo ja nie som zvyknutý robiť takéto nástroje. Takže vlastne aj takto challengeujem tých majstrov tiež niekedy.
1: Tak to je také dobrodružstvo potom aj pre nich a vlastne mi to tak prípada, že sa tam za tým skrýva aj taký osobný príbeh toho majstra a možno aj váš nejaký taký vzájomný vzťah. Je to tak?
2: Určite, lebo tak všetko je to o ľuďoch na konci.
1: Kedy sa vo vás zrodila táto túžba hľadať iné zvuky, než aké ponúka klasická priečná flauta?
2: Ja som ako úplne malé dieťa začínala vlastne s írskymi píšťalkami a tie som hrala do veku 12 len podľa ucha. A až potom prišla priečná flauta a so vzdelanie a konzervatórium a univerzita. Naďabila som na fantastických profesorov, to samozrejme pomohlo. Ale vlastne v istom momente som bola troška aj presítená tou flautou, keď človek hrá toľko hodín denne, toľko projektov a všetko len flauta, pikola, altová flauta, dobre, ale stále som bola v tých istých medziach a ja rada aj improvizujem a z toho detstva mám predsa len troška iný background aj v rock'n'role a v garážových kapelách som hrala s tatinom a po krčmách. A takže jasné, že som išla potom tú oficiálnu cestu, lebo to sa tak robí a tam človek vidí tie vyšlapané chodníky, kam sa dá dostať. Ale vlastne, keď sa pozrie potom doprava doľava, vidí, že sa dá aj úplne inak a zobrať to, čo vlastne je moja teraz už silná stránka, hrať s orchestrami, dirigent, intonácia a všetky také tie technické záležitosti tiež. A môžem to preniesť do úplne iného setupu, kde sa to celé obohatí. A hlavne ľudia radi škatulkujú. A ja som hrala potom veľa modernej hudby, tak všetci ma škatulkovali do súčasnej. Tak to je tá flautistka, čo hrá súčasnú hudbu. A mám pocit, že teraz som sa tak tým, že je toho toľko, že už toľko škatuliek ani neexistuje. A ja mám tú šancu sa stretnúť s ľuďmi z tých najrôznejších miest a počúvať ich príbehy, čo je zasa ten ľudský faktor. A tie historky a tie, a hlavne vidieť ľudí, ktorí horia pre to, čo robia, to ma vie nabiť na ďalšie týždne až mesiace, keď vidím, že to, nech to je čokoľvek, že on hľadá nejaké bambusové dreva niekde, alebo ten tam strúžlika to, alebo tento hudobník našiel takýto program, kde robí takéto zvuky a dáva to do perfekcionizmu a že len počujem začiatok a dostanem zimom riavky, lebo je v tom tá celá jeho duša a všetko smerovalo na to, tak byť okolo takých ľudí je vlastne ten dar.
1: No vy ste potom rovnako zapálená a z každej tej škatuľky vytrčate.
2: No horím z každej strany.
1: Presne tak, v tom najlepšom slova zmysle. Ale keď ste spomínali toho ocina, ako ste si muzicírovali spoločne v Bratislavskej Petržalke v byte, tak sa mi znova potvrdzuje, že to, čo nám bolo dané do vienka v tom detstve, tak nejako jednoducho sa k tomu skôr či neskôr vrátime a to, natoľko nás to sformuje, že tie píšťalky tam sú prítomné doteraz.
2: Áno, ale bolo obdobie rozhodne na univerzite, keď som chcela byť možno v orchestri a to úplne ide na stranu. Človek si povie, píšťalky to je také, to sa nedá vyštudovať, to z toho nie je. Vlastne írske flauty, to sa dá v Írsku, normálne to je štúdium poriadne, ako pozor, všetky tieto veci sa dajú aj na veľmi vysokej úrovni robiť. Ja som taký nahliadač, ja idem do tej miestnosti, do tej pozriem, naučím sa, chytím. A to je vlastne v tých soundtrackoch, ktoré robím, veľmi dôležité, že človek vie zachytiť tú emóciu a zvuk a farbu nejakej atmosféry, čo vlastne, o čom je vlastne celá filmová hudba, alebo aj počítačová, a aj koncerty. Na konci.
1: Áno, toto je veľmi taká špecifická kategória, filmová hudba a možno aj tá počítačová, pretože človek by si povedal, že možno pri počítačových hrách, že už je to všetko naozaj urobené, povedzme, aj tým počítačom.
2: Absolutne.
1: A to ma celkom prekvapilo, že vy vlastne naživo niečo zahráte, čo sa potom v tej počítačovej hre použije. Tak ma zaujíma, aký je ten prvý vklad alebo prvá informácia, od ktorej vy ste schopná sa odpichnúť, čo musíte vedieť alebo môžete vedieť, čo vám môžu prezradiť, aby ste sa trafili do tej požiadavky, povedzme na tú počítačovú hru?
2: Každý pracuje inak. Každý skladateľ alebo každý tím skladateľov a produkcie, každý má troška iný prístup, čo je tiež zasa osviežujúce, že to nikdy nie je taký istý e-mail s takými dátami. Raz vidím časti z tých filmov, alebo keď hovoríme o hrách, tak vidím nejaké scény, nejaké demoverzie, alebo vidím, keď môžu, len nejaké screenshoty, nejaké obrázky, aby som videla, ako vyzerá vlastne tá... Pri počítačových hrách ide o celý, vlastne celá krajina, celý svet tam vznikne na novo. A napríklad, keď som robila na Call of Duty, tak ja ani som nevedela, že to je na tú hru. Tako tie všetky, to je také prísne, že ja som sa dozvedela, až keď sa to dalo von, že robila som na veľkej hre. A viem, že som tam proste, čo som videla, nejaké zábery z tých rôznych scén, a takisto aj pri filmoch. Keď je to animované, tak ešte to je také celé, neviem, ako sa to volá technicky, ale ešte to nie je kolorizované, ešte to je také, iba tie počítačom, už viem, že o čom tam ide, a vlastne v týchto rôznych projektoch je najdôležitejšie zachytiť farbu toho sveta.
1: Čím je pre vás filmová hudba vo všeobecnosti? Lebo podľa mňa skvelá filmová hudba je taká, ktorú možno príliš ani nevnímame ako laickí diváci, alebo naopak nás nejako príjemne prekvapí v istej pasáži filmu, že vlastne túto nám znie niečo, čo je príjemné. Ako to máte vy ako hudobníčka, pretože predsa len už ten váš posluch je úplne niekde inde. Viete sa ešte odosobniť, alebo už je to taká profesionálna deformácia, že naozaj tá hudba je to prvé, čo si všimnete?
2: Som troška určite už deformovaná. Ale keď hovorím späť ešte, keď sme mali 11 rokov s kamarátkou zo základnej školy, sme chodili do kina, ona mi to pripomenula, že teraz, keď sme sa po dlhšej dobe stretli, že ty si však vtedy už vykrikovala v kine, že počuješ tú flautu, to je flauta a to je klarinet a počuješ to? Takže asi to tam bolo už aj predtým, ale rozhodne teraz vnímam troška aj tú výstavbu, ale keď je to veľmi dobré, tak človek do toho padne a nerieši teraz... Nerieši herecké výkony, nerieši hudbu, on to, bereme to ako celý balík a necháme sa tým unášať, tak by to malo byť.
1: No, keď sa povie filmová hudba, povedzme taká svetovo známa, tak určite nemožno opomenúť meno ako Ennio Morricone alebo Hans Zimmer. To sú mená, ktoré poznajú ľudia po celom svete, pretože robili hudbu k mnohým svetoznámym filmom. Ako sa stane Slovenke, že sa ocitne v orchestri, ktorý hrá s týmito velikánmi, v prípade Ennia Morriconeho už samozrejme nie, že jednoducho máte možnosť

0: A som tam prišla na prvú skúšku a myslela som si, že budem sedieť niekde na nejakej tretej flaute, tak akože však som nová. A zrazu tam prišli tí flautisti, že ty, Verunko, sadni si dopredu. Takže som zrazu sedela na prvej flaute. Ale to som bola ako len ako členku orchestra a pár koncertných šnúr som si vlastne mohla zahrať s Morriconem, ale tento orchester hráva často, turujú po celom svete s rôznymi hudobníkmi.
1: Čo sa Takže ste boli na správnom mieste v správnej chvíli?
0: Tak dá sa to tak vidieť, aha, ale aha. Tak človek nikdy nevie, čo vlastne niečo ďalej prinesie. Ale to je ako bola jedna časť a ďalej som potom už hrala vo Viedni a v rôznych takých orchestroch, je viedenská opera, folksopa a Wiener Kammerorchester a takéto orchestre rôzne.
1: Veľmi známe orchestre,
0: ako
1: mimochodom.
0: Ako dobrá kvalita, ako tam je všetko veľmi dobrá kvalita, ako výpomoc, ako môžeš dneska večer, zober so sebou pikolu a tak ďalej. Alebo že kde si, či som blízko, či dobehnem. A to je veľmi dobré na cvik čítania z listu a každý orchester hrá predsa len trošku inak. Každý dirigent diriguje inak, hlavne keď ho človek nezažil na skúškach. No a potom vlastne, keď urobíme ten sek a ten nejaký vývoj, kedy som si prešla tými, že som dokončila školu a aj som prišla na tie etnické nástroje viacej k ním vlastne späť a obohatila som to. A vlastne už teraz s Hansom, to nie sme orchester, my sme kapela, to sme vlastne solisti. A je to úplne iná pozícia, lebo vlastne spolu formujem tie skladby, to nie je tak, že mi tam niekto sedí v orchestri. Táto show je postavená na tom, že je to vlastne kapela plná solistov a každý má niekedy nejaké solo.
1: No a ako ste sa tam dostali?
0: Odporúčaním. Pretože tým, že už za tie posledných 5-6 rokov, je to celkom fascinujúce, že za 5-6 rokov sa mi podarilo dostať až sem, čo by mohol byť akože ten vrchol. Považované, no veľa som nahrávala z domu, počas korony som si vlastne vybudovala štúdio. Ja som veľmi aktívna na sociálnych sieťach, na Instagrame. A začala som počas korony zdieľať rôzne nástroje, začala som sa na nové nástroje učiť a potom sa ma tam proste spýtali nejaké, áno, video s fujerou sa stalo troška virálne, zazdieľalo ma Classic FM anglické, videlo to pár miliónov ľudí a zrazu mi príde otázka. Zrazu mi napísal niekto, že či robím remote recordings a ja tak do Google, čo je to remote recording, aha, to z domu môžem nahrávať, stačí internet, čo na to potrebuje, mikrofón, takýto soundcard a takéto veci, tak som to začala robiť a vlastne už a potom sa odporúčaním a že som zdieľala tú svoju prácu, keď to bolo publikovateľné, ľudia o mne počuli a hlavne ono to nie je až taký veľký svet, ale tam sa nedá nikam prihlásiť alebo konkurs. To je úplne iné než klasická hudba alebo nejaká univerzita, kde je vypísaný konkurs. Niekedy tu ľudia ani nevedia, že to, čo chceli, som ja. Že počujú nejaký exotický nástroj, napríklad gajdica slovenská. To je z východného Slovenska. Hoci žalejka, akože popri hraniciach je veľa iných veľmi podobných nástrojov, ktoré znejú veľmi podobne, ale majú iné názvy a každý je na to veľmi hrdý a myslí si, že vymysleli koleso, ale samozrejme hudba nepozná hranice, takže ono sa to proste rôznymi tými oblastiami, nie som žiaden muzikolog, ale podľa uší viem, že sa to prelína aj zvukovo, aj tak ďalej. A niekedy, keď započuli skladatelia niečo alebo vyhľadávali niečo do toho smeru, tak naďabili na mňa, ako tam na niečo hrám, tak mi napísali, že poď mi do tohto nahrať. Tento zvuk sa mi presne páči, vieš to zopakovať. Alebo keď ti napíšem toto, už je to potom o tej výmene a oživím ten ich skôr.
1: Takže v podstate sa dá povedať, že korona vo vašom prípade nie, že vám vzala, ale vám veľa dala.
0: Áno, som to brala tak, že sa na novo nájdem. Hlavne ja som nevedela, nikto sme nevedeli,
1: samozrejme,
0: ako to bude s koncertami. A ja chcem byť v kontakte so svetom. A keď teraz by som nemohla cestovať, ale nemohla hrať naživo, tak aspoň, keď napríklad poslali mi pred 2 týždňami sláčiky z Abbey Road nahraté a ja som na to hrala solo na nejaké nástroje. A keď mám kvalitné sluchátka a tie boxy a tak, a vypočuť si tých živých hudobníkov, tých najlepších vo svojom obore a ja smiem na to niečo nahrať, tak to je pocit ako keby, že s nimi nie, že hrám naživo, ale je to krásny pocit, že spolupracujeme na nejakej úrovni spolu.
1: No ono je to asi veľmi rozdielne, niečo nahrávať v štúdiu a potom sa postaviť pred živé publikum, tá energia je iná, tam proste dochádza k istej synergii s tým priamým publikom, myslím.
0: Áno, ale vlastne to umenie toho nahrávania je podľa mňa to, že človek to nerobí nejako genericky.
1: Tým to nejako neznižujem, ale je
0: to
1: úplne predstaví, iná poloha.
0: Lebo na konci to počuje o mnoho viacej ľudí, než tí, čo sedia naživo v tom publiku. Takže a tí ľudia to budú počuť prvýkrát a budú to mať ako emóciu spojenú s niečím, čiže každá nota ako končí, začína, kde človek dá vibráto, kde to zhlasní, to podmaluje nejakú scénu, nejaký zážitok.
1: A

0: to musí byť všetko v takej symbióze, čiže veľmi prenášam to živé hranie do štúdiového hrania.
1: Veronika, dnešný rozhovor sme okrem iného začali aj informáciou, že máte zbierku dýchových nástrojov z rôznych kútov sveta. Je to tak, že keď sa v nejakej krajine nachádzate, tak si vedome vyhľadávate nejaký napríklad obchod s nástrojmi a hľadáte tam niečo, čo ešte nemáte, čo je špecifické, o čom viete, že to v tej krajine je nástrojom tých domácich a chcete ho mať?
0: Presne tak.
1: Takto sa buduje tá vaša zbierka?
0: Áno, alebo si nájdem majstra, alebo si ešte nájdem učiteľa. Bola som v Tokiu, sme boli na svadbe kamaráta, tak som hneď si našla obchod a tam o poschode vyššie aj učil sensei na šakuhači a nevedel nič po anglicky, len bolo veľmi jasné, keď sa mu nepáčilo, keď niečo hrám. A ja som veľmi netrpezlivá, čiže to bolo celé veľmi vtipné, ale úžasné tipy mi dal a zasa ten náhľad do tej ich kultúry, aj bez toho jazyka, len cez tú hudbu a cez tie pesničky, ktoré sme si spolu mohli zahrať, tak to sa nevyrovná žiadnemu, že idem do Tokia a pozriem sa na nejakú slávnu budovu. Ale to, že ja s jednou osobou, ktorá sa celý život venovala svojej pasii a dáva mi troška zo svojho know-how, mne cez hudbu, cez úplne inú reč, akože to je samé o sebe proste zázrak. Krásne.
1: Fujara je nám zvukom, ktorý je nám známy, pretože je to náš nástroj. Keby ste mohli aspoň zo pár tých exotických nástrojov predstaviť, tak ktoré by to boli a ako asi znejú? Ja viem, že sa to ťažko bez toho, aby ste na nich zahrali, vysvetľuje, ale ktorý je možno vám nejak z nejakého dôvodu srdcu blízky alebo uchu lahodiaci?
0: Rozhodne, my sme na Slovensku, čiže fujara znie ako veľmi jednoduchá, ale všade inde za hranicami je to
1: exotika.
0: Jeden najfascinujúcejší nástroj pre filmovú hudbu. Potom, čo je veľmi môjmu srdcu blízke, je duduk. To je arménsky nástroj. A tak ako fujara, aj duduk patria do kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to veľmi náročný nástroj, lebo to je taký dvojplátok, marhulové drevo. Veľmi náročný nástroj a veľmi krásny. Je to taký love-hate relationship, čo mám s tým nástrojom. Hrám Gladiátora alebo Dune soundtracky. Čiže hneď, keď už, tak hrajme niečo, čo každý pozná. A je to zážitok. Potom sú rôzne, ako aj z tých slovenských dvojačka, alebo aj tá gajdica, to má taký špecifický zvuk, ale keď ideme do Číny, tak dice, alebo šakuhači v Japonsku, potom sú tie, volá sa to po slovensky flauty lásky, ale je to Native American flute. A mnoho diaulos, staré grécke, proste ako sa hrala hudba pred 2500 rokmi, čo vidíme na tých vázach, tak ľudia to rekonštruujú z toho, čo sa našlo na obrázkoch alebo nejaké materiály a to donese človeka do úplne inde. Akože je to také nad, že to už nie je také ani, my tu vidíme steny, stôl, ale že to je...
1: Nadpozemské?
0: Presne. Nadčasovo a nadpozemské. A to často vyhľadáva science fiction, alebo proste, keď sa vytvárajú tie hudobné svety do tých rôznych projektov.
1: Tak musíme zbystriť náš sluch, možno tam niečo také započujeme. Zostaňme ešte chvíľočku pri tej našej fujare, Veronika, pretože keď sa povie fujara, tak zvyčajne vidíme nejakého chlapa, statného junáka, ktorý chytí tú fujaru a zahrá na nej. Ja si pamätám, že asi pred 10 rokmi sa jedna zahraničná hudobnička kvôli predsedníctvu Slovenska v Európskej komisii naučila špeciálne kvôli jednému koncertu hrať na našu slovenskú fujaru. Ale inak je to pomerne ojedinelá. Súhlasíte?
0: Viem o troch, po štyroch babách, čo je teraz nie veľa.
1: Prečo to tak je? Možno aj historicky.
0: Môžem povedať z toho, čo sa stalo, keď ja som zazdieľala, že hrám na fujaru a aké som mala komentáre alebo správy, tak napríklad fujara je žena a keď na ňu hrá žena, tak to vlastne nie je v poriadku, napríklad. Preto je tá fujara taká krásne zdobená, lebo to symbolizuje, ako je tam veľa takých tých paralel, alebo keď človek dá fujaru do kúta a nevenuje sa jej, tak to je drevo, ktoré pracuje a keď to vyschne, tak ten nástroj neznie tak pekne, znie ufučanejšie a tie tóny sa ťažšie triafajú. Tak je to ako žena, ktorej sa akože chlap nevenuje. Takže je tam veľa takýchto paralel, ale myslím, že už sme v roku 2026, tak by sa to postupne mohlo lámať. Aj sa to láma, je to krásne, ja hrám aj veľa s elektronikou a nehrám na to len ten tradičný štýl, ale práve rôzne akože zvukomalebne, je toto správne slovo, ako hrám sa s tým, ako keby to bol nástroj, ktorý nepochádza zo Slovenska.
1: Možno keby sme sa dotkli nejakých technikálií, hovoríte o tom, že fujara je žena, na ktorej hrá muž, no ale tí chlapi majú trošku aj väčšie ruky, väčšie prsty. Treba vyrobiť fujaru špeciálne pre ženu?
0: Potom existujú aj menší muži, napríklad, s menšími prstami a väčšie ženy, ale nemala som s tým zatiaľ problém. Myslím, že nič nemuselo byť nejako na mieru, lebo nemusí sa hrať prstami, dá sa hrať aj dlaňou a tak ďalej, čiže si človek vie nájsť tú techniku a ja som zvyknutá z tých najrôznejších nástrojov a z tých menzúr, s ktorými musím pracovať pri indických flautách. Nehrám s poduštičkou prsta, ale s úplne inou časťou prsta a tak ďalej. Čiže flexibilita je vítaná.
1: Koľko máte fujár doma?
0: Dobrá otázka. Ja mám pár takých, že sú dve alebo tri v jednej. Že vlastne sa dajú tak zložiť, čo je výborné kvôli lietaniu. No a teraz mám ďalšie tri, to nové. Takže 5 fujár z dreva a budem mať asi aj celý set z plastu. Plastový, čo má troška iný zvuk, nie je to taký hlboký, ale na tie nahrávky alebo na nejaké živé hranie to úplne stačí.
1: A predpokladám, že všetky tie drevené sú od nejakého konkrétneho majstra.
0: Áno, zozvolená, Milan Koristik.
1: No a keď hovoríme o tom cestovaní, že sa to dá nejako zložiť, koľko tak nástrojov cestuje s vami, keď niekam idete?
0: Podľa toho, kam a čo tam idem hrať.
1: Hovorím si, že tieto dýchové nástroje typu rôznych píšťal, flaut, a neviem ešte, ako by som to nazvala, aby tomu každý porozumel, že to je možno aj celkom také skladné, rozhodne to nie je kontrabas.
0: Áno, mám všetko doma, v jednej komode a v druhej veľkej skrini. Tam, lebo tá dĺžka aj tak často sedí presne na tú dĺžku tej komody. A všetko ostatné, ako napríklad taká kontrabasová flauta, ktorá je obrovská. A zampoňa, to sú také obrovské panové pištely, pri ktorých stojím, tak to už je horšie.
1: Ale teda dá sa s tým cestovať?
0: Je to komplikované, áno. Takže ako s tými niektorými áno, a s niektorými musia ísť ako krehký tovar a potom sa trasem, či sa im nič nestalo, či sú dobre zabalené.
1: Veronika, vás čaká najbližšie koncert na Slovensku. Budeme mať možnosť vás vidieť 4. júla. Tam tiež predstavíte, predpokladám, niekoľko hudobných nástrojov a vraj budete aj o nich hovoriť, pretože ja viem, že vy to rada robíte tak, že trošku je to aj taký vzdelávací rozmer, ten váš koncert.
0: Myslím, že už len preto, lebo ľudia nepoznajú tie nástroje, je krásne.
1: Tak si zaslúžia
0: troška niečo. Ich uviesť. Lebo niečo len počuť a potom zaujímavé, ale keď má človek predtým troška ten úvod do toho, tak zrazu bude počúvať inými ušami.
1: A čo tak budeme počuť? Trošku nás navnaďte na tento blížiaci sa koncert.
0: Takže harfista, s ktorým hrám, takže to budem ja hrať na flauty a harfista na harfu, je to Adrian Novák z Poľska. Spoznali sme sa pri tiež najrôznejších projektov filmovej hudby. Levýho kráľa sme hrali spolu v Poľsku a v Muzikverejne vo Viedni sme hrali tiež hudbu k počítačovým hrám a on je obrovský fanúšik tých hier, čiže cez neho tiež spoznávam nejaké hry, o ktorých som ani netušila a tie soundtracky sú nádherné a je tam veľmi veľa tých etnických nástrojov. A on si priniesie aj looper. Ja predstavím niektoré nástroje, chcem zahrať aj soundtracky veci, ktoré som nahrávala, že vlastne je to už ako v kinách alebo tak. Rozhodne aj niečo z tých najslavnejších vecí tam určite zaznie. Budem asi aj beatboxovať na flaute. Ako rôzne, nemalo by to byť prehliadka, aha, pozrite, viem aj toto, ale troška náhľad do toho, čo vlastne robím denne.
1: Ešte ma zaujíma, Veronika, čo robíte vo voľnom čase? Odložíte niekedy nástroj?
0: Voľný čo? Športujem, spím, stretávam sa s kamarátmi najbližšími. Som veľa na ihrisku. Poznám teraz vlastne pieskoviská od Osla po Lisabon. Viem kvalitu piesku v každom veľkom meste európskom, takže kľudne, keď niekto chce nejaké tipy. Viem, kde sú prebalovacie kúty. Tak ako asi matky vedia, že tam toho času na iné veci moc nie je. A keď ja si to vyplňam prácou, tak... Ale zároveň tá práca je to, čo by som robila aj tak a aj si myslím, že čo sú podnikatelia, alebo že je to také, že dobre, umelec je umelec a keď niekto podniká, tak je podnikateľ, ako keby to bolo neprepojiteľné, ale však ja musím sa aj uživiť, aj to dieťa musí niečo jesť a niečo mať oblečené na sebe, aj tie nástroje musím za nejaké peniaze kúpiť, čiže je to podľa mňa, čo aj vedia ľudia, ktorí robia biznis, že preto horia a niečo chcú vybudovať alebo v niečom sú, tak to je na tomto náročné, že je človek v tom stále ponorený. Jednak aj z tej umeleckej stránky, aj z tých ďalších stránok a je toho veľa, len to treba, učím sa to kočírovať. A vždy mi telo povie, že tu si to prehnala.
1: Je niečo, na čo si zámerne dávate pozor, alebo musíte dávať pozor kvôli prstom? Sú nejaké činnosti, ktoré napríklad nerobíte, alebo sa im snažíte vyhnúť, aby ste si neublížili? Napríklad krájanie cibuli, tak na prvú dopadne.
0: To vôbec nie, tak nerozmýšľam, ale veľmi si dávam pozor na chrbát, lebo tým, že hrám na rôzne nástroje veľmi intenzívne, lebo to, že sa to potom odrazí a bolia ma prsty alebo zápestia, tak to je všetko z chrbta a krku. Čiže chodím veľmi pravidelne na masáže a fascie a naťahovanie a vlastne je to také vtipné, ale je to vlastne ako vrcholový šport. Len nemáme to tiež spojené ako tie nádoby, ale hráči a hlavne keď je niekto akože solovo hrá a nemôže za seba zavolať záskok. Ako to bolo vtedy, keď som hrala v tých orchestroch, a bolí ma chrbát, zahraj dneska za mňa, tu sú noty. Tak rýchlo sa nenájde človek, čo s tým nástrojom by to isté vedel urobiť ako ja, čiže sa musím držať veľmi fit. Takisto ako vrcholový športovec, tam ide za seba, za ten výkon, za ten tím. A to striedanie nie je až také, keď s niekým počítajú, tak ten človek tam musí byť. Takže je to veľmi aj o disciplíne.
1: Hovorí naša popredná multiinstrumentalistka, flautistka Veronika Vitásková. Veronika, ja vám jednak ďakujem za to, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ, ale rovnako vám želám, aby ste zdolávali ďalšie hudobné vrcholy s takým zápalom, akým to teraz. Nech sa vám darí, všetko dobre.
0: Ďakujem krásne za pozvanie.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Myslíš na to, na čo myslím ja?
4: Áno, myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Veckov. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva...
5: So mnou nikdy nezostárneš.
4: Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckov, pretože...
5: Aj tak sme stále v raje.
2: Letné Rádio Regina.
6: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to,

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila s pripomienkami zonácie štyroch národných parkov. Bratislavská Petržalka získala do vlastníctva pozemky v areáli Veľkého Draždiaka. Zajtra bude na západnom Slovensku chladnejšie, oblačno a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štolovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme je to aj priestor pre nejakú korupciu.
1: Nové pravidlá by mali platiť o 2 týždne. Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 000 eur, hovorí šéf strany Branislav Gröling.
4: Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ, nemíňať peniaze ľudí na zábavu pre panstvo a radšej ako dôstojný štátnik urobiť slušný príhovor v STVR a vyzdvihnúť tam našu históriu.
1: Minister športu a cestovného ruchu a predseda strany Vidieka Rudolf Huliak sa na oslavách nezúčastní.
5: Ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistie chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
1: Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky poda v okolí jazera Veľký Draždiak. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
6: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny management lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
1: Hniezdna sezóna orolov kráľovských vrcholí. Na Slovensku ide o jeden z najvzácnejších druhov dravých vtákov. Z východu Slovenska, kde dominoval v minulosti, sa postupne čoraz viac presúva na západ krajiny. Ochranári v týchto dňoch monitorujú hniezda a úspešnosť vyhniezdenia, a to aj za pomoci modernej techniky. K hniezdam lietajú s dronmi, pokračuje Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
7: Snažíme sa byť čím bližšie k hniezdu, pretože v tom prípade tie dospelé jedince tú celú situáciu sledujú len z diaľky. Tie dróny uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň treba dodať, že vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, ochladenie, najnižšia nočná teplota 20 až 16 stupňov, cez deň 23 až 28 stupňov, severozápadný až severný vietor 15 až 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je pred Veľkými Úľanmi v smere zo Sládkovičova. Nezdržíte sa. Dajte si pozor aj medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Brodzany a Chynorany. No a na cestách je množstvo radarov, napríklad na diaľnici D2 pri Lozorne v smere do Bratislavy, v Bratislave na viazde do Karlovej vsi z Dúbravky, v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere smere z centra mesta, na vjazde do Dolného Lopašova z Chtelnice, na diaľnici D1 za Piešťanmi v smere na Trenčín, v Bodzi na hlavnom ťahu v oboch smeroch, pred Novými Zámkami v smere z Nitry pri budúcej baterkárni, ale radar máme aj v Čechinciach v smere na Nitru. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Nie len v práci si treba urobiť pravidelné prestávky. Tie sú dôležité aj za volantom. Odborníci odporúčajú urobiť si prestávku približne každé 2 hodiny jazdy. Ideálne na 15 až 20 minút. Počas nej je vhodné prejsť sa, napiť sa vody a na chvíľku sa nadýchať čerstvého vzduchu. Ak vodič pociťuje ospalosť, najbezpečnejším riešením je zastaviť sa na bezpečnom mieste a dopriať si možno krátky 15 až 20 minútový spánok. Káva môže pomôcť zvýšiť bdelosť, ale určite nenahrádza odpočinok. Aj o únave za volantom vám dnes povieme vo vysielaní. Pohodu pri počúvaní vám želajú Ala Kováčová a Eva Vidková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Dom kultúry v Topolčanoch sa blížia leskom medailí a pohárov. Na stretnutie s primátorkou mesta prišlo 250 športovcov, ktorí boli úspešní na rôznych súťažiach. V meste vyrastá viacero majsteriek a majstrov Slovenska a úspešní sú už aj v zahraničí. Igor Rožko oslovil predsedničku hádzanárskeho oddielu EŠKP Topolčany Danielu Ivanovú.
1: Tak ako minulý rok, tak aj tento sa nám veľmi darilo. Robíme len mládežnícku hádzanu od prípravky až po starší doraz. Postúpili sme do prvej ligy mladšie a staršie dorastenky a mladšie dorastenky skončili 7. v tejto sezóne ako nováčik a starším dorastenkám sa podarilo byť majsterkám Slovenska.
2: Aká bola tá cesta za týmto titulom?
1: No, bola ťažká, určite ťažká, lebo sme sa teda venovali tým dievčatám teda všetky voľné minuty a aj hodiny, aj dni. Trošku to bolo také podceňované, že z druhej ligy, nováčik, čo tam budete robiť a nakoniec sme teda skončili na prvom mieste, bolo to super.
3: Titulmi majstrov Slovenska sa môžu pochváliť topolčianskí vodní pólisti. Pokračuje generálny manažér vodnopólového a plaveckého klubu Piraňa Topolčany Marek Gális.
4: Sme majstri Slovenska v mladších žiakoch kategórii, teda kombinované, kde hrajú aj chlapci a dievčatá vo vodnom pole v dlhodobej súťaži. Vlastne v jesenej časti sme sa kvalifikovali do tej kvázi prvej ligy, no a vlastne túto prvú ligu sme potom vlastne aj vyhrali.
2: Väčšinou sú kluby, ktoré sa venujú jednému športu, napríklad čistovodnému pólu. U vás je to ako?
4: My sme taká, dá sa povedať, rarita, že my sme vodnopolový a plavecký klub pod jednou strechou, jak sa hovorí. My v podstate združujeme tieto dva plavecké športy a vlastne takisto štartujeme aj v súťažiach plaveckých a tam máme tiež jednu veľkú radosť, Tatianu Uhrovskú, ktorá vlastne je majsterka Slovenska aktuálna v disciplíne 100 metrov prsia. Čiže máme tu nejakého nástupcu alebo nástupky Andrej Podmanikovej.
3: Dôvod na oslavu mali aj tamojší futbalisti, vysvetľuje prezident klubu FC Topolčany Pavol Baláš.
5: My sme si zvykli vždycky v júni za posledných 5 rokov vždycky niečo oslavovať, pretože sme pravidelne najmä v mládeži získavali tituly, či už to bola 17, 15, 14, či to boli žiacké výbery. Tento rok ale sa podarilo postúpiť aj mužom. Znamená, že muži sa stali víťazmi 5. ligy Severozápad a postupujeme do majstrovstiev regiónu. Najmä sa nám podarilo získať štatút útvaru talentované mládeže, čo znamená, že od budúcej sezóny budú hrať naše žiacke výbery prvú ligu žiakov, budeme hrať so Slovanom, s Trnavou a tak ďalej, s veľkými akadémiami a samozrejme nebolo by to možné bez toho, aby sme 5 krát po sebe nezvíťazili v druhej žiackej lige, čiže tento rok už sme získali 5. titul po sebe.
3: Úspešných športovcov vedenie mesta v minulosti prijímalo jednotlivo. Posledné roky pripravujú spoločné stretnutie, hovorí primátorka Topolčian Alexandra Gieciová.
6: Sú dôkazom toho, že v našom meste je veľa talentov, že naše mesto sa hýbe dopredu a že o ňom sa vo svete, aj vo svete, teda vďaka najmä tanečným klubom vie.
0: Prítomní sa zhodli na tom, že úspechy športovci dosiahli vďaka tvrdej drine, ale aj vďaka trénerom, obetavým rodičom či vedeniu klubov.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Lakeť patrí medzi kĺby, ktoré denne využívame pri práci, športe aj bežných domácich činnostiach. Práve preto býva často vystavený nadmernému zaťaženiu, čo môže viesť k bolesti, zápalu šliach či obmedzeniu pohybu. Ako sa predchádza spomínaným problémom, to sa Beata Repíková opýtala ortopéda doktora Norberta Krajčoviča.
2: Efektívna prevencia poranenia lakťa a preťaženie lakťa spočíva v kombinácii správnej techniky pohybu, pravidelného posilňovania predlaktia a primeranej regenerácie. Najčastejšie poranenia, ako je tenisový alebo golfový lakeť, vznikajú preťažením šliach v dôsledku stereotypných a opakovaných pohybov.
3: Ako vieme týmto stavom zabrániť?
2: Úpravou techniky, ale takisto úpravou aj ergonómie. Treba opraviť biomechaniku pri tenise, skôši alebo golfe, či už napraviť zlý švih, lebo to sú všetko veci, ktoré preťažujú úpony. V prípade pracovného prostredia treba nastaviť stôl tak, aby lakeť zvieral uhol približne 90 stupňov. Takisto je veľmi dôležité aj striedanie záťaže, pravidelné prestávky pri manuálnej práci.
3: Aké jednoduché cviky pomáhajú lakeť uvoľniť?
2: Takzvané excentrické cvičenia, vykonávajú sa také pomalé kontrolované pohyby zamerané na spúšťanie činiek. Takisto sú to stretchingové cvičenia, ktoré predlžujú, elongujú svaly predlaktia, takisto posilňovanie svalov, flexorov a extenzorov, čiže vystieračov a zohýbačov zápestia.
3: Prečo tieto jednoduché cviky pomáhajú v prevencii?
2: Silné svaly absorbujú nárazy na miesto šliach a tým efektívne distribuujú energiu lepšie.
3: Ako by sme mali lakeť šetriť, ak už máme problém? A ako predídeme opakovanému preťaženiu lakťa?
2: Podľa toho, o čo ide, aký je to presilenie lakťa alebo jeden z takých najčastejších symptómov, ako je tenisový alebo golfový lakeť, tak sa jedná o zápal alebo preťaženie šliach, ktoré môže byť reverzibilné, ak sa dodržiavajú pravidlá, ale takisto môžu dospieť do štádia, kedy už treba vyhľadať pomoc odborníka. Samozrejme, stáva sa niekedy, že tieto diagnózy dospejú k operačnému zákroku.
3: Pomáhajú bandáže alebo ortézy?
2: Pomáha tzv. Epikondylická páska, navodzuje kompresiu v oblasti predlaktia a tým ako keby efektívnejšie distribuuje tú sílu a odľahčuje tieto svaly. Ale nie je to definitívne riešenie, je to len pri známom preťažení, vtedy si ju môžeme dať na nejaký určitý čas.
3: Môže nás na preťaženie lakťa upozorniť zápestie?
2: Častokrát prvým príznakom je, keď niekomu podáte ruku. A to spôsobené tým, že tie svaly, ktoré začínajú na lakti, svoje úpony majú v oblasti zápestia a na ruke. Takže preto to samozrejme nevyhnutne musí súvisieť aj s aktivitou zápestia a prstov.
1: Zajtra sa v Dobrej rade opýtame na to, ako si pred preťažením chrániť členok, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri každom kroku a patrí medzi najčastejšie poranené kĺby.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Dvaja a Mekyš Birkáno a Po zelenej vlne, kde vám povieme aj o radaroch, vám zaspieva kapela Elán a ich Kaskadér. Kaskadér, 13 hodín, 30 minút, to je aktuálny čas.
1: Otázka na dnes. V slovenských záhradách často nechýba levandula. Pestujete si však aj liečivé bylinky ako repík, materinu dúšku alebo metu v záhrade či v kvetináči? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Brodzany a Chynorany. Radar stále máme v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere z centra mesta. Na výjazde do Dolného Lopašova z Chtelnice. Na diaľnici D1 za Piešťanmi v smere na Trenčín. V Bodzi na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Pred Novými Zámkami v smere z Nitry pri budúcej baterkárni. V Čechinciach v smere na Nitru a na diaľnici D1 za Považskou Bystricou v smere na Bybču. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mariana Marcinku. Narodil sa 18. mája 1932 v Leopoldove a zomrel pred 5 rokmi. Študoval v Nitre a Bratislave, kde ho učili aj významní architekti, vrátane Emila Beluša. Je autorom desiatok projektov školských a kultúrnych stavieb, napríklad areálu Akadémie vied na Patronke či Mestského a kultúrneho centra v Novej Dubnici. Podieľal sa aj na súťažnom návrhu novej budovy Slovenského národného divadla z roku 1970. Osobnosť Mariana Marcinku priblíži Martin Jurčo.
1: Kedysi sa architekta Mariana Marcinku opýtali, prečo sa dal na štúdium architektúry, a takto odpovedal.
2: Možno, že preto, že sa mi páčili pekné veci, no pekné látky, pekné topánky, pekný nábytok, pekná príroda, pekní ľudia. Hádam preto.
1: Marian Marcinka študoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave, odbor architektúra a stavba miest, a takto spomínal na svojich učiteľov.
2: Pán profesor Karfík, ten v otázkach funkčnosti budov prevádzkových, dispozičných, pán profesor Beluš v otázkach estetiky, architektúry, kompozície, priestorovej, hmotovej, okolia budovy, terénu, samozrejme, že oslnenia, osvetlenia, pozemkov, súborov, teda tých širších problémov architektúry.
1: V prvom období pracoval architekt Marian Marcinka predovšetkým v Ústave pre vývoj a projektovanie školských stavieb v Bratislave a vďaka tomu koncom 50. rokov projektoval aj budovu školy v Bratislavskom Prievoze. Pripomeňme, že okrem samotnej stavby projektoval aj mobiliár a jeho sedací kovový a skrinkový drevený Montisektor bol po overení sériovo vyrábaný pre všetky školy v Československej republike.
2: Základné učebne sú orientované na juh, to muselo byť, a špeciálne učebne sú orientované na sever, aby slnko neobťažovalo vyučovanie fyziky, chémie, kreslenia, biológie, a medzi tým sú schodiskové telesá, ktoré spájajú tieto dva rozčlenený systém, dva bloky, ale tie atria, ak sa tomu tak dá povedať, sú síce plné zelenie teraz, sú pre bilaterálne svetlo normálnych kmeňových učební, čiže v kmeňové učebne sú dvojstranne osvetlené preto, aby aj ľaváci, aby bolo rovnomerné osvetlenie v učebni pre všetkých, aby nevznikali ostré tiene, ale súčasne, aby sa aj v základných kmeňových učebniach dalo priečne vetrať, a to nad hlavami detí.
1: Neskôr Marian Marcinka pracoval v Združení projektových ateliérov, v Študijnom projektovom a typizačnom ústave, Projektovom ústave kultúry a v mnohých ďalších. Vytvoril desiatky a desiatky rôznych stavieb. Často sa však vracal k svojmu významnému projektu, spomínanej základnej škole v Prievoze.
2: Tabule sme tam dávali zelené, to bola tiež novinka, vyrábať sa začali zelené tabule oproti čiernym tabuliam predtým, ale nie len, že pevne, ale výsuvné na výšku a listové, premeniteľné, dvojnásobnú plochu na písanie a kreslenie umožňovali, a tá stena pod tabulou tiež bola zelená.
0: Architekt Marian Marcinka začiatkom 60. rokov spolu s manželmi Karfíkovcami napísal knihu Nové smery vo výstavbe škôl. Na sklonku života získal dve významné ocenenia za celoživotné dielo, cenu Emila Beluša a cenu Jože Plečníka.

0: Zachráni nás láska, novinka na frekvenciách Rádia Regina Západ, kapela Ikonito. Začína sa hlavná dovolenková sezóna a s tým súvisí aj cestovanie. Mnoho ľudí vyráža aj na dlhšie cesty, pri ktorých neraz pociťujú únavu, a to aj za volantom. Ide pritom o jeden z rizikových faktorov. Mnohí vodiči si však nerobia ani pravidelné prestávky. Viac vie Jana Obrancová.
1: Jedno z hlavných rizík, ktoré súvisia najmä so spánkovým režimom, aj to je únava, ktorá môže na cestách zanechať svoju stopu, hovorkyňa nadácie Vansy Autorúd Mia Bajáková.
2: Kumulatívny spánkový deficit má za následok ospalosť počas dňa. Tá priamo ovplyvňuje bdelosť, koncentráciu a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť pri šoférovaní. V Európe takmer tretina vodičov si sadne za volant, aj keď sa cítia veľmi unavení. Na Slovensku to priznal každý štvrtý vodič. Len štvrtina z nich to pritom považuje za nebezpečné.
1: Takéto výsledky priniesol barometer zodpovedného správania na cestách, ktorý vyhodnotil rizikové správanie na vzorke 12 100 respondentov v 11 krajinách Európy, vrátane Slovenska. Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny STVR.
3: Najčastejšími príznakmi únavy pri šoferovaní sú časté zývanie, pálenie alebo rezanie očí, ťažké viečka alebo rozmaznané videnie, stuhnutosť tela, pocit ťažkej hlavy, prípadne problémy udržať hlavu v spriamení. Ďalej môžu to byť psychické príznaky, zhoršené sústredenie, vodič si nepamätá posledné kilometre jazdy, oneskorené reakcie, prehliadanie dopravných značiek, časté opravy smeru jazdy a podobne.
1: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák dodáva.
4: Niekedy je to veľmi subjektívny pocit, že ešte to všetko zvládnem, ešte tých pár desiatok alebo 100 kilometrov dám, ale tam sa obrovsky znižuje tá ostražitosť, predlžuje sa reakčný čas pri nejakých dopravných situáciách.
1: V prieskume sa ukázalo, že asi polovica slovenských vodičov už mala pocit, že za volantom na pár sekúnd zaspala. Prevenciou pred mikrospánkom sú aj pravidelné prestávky počas dlhších ciest. Mia Bajáková vraví, že ani v tomto smere to u nás nevyzerá ideálne.
2: 45% vodičov na Slovensku, teda takmer každý druhý, jazdí viac ako 2 hodiny, kým si urobí prestávku po dlhej ceste. Priemerný čas jazdy pred zastavením u Slovákov je 3 hodiny 30 minút. To je oveľa viac ako 2 hodiny, ktoré odporúčajú odborníci.
1: Ľubomír Palčák preto apeluje.
4: Je veľmi dôležité, aj keď sa mi zdá, že ešte by som to zvládol, robiť časté prestávky, oddychnúť si a potom ten vodič oveľa lepšie zvláda aj tie nepriaznivé situácie, ktoré pri dopravnej premávke môžu vzniknúť.
1: Vplyv únavy a spánkového deficitu odborníci neraz prirovnávajú aj k stavu podobnému po požití alkoholu.
0: Ani po požití alkoholu, ani príliš unavený by sme si za volant nikdy nemali sadať. Predlžuje to totiž reakčný čas a skresľuje vnímanie. Myslieť na to treba aj pred dlhšou cestou na dovolenku.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Krátkodobé prenajmy cez Airbnb či Booking čakajú aj na Slovensku od januára 2027 nové pravidlá. Povinný register hostiteľov má priniesť férovejšie podmienky a aj vyšší výber daní. Pomôže však aj dostupnosti bývania a cenám nájmov, čo nový zákon zmení pre hostiteľov, hotely a turistov. Aj o tom bude diskusná relácia Klub komunálnej politiky po 14. dnes s redaktorkou Katarínou Borovskou.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: faktúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy Káva Potecha.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Legendárny areál Zelená voda pri Novom meste nad Váhom čaká nový reštart. V Piešťanskom mestskom parku pokračuje revitalizácia centrálnej lúky. Zajtra bude na západnom Slovensku chladnejšie, oblačno a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Hlinikáreň Slovalkov žiari nad Hronom obnoví výrobu koncom augusta. Spoločnosť získala od vlády cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Podmienky určili v zmluve, ktorú podpísali po dnešnom rokovaní vlády, hovorí premiér Robert Fico.
2: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Z dokumentu vyplýva, že podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Konkrétne v roku 2027 má ísť o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch 140 miliónov eur ročne. Výrobu hlinikárni zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Nové mesto nad Váhom sa snaží dať novú víziu rekreačného areálu Zelená voda. Vlani sa radnici podarilo vyriešiť súdny spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom a získať ho späť komplexne do vlastníctva. Dohodli sa na mimosúdnom kompromise, nájomcovi vyplatili 1 600 000 eur, čo je asi polovica sumy, ktorá radnica hrozila v prípade prehry. Pokračuje prednosta mestského úradu František Sádecký.
3: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu ako súť pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne a dlhodobo.
1: Výsledok štúdie poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom. Navyše formou ankety požiadali o názor aj obyvateľov. Aktuálne areál funguje na krátkodobých prenájmoch v rámci kultúrno-spoločenských aktivít, festivalov či kempovania, hovorí prevádzkovateľ Jan Románek.
4: Sa postupne stáva čoraz viac navštevovanejší. Sa snažíme aj zväčšiť pláž, robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov, aby sme tým ľuďom ponúkli väčší komfort.
1: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Spomínanú štúdiu na celoročné využitie zelenej vody chce mať mesto pripravenú už na jeseň. Súťaž na dlhodobý prenájom plánuje vyhlásiť na neskoro novembri. V historickom mestskom parku v Piešťanoch pokračuje rozsiahla revitalizácia centrálnej lúky bývalého rozária s rozlohou takmer 17 000 štvorcových metrov. Po jej ukončení sa priestor premení na modernú oddychovú zónu s piknikovými stolmi, ležadlami a detskými prvkami, hovorí primátor Peter Jančovič.
5: Okrem toho, že tam bude vysadená nová lúka, bude tam aj taký labyrint, ktorý bude zaujímavý pre deti, bude tam nová zelená, nové výsadby, mobiliár, taktiež tam bude nové verejné osvetlenie, ktoré zabezpečí bezpečnosť v tom priestore aj vo večerných hodinách.
1: Celý projekt, na ktorý mesto získalo takmer 640 000 eur, má zvýšiť environmentálnu kvalitu parku a zatraktívniť tento priestor pre verejnosť.
5: Taká zaujímavá vec je, že tam budú pergoly, z ktorých si človek môže oddychnúť a budú tam akustické prvky. Tá si myslím, že výsledok umeleckých remesiel bude zaujímavý pre návštevníkov, pre ľudí, ktorí tam prídu, pretože to bude parádne.
1: Práce by mali ukončiť ešte tento mesiac. Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1968 je 64 rokov a 2 mesiace. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Naďalej platí, že dôchodkový vek sa znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov. Dôchodkový vek pre poistencov narodených v roku 1969 stanoví rezort na budúci rok. Zajtra bude na západnom Slovensku veľká postupne zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, ochladenie, najnižšia nočná teplota 20 až 16 stupňov, cez deň 23 až 28, severozápadný a severný vietor 15 až 40 v nárazoch do 60 km za hodinu. 14 hodin 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme na cesty. Novú nehodu ste videli na diaľnici D2 za Stupavou v smere na Bratislavu na 50. kilometri. V úseku sa nezdržíte. Nehodu ešte odstraňujú medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Brodzany a Chynorany. Cestári aktuálne pracujú medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom. Opravujú diaľničný most, ktorý vedie ponad cestu. Prejdete striedavo. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak zavoláte do Zelenej vlny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
7: Pri výbere dovolenky či predĺženého víkendu viacerí z nás bežne využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však niektorým spôsobuje vrásky na čele, a to pre chýbajúcu reguláciu. Krátkodobé prenájmy podľa štátu významne prispievajú k tvorbe šedej ekonomiky, ale tiež k menšej dostupnosti nehnuteľností na dlhodobý prenájom a zvyšovaniu cien bývania. Ako teda reguláciu nastaviť, ktorými krajinami sa môžeme inšpirovať a ako nájsť rovnováhu medzi podporou cestovného ruchu a záujmami miestnych obyvateľov? Odpovede budeme hľadať v relácii Klub komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Katarína Borovská.
0: Klub komunálnej politiky.
7: V štúdiu vítam prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Mareka Harbuľáka. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, prajem.
7: A na diaľku sa spájame s výkonným riaditeľom Asociácie organizácií cestovného ruchu Jiřím Piečom. Dobrý deň aj vám.
9: Dobrý deň.
7: Do diskusie sme pozývali aj zástupcov Ministerstva cestovného ruchu a športu. Účasť odmietli, odpovedali nám písomne, čiže ich stanoviská budem tlmočiť. Páni, poďme sa teda pozrieť na aktuálnu situáciu. Začnime zľahka. Ešte pred pár mesiacmi hotelieri avizovali, že očakávajú priaznivú, možno dokonca až rekordnú letnú sezónu z hľadiska návštevnosti. Pán Harbuľák, stále to platí? Ako sme zatiaľ na tom?
8: Určite áno. Ak sa pozrieme na vývoj tohto ročný z pohľadu štatistík, hlavne teda prenocovaní, tak vidíme, že máme rastúci trend, medziročný rastúci trend v počte prenocovaní tak u domácich, ako aj u zahraničných návštevníkov. A my v tomto roku očakávame ten trend, že bude pokračovať aj počas letnej sezóny, ale výraznejší náraz očakávame práve pri zahraničných návštevníkoch. A spôsobuje to to, že máme viacero nových liniek, ktoré spájajú či už Bratislavu, ale aj napríklad Košice, a prednedávno boli ohlásené aj nejaké letecké spojenia do Popradu, čiže sú to všetko atribúty, ktoré naozaj majú prispieť k tomu, aby k nám prišlo, alebo Slovensko bolo dostupnejšou destináciou pre dovolenku aj pre vzdialenejšie krajiny.
7: Pán Pieč, ako hodnotíte doterajšiu návštevnosť vy? Prípadne, aké sú vaše očakávania do konca sezóny?
9: Ja môžem potvrdiť slova pána Harbuľáka. My sme do tej sezóny vstupovali mierne optimizmom. Ten sa potvrdil. Samozrejme, domáci cestovný ruch ostáva akosi kostrou pre väčšinu regiónov, ale už vidíme stabilný náraz zahraničných turistov, či už z krajín V4 Nemecka, alebo už ako odznelo pána partikelskou pána Harbuľáka, sú to niektoré nové letecké linky. Ja som teraz práve skončil jednu prácu na stretnutie, kde som mal informáciu od kolegov z Vysokých Tatier. Včera, myslím, začala nová linka z Izraela, ktorá prišla takmer prvá, plná, pardon. Takže toto je takisto veľmi dôležitá téma pre nás do budúcna zahraničné vzdialenejšie trhy.
7: Pán Pieč, počujem teda, že cestujete, len ak vás môžem poprosiť, ak by ste si vedeli možno nejako zabezpečiť lepší prípoj, aby sme mali lepšiu kvalitu zvuku. A keď hovoríme teda o návštevníkoch, dostávame sa aj k otázke dát. Pred pár týždňami tu u nás v relácii Klub komunálnej politiky predsednička predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Ernecker hovorila o tom, že nevieme presne vyčísliť, koľko turistov prichádza na Slovensko. Odhady hovoria o rozdiele 30-40%. Pustíme si krátky zvuk.
10: Zisťujeme vzhľadom na rozmach platforiem ubytovacích, ako sú Airbnb a Booking, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takejto kvalite a štruktúre, aké ich máme. A tým pádom nám unikajú tie čísla, tie krátkodobé prenajmy, a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
7: Pán Pieč, stotožňujete sa s tými číslami? Je to teda naozaj tak, že približne tretina návštevníkov nám v štatistikách uniká? Pán Pieč, počujeme sa?
9: Áno, pardon, skúšam, či je lepšia teraz kvalita zvuku v takomto pripojení?
7: Možno aj trošku áno. Tak nech sa páči, môžete odpovedať.
9: Pardon, akurát som sa prepínal, tak ak môžem prenechať slovo pánu Harbuľákovi, ja sa potom hneď pripojím na ní.
7: Tak, pán Harbuľák, je to podľa vás naozaj tak, že tretina návštevníkov nám uniká?
8: Určite áno, ale treba povedať aj to, že tieto počty sa týkajú hlavne takých tých turisticky vyhľadávaných regiónov, ako je už napríklad Bratislava, alebo Vysoké Tatry, Nízke Tatry, možno aj niektoré ďalšie oblasti Slovenska. Teda tam, kde hlavne teda prúdia tie hlavné toky, či už domácich alebo zahraničných návštevníkov. A v iných regiónoch takisto vidíme, že jednoducho je tam ponuka, ktorá je na platformách, ale na druhej strane, keď potom porovnávame túto ponuku alebo počet týchto poskytovateľov ubytovacích služieb a porovnávame to s niektorými údajmi napríklad zo štatistického úradu, tak naozaj vidíme, že sú tam rozdiely, možno nie až takéto veľké, ale určite sú tam rozdiely. Nakoniec potvrdil to aj materiál, ktorý predkladalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu v súvislosti so zákonom o registri do Národnej rady, kde v dôvodovej správe takisto boli obdobné údaje uvedené.
7: Áno, oni v tej evidencii tvrdili, že porovnávali ubytovania evidované štatistickým úradom a na online platformách, pričom im vyšiel až viac ako dvojnásobný rozdiel, čo sú teda celkom veľké čísla. Pán Pieč, ak vás máme už naspäť pripojeného, počujeme sa?
9: Áno, dobrý, áno, samozrejme, nech sa páči.
7: Tak ten problém zrejme ale nespočíva len v nepresných štatistikách. Na čo všetko má takýto rozdiel dosah?
9: Samozrejme, nie je len o štatistiky, ale ide práve jednak o tú kvalitu podnikateľského prostredia, pretože ten rozdiel, ktorý musia v podstate aj vykazovať a spĺňať tie ubytovacie zariadenia, ktoré sú oficiálne vedené, spĺňajú všetky potrebné normy, je to obrovský byrokratický rozdiel, ktorý sa premieta aj do ceny. Samozrejme, potom takéto chýbajúce dáta veľmi sťažujú prácu aj nám, pretože my veľmi ťažko potom môžeme cieliť jednotlivé aktivity alebo marketingové aktivity. Nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku prichádza o pomerne veľké príjmy aj samospráva a na konci dňa štát. Takže riešenie tohto problému je kľúčové, čiže vôbec nejde o to, že zamedziť takéto forme podnikania, ale zrovnoprávniť a vytvoriť férové podmienky.
7: Pán Harbuľak, sú dnes krátkodobé prenajmy pre hotelový sektor konkurenciou, alebo skôr ako veľkou?
8: Nenazval by som to konkurenciou, je to ako dobrá a vhodná doplňujúca ponuka na trhu, pretože zrejme turisti vyhľadávajú aj takéto menšie zariadenia, kde sa neočakáva možno nejaký široký sortiment služieb, čiže skôr chcú niečo unikátne, možno aj také typické pre danú oblasť alebo pre daný región, čiže nevnímame to ako konkurenciou, ale to, čo už povedal aj pán Pieč, naozaj chceme, ak teda a my to považujeme za podnikanie, tak teda ak podnikajú, tak by na nich sa mali vzťahovať rovnaké podmienky ako na tradičné ubytovacie zariadenia, čiže hotely, penzióny alebo iné typy. A tu vidíme, že práve v tejto oblasti tu absentuje akákoľvek regulácia. Už vôbec nevieme, alebo doteraz sme ešte nevedeli, koľko takýchto poskytovateľov je. A tak, ako to už bolo aj pred chvíľočkou povedané, nevieme, či sú registrovaní ako placovia, dane z ubytovania, alebo teda, či tie dáta pretekajú aj cez štatistický úrad. Čiže naozaj nazdávame sa, že je tu veľký rozdiel v tých dátach a možno aj v príjmoch. Na druhej strane myslím si, že potrebujeme tie dáta a všetky aj teda tie finančné toky zmapovať minimálne z tohto dôvodu, aby naozaj sa ukázalo, aký silný je potenciál cestovného ruchu na Slovensku. Či sú to tie necelé 3%, alebo je to viacej, ako sa vykazuje v rámci satelitného účtu.
7: Pán Pieč, vnímate to tak aj vy, že ten problém je práve v tom rozdiele v pravidlách pre poskytovateľov tých krátkodobých prenajmov na platformách?
9: Jednoznačne, ako povedal pán Harbuľak, tá konkurencia na trhu je vždy plusom, ale musí mať rovnaké pravidlá. Veď nakoniec zavedenie tohto registra je nejaká reakcia na požiadavku implementácie práve európskeho nariadenia, či nie je to problém Slovenska, je to konkrétne nariadenie, ktoré by malo spraviť férovejšiu súťaž v rámci celej Európskej únie, čo my ako asociácie hodnotíme veľmi pozitívne. A tým budú rovnocenné podmienky pre podnikanie, lebo tie krátkové prenajmy sú úplne prirodzenou súčasťou už také modernej ponuky ubytovania a priniesli plno nových možností, či už pre návštevníkov, ale aj pre vlastníkov nehnuteľnosti a destinácií. Samozrejme, aby sme vedeli do istej miery obmedziť možno nejaké negatívne efekty, tak práve takýto nástroj sa javí ako efektívny.
7: No a keď už ste načrtli teda túto reguláciu, tak sa k nej poďme presunúť. Národná rada pred mesiacom schválila tento zákon o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenajmu ubytovania. Je to teda z dielne Ministerstva cestovného ruchu a športu a ako pán Pieč povedal, ide o európske nariadenie a legislatíva bude platiť od januára. V praxi sa teda má zaviesť takýto register, ktorý bude obsahovať všetky ubytovania slúžiace na prenájom kratší ako jeden rok. Vypočujme si krátku nahrávku hovorcu rezortu Patrika Velšica.
11: Zákon o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenajmu ubytovania sa zameriava na nedostatok spoľahlivých informácií o službách krátkodobého prenajmu ubytovania, ako sú totožnosť hostiteľa, miesto, kde sa tieto služby ponúkajú, alebo ich trvanie. Očakávame, že tak ako v okolitých štátoch, kde už funguje zber údajov o krátkodobých prenajmoch, budú kompetentné orgány spolu s Ministerstvom cestovného ruchu tieto údaje vyhodnocovať, najmä smerom k nastaveniu politík pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. V tomto momente považujeme za najdôležitejšie preniesť legislatívu do praxe, teda vytvoriť funkčný register, ktorý bude spĺňať zákonné požiadavky a následne v rozumnom čase vyhodnotiť vyzbierané dáta. Nevylučujeme, že prax a podnety od dotknutých subjektov prinesú aj potrebu novelizácie prijatého zákona. V tomto ohľade bude ministerstvo pružne reagovať a predloží zmeny do legislatívneho procesu.
7: Tak, pán Harbuľak, vy už ste to načrtli, ale predsa sa spýtam, ako vnímate tento krok, túto reguláciu?
8: Vítame to, tak ako som už aj v predchádzajúcich odpovediach načrtol. My sme na tento problém poukazovali už, no, je to viac ako 8 alebo možno 9 rokov dozadu, a pretože ten problém sa začal prejavovať nielen v niektorých takých tých turistických zaujímavých európskych destináciách, ale aj v susedných krajinách. A my sme znova videli aj na Slovensku, že obdobné tie také nejaké črty toho sa začínajú objavovať, napríklad výstavba apartmánov, rôznych takých apartmánových komplexov, ale aj čoraz širšia ponuka na platformách. Ale nevedeli sme to nejakým spôsobom vyhodnotiť. A my sme na to poukazovali v súvislosti aj s kategorizáciou ubytovacích zariadení, ktoré v tom čase teda tá vyhláška platila a ktorá poznala len podnikateľov, ktorí podnikajú v ubytovacích službách, čiže žiadnych krátkodobých alebo poskytovateľov krátkodobého prenájmu. A žiadali sme práve do tejto vyhlášky, aby sa zadefinoval aj tento nový fenomén krátkodobé poskytovanie ubytovania do legislatívy a aby sa vytvorili nejaké podmienky, respektíve nejaký základný regulačný rámec. To sa udialo vlastne až teraz prijatím tohto zákona a vytvorením tohto registra.
7: Pán Pieč, v čom vidíte plusy a naopak možno aj mínusy tejto legislatívy?
9: V zásade aj plusy a mínusy sa ukážu až aplikáciou v praxi, ale naozaj, ako som už spomenul viackrát, ako bola pán Harbuľak, toto nastavenie férových pravidiel hry bolo nutné, pretože naozaj najmä v zahraničí a v niektorých mestách v prípade krátkodobého ubytovania už reálne došlo k bývaniu účelného a dlhodobý prájom, to znamená, že rástli ceny nájmov, nehnuteľnosti, bývanie sa v zásade stalo aj menej dostupným pre miestnych obyvateľov a to sa samozrejme dotýka cestovného ruchu, pretože také dostupné bývanie potrebujú nielen domáci, ale aj zamestnanci v službách, aj mladí ľudia, aj silní pracovníci a tým pádom aj keď destinácia sa stávala atraktívnejšou pre návštevníkov, tak sa stávala menej dostupnou pre ľudí. No a my sa vlastne potrebujeme trošku vyvarovať takýmto scenárom vývoja zo zahraničia a vopred a včasne reagovať práve takýmto zákonom. Tak by som tiež zdôraznil, že register je možno len taký prvý krok k vytvoreniu celého systému, ale predpokladám, že k tomu sa ešte dostaneme aj neskôr v našej diskusii.
7: Áno, budeme o tom hovoriť. Pán Harbuľak, chcete niečo doplniť?
8: No, ja by som možno ešte doplnil aj to, že treba sa na to pozerať aj z pohľadu toho spotrebiteľa, to znamená jeho ochrany alebo ochrany jeho práv. Čiže ak sa pozrieme možno práve na to, koľko tieto služby stoja, tak je to často porovnateľná suma, ako sú to sumy, ktoré za ktoré teda platia ubytovanie, či už sú to hotely alebo penzióny. Ale na druhej strane ten spotrebiteľ nemá takéto práva u takýchto poskytovateľov krátkodobého prenajmu. Nevie, ako si možno žiadať späť peniaze, ak teda k poskytnutiu služby nedôjde. Čiže sú tam aj iné, možno také nášlapné míny. Ale na druhej strane treba pozerať sa aj na tých obyvateľov, nielen možno z pohľadu dostupnosti ubytovania alebo ceny prenajmu, ale aj možno bezpečnosti. To je tiež fenomén, ktorý sa spája s cestovným ruchom, keďže aj ubytovacie zariadenia, teda tradiční podnikatelia, majú určité povinnosti viesť evidenciu ubytovacích hostí, hlásiť cudzineckej polícii zahraničných návštevníkov. Všetko sa to robí vlastne s cieľom nejakej bezpečnosti, zabezpečenia bezpečnosti tak domáceho obyvateľstva, ako aj samotných návštevníkov. A práve pri tomto type ubytovania žiadne povinnosti nie sú. Čiže naozaj sused sa môže, nechcem povedať, že obávať, ale teda bude si klásť otázky, kto vlastne je môjim susedom, kto tam býva, kto je, akú má národnosť.
12: A očakávate, že tento register práve toto zabezpečí, posilní tú bezpečnosť, takisto práva tých klientov?
8: No sme na začiatku tej cesty. Čiže zatiaľ hovoríme o registri, zatiaľ hovoríme o tom, že ktokoľvek chce ponúkať svoje služby cez platformy, tak sa musí registrovať. Musí získať číslo, ale na základe toho jedinečného čísla tie platformy zaradia jeho ponuku, teda jeho ponuku na svoje platformy. A potom začína až potom tie ďalšie procesy. Preto aj zástupca ministerstva povedal, že ministerstvo je potom pripravené aj riešiť prípadné ďalšie kroky. Čiže uvidíme, ako to celé sa spustí. Základný predpoklad je registrovať sa s registračným číslom, byť viditeľný a jasné a dať jasné informácie aj tomu zákazníkovi alebo teda návštevníkovi, kto vlastne tú službu poskytuje, pretože v minulosti sa stávalo, že hovoríme o tom, že sú to tzv. Fejkové ponuky, čiže platformy často nemajú nástroje, ako overiť, či ide o reálnu ponuku na mieste a stačí vám zo pár krásnych fotiek, zavesíte to vlastne na platformu a zoberiete nejaké peniaze, ale službu neposkytnete. Čiže to je taký nejaký konkrétny príklad, ako môže dovesť k nejakej lepšej ochrane spotrebiteľa. Čiže toto všetko ešte bude len nasledovať a my takisto budeme sledovať, ako sa to celé bude vyvíjať a budeme nadnášať potom nejaké ďalšie možno požiadavky na úpravu.
12: Pán Pieč, ak by všetci poskytovatelia krátkodobého ubytovania podliehali teda rovnakým pravidlám ako napríklad hotely, ako to podľa vás môže zmeniť trh?
9: Prepáčte, posledná otázočka mi padla od vás.
12: Ak by všetci poskytovatelia tohto krátkodobého ubytovania mali rovnaké pravidlá, či by to podľa vás zmenilo trh a áno, tak ako?
9: No, predpokladáme, že samozrejme aj tie skúsenosti zahraničia sú v tomto pozitívne, že práve s tým zrovnoprávneným a férovosťou súťaže je ten trh jednak bezpečnejší, presne ako povedal pán Harbulák, a jednak aj do istej miery cenový dumping, ktorý umožňoval takéto neférové nastavenie, sa vytratí. Ako už bolo viackrát povedané, naozaj kľúčové bude to najmä prepojenie registra s platformami rôznymi, ktoré často veľmi radi využívame, čiže to bude taký kľúčový ukazovateľ a predpokladáme, že naozaj možno v tom prvom roku sa bude ešte čo najviac nastavovať, testovať. Predsa len je to nejaká novinka pre nás, ktorá reaguje na potreby trhu. Čiže predpokladáme, že prvý rok bude taký spôsobný, ale ako som už spomínal, ten register alebo tento systém bude mať reálnosť vtedy, ako budú rešpektovať tieto platformy a samozrejme aj potom, keď bude postupne prepojený s ďalšími systémami verejnej správy.
12: Pán Harbuľák, v tomto kontexte sa ešte spýtam, ten register je vlastne len registrom, to nie sú nejaké reštrikcie alebo obmedzenia. Sú v tom zákone ale spomenuté aj určité sankcie, napríklad za priestupky, pokiaľ nebudú títo poskytovatelia ubytovania rešpektovať tie pravidlá. Je to podľa vás takto nastavené správne?
8: Určite áno, vždycky, ak chcete niečo vymôcť, tak samozrejme nastavujete tú legislatívu v dobrej viere, že chcete teda niečo docieliť. Kladete ale aj nejaké povinnosti. Ak chcete, aby sa tie povinnosti naozaj vymohli, tak je na mieste dávať aj nejaké sankcie do zákona. Ale samozrejme, ak to niekto, ak to ktokoľvek, kto poskytuje takéto služby, myslí seriózne a nemá s tým žiaden problém, tak mu nehrozí ani žiadna sankcia. Čiže všetci, ktorí naozaj, a na druhej strane bude tam dostatočný priestor na to, aby si všetci uvedomili, aká povinnosť im vzniká. Jednoducho sa to dozvedia najneskôršie v momente, ak teda tá platforma bude od nich vyžadovať nejakú identifikáciu, tak najneskôr vtedy zistia, že aha, musím sa zaregistrovať na príslušný register, až následne môžem tú svoju ponuku dať. Ja si myslím, že tie sankcie sú na mieste.
12: Ja len doplním teda, že sankcie pre fyzické osoby budú vo výške 100, od 100 do 1000 eur, pri opakovanom priestupku to bude do 2000 eur a pre právnické osoby to bude od 1000 do 3000 eur, respektíve do 30 000 eur. Pán Pieč, ešte vaša reakcia. Vy považujete tieto výšky, tieto sankcie primerané? Ďakujem pekne, vypadlo mi slovíčko.
9: Áno, súhlasím aj s pánom Harbulákom, čo bolo povedané. Nie sú to zatiaľ v úvode nejaké povedal by som, príliš vysoké sankcie, naozaj skôr mám motivovať k tomu, aby ten trh bol nastavený férovo a ako už odznelo, ak niekto chce podnikať, vstupovať na trh, tak v zásade nevidím žiadny problém, aby do toho systému vstúpil. Naopak, on má aj niektoré výhody, že tá digitalizácia výhľadom na samozrejme dlhším, keď sa systém dokončí, odstráni niektoré byrokratické prvky, čiže je to aj určitá výhoda pre tých poctivých podnikateľov.
12: Ďakujem, v diskusii budeme pokračovať po pesničke, zostaňte s nami.

0: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckov, pretože...
1: Klub komunálnej politiky.
2: Dnešnou témou je cestovný ruch a krátkodobé prenájmy. Diskutujeme s prezidentom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marekom Harbuľákom a s výkonným riaditeľom Asociácie organizácií cestovného ruchu Jiřím Piečom. Páni, načrtli sme reguláciu, ktorá čaká hostiteľov už o pol roka. Dôvodom je aj to, že rozmach online platform spôsobuje viaceré problémy, ktoré sme spomínali. Dajme si na chvíľu slúchadlá a vypočujme si rozhovor s dlhoročnou hostiteľkou na platforme Airbnb Ivetou Naďovou, s ktorou som sa rozprávala aj o tom, čo sa za posledné roky na trhu s ubytovaniami zmenilo.
3: Čo ja vnímam za tie roky, čo sa zmenilo dramaticky, je správanie a očakávanie hostí. Keď sme začínali, tak tá komunikácia pripomínala skôr takú online zoznamku, že hostia sa o rezerváciu uchádzali, oni sa predstavili, napísali krátko, s akým zámerom k nám prichádzajú, čo u nás chcú robiť. A tak už sme vlastne nadviazali nejaký dialog alebo vzťah ešte predtým, než ten host vôbec prišiel. A vedeli sme sa ako hostiteľ na jeho návštevu pripraviť. A dnes už tým, že sa celý segment profesionalizuje, sa automatizujú niektoré procesy na strane hostiteľa, ale aj na strane hostí, to vnímam tak, že už aj od nich tie dopity prichádzajú také strohejšie a očakávajú skôr takú profesionálnejšiu komunikáciu, ako napríklad, keby sa bavili s nejakou hotelovou recepciou.
2: Od budúceho roka bude každý hostiteľ povinný registrovať svoj objekt v štátnom registri. Čo na tejto regulácii vidíte ako najväčšiu výhodu a čo naopak ako najväčšiu slabinu?
3: Tak myslím, že reguláciu nemusí nikto. Ale je to taký prirodzený dôsledok toho, čo sa vlastne na tom celom trhu udialo. Mnohí sa pozerajú, že ten segment krátkodobého prenájmu je divoký a niekde sa tie misky rovnováhy naozaj vykývali aj v neprospech lokálnych komunít.
2: Že boli nedostupnejšie dlhodobé prenájmy.
3: Áno, áno. Napríklad úplne najznámejší príklad, taká case study je Barcelona. Celé štvrte sa zrazu premenili len na prenájmy. Vymizol ten komunitný duch, tá atmosféra tej štvrte alebo toho miesta. Takže rozumiem, že táto regulácia prišla. Otázka je, do akej miery je rozumná a aký efekt to bude mať reálne na celé odvetvie cestovného ruchu.
2: A pre koho bude tento nový režim podľa vás najväčšou záťažou? Pre nejakého malého hostiteľa s jedným bytom alebo skôr pre profesionálneho prevádzkovateľa s portfóliom? Prípadne koho podľa vás tá regulácia z trhu aj reálne vytlačí?
3: Ja si myslím, že to tak nie je o veľkosti portfólia, že či je niekto malý alebo veľký. Je to skôr podľa mňa o tom prístupe poskytnúť dobrú službu. Určite to pomôže tomu, že sa ten trh troška prečistí od tej šedej zóny, od nejakých amatérov, ktorí aj pokazili meno tomu segmentu, napríklad zlou komunikáciou s hostiami alebo konfliktami so susedmi či zanedbanými priestormi, ktoré dnes už nezodpovedajú nejakým základným štandardom.
2: A ak by ste...
3: Slabinou by mohla byť, ak by sa... tohto administratívneho úkonu stal nejaký systém, ktorý nie je užívateľsky prívetivý a ja osobne troška mám obavy, alebo vnímam riziko aj v tom, ako a kto bude môcť nakladať s týmito do istej miery citlivými obchodnými či osobnými údajmi. Takže...
2: Myslíte tým, že kto bude mať prístup k týmto údajom, lebo to má byť verejný register?
3: Áno, len čo robí ten register? Na začiatku je to register a keď vlastne sa niekto niečo zapíše, tak sa zbierajú dáta. Niekto tie dáta vyhodnocuje, analýzuje a pracuje s nimi ďalej. Ten register už dáva základ podľa mňa pre ďalšie nejaké budúce regulácie. Takže otázka je, kam sa to ďalej bude následne posúvať.
2: Rozumiem. No a ak by ste mali radu pre hostiteľov, ako v tomto novom režime uspieť, čo by ste im poradili?
3: No, určite by som im poradila, aby sa zamerali viac na zlepšenie kvality svojich služieb, zlepšenie dizajnu svojho priestoru, ktorý ponúkajú na ubytovanie, čiže zvýšenie štandardu. Takže ak je to prístup na trh, že push, že tlačím niečo, čo mám a chcem z toho zarobiť, tak musím si urobiť nejaký prieskum trhu, nejakú analýzku, že čo môj región, koho priťahuje, aké typy služieb tí hostia hľadajú a tomu sa prispôsobí a ponúknuť im to. A potom vlastne to viem premietnúť aj do vyššej ceny. A na konci sa to prejaví vlastne nielen v lepších recenziách, lebo v tomto mikrobiznise ide vlastne, tá hra sa volá získať čo najviac najlepších recenzií, lebo tie vám vlastne zvyšujú obsadenosť a vyššia obsadenosť znamená vyššie príjmy. A vyššie príjmy a dobré vzťahy vytvárajú celkový taký, sa tomu hovorí, že goodwill.
2: Toľko Iveta Naďová. Pán Harbuľak, vy ste prikyvovali miestami, tak pokojne zareagujte.
4: V tom rade som rád, že aj pani Naďová vlastne potvrdila, že ide o profesionalizáciu služieb, čiže naozaj a vlastne aj ten vlastne spôsob, akým prevádzkujú alebo akým sa prezentujú títo poskytovatelia, ide o tie recenzie, kvalitné služby, čiže ten záujem tam je zvyšovať tržby a to je to, čo my hovoríme. My nie sme proti tomu, aby tieto služby poskytovali, práve naopak, ono by to malo zvyšovať aj tú konkurenciu, čo samozrejme povedie k lepším službám, ale na druhej strane ani my nemáme radi regulácie, ale nejaká základná regulácia tu musí byť a nejaké základné dáta musíme mať, aby možno štát alebo samosprávy alebo iní stakeholderi vedeli potom vhodným spôsobom regulovať, prípadne vyžadovať nejaké doplňujúce informácie.
2: Prebrali sme aj tie možné novelizácie do budúcna. Pani Naďová hovorí o tom, že je možné, že prídu aj nejaké ďalšie, prísnejšie regulácie. Vy vidíte priestor na toto?
4: To nám ukážu práve až tie dáta, keď ich naozaj začneme nejakým spôsobom vyhodnocovať a ukáže sa, tak ak niekde v nejakých regiónoch sa ukáže, že tento fenomén alebo táto činnosť je už alebo prekračuje nejakú únosnú mieru, tak samozrejme asi bude už záležitosti od toho, kto má kompetenciu prijímať nejakú reguláciu alebo nejaké iné obmedzenia, tak bude záležať na nich a na nejakej vhodnej komunikácii, či k danej aktivite, teda k regulácii alebo nejakému sprísneniu dôjde alebo nie. Treba si uvedomiť to, čo tu už dneska odznelo, naozaj, že v niektorých krajinách, teda nie, v niektorých, v mnohých krajinách, kde tento fenomén nebol žiadnym spôsobom regulovaný, tak spôsoboval naozaj nedostatok možnosti pre ubytovanie lokálnym ľuďom a zvyšoval ich cenu, čiže stávalo sa tu bývanie nedostupným a samozrejme aj prispievalo to k tomu overturizmu, teda k nadmernému počtu návštevníkov, ktoré často prekračovali tie limity, ktoré boli únosné.
2: Ja vás v tomto doplním. Spomenutá bola napríklad Barcelona. Toto mesto neobnoví ani jednu z vyše 10 tisíc licencií pre turistické apartmány, ktoré vypršia v novembri 2028 a teda po tomto termíne bude prenájom bytov na krátkodobé pobyty v rezidenčných budovách nezákonný. V Miláne sa zasa vyžaduje osobný check-in hostí, teda osobné ubytovanie, nie na diaľku. No a Amsterdam či Paríž majú limitovaný počet nocí. Pán Pieč, vidíte priestor, aby sa Slovensko uberalo takýmto smerom?
5: Zatiaľ sa neobávame možno až takýchto extrémnych riešení, respektíve ten overturizmus u nás nie je tak silný ako v spomnutých lokalitách, ale dôležité je tomu predísť a nastaviť ten systém vopred. Sú rôzne riešenia, spomenú ste niektoré, napríklad Viedeň to má vyriešené tak, že zakazujú krátkodobé prenájmy v obytných zónach, ak na to nie je nejaký špeciálny súhlas obytného domu, respektíve bytového domu a tých vlastníkov. Čiže nevidím to zatiaľ ešte ako možno takýto akútny extrém tlak na riešenie, ale skôr príprava, poučenie sa z tých krajín, ktoré už v nejakej regulácii prišli.
2: Pán Harburák, aké ďalšie príklady dobrej praxe vidíte na znižovanie napätia medzi týmito miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi zo zahraničia? Viem, že napríklad už aj v Bratislave, v Petržalke, v jednej obytnej budove si nájomníci alebo teda majitelia bytov podpísali, že by nechceli prenajímať tieto byty na krátkodobé prenajmy. Je to podľa vás niečo, čo bude pokračovať?
4: Určite áno, ak takejto dohode alebo nejakej komunikácii v rámci komuní dochádza, je len skvelá vec, čiže aj my často hľadáme riešenia, ktoré, ako tak povedať, idú z dola. Čiže ak sa vedia stakeholderi alebo dotknutí ľudia alebo podniky dohodnúť na nejakom riešení, tak predchádza to tomu, že štát potom musí vytvárať nejaký zákon alebo nejakú inú reguláciu. Ja sa možno pozriem do také obľúbenej dovolenkovej destinácie pre Slovákov, ako je Chorvátsko, kde prevaha vlastne ponuky na trhu ubytovacích služieb je podobná tomuto krátkodobému prenajmu ubytovania. Tam to ale poznáme pod Zimmerfrei, alebo teda apartmány, izby na prenajom. Ale aj tam, okrem týchto tradičných poskytovateľov, v posledných rokoch pribudli nové ponuky apartmánov, veľká výstavba, ktorí sa zakrývali ako keby práve tým, že len čiastočne alebo len okrajovo ponúkajú svoje služby. A tam vznikol tiež tlak z dola na to, aby teda tieto podmienky boli rozšírené a týkali sa práve aj týchto poskytovateľov. Čiže naozaj snažme sa tie dáta, ktoré získame z tohto registra, alebo všetky údaje, ktoré z toho prídu, rozanalyzovať spoločne so všetkými dotknutými stakeholdermi a prijímajme také riešenia, ktoré budú len nevyhnutné, ale ktoré nebudú komplikovať život tým dotknutým.
2: Pozrime sa ešte na ten aspekt toho znižujúceho sa bývania, znižujúcej sa dostupnosti, respektíve dlhodobých komerčných prenájmov. Vypočujme si rozhovor s prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Jánom Palenčárom, ktorý potvrdzuje, že ubytovacie platformy deformujú realitný trh a dvíhajú ceny najmä v centrách miest.
6: V niektorých lokalitách vplyv krátkodobých prenájmov má aj nejaký dopad na vývoj cien. To znamená, v lokalitách, kde je záujem alebo zvýšený záujem turistov o bývanie, ako ste spomenuli, centra miest, prípadne iné atraktívne lokality, môžu prenájmy krátkodobé, ktoré sú povedzme cez platformu ako Airbnb a podobne, tlačiť ceny týchto druhov nehnuteľností, lebo musíme hovoriť o konkrétnom type nehnuteľností, tieto prenájmy vyššie.
7: Ako bežne ľudia kupujú byt na takýto krátkodobý prenájom?
6: Myslím si, že krátkodobý prenájom alebo záujem o kúpu bytu na krátkodobý prenájom nie je niečo úplne bežné a štandardné. Väčšinou o takýto typ podnikania majú záujem ľudia, ktorí už v tejto oblasti pracujú a následne si povedzme hľadajú nehnuteľnosť v rovnakej lokalite vhodnú na krátkodobý prenájom a podobne. Treba si uvedomiť, že krátkodobé prenájmy to nie je pasívny príjem. Príjem z

0: časť celkového fondu, ktorý je dneska v nájomnom sektore.
1: A na druhej strane reagujú na tento trend aj developeri?
0: Nie, nie je to niečo, s čím sa developeri zaoberajú. V podstate, keď developeri pripravujú projekty, tak tieto projekty sú v prvom rade smerované na predaj. To znamená, že hľadajú si klientov, ktorí by mali záujem o kúpu daných nehnuteľností. Žiadny developer principiálne nesmeruje k tomu, aby nehnuteľnosti, ktoré stávajú, boli, povedzme, krátkodobo prenajímané.
1: Už keď sme spomínali ten príjem z nájmu, tak pripravovaná regulácia od roku 2027 zavedie register a evidenčné povinnosti pre prenajímateľov, ale zároveň neobmedzí počet nocí ani lokality. Časť odbornej verejnosti dúfa, že to prinúti aspoň nejakú časť bytov vrátiť sa na trh dlhodobých nájmov a znížiť ich ceny. Je to z vášho pohľadu realistické očakávanie?
0: Pokiaľ sa pozrieme do minulosti, lebo sme situáciu s nejakou korekciou trhu zažili v roku 2020, keď prišla korona, keď prišiel COVID, tak zo dňa na deň boli vypnuté platformy, ako je Airbnb a podobne, jednoducho bolo zakázané cestovať. A v tom roku 2020 klesli ceny nájmov určitých druhov nehnuteľností, predovšetkým sa bavíme o dvojizbových bytoch, ktoré boli určené na krátkodobé prenájmy, tak tieto druhy nehnuteľnosti poklesli nájmy zhruba o 10 až 15 %. Pokiaľ sa pozrieme následné zvyšovanie cien, tie neboli spôsobené ani tak návratom turistov, ako na Slovensku, predovšetkým boli prišielcom z Ukrajiny v rámci vojny, ktorí veľkým dopytom vytvorili tlak na ceny nájmov. Tým chcem povedať, že ani touto registráciou nepríde k nejakému zásadnému dopadu na vývoj cien nájmov.
1: Toľko Jan Palenčár. Páni, nech sa páči, priestor na reakciu. Pán Pieč, môžeme začať pri vás?
2: Áno, v podstate len sa potvrdili naše slova, o ktorých sme sa bavili. Zatiaľ, čo na Slovensku naozaj ten, možno tento problém je skôr vypuklý v mestách, ako som môžem Bratislava, ako sú tej nejaké menšie Banská Štiavnica. Do iných miest ešte nedošlo, ale práve táto regulácia nám možno pomôže predísť takýmto problémom. A ak som spomínal, raz by sa dostal aj k tomu, že je nevyhnutné, aby tento systém, ktorého prvý krok máme teraz pred sebou, následne priniesol mnoho ďalších výhod, v podstate pre všetky strany spektra. To znamená pre podnikateľov, znižením nejakej byrokracie, administratívy, ale do istej miery aj vyrovnaním férovosti. Samozrejme, získame viac dát, samozprávy ešte získajú viac finančných prostriedkov, čiže pri v takej rozumnej a racionálnom nastavení, ako spomínal pán Harbulák, vidím mnoho pozitív aplikácií tohto nariadenia.
1: Prejdime na záver ešte k jednej veci a to je tzv. E-vizitor. My už sme to tu načrtli. Ide vlastne o projekt, ktorý rovnako pripravuje Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Mal by to byť komplexný online systém na zaznamenávanie celkových dát v cestovnom ruchu, čiže nadstavba tejto evidencie hostí údaje o ubytovaní a podobne, pričom dáta by sa zaznamenávali na dennej báze a boli by dostupné prakticky okamžite. Keď to porovnáme so súčasnosťou, tak štatistiky máme dostupné s viac ako mesačným odstupom. Tento systém e-vizitoru funguje napríklad v Maďarsku alebo Chorvátsku a sú naň pozitívne ohlasy. Viaceré organizácie vrátane štatistického úradu po ňom volajú aj u nás. Pán Harbuľák, v čom je teda rozdiel oproti registru, o ktorom sme doteraz hovorili? Prečo na tento nástroj, alebo aspoň na túto časť nástroja väčšina v cestovnom ruchu čaká?
3: Ja, ak dovolíte, by som možno začal trošku zoširšia.
1: Nech sa páči.
3: A chcel by som možno len povedať, že to je tiež vlastne iniciatíva, ktorá prišla vlastne od stakeholderov cestovnom ruchu. Zaviesť takýto nástroj, pretože my sami pociťujeme, my zbierame data. Každé ubytovacie zariadenie zbiera data. A vlastne distribuujeme ich v zmysle ako zákona alebo zákonov, ktoré nám tieto povinnosti ukladajú či už štatistickému úradu alebo cudzineckej polícii alebo samosprávam. Čiže máme dáta, ale my nevidíme tie veľké dáta. A aj tie malé zariadenia, hotely, penzióny potrebujú pre svoju obchodnú činnosť, marketingovú činnosť vyhodnocovať tieto dáta. Takže sme volali potom, aby sa vytvoril takýto nástroj. A naozaj nemusíme vymýšľať teplú vodu. A videli sme, že takýto nástroj funguje už v Chorvátsku. Neskôr sa takýto nástroj, a o niečo lepší ako v Chorvátsku, vytvoril aj v susednom Maďarsku. Čiže

0: Preto prišla táto naša iniciatíva. A teraz v čom je rozdiel medzi týmto registrom a tým e-vizitorom? Aj e-vizitor predpokladá, že bude mať tú základnú časť, ktorú bude tvoriť register. Ale bude to register všetkých poskytovateľov ubytovacích služieb, nielen tých, ktorí poskytujú ubytovanie v rámci krátkodobého prenajmu. Čiže tam budú aj tí štandardní hotelieri, prevádzkovatelia, majitelia penziónov, čiže všetci, ktorí poskytujú ubytovacie služby. A tá druhá časť vlastne toho e-vizitora, to sú rôzne funkcionality práve na zber, správu a vyhodnocovanie dát, to znamená to, čo som pred chvíľočkou povedal, všetky informácie, aj osobné údaje, treba povedať, ale dnes zo zákona my zbierame osobné údaje, ktoré nám určuje legislatíva, prídu do tohto systému, ale samozrejme v nejakej anonymizovanej podobe a len v nejakom rozsahu, tak ako zase káže zákon alebo rôzne iné zákony, si z toho centra alebo z toho dátového centra bude vyberať či už štatistický úrad, cudzinecká polícia, alebo samospráva na vyrúbenie dane z ubytovania, prípadne, a my by sme boli veľmi radi, ak by to boli aj organizácie cestovného ruchu, alebo aj Národná agentúra Slovakia Travel, ktorá naozaj nepotrebuje vidieť všetky osobné údaje, ale potrebuje minimálne tú štruktúru podľa krajín, odkiaľ prichádzajú návštevníci, možno vekovú štruktúru, aby vedeli ešte efektívnejšie nastavovať svoje marketingové kampane.
1: Máte informácie, v akej fáze prípravy sme momentálne?
0: Opis projektu ako takého je pripravený a pokiaľ viem, tak sa na tento projekt sáňajú finančné zdroje a prebieha tam nejaká komunikácia medzi Ministerstvom cestovného ruchu a športu a Miri. A myslíme si, že mohli by byť aj iné zdroje, nielen teda zdroje z Miri, aby naozaj to netrvalo dlho, ale poviem to tak, je to investícia, ktorá každému priniesie v budúcnosti a v krátkej budúcnosti rôzne príjmy. Či to budú samosprávy, mali by im zvýšiť príjmy z dane z ubytovania, či to bude ministerstvo financií, tak to budú rôzne dane a odvody fyzických, ale aj právnických osôb. Čiže je to naozaj investícia, kde by sme nemali váhať, ale naozaj nájsť tieto zdroje čo najrychlejšie.
1: A o akej cene sa rozprávame?
0: A ak mám správne informácie, tak tá najzákladnejšia forma toho je vizitora je niekde v rozsahu tých 6 až 8 miliónov eur, ale to je naozaj investícia, ktorá môj odborný odhad je, že sa vráti v priebehu 2-3 rokov a pokiaľ, a to bude záležiť od tých ďalších funkcionalít a ďalších dát, ktoré by sme chceli zbierať, pokiaľ teda v budúcnosti sa preukáže životaschopnosť tohto systému, tak môžeme dávať do toho alebo vytvárať alebo nalievať do toho ďalšie peniaze, aby sme zefektívnili alebo ešte viacej dát zozbierali a treba teda aj povedať to, že dáta v tejto dobe sú naozaj to najdôležitejšie, čo máme a s dátami sa dá, nechcem povedať to tak hlúpo, obchodovať, ale vymieňať si dáta. Ja si viem živo predstaviť, že dáta alebo nejakú časť dát o návštevníkoch a turistoch si vedia tie národné organizácie vymieňať vzájomne. Práve s tým cieľom, aby sme ešte viacej zvýšili atraktivitu Európy ako destinácia a šerovali si tých návštevníkov, keďže ak sa pozrieme na Veľkoslovenská okolitých krajín naozaj, hlavne teda tí návštevníci, ktorí prichádzajú z Ázie alebo zo Spojených štátov, teda z amerického kontinentu, tu trávia viacej času a chcú naozaj počas svojej dovolenky vidieť viacero destinácií, nielen jednu krajinu. A tu vidím priestor na to, aby sa tieto dáta ešte ďalej šerovali.
1: V otázke dát hneď prejdem aj na pána Piečo, len ešte jednu doplňujúcu otázku mám pre vás, pán Harbuľák. Kedy by sme sa mohli dočkať tohoto nástroja? Hovoríte, že opis projektu už máme.
0: Záleží na šikovnosti ľudí na spomínaných ministerstvách, ako rýchlo sa dokážu dohodnúť a ja naozaj môžem len povedať, že toto je projekt, ktorý nepotrebuje veľa času ani veľa peňazí v porovnaní s inými systémami verejnej správy a je v záujme každého, aby naozaj ten systém bol čo najskôr. Čiže ja by som bol najradšej, keby sme v priebehu 2 rokov tento systém mali aktívny, spustený, aby sa naozaj ukázalo, že tento systém je užitočný.
1: Pán Pieč, v čom by organizáciám cestovného ruchu takýto systém pomohol?
2: Ja len dvakrát počiarknem sa pána Harbuláka, teda popri tých príjmových rastoch, či už pre samosprávu štát, v konečnom dôsledku aj do organizácií cestovného ruchu a samozrejme znižovať nejaké administratívy pre podniky. Dáta dnes hýbu svetom a práve toto je, čo nám chýba. Naozaj tie dáta momentálne sú veľmi nepresné, takmer ich nemáme a potom naozaj veľmi ťažko sa cieľí, či už propagácia, tvorba nových produktov, keď sme skoro až hluchí a slepí, keď to trošku preženiem. A naozaj tento systém, nazývam ho teda e-vizitor, preukázal v mnohých iných krajinách ako veľmi funkčný. Ja len poviem, že samozrejme vieme pracovať s dátami ex post, počas, kedy vyhodnocujeme nejaké to správanie návštevníkov, turistické prúdy, ale už máme príklady zahraničia, napríklad zo Španielska, kedy práve spolupráci s platformami, o ktorých dneska hovoríme, vedia do veľkej miery projektovať dopredu tie trendy návštevníkov, aké sú rezervácie, očakávané najbližšie mesiac, 2 až 3. To znamená veľmi dobré plánovanie potom, či už z hľadiska dopravy, či už z hľadiska využitia naozaj vody, odvozu smetí, a vieme, že z takýchto detailov, či nie je to len o tom marketingu a plánovaní produktov, ale naozaj vie to byť extrémne prínosný systém, a ako som vravil, momentálne bez dát sa nepohneme, takže my naozaj čakáme ako sú na takýto funkčný nástroj.
1: No a to som sa práve chcela aj spýtať, že či sa dá robiť nejaká kvalitná stratégia cestovného ruchu bez takýchto dát?
2: A poviem tak diplomaticky, robíme, čo môžeme. A samozrejme, my snažíme sa tiež robiť ako organizácie nejaké vlastné prieskumy, zbierať vlastné data, samozrejme v spolupráci s poskytovateľmi služieb a ubytovateľmi, ale tie sú do veľkej miery limitované samozrejme kapacitami, ktoré máme. A pokiaľ sa len bavíme o naozaj konkurencii, už len napríklad v oblasti V4, tak ostatné krajiny sú na tom oveľa, oveľa lepšie, nehovoríme o zvyšku Európy. Takže určite ich skvalitnenie, spresnenie, precizovanie nám veľmi pomôže, a tento systém bude na to určite veľmi vhodný.
1: Pán Harbuľak, chcete ešte niečo doplniť?
0: Ja len by som rád doplnil, že pán Pieč bol veľmi diplomatický a jednoducho naozaj musíme si otvorene povedať, že my tie dáta potrebujeme. Potrebujú ho všetci, teda potrebujú ich všetci, a bez dát naozaj sme ako keby v praveku.
1: Tak to máme trošku aj taký apel na spomínané ministerstva, a týmto môžeme dnešnú reláciu uzavrieť. V štúdiu bol prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľak. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Na diaľku sme boli v spojení s výkonným riaditeľom Asociácie organizácií cestovného ruchu Jiřím Piečom. Ďakujem aj vám.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
1: Ja len doplním, že toto je posledná relácia Klubu komunálnej politiky pred letnou prestávkou. Najbližšie sa z tohto štúdia budeme počuť opäť na jeseň. Túto diskusiu, ako aj tie ostatné, si samozrejme môžete vypočuť v archíve alebo v podcastových aplikáciách. Pripravili a vysielali dramaturg Vlado Maťo, technička Ala Kováčová a od mikrofónu Katarína Borovská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Piešťanoch začali budovať sieť elektronabíjacích staníc pre elektromobily. Štúrovo odstraňuje následky pondelkového požiaru strechy polifunkčnej budovy. Zajtra bude na západnom Slovensku chladnejšie, oblačno a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Piešťanoch začali budovať sieť elektronabíjacích staníc pre elektromobily. Radnica informovala, že prvá už pribudla na námestí SNP pred mestským úradom. Celkovo v meste vznikne 11 nabíjacích staníc s 22 nabíjacími bodmi. Mesto na projekt získalo z plánu obnovy a odolnosti takmer 150 000 eur. Pokračuje Hana Dubkaničová z príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.
2: Pripravovalo sa to 2-3 roky, kde sme spolupracovali vo výbere lokali. Možnosti pripojenia na rozvádzače a distribučnú sieť. Prišlo vyrozumenie, že sme úspešne splnili všetky podmienky a boli nám priklepnuté peniaze na 11 stanovisk elektronabíjacích staníc.
1: Mesto Štúrovo začalo práce na strešnej konštrukcii polifunkčnej budovy, ktorú poškodil v pondelok ráno rozsiahly požiar. Cieľom je odstrániť nebezpečne vyčnievajúce trosky a škridly, ktoré zasahujú do ulice, ako aj zabrániť ďalšiemu poškodeniu objektu. Pomoc mestu ponúkla miestna stavebná spoločnosť, ktorá bezplatne zapožičala plošinu s obsluhou. Do prác sa zapojili aj pracovníci z oddelenia komunálnych služieb. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežnú škodu odhadli na približne 3 milióny eur. Na trenčianskom letisku finišujú prípravy na jubilejný 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Počas 4 festivalových dní od 8. do 11. júla zaznie tradičná hudba, klasika, punk, techno a hudba z celého sveta. Na festival príde rekordný počet návštevníkov a bude trvať o jeden deň dlhšie. Viac povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
3: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou a celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
1: Parkovisko otvoria pre verejnosť v stredu 8. júla o 10. a brány festivalu otvoria pre návštevníkov o 12. hodine. Horúčavy ovplyvňujú aj pracoviská a zamestnávateľia sú povinní zabezpečiť podmienky tak, aby práca neohrozovala zdravie zamestnancov. Výroba musí pokračovať aj napriek extrémnym teplotám. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová však pripomína, že zamestnanci majú svoje práva.
4: Ak vonkajšia teplota v tieni presiahne 30 stupňov, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov tepla na najnižšiu možnú mieru.
1: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnanec nemôže svojvoľne opustiť pracovisko len preto, že je horúco.
5: Ak by však pracovné podmienky predstavovali bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, právny poriadok umožňuje odmietnúť výkon takejto práce.
1: Ak majú zamestnanci podozrenie z nerešpektovania ich práv, môžu sa obrátiť na inšpektorát práce či na regionálny úrad verejného zdravotníctva. V prvom semifinálom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Pred dnešnou odvetou v Ljubljane, ktorá sa začne o 20. hodine, kapitánka Karolina Fričová konštatovala.
6: Myslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ochladenie, najnižšia nočná teplota 20 až 16 stupňov, cez deň 23 až 28 stupňov, severozápadný až severný vietor 15 až 40 v nárazoch do 60 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme opäť na cesty, dávajte na seba pozor, a to samozrejme aj kvôli nehodám. Nehoda sa stala na diaľnici D2 za Stupavou v smere na Bratislavu. Na 50. kilometri stojí na krajnici nákladné auto po nehode, nezdržíte sa. V Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku v smere z centra mesta sa zrazili dohromady 4 auta s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Nehoda je na výjazde z Nitry na Lehotu, tu sa zrazili dve vozidlá, informuje o tom polícia. Novú nehodu máme aj v Nitre na Novozámockej za Medirexom v smere do centra. Tu sa zrazili dve auta. Jazdí sa striedavo, zdržíte sa v oboch smeroch. V kolone si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 15 minút. Na Kľaku aktuálne husto prší, vstúpaní v smere z Kľačna sa kamión šmíka. Počítajte so zdržaním. Radar je aktuálne na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Žarnovic. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Vedeli ste o tom, že bociany nespievajú? Namiesto spevu komunikujú typickým klopaním zobákov, ktoré je počuť najmä počas dvorenia. Bociany sú verné skôr hniezdisku ako partnerovi. No a bocianie hniezda sledujú nielen ornitológovia, ale aj nadšenci. Aj o tom vám viac povieme v nasledujúcej pol hodine. Aj po 15. vás pozdravujú Ale Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Osteoporóza je ochorenie charakterizované rednutím kostí a zvýšenou lámavosťou kostného tkaniva. Práve počas letných mesiacov sme fyzicky aktívnejší, viac športujeme, cestujeme a venujeme sa rôznym voľnočasovým aktivitám, pri ktorých rastie riziko úrazov a pádov. Na včasnú diagnostiku slúži denzitometria, ktorá dokáže zistiť zníženú hustotu kosti ešte pred vznikom zlomenín. Viac už povie Beate Repiko, riaditeľ osteologického ambulantného centra Robert Jung.
2: Sme zameraní na reumatické ochorenia a osteoporózu a súčasťou našich ambulancií, teda okrem týchto, čo vyplývajú z toho zamerania, je aj ambulancia endokrinologická. Máme ambulanciu denzitometrickú.
3: Mnohí ľudia si myslia, že vyšetrenie hustoty kosti je potrebné riešiť najmä v zime, keď máme menej slnečného žiarenia. Práve leto je však ideálnym obdobím na prevenciu zdravia kostí. Pobyt na slnku podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre správne vstrebávanie vápnika a pevnosť kostí. Ak denzitometria odhalí zníženú hustotu kosti už počas letných mesiacov, človek môže využiť priaznivé počasie na viac pohybu na čerstvom vzduchu, úpravu životosprávy a doplnenie vitamínu D prirodzenou cestou. A kedy vyhľadávajú pacienti osteologické ambulantné centrum?
2: Ráno budia stuhnutí, majú obmedzenia v kĺboch, potrebujú sa rozhýbať, potrebujú chodiť, potrebujú vedieť cvičiť.
3: Ak sa pacient rozhodne absolvovať denzitometrické vyšetrenie, má dôvod na obavy. Mnohí totiž hovoria o radiačnej záťaži. Vysvetľuje endokrinológ Juraj Šteklač.
4: Denzitometria je neinvazívne vyšetrenie, čiže nie je nejako že spojené s bolesťou, to s čím je spojené s radiačnou záťažou, ale treba povedať, že zase je to asi stonásobne slabšie žiarenie, ako je povedzme, že rentgen hrudníka.
3: Stupeň osteoporózy sa pri denzitometrickom vyšetrení určuje pomocou hodnoty T-score, čo však znamená, ak vyšetrenie ukáže na výraznú krehkosť a lámavosť kosti. Je možné, že pacient utrpí osteoporotickú zlomeninu aj pri relatívne miernom znížení kostnej hustoty.
4: Našim reálnym cieľom je zníženie rizika zlomeniny. A to riziko zlomeniny je teda odvodené od tej hustoty kosti, ale je odvodené aj od prítomnosti alebo neprítomnosti svalovej sily, alebo od prítomnosti a neprítomnosti nejakej obratnosti. A toto v mnohom podmieňuje nejaký ten pohyb pacienta a preto máme aj v rámci nášho zariadenia tú rehabilitačnú ambulanciu.
3: Stav našich kostí neurčuje len vek, genetika či úroveň fyzickej aktivity. Lekári sa čoraz častejšie stretávajú aj s pacientmi, ktorí majú rôzne výživové obmedzenia.
4: Čiže keď má niekto nejaké poruchy príjmu potravy, poruchy trávenia, nemôže piť mlieko a jesť mliečne výrobky z nejakého dôvodu intolerancie, tak to môže byť dôvodom na to, že tá kosť je zmenená a môže mať osteoporózu, preto je to určené aj pre tieto mladšie vekové skupiny, prípadne pre ľudí s nejakými hormonálnymi poruchami.
1: Pripomeňme, že denzitometrické vyšetrenie, ktoré vykonávajú lekári aj v spomínanom centre, dokáže odhaliť zníženú hustotu kosti ešte v období, keď pacient nepociťuje žiadne ťažkosti. Vďaka včasnej diagnostike je možné predísť závažným komplikáciám vrátane zlomenín, ku ktorým môže dôjsť aj pri bežnom páde počas aktuálnej letnej turistickej, cyklistickej sezóny či práce v záhrade.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: you when you're under my skin. 15 hodín 24 minút. Bociany patria k najznámejším a najobľúbenejším vtákom našich končín. Každoročne sa na jar vracajú z teplých krajín, aby na Slovensku zahniezdili a vychovali mláďatá. Vďaka špeciálnym krúžkom môžu ornitológovia sledovať ich ďalšie osudy. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: V obci Svinná v okrese Trenčín sa bociane hniezdo nachádza v areáli základnej školy. Miestni školáci tak môžu na vlastné oči sledovať, čo sa v ňom každý deň deje.
2: On sa žil takým vlastným životom. No, dali sme mu meno Fero, odlietol do Bulharska a našli ho pri Čiernom mori.
3: Ja keď som napríklad vonku, tak ja sa na nich pozriem, niekedy vidím aj ako im dávajú jedlo z tých úst.
2: Oni sa vlastne živia potravou, napríklad žabami alebo nejakými drobnými živočichmi.
1: Pôvodne si bociany postavili hniezdo na neďalekom elektrickom stĺpe. Vďaka elektrikárom dostali nový, bezpečnejší domov. Krúžkovanie bocianich mláďat má na starosti špecialista na environment Lukáš Skurka zo západoslovenskej distribučnej.
4: Pred 4 rokmi asi tak skresla taká myšlienka, že keď sa venujeme už tým prekladkám tých bocianov a celkovo tým bocianom, takže prečo to ešte nerozšíriť aj o to krúžkovanie a ten monitoring a starostlivosť o tie hniezda, preto kontrolujeme aj tie hniezda, aj tie mláďatá. Tento rok je taký zvláštny, nástup vlastne toho hniezdenia bol taký rozdelený, prebiehal v dvoch fázach, je to vidieť aj na tých hniezdach, že niekde je vlastne početnosť tých mláďat oveľa nižšia, ale niekde zase máme také, že celkom pekné počty.
1: Tento rok čelili pri kontrole hniezd nepríjemnému problému.
4: Špagáty tento rok, strašne veľa mláďat má zamotané nohy a veľmi veľa bolo aj takých, že keby sme prišli neskôr o týždeň, tak už by mohlo dojsť k amputácii tej končatiny a to už je v podstate rozsudok smrti pre toho bociana.
1: Bocianie hniezda sú v centre pozornosti v mnohých mestách aj obciach. V Opatovciach pri Trenčíne sa ich sledovaniu už roky venuje Jozef Krajčír.
5: Mám to pod drobnohľadom, samozrejme nie ja sám, ale susedia, kolegovia. Robíme to už od roku 2015. Spracoval som za tie roky veľký laborát. Záznamy sú presné, na hodinu, pokiaľ vieme jeden, druhý, tretí sa dohodneme, napíšeme správny čas. Tento rok sa mi sa prišla o 27 dní neskoršie.
1: V hniezde v Opatovciach sú dve mláďatá, zároveň ale aj ďalšie dve vajcia.
5: Tieto dve mladé už má domáci majiteľ so partnerkou. Ona si priniesla dve vajcia toho 24. apríla, čiže tak neskoro, tak sa niekde musela zapliesť.
1: Lukáš Skurka upozorňuje, že vernosť bocianov patrí medzi mýty, ktoré o týchto vtákoch stále kolujú.
4: Pri tej migrácii často tie páry sa menia a vďaka aj krúžkovaniu vieme presne povedať, že tie bociany striedajú tie miesta alebo striedajú aj tých partnerov.
0: Fascinujúci život bocianov môžeme pozorovať približne do konca augusta. Práve vtedy sa väčšina z nich vydáva na cestu do teplých krajín. Nož a v tejto chvíli krásna pieseň Obyčajná slúvka. Nech sa vám páči, počúvate Hrady.

0: osamelosť sa označuje za tichú epidémiu súčasnosti. Dlhodobý pocit izolácie môže negatívne ovplyvniť psychické aj fyzické zdravie. Odborníci preto zdôrazňujú význam blízkych vzťahov a pravidelného osobného kontaktu, či už s rodinou alebo priateľmi. Viac o epidémii osamelosti vám povieme po zelenej vlne.
1: Otázka na dnes.
2: V slovenských záhradách často nechýba levandula. Pestujete si však aj liečivé bylinky ako repík, materinu dúšku alebo metu v záhrade či v kvetináči? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu odstraňujú v Bratislave na Bajkalskej pri zjazde na Záhradnícku v smere z centra mesta. Tu sa zrazili 4 autá s dodávkou, počítajte so zdržaním. Na výjazde z Nitry na Lehotu sa zrazili 2 vozidlá, informujú o tom policajti. Nová nehoda je v Nitre na Novozámockej za Medirexom v smere do centra mesta. Tu sa zrazili 2 autá, jazdí sa striedavo, zdržíte sa v oboch smeroch. No a dávajte si pozor aj na kolónu, tá sa ktorý aktuálne na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 hlásite zdržanie 10 minút a dajte si pozor na ceste medzi obcami Kľúčovec a Medveďou je rozsypaný jačmeň na ceste. Radar je na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Žarnovice. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Mnohí z nás sa cítia osamelo, je to doslova globálny problém. Projekt Disconnect realizovala katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to s podporou výskumnej a inovačnej autority. Práve včera, 30. júna, ukončili tento projekt zameraný na výskum osamelosti a sociálnej izolácie. Mária Babinská oslovila Vladimíra Ivančíka.
1: Každý štvrtý človek trpí osamelosťou a každý piaty človek trpí sociálnou izolovanosťou. To znamená, keď hovoríme o osamelosti, je to taký ten subjektívny pocit nedostatočného prepojenia a kvality vzťahov s druhými ľuďmi. A sociálna izolácia je taký objektívny ukazovateľ, ktorá nám hovorí o reálnom počte osôb, s ktorými človek pravidelne udržia

0: súvislosť s rodinným stavom, napríklad v prípade, že niekto stratil partnera alebo žije sám v domácnosti, tak aj to sú rizikové faktory, ktoré sa s tou osamelosťou spájajú.
1: Z výskumu vyplynulo, že aj matky alebo otcovia na rodičovskej dovolenke trpia osamelosťou.
0: Sú to ľudia, ktorí sú častokrát doma sami s dieťaťom, sú vlastne odstrihnutí od tých kolektívov, ktorých predtým figurovali a zostávajú doma sami a jediný teda ten spoločník je to dieťa. Napríklad ďalšou ohroznou skupinou sú ľudia, ktorí trpia nejakým duševným ochorením. Ďalej to môžu byť nejaké menšiny.
1: Osamelosť môžeme považovať už za medicínsky problém. Ako povedal Vladimír Ivančík, ľudia sociálne izolovaní majú aj viac zdravotných ťažkostí.
2: Ukazuje sa, že u nich sú zvýšené príznaky depresie a úzkosti, trávia viac času sedavým štýlom, majú menej fyzické aktivity, menej pohybu, takže naozaj práve osamelosť je možno takým jedným z kľúčových faktorov, ktoré vedú aj k celkovo nižšiemu, či už telesnému, alebo aj duševnému zdraviu.
1: Aká je prevencia?
2: Môže to byť naozaj drobnosti na štýl, pozdraviť sa so susedom, prehodiť pár viet, ísť sa poprechádzať alebo do nejakého obchodu, prípadne ozvať sa niekomu z priateľov, s kým sa človek už dlhšie nepočul. Veľmi dôležitou témou je teda, ak už je osamelosť naozaj chronický stav, čiže dlhotrvajúci. V takom prípade sú samozrejme dostupné aj nejaké konkrétne linky pomoci, respektíve dá sa potom vyhľadať zoznam odborníkov, ktorí napríklad v rámci psychoterapeutickej praxe sa venujú odborne aj téme osamelosti.
3: Aj sociálne siete vedú k tomu, že sa kontakt z osobného reálneho stretnutia presúva do sveta online a že ale osamelí ľudia majú problémy so sociálnymi zručnosťami a aj horšie komunikujú.

0: Dnes sa s odborníčkou Katarínou Dudovou porozprávame o prídavných menách súvisiacich s emóciami.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Emocionálny, emočný, citový. Je to to isté?
3: Všetky tieto označenia majú rovnaký význam, ktorým sa vyjadruje, že niečo je založené na citoch, emóciách alebo vyvoláva emócie či podlieha emóciám.
2: Hoci medzi slovami emocionálny a emočný rozdiel nie je, častejšie sa stretávame s dlhšou podobou emocionálny,
3: ktorá má francúzsky pôvod odvodený z latinského slova emovere, čo znamená vyrušiť, rozrušiť alebo pohnúť. Pre výraz emočný nachádzame viac príkladov v úradných alebo odborných textoch.
2: Popri známom inteligenčnom kvociente IQ sa veľa hovorí aj o EQ.
3: Pokiaľ ide o číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emocionálnu inteligenciu človeka, odporúčame uprednostniť frekventovanejšie a v slovníku súčasného slovenského jazyka uvádzané slovné spojenie emocionálny kvocient. Nemožno však hodnotiť za nespisovné ani pomenovanie emočný kvocient.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Hniezda sezóna orlov kráľovských vrcholí. Na Slovensku ide o jeden z najvzácnejších druhov dravých vtákov. Zatiaľ, čo v minulosti sa vyskytoval viac na východe Slovenska, jeho populácia na západe v poslednom období výrazne rástla a dorovnala aj východ krajiny. Ochranári v týchto dňoch monitorujú hniezda a úspešnosť vyhniezdenia a aj to za pomoci modernej techniky. Tak aj o tejto milej správe vám povieme viac v žurnále Rádia Regina.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
19: Myslíš na to, na čo myslím ja?
7: Áno, myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na hrade Beckov, pretože...

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort dopravy spustil národný integrovaný cestovný lístok, umožní cestovať viacerými dopravcami. Policajti v Bratislave môžu využívať MHD za polovičné ročné cestovné. Zajtra bude na západnom Slovensku chladnejšie, oblačno a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru a na úrad pre verejné obstarávanie. Dôvodom je múr v areáli bývalého internátu Hviezda, známeho ako Kukurica v Bratislave. Hnutie vyčíta rezortu obrany, že pri oprave múru nepoužilo skutočné tehly, ale múr len namaľovalo. Kritizuje tiež, že zákazku mala získať firma blízka Smeru SD, pokračuje predseda hnutia Michal Šimečka.
2: Pán Kaliňák, keď obhajoval Kukuricu a prečo tam musí byť drahé dvere a pisoáre a zariadenie, hovoril o tom, že nové sídlo ministerstva obrany má byť aj o reprezentácii Slovenska. Že to má ukazovať aj navonok, aké je Slovensko silný, suverénny štát. No ale keď sa pozriete na ten múr, čo je to, čo prvé ľudia uvidia, tak je to fake.
1: Úpravy múru okolo areálu budovy majú za cieľ demotivovať sprejerov, vyhlásil v reakcii minister obrany Robert Kaliňák. Odmietol tvrdenia o poškodení historickej hodnoty múru a ohradil sa aj voči vyjadreniam o machinácii pri zákazke v prospech ľudí blízkych Smeru.
3: Napádajú nás, že sme urobili tehličkový raster, hoci tam bolo napísané v zmluve, že tam má byť ten plot obložený tehličkami. V tej zmluve to nepíšu. V zmluve sa píše, že tehlička má byť obložený stĺp a pôvodný návrh, z ktorej zmluva vychádzala, bolo, že majú byť tehličkové stĺpy a rovné plochy.
1: Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej stanice.
4: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená, vyberiete si z ponuky, či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie. Nie, z bodu A do bodu B napíšete adresu, buď si ju napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z Asseco Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
5: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Zamestnanci, ktorí kontrolujú platnosť cestovných lístkov, prešli potrebnými školeniami ešte pred spustením systému. Policajti vykonávajúci službu na území hlavného mesta môžu využívať mestskú hromadnú dopravu za polovičné ročné cestovné. Vyplýva to z dodatku k dohode ministerstva vnútra a dopravného podniku Bratislava. Dohoda sa doteraz týkala len zložiek krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Od začiatku júla sa vzťahuje aj na ostatné útvary so sídlom v Bratislave. Záchranári evidujú do dnešnej 14. hodiny 49 výjazdov ku kolapsovým stavom. Z toho 29 pacientov previezli do nemocníc. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
6: Najviac zásahov, 9, bolo v Bratislavskom kraji a najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji po 4 výjazdoch.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, ochladenie, najnižšia nočná teplota 20 až 16 stupňov, cez deň 23 až 28 stupňov. Severozápadný až severný vietor 15 až 40, v nárazoch do 60 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme opäť všetkých, ktorí sú aktuálne na cestách. Nehoda je v Bratislave na Bajkalskej. Pri zjazde na Záhradnícku v smere z centra sa zrazili 4 autá s dodávkou. Počítajte so zdržaním. Nehodu máme v Nitre na Novozámockej za Medirexom v smere do centra. Tu sa zrazili 2 autá. Zdržíte sa 10 minút. 10 minút stratíte v kolóne na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 za Novákmi v smere na Horné Vestenice. Pri cestároch hlásite 15 minút. minútové zdržanie, v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. V Cabaji Čápore na hlavnej ulici v smere na Svetoklúkovo blokujú jazdný pruh dve odstavené dodávky. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Nitry odstavený kamión s defektom. Na vozovke sú roztrhané kusy pneumatiky, tak si dajte veľký pozor. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Milujete letné koncerty? Ak áno, tak nás teraz dobre počúvajte. Od dnes do štvrtka do 15. hodiny máme na Facebooku súťaž o 4 vstupenky na koncert Petra Nadia a kapely Indigo, a to na Hrade Beckov. Vašou úlohou je napísať do komentára meno osoby, s ktorou by ste sa chceli koncertu zúčastniť. Mená dvoch poslucháčov, ktorí získajú dve vstupenky, vyberieme a zverejníme na našom Facebooku zajtra po 15. hodine. Tak sa tešíme na vaše komentáre. Už teraz môžete vypisovať do vesela. Želáme vám pekné popoludnie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate rádio Regina Západ, toto bola slnečná balada a kapela Peha. Predstavte si, lišajníky nájdeme takmer všade. Na stromoch, kôre, ale aj pri cestách. Tieto pozoruhodné organizmy dokážu prežiť aj v znečistenom prostredí a vedci skúmajú ich potenciál pri odstraňovaní ekologických záťaží. Hanu Michalčíkovú zaujímalo, čím fascinujú vedkyňu Tereziu Kiskovú z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
1: Moji kolegovia zbierali lišajníky, pretože sa venovali takým viac botanickým veciam. Vieme, že lišajníky sú teda organizmy, ktoré sú veľmi dobrými bioindikátormi znečistenia životného prostredia. Takže vlastne oni testovali organizmy skôr na takéto účely. A keďže sa im trošičku zvýšilo, tak sa opýtali, že či nechcem teda niečo vyskúšať. A tak ja som teda niečo vyskúšala a nakoniec z toho vyšla celkom bomba.
2: Terezia Kisková sa rád rázným rozhodnutím zapísala do svetového výskumu a lišajníky zohrávali pritom prvú úlohu bojovníkov proti depresii. Odborníci museli toho zistiť o nich veľmi veľa. Čím sú lišajníky podobné ostatným rastlinám, ale aj to, čím sa navzájom líšia.
1: Určite sú lišajníky výnimočné tým, že sú vlastne vytvorené z takých dvoch základných zložiek a to sú vlastne huby a potom sú to riasy. To znamená, tie lišajníky sú zaujímavé tým, že oni produkujú aj látky, ktoré inde v rastlinách nenájdeme a nie sú to takzvané ako rastliny, sú to iné organizmy, nie rastliny ako také. Že napríklad nemajú taký koreňový systém, ako ho poznáme pri rastlinách, čiže nezakorenia sa do hĺbky a tak ďalej. A na druhej strane tiež nedokážu tak úspešne odvádzať odpadové látky, ako rastlinky niektoré dokážu a sú vlastne výnimočné aj tým, kde všade ich vieme nájsť a v akých podmienkach rastú.
2: A je tu ďalšia zaujímavá vec. Majú napríklad zastúpenie na celom svete?
1: Sú to úplne kozmopolitné organizmy a úžasné tým, že vlastne majú dvojtvárnosť. Sú zastúpené úplne všade, v takých tých naozaj extrémnych podmienkach od vysokých teplôt cez veľmi nízke teploty. Zvládajú úplne všetko a tým sa vyskytujú naozaj všade, všade na svete, v extrémnych podmienkach aj, ale aj v takých úplne bežných. Čo teda nezvládajú je naozaj znečistenie, čiže tam sú oni výnimočné tiež, tým sú naozaj zaujímavé.
2: Nie je pochyb, že pre biológov sú lišajníky zaujímavé rastliny. Môže však vedec počítať s nimi pri hľadaní účinkov na konkrétne zdravotné problémy?
1: Určite som tušila, že niečo sa tam v nich skrýva. Už sme vedeli, že tam by mohli byť antioxidanty, mohli by mať protizápalové účinky alebo protinádorové účinky.
0: Terezia Kisková sa v súčasnosti vo vedeckom výskume zameriava na štúdium účinkov prírodných látok, najmä metabolitov lišajníkov, na správanie zvierat, depresívne ochorenia či nádory na mozgu. No a viac vám povieme po pesničke.
3: Lepo.

0: Lišajníky obsahujú látky, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie. Ich účinky skúma aj Terézia Kisková z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jej tím ako prvý testoval ich vplyv na depresívne stavy u zvierat. Aké výsledky výskum priniesol, zisťovala Hana Michalčíková.
1: Úplne na začiatku bola náhoda, pretože sme skúšali tie lišajníky na niečo úplne iné. Skúšali sme hlavne ich na zdravých zvieratkách, na laboratórnych potkanoch. Tie sú úžasné kvôli tomu, že oni majú množstvo fyziologických funkcií podobných s človekom. A napríklad v porovnaní s myškami, ktoré sú menšie, tak vlastne potkan to telo má oveľa väčšie, čiže vieme z neho získať viac krvičky, viac tkaniva na ďalšie analýzy, takže my sme zvolili teda laboratórne potkany. No a tam sme zistili pri tých zdravých laboratórnych potkanoch, lebo sme chceli zistiť, či to tieto látky nie sú, ja neviem, toxické na pečeň. A práve na tých zdravých zvieratách sme zistili, že tie zvieratá sú odvážnejšie, že sú zvedavejšie a práve preto sme sa rozhodli skúsiť to práve na depresii.
2: Takže už vieme, že hlavným motivom bola depresia. Ako ste dokázali vyvolať tento stav u zvierat?
1: Keď sa pozrieme na človeka, tak vlastne depresia vzniká z rôznych dôvodov, napríklad strata niekoho blízkeho alebo po také nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemáme ako keby v rukách a stávame sa takými bezmocnými. Je to vlastne stres. Stres je ten spúšťač, ktorý spôsobuje to, že keď je ho veľa a je chronický, tak vedie k takému ako keby zúfalstvu alebo beznádeji a vlastne človek sa dostáva do pocitov depresie, smútku. Títo ľudia trpia napríklad aj fyzickými bolestiami, sú často hospitalizovaní a sú neschopní práce, čiže je to stres. A preto sme si aj my zvolili práve stres na vyvolanie depresie. Je množstvo stresorov, ktoré sa dajú použiť, oni sú väčšinou validované, že tí vedci po celom svete skúmajú, ktorý ten model je taký najvhodnejší. A veľmi napríklad sa osvedčil test nepredvídateľného mierneho stresu. To znamená, že každý deň niečo maličké zmeníme potkanom, niečo také, čo ovplyvniť nemôžu.
2: V ľudskej reči je to však niečo úplne iné ako v tej zvieracej. Aké mechanizmy museli použiť vedci pri zvieratách?
1: Napríklad nezasvietiť im celý deň svetlom, alebo nakloniť klietku, alebo miesto hoblín dať vodu na spodok klietočky, čiže si neľahli tak komfortne. A tieto maličké stresory, ktoré naozaj vlastne neublížia zvieraťu, nejak spôsobujú to, že to zviera sa už dopredu trošku bojí, čo príde dnes. Takže vlastne tieto maličké stresory, keď sú chronické, oni vedú potom časom k depresii.
0: Zvieratá s príznakmi depresie sa správali podobne ako ľudia. Boli pasívne, vyhľadávali úkryt, nebránili sa a pri manipulácii pôsobili bezmocne. Po podaní extraktu z lišajní však boli opäť aktívne. U depresívnych zvierat vedci zaznamenali aj zmeny v mozgu. Po podaní extraktu sa však mozog vrátil do pôvodnej podoby. No a výskumníci veria, že podobné účinky by sa v budúcnosti mohli potvrdiť aj u ľudí.

0: Dnešné počasie je poliasné, neskôr pribúdať je oblačnosti a k večeru prehánky alebo búrky, dokonca aj intenzívne, na mnohých miestach už prší, denná teplota okolo 30 stupňov Celzia, no a pri búrkach samozrejme tá teplota bude klesať, no a samozrejme sledujeme aj, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho pri Lidli v smere k Avionu, počítajte so zdržaním.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
0: Novú nehodu aktuálne odstraňujú v Bratislave na Galvanyho pri Lidli v smere k Avionu. Počítajte so zdržaním. V Nitre na Novozámockej za Medirexom v smere do centra sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D1 od Petržalky v smere na Senec. Hlásite zdržanie 20 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie na mokrých vozovkách. Ďalšia kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 za Novákmi v smere na Horné Vestenice. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút, v opačnom smere 10 minút. V Cabaji Čápore na hlavnej ulici v smere na Svetoplukovo blokujú jazdný pruh dve odstavané dodávky a na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Nitry je odstavený kamión s defektom. Na vozovke sú rozhádzané kusy pneumatiky. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Melón je v lete pre mnohých symbol osvieženia, býva sladký, šťavnatý a ideálny je do horúcich dní. Práve pri ňom však často zabúdame na to, ako dlho a kde bol skladovaný. Ak sa nechá dlhšie pri izbovej teplote alebo sa zle umýje šupka pred krájaním, môže sa z neho stať zdroj tráviacich ťažkostí. Na čo si teda dať pri melóne pozor?

Som sa bála tých zrniečok, hej, hlavne u tých malých detičiek, pretože riziko dusenia je tam, aj keď sú to maličké tie zrniečka, ale keby to dávame takému jednoročnému dieťaťu, ktorý má úzke a maličké tie dýchacie cesty, tak aj také malé zrniečko môže spôsobiť problém v podobe dusenia sa, alebo aj v podobe vdýchnutia toho cudzieho telesa a napríklad do nosa to vbehne, hej, že koľkokrát vieme, že prehltneme, zakašleme, vyletí nám to nosom, takže aj toto môže spôsobiť, že niektoré detičky to majú potom v nose, vdýchnu to do tej nosovej dutiny a nemusím to robiť nejaké problémy. A zistíme to až o týždeň, dva, kedy to dieťa má soplíky a taký výtok z nosa a my jednoducho nevieme prečo. A ide sa k lekárovi a teda zistí sa, že v nose je už tam krásne ukotvené napríklad zrniečko aj z toho melóna.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Vedú semináre, cvičenia a záverečné práce, robia vedecký výskum, no samozrejme aj publikujú články a píšu odborné knihy. Okrem toho sa zapájajú do domácich a zahraničných projektov. Celý týždeň sa venujeme vysokoškolským pedagógom. Mária Babinská bola tento raz zvedavá na to, akí sú dnešní študenti, študujú iba kvôli diplomu. Najskôr sa zhovárala s dlhoročným učiteľom, profesorom Alexandrom Luxom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
2: Určite vždy takáto časť tých študentov je, ktorá sem naozaj príde len za to, že chcú sa dostať k nejakému tomu diplomu, a keď sa ich potom človek aj pri tých skúškach pýta na tú motiváciu, tak nevedia presne prečo.

0: tu sú. To vždy bolo a vždy bude. Ale tá proporcia je teraz horšia, že z toho veľkého množstva nejakých tých 100-200 študentov, ten podiel tých, ktorí naozaj o to majú záujem, chcú to robiť, tak je percentuálne nižší, ako bol.
1: Ako sa vy osobne snažíte motivovať študentov? Podľa mňa skúsený, vzdelaný pedagóg by mal vedieť hovoriť aj z pamäti, čiže z hlavy.
0: Myslím, že už toto zaniklo, nejaké to čítanie, čo kedysi sme tiež ešte zažili, alebo veľmi striktné trvanie na tom od slova do slova citovania nejakého textu z tej knihy.
1: Zuzana Lukáčová, docentka katedry fyziológie rastlín. Akí sú podľa vás súčasní študenti? Majú záujem o štúdium?
2: Zatiaľ, čo pred 10 a viac rokmi bolo veľa študentov tak s priemerným záujmom aj výsledkami, tak teraz sa mi zdá, že je veľmi veľa študentov bez záujmu, len ako nejaký bod, ktorý si musia splniť, že majú nejakú vysokú školu. A tam sa to veľmi silno prejavuje, že ten záujem je minimálny, oni veľa pracujú, takže tá škola je popri práci, ale potom sa vlastne z tej skupiny nachádzajú jednotlivci, ktorých žiaľ nie je až tak veľa, ktorí sú stále excelentní študenti s výbornými výsledkami, s veľmi dobrou výbavou, inteligenčnou, so záujmom o to štúdium. Takže vlastne potom títo nás tak veľmi motivujú zvládnuť celú ostatnú masu tých priemerných až podpriemerných študentov.
1: Valentína Cviková, končí druhý ročník doktorandského štúdia. Ako vás vnímajú študenti? Máte pocit, že ste autoritou?
3: Toto bola jedna z vecí, z ktorej som mala rešpekt, keď som začínala, a teda bála som sa, že ako budem vnímaná študentami, lebo predsa len tie vekové rozdiely tam nie sú nejaké výrazné, ale musím povedať, že moja skúsenosť bola veľmi pozitívna. Mám skúsenosť so študentami, ktorí sú rešpektujúci, s ktorými sa mi spolupracuje dobre, a naozaj tie hodiny sú aj pre mňa podnetné a často si z nich aj ja veľa odnesiem. Takže ja mám skúsenosť, že ma rešpektujú a že tá spolupráca je naozaj efektívna.
1: Chceli by ste aj kariérne postupovať? Napríklad máte ambíciu stať sa aj docentkou, prípadne profesorkou?
3: Musím sa priznať, že takto ďaleko som v mojich ambíciách ešte nezabehla. Mojím primárnym cieľom teraz je dokončiť úspešne to doktorandské štúdium, takže na to sa hlavne sústredím. Ale čo môžem povedať je, že by som veľmi rada zostala v nejakom kontakte s katedrou psychológie a teda s filozofickou fakultou. Čiže ak bude príležitosť, tak by som sa aj po skončení štúdia rada podielala na vedení nejakého kurzu alebo nejakej inej pedagogickej spolupráci. Uvidíme, aká bude realita, ale teda zatiaľ mám takéto plány.
4: No a Iskra môže preskočiť aj na vysokej škole medzi učiteľom a žiačkou. Počúvajte nás aj zajtra ráno.
5: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Dnes na seba dávajte extrémny pozor, hlásia a hrozia silné búrky. SHMÚ varuje, že búrky môžu spôsobiť materiálne škody a predstavujú tiež veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. Môžu byť zároveň obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín a môže dôjsť k povodňovým úkazom. Mimo tokov môžu byť zatopené pivnice a tak ďalej, takže treba byť opatrný. Nuž a zajtra sa budeme venovať príjemnejším témam. V slovenských záhradách sa pestuje najmä levandula. Patríte však k tým, ktorí si okrem zeleniny napríklad v záhrade vysejú taký repík lekársky alebo materinu dúšku, alebo máte radi metu či medovku. Dajte nám o tom vedieť na Facebook Rádia Regina Západ. Máme pre vás aj cenu zajtra, takže sa vám oplatí napísať. Muž a pekný zvyšok dňa vám želajú Ala Kováčová a Eva Vitková.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vláda schválila dlho očakávané zonácie štyroch našich národných parkov. Na zonácie sa viažú stovky miliónov eur z plánu obnovy. Areál Zelená voda pri Novom meste nad Váhom čaká reštart. Radnica naplánovala verejnú súťaž na dlhodobý prenájom. Divadlo Poprad pripravilo hru o bývalom ideologickom tajomníkovi ústredného výboru komunistickej strany Československa Vasilovi Biľakovi. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slov Alko. Potvrdila tým obnovu výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. K opätovnej obnove má dôjsť už koncom tohto leta. Cieľom je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby sa jej opätovné fungovanie stalo ekonomicky rentabilným. Spomínané zmluvy podporujú primárne hlinikárne v Žiari, no o podporu môžu žiadať aj iné energeticky náročné podniky.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená. Spočíva na tom, vybereme 100% od priemyslu, 35% im vrátime.
2: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Vznik nových pracovných miest oceňuje aj viceprimátor Žiaru nad Hronom Ladislav Kukolík.
5: Keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
6: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
7: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií a už nedostatok kvalitnej pracovnej síly. Tieto automobilky budú strácať zákazky a budeme prichádzať o nové modely, ktoré sa tu budú môcť vyrábať.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Po mesiacoch odkladov vládny kabinet schválil zonácie štyroch našich národných parkov. Ministri reagujú, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Napriek úpravám však odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície zostáva v tejto súvislosti 453 miliónov eur z plánu obnovy stále ohrozených.
8: Tatranský národný park Nízke Tatry, Malá Fatra aj Poloniny budú mať nové zóny ochrany. Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlúb a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
8: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
9: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo park v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
8: Podľa riaditeľa Enviro organizácie AEVIS Rastislava Mičaníka napríklad zonácia Polonín ponecháva príliš veľkú časť územia v nízkom stupni ochrany a nevyužíva potenciál národného parku.
10: Je to zonácia navrhnutá presne naopak. To okrem iného znamená, že v národnom parku sa bude môcť aj naďalej hospodáriť a ťažiť drevo na väčšine jeho výmery. Zonácia Polonín je katastrofálna, je ukážkou absolútneho zlyhania ministra Tomáša Tarabu.
8: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.

0: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky v okolí jazera Veľký Draždiak, ako aj pod ním. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom. Myšlienka kúpiť Draždiak podľa vedenia mestskej časti vyplynula z diskusie s verejnosťou, aby územie ostalo verejné a bezplatné.
2: Územie podľa štátnych lesov neslúžilo na lesnícke hospodárenie. Riaditeľ štátneho podniku Boris Gregor uviedol, že aj z toho dôvodu sa ho rozhodli Petržalke predať.
3: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa.
2: Zlaté piesky, Kuchajda či Štrkovec sú bratislavské jazerá, ktoré patria mestu, po prípade sa o ne starajú mestské časti. V prípade Draždiaku to tak dlho neplatilo, avšak podľa starostu Petržalky Jána Hrčku mestská časť už má areál zapísaný v katastri.
4: Som presvedčený, že o 15-20 rokov toto bude jedna z tých historickejších chvíľ, kedy Petržalka získala a bude môcť efektívne rozvíjať Draždiak.
2: Kúpu musela schváliť aj vláda, pretože ide o väčšiu výmeru pozemkov, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
5: Boli všelijaké možnože snahy v minulosti získať do súkromných rúk tieto pozemky, nechcem hovoriť iné príklady v časti Bratislavy, a preto som rád, že síce troška zdlhavejšie, ako to je legislatívne a byrokraticky, sa nám po viac ako 2 rokoch podarilo uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu.
2: Na Draždiaku chce mestská časť upravovať brehy, chodníky či doplňať mobiliár. Pri jazere už o mesiac pribudne aj nová lávka cez chorvátske rameno, na ktorej spolupracuje aj slovenský vodohospodársky podnik. Doplňa jeho riaditeľ Jozef Moravčík.
6: Je to najväčšie sídlisko na Slovensku. Je tu ochrana povodňová Bratislavy pri Dunaji, tzv. Hrádza, ktorá je najväčším športoviskom, dá sa povedať, v hlavnom meste. Súčasťou Petržalky aj chorvátske rameno, ktoré tu už bolo spomenuté, cez ktoré mestská časť plánuje vybudovanie alebo opravu infraštruktúry, na ktorom sa veľmi radi podieľame.
2: Cena lávky bude takmer 150 tisíc eur, využije sa na ňu aj 50 tisícová dotácia od vlády. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z domova.
1: Nový nájomca si dnes neprišiel prevziať chatu Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Pod Ďumbierom tak na teraz zostáva Igor Fabricius, ktorý Štefáničku vedie už viac ako 30 rokov. Fabricius napriek hlasovaniu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov o zmene nájomcu trvá na tom, že má platnú nájomnú zmluvu.
8: Prišla mi výzva na vysťahovanie do 30. júna, dokedy podľa nich som mal aj platnú zmluvu, keďže odstúpili od zmluvy, a od 1. júla majú platnú zmluvu podľa nich tí noví nájomcovia. My sme to napadli, tak ja pracujem aj s môjim kolektívom naďalej podľa zmluvy, ktorú mám do roku 2030.
1: Chatárovi vyjadrili podporu aj tisícky ľudí z komunity turistov, ktorí sa podpísali pod podpornú petíciu. Igor Fabricius sa obrátil aj na súd. Nový prevádzkovateľ ani Klub slovenských turistov neupresnili, kedy si vysokohorskú chatu prevezme nový nájomca. Ďalšie kroky podniknú potom, ako sa vyjadri súd. Predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec sa pre STVR vyjadril.
9: Nájomca Igor Fabricius nám avizoval, že sa nikam nechystá. My samozrejme chceme celý tento proces absolvovať kultivovane, takže budeme využívať všetky dostupné úradné prostriedky, aby sme prevzali chatu v najskoršom možnom termíne.
10: Čiže prebieha tam nejaká komunikácia medzi chatárom súčasným a vami?
9: Medzi právnymi zástupcami.
10: Čiže pôjde to na súd?
9: Pravdepodobne.
1: Na trenčianskom letisku finišujú prípravy na jubilejný 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Počas 4 dní od 8. do 11. júla zavíta na festival rekordný počet návštevníkov a potrvá tiež o jeden deň dlhšie. Viac povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
11: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou. A celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
1: Dodajme, že parkovisko otvoria pre verejnosť v stredu 8. júla o 10. predpoludním a samotné brány festivalu otvoria pre návštevníkov na poludnie o 12.
7: Žurnál Rádia Regina.
1: Nové mesto nad Váhom sa snaží dať novú víziu rekreačnému areálu Zelená voda. Vlani sa radnici podarilo vyriešiť súdny spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom a získať ho komplexne späť do vlastníctva. Teraz dáva dokopy štúdiu, na základe ktorej vyberú v súťaži uchádzača na dlhodobý prenájom. Vyhlásiť ju chcú najneskôr v novembri. Zmeny v rekreačnom areáli sú už ale zrejmé.
12: Spor sa ťahol od roku 2020 a nakoniec dospel k mimosúdnemu kompromisu. Mesto vyplatilo nájomcovi 1 600 000 eur, čo je asi polovica sumy, ktorá mu hrozila v prípade prehry. Pokračuje prednosta mestského úradu František Sádecký.
13: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu ako súťaž pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne.
12: Výsledok štúdie poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom. Navyše formu ankety požiadali o názor aj obyvateľov. Aktuálne areál funguje na krátkodobých prenájmoch v rámci kultúrno-spoločenských aktivít, festivalov či kempovania. Prevádzkovateľ Jan Románek.
14: Sa postupne stáva čoraz viac navštevovanejší. Sa snažíme aj zväčšiť pláž. Robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov, aby sme tým ľuďom ponúkli väčší komfort.
12: Pred novou sezónou museli čas priestorov vyčistiť. Zamestnanec areálu Frederik Jendrašák.
15: Sme boli spolusúčinní s technickými službami mesta, kde sme čas vlastne vyčistili, aby bola presvetlenejšia, aby bolo hlavne vidieť, a sa nám za to ukázalo pekný výhľad na celú Zelenú vodu.
12: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Návštevníci zmeny registrujú a sú za ne radi.
16: Som už není taký typ, že by som tu bola každý deň, ale sme radi, že sa to dáva do užívania ľudí. Možno to ubytovanie ešte, aby tu bolo viac.
17: Keď príde synom, žije teraz v Prahe, tak on aj svoje deti sem vodí. Chodia sa sem kúpať. No. Na také malé mesto máme tu asi potenciál veľký.
12: Prednosta Sádecký upozorňuje, že sa zlepšila aj dostupnosť areálu. Výrazne k tomu prispeli cyklotrasy Vážska, no i novo otvorená zo susednej obce Beckov.
13: Jediný problém tu je, a to je premostenie cez Váh, respektíve kanál. Snažíme sa rokovať o tom, že ako zabezpečiť, aby sa cyklista mohol dostať aj do centra Nového mesta.
12: Spomínanú štúdiu na celoročné využitie Zelenej vody chcú mať Pudľaňho pripravenú už na jeseň. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Možnosti letného schladenia a relaxu ponúka aj pláž o Liptovskom Trnovci pri Liptovskej Mare. Už niekoľko dní ju využívajú prví dovolenkári a návštevníci regiónu i domáci. Jej prevádzkovateľom je od roku 1990 samotná obec.
18: Rozloha plážového kúpaliska, ktoré si ešte mnohí pamätajú z čias socializmu, je 8000 metrov štvorcových. Pláž v Liptovskom Trnovci často a rád navštevuje Jozef Valúšek zo Žiliny.
19: To tak spájame aj s rybačkou, takže je tu fajne ináč. Super, to poručujem každému. Je tu taká dobrá zóna, dobre sa tu oddychuje. Hej, pod tým borovicami aj taký vzduch je tu. Pre nás je to všetko, že v pohode.
18: Od otvorenia tohto ročnej sezóny navštívilo pláž v Liptovskom Trnovci už vyše 4000 platiacich návštevníkov. Medzi nimi aj manželia Jan a Antónia Palugovci z Dolného Kubína.
20: Sme už tu na veľa rokov navštívovali túto pláž, tak sme akoby naviazaní na ňu.
21: Relax a voda je dobrá, teraz teplúčka, ja som spokojná. Naše deti si tak isto naučili, že prídu tu aj s tými svojimi už deťmi.
18: Na ľudí dohliada počas kúpania vodná záchranná služba, ktorú platí obec, hovorí starosta Ľubomír Holý.
22: Významnou finančnou položkou sú záchranári a rozmedzí možno niekde od 20 do 25 tisíc.
18: Záchranári sú v službe denne, 4 alebo 5 podľa potreby a počtu návštevníkov. Tento rok už riešili aj prevrátený vodný bicykel, hovorí Tomáš Halahia.
23: Máme pripravené 2 paddleboardy rozmiestnené hneď pred plážovým kúpaliskom, alebo respektíve tou označenou plochou pre obec. A máme 2 záchranné člny. Jeden je rýchločln a druhý je taká špeciálna záchranná pramica, do ktorej sa zmestí aj 10 ľudí.
18: Pláž je otvorená každý deň od 9. do 19. hodiny. Pokračuje prevádzkarka Andrea Fiačanová.
24: Sme tento rok investovali do skakacieho hradu pre deti. Viac menej sa snažíme zlepšovať niečo, čo dlhšie nefunguje. Chýbali nám tu nejaké osvetlenia, nejaké lampy.
18: Ceny vstupného sa oproti minulému roku zvýšili o 7%. Cenie je parkovné, sociálne zariadenia aj vodná záchranná služba. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Divadlo Poprad pripravilo hru o bývalom ideologickom tajomníkovi ústredného výboru komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi. Doku komédia s názvom Vasiľ Biľak doby je inšpirovaná najmä rozhovorom, ktorý v roku 1985 Vasiľ Biľak poskytol nemeckému spravodajsko-politickému týždenníku Der Spiegel. Divadelná hra hľadá paralely medzi obdobím socializmu a dneškom.
0: A čo ten chlapec vie? On hovorí nič, ale je šumný. No keď je šumný, tak pôjde za úradníka.
3: Vasil Biliak bol Rusín, vyučený krajčír, 40 rokov vplyvňoval chod Československa. Ako rozmýšľal, odkryl práve v rozhovore s nemeckým novinárom. Hrá ho Michal Novák.
4: Náš komunistický novinár, kebyže tieto otázky položí, tak by boli asi posledné otázky, ktoré by položil nejakému vysokopostavenému politikovi.
3: Podľa autora a režiséra hry Jozefa Jenča je rozhovor aktuálny aj po viac ako 40 rokoch.
5: Tá forma toho, že ako sa vyhovára z každej jednej situácie, aj keď niečo sa stalo, tak on si vymyslí nejaký pseudo iný príbeh, ktorým sa to snaží vysvetliť. Čiže ten princíp toho rozmýšľania je úplne presný, ako tie politické špičky v mnohom rozmýšľajú aj dnes.
3: Vasil Biliak doby je dokumentárna komédia. Zobrazuje skutočné udalosti, napríklad pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Ale podľa divadelného kritika Mirona Pukana formou grotesky a hyperboli.
4: To podporilo práve tú tému a uvoľnilo, aby vlastne ten mladý a súčasný divák vnímal tú situáciu iného režimu a predošlého režimu aj cez tragikomický prvok a otieň.
3: Vasilia Biliaka hrá Evgeni Líbezňuk, pôvodom z Ukrajiny. Všimol si ho až v čase revolúcie, keď pri bráne Viry diskutoval s protestujúcim davom.
6: Vtedy som sa popozeral na to, že hovorím, že jaký je, taký je, ale odvaha mu nejaká nechýba, že takto vyjsť pred ľudí a s nimi diskutovať.
0: Že každý štát, buď to nemecký, alebo americký, budú socialistickými. A potom si spomeniete na moje slova, ale budem sa smiať ja.
3: Hru Vasil Biliak doby bude divadlo Poprad hrať v novej sezóne na jeseň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Hniezdna sezóna orlov kráľovských vrcholí, zatiaľ čo v minulosti sa vyskytovali viac na východe Slovenska. Jeho populácia na západe v poslednom období výrazne rástla a dorovnala východ krajiny. Ochranári v týchto dňoch monitorujú hniezda.
25: Orly zahniezdili aj neďaleko Nitry. Ochranári ich tam pozorovali už od jary. Výsledok teraz prišli skontrolovať za pomoci drona. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
26: Lietame dvaja, jeden sleduje okolie, druhý pilotuje dron. Snažíme sa byť čím bližšie k hniezdu, pretože v tom prípade tie dospelé jedince tú celú situáciu sledujú len z diaľky.
25: Ochranár Stanislav Kováč dodáva.
27: Na strome sa nachádzajú dve mláďatka orla kráľovského. Tešíme sa, že zatiaľ je všetko v poriadku, lebo zrovna tieto orly tento pár minulý rok prišiel k strate, kde v búrke v noci spadlo celé hniezdo.
25: Orly spravidla hniezdia na vysokých stromoch. Práve drony ochranárom monitoring zefektívňujú. Ďalekohľadom do hniezda nie vždy dovidia a liezť na stromy je problematické. Tomáš Veselovský.
26: Tie drony uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň treba dodať, že vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd. Stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
25: Stanislav Kováč vraví, že orly kráľovské spravidla hniezdia na rovnakých miestach každý rok, prípadne v okruhu asi 2 kilometrov. K Nitre sa vracajú pravidelne.
27: Musím skonštatovať, že sa hniezdia na Agáte dosť tenkom a oni hniezdia vždycky vo vršiakoch, vo vrcholových častiach, takže všetky hniezda sú vystavené v silných počinoch počasia nebezpečenstvu pádu. Každý rok sa nám takto zrútia 2-3 hniezda.
25: Napriek tomu sa orlom kráľovským na Slovensku čoraz viac páči. Populácia rastie. Aktuálne dosahuje asi 100 hniezd párov, rovnomerne rozmiestnených po krajine. Zoológ zo správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlad Martin Danilák.
28: Každoročne na východnom Slovensku pozrieme 40 až 50 hniezd. Dokonca každým rokom bádame mierny nárast. Mali sme dokonca dve prípady hniezdenia, kedy vyviedli orly tri mláďata.
25: Orlíčatá začnú z hniezd vylietavať, keď dovršia vek 80 dní. Stane sa tak počas júla. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
1: Turecko v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla v Ankare, zavádza rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Nasadzuje 10 tisíce policajtov a do pohotovosti uvádza systémy protivzdušnej obrany. V krajine zároveň zakázali verejné zhromaždenia a úrady zaviedli aj kontroverzné obmedzenia týkajúce sa slobody vyjadrovania a zhromažďovania sa. Rusko zatvorilo 7 železničných hraničných priechodov s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Moskva neuviedla žiadne vysvetlenie tohto kroku. Medzičasom zostávajú pozastavené aj priame lety medzi Ruskom a Európskou úniou. Prejazd cez pozemné hraničné priechody je tiež obmedzený a podlieha pravidlám jednotlivých členských štátov Európskej únie. Podľa zistení škandinávskych médií, Rusi budujú nové kasárne, sklady munície a logistické centrá v blízkosti svojich hraníc s Fínskom, Norskom a pobaltskými krajinami. Majú tam umiestniť 115 tisíc vojakov. Tradicionalistické kňazské bratstvo svätého Pia X dnes na pôde svojho ústredného seminára vo švajčiarskom Ekon vysvetilo bez povolenia pápeža Lea XIV. 4 biskupov. Vatikán už predtým varoval, že v prípade vysviacky budú svetitelia aj novovysvetení biskupy automaticky vyobcovaní z katolíckej cirkvi.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Popradské letisko po 7 rokoch obnovilo priame letecké spojenie s izraelským Tel Avivom. Konečnou destináciou izraelských turistov nie sú len Vysoké Tatry. Viacerí z nich smerujú aj na Liptov. Najčastejšie prichádzajú za prírodou a oddychom. Podľa riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry Lucie Blaškovej doplnia noví návštevníci chýbajúcich turistov na začiatku leta.
8: Pod Tatrami privítali prvých izraelských turistov. Z Tel Avivu im trvala cesta 3,5 hodiny.
9: Keď sme vystúpili z lietadla, zbadali sme hory a západ slnka. Povedali sme si, ako tu je krásne.
10: Chceme byť na dovolenke na mieste, ktoré je zelené a tiché a jednoducho niekde, kde vieme, že tam nie sú sirény a rakety.
11: Počuli sme o Slovensku samé chvály, že je to krásna krajina, milí ľudia. Tešíme sa.
8: Ide o čartrovú sezónu linku, s ktorou by však chceli pokračovať aj v zime. Zatiaľ sa o tejto možnosti rokuje, hovorí riaditeľ popradského letiska Jan Pitoňák.
14: Máme možnosť privítať jednak incomingových turistov, ale aj poskytnúť možnosť letu do Tel Avivu.
8: Tour operátor z Izraela Pini Kreiner tvrdí, že s linkou majú dobré skúsenosti.
15: Máme dva lety týždenne do Bratislavy, jeden v nedeľu a druhý vo štvrtok, a toto je nový let, ktorý sme pridali v utorok.
8: Do Popradu prileteli prevažne rodiny s deťmi. Zaujímajú sa o naše hory, jazera, akvaparky a plánujú výlety. Medzi prvými cestujúcimi sú aj blogeri.
14: Cestujeme po celom svete. Aj na Slovensku si chceme natočiť videá a odporúčať zaujímavé miesta.
16: Ideme si požičať auto a precestujeme celé Slovensko.
8: Riaditeľka z oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry tvrdí, že Slovensko je pre nich trendová destinácia.
17: A to, že teda Izraelci začínajú lietať teraz od júla, je ešte o to lepšia správa, pretože ten júl býva v tých Tatrách slabší, takže oni zrejme doplňajú tú chýbajúcu skupinu turistov.
8: Rezervácie v penziónoch a hoteloch pribúdajú rýchlejšie ako v lani. Aktuálne je obsadenosť podľa riaditeľky asi na 60%. Okrem Slovákov Tatry navštevuje najviac Poliakov, ale vidieť aj Litovčanov, Lotyšov a Maďarov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Tenista Alex Molučana postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania hlavnej súťaži zdolal Nemca Daniela Altmaiera 3-1 na sety. Jeho ďalším súperom bude Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu ATP. Alex Molčan je vo Wimbledone jediným zástupcom slovenského tenisu v dvojhre. Na futbalovom svetovom šampionáte sú na programe ďalšie 16 finálové stretnutia. Už od 18. hodiny nášho času hrajú v Atlante Angličania s futbalistami Demokratickej republiky Kongo. Následne o 22. hodine nastúpia v americkom Seattle proti sebe výbery Belgicka a Senegalu. A od 2. popolnoci nášho času hrajú Santa Clara domáci Američania s futbalistami Bosny a Hercegoviny.
2: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach možné prehánky, dážď miestami búrky, a to aj intenzívne. Avizované ochladenie. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v údoliach miestami na 14 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši na 21 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch lokálne silný severný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
2: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný prvý júlový večer.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
12: Neprejazdná časť R1 a nehoda aj v Dolnom Štále. Viac o kolíziách v dopravných správach. Na R1 pri Sredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný. V opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión. V tomto smere prejdete, ale zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Dolného Štálu z Dunajskej Stredy havarovalo niekoľko osobných aut. Zdržanie 10 až 15 minút a pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických Baní odstraňujú nehodu. Prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Na trase zo Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce čakáte pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom k tunelu Sitina pri cestároch stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie aj na Dostojevského rade smerom na nábrežie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná vlínula.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pekný prázdninový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby. Slnečné lúče lákajú nielen k vode a oddychu, ale aj na festivalové podujatia, kde si budete môcť aj toto leto vychutnať viaceré kapely naživo. Zaspievať si s nimi či zatancovať, skrátka podporiť ich svojou prítomnosťou a potleskom. O tom, kde bude dobrá dýchovka znieť počas najbližších dní, sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Najskôr vás pozveme do rodiska Dobrej dychovky na Trenčiansko, konkrétne do Hornej Súče. Tu sa bude konať v sobotu 4. júla už 36. ročník Festivalu dychových hudieb s názvom Okolo Súče. Podujatie začína o 15. a vystúpia tu Chabovienka, Bučkovanka, Krásinka, obľúbená Textilanka a hosťom tohto podujatia bude tentoraz Stříbrňanka.

Najväčšie podujatie plné dobrej dychovej hudby európskeho významu má názov Woodstock der Blasmusik. Svoje brány otvára zajtra 2. júla a potrvá až do nedele 5. júla. Naše slovenské farby pôjde na toto podujatie hájiť tentoraz Drietomanka. Vychutnať si tu môžete všetko možné od malých dychových formácií až po veľké dýchové orchestre a najmä zahrať si s tými najlepšími. Tak ak máte chuť, určite si to nenechajte ujsť.

11. ročník Kolárovického klarinetu pripravujú na sobotu 4. júla. Podujatie takisto štartuje o 15. Tentoraz sa tu predstaví okrem domácej dychovej hudby Kolárovičanka aj hosť z Moravy, frištátska Javorina, dychová hudba Záhořané, tohto roku jubilujúca Predmierčanka a aj domáca folklórna spevácka skupina Kolárovičanky.

No a celkom na záver, tu máme aj pozvánku na už 64. ročník Festivalu dychových hudieb, ktorý sa bude konať v obci Hostie. Pripravený je na túto nedeľu 5. júla so začiatkom o 15. hodine. Predstavia sa tu predovšetkým domáce dychové hudby. Podhrušovan, Vozokanka, Žikavanka, Obyčanka, Hostianska kapela a deti. A hosťom 64. ročníka Festivalu v Hostí bude hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vlanejším hosťom Festivalu v Hostí bol však orchester Taste of Brass a ten si môžete naživo vypočuť túto sobotu 4. júla v Hôrke nad Váhom.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej prvej júlovej ponuky festivalov dýchových hudieb vyberiete a niekam za dobrou živou dýchovkou zájdete. Tešíme sa na vás s našim folklórnym servisom zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Tretia časť. Motorka. Eman a Tóno boli priatelia. Cez prázdniny chodil Eman k Tónovi každý deň. Keď v to ráno prišiel, Tóno bol na dvore.
1: Tak mi napadlo, že by som sa povozil, zahlásil.
0: Sedel na zemi a pred ním bol o kôňu opretý starý červený rám motorky.
1: Rám síce mal kolesá, ale chýbal motor, blatníky, svetlá a skoro všetko ostatné, čo na motorke má byť.
0: Jediné, čo rám ešte mal, boli riadidlá. Na pravej strane s plynom a brzdou a na ľavej so štartérom a prehadzovačom rýchlosti.
2: Hneď? Alebo ju najprv opravíš?
0: Vyškeril sa Eman.
1: Hneď nie, ale keď mi pomôžeš, popoludní môžeme vyraziť,
0: odvetil Tóno.
2: Nepochybujem,
0: uškrnul sa Eman, pričom si pomyslel, že jeho priateľovi asi dobre netrávi. Aby sa uistil, či je v poriadku, ukázal na rám.
2: Ale nemá motor.
1: Dáme tam metlu, odvetil Tóno.
2: Čo tam dáme?
0: Eman vypúlil oči.
1: Metlu.
0: Tóno sa skoro vôbec nezačudoval Emanovej nechápavosti.
2: A prečo práve metlu?
0: Eman si zaklopal na čelo. Tóno však odpovedal celkom vážne.
1: Lebo metlu nepoužíva kdekto, ale len osoby na to určené. Napríklad bosorky. Už stovky rokov majú metlu ako osobný dopravný prostriedok. A keď chcú ísť niekam ďaleko, sú tam raz, dva. A nemusia sa trmácať autobusom alebo vlakom. A okrem toho je metla najbezpečnejší dopravný prostriedok na svete. Už si počul, že by sa niekde zrútila ako bárzake obyčajné lietadlo?
2: Snáď mi nechceš povedať, že aj ty si na to určený.
1: Jasné, že som, odvetil Tóno.
2: A kto ťa určil?
1: Ja som sa určil.
2: No tak potom prepáč, že som ti neveril.
1: To nič,
0: mávol rukou Tóno. Chvíľu mlčky sedeli, lebo Tóno sa zamyslel. A keď zamyslené domyslel, vstal, vošiel do kôlne a priniesol dve stoličky. Handrov z nich utrel prach a pílkou obom o polovicu skrátil nohy.
1: Musíme na niečom sedieť, aby nás neomínalo.
2: To je fakt,
0: hlesol Eman, ktorý bol zrazu načisto popletený.
2: Naozaj sa začal báť, že Tóno stratil rozum. Dobre si spal?
0: Skúmavo sa na ňo zahľadel.
1: Ja vždy dobre spím,
0: odvetil Tóno.
2: O tom nepochybujem,
0: povedal Eman nahlas, avšak potichu si zamrmlal.
2: No jasné, však ktorý blázon dobre nespí?
0: Tóno vošiel do kôlne a priniesol zväzok tenkého viazacieho drôtu, kliešte a metlu, ktorou občas zametal chodník pred domom. Eman sa zahľadil na metlu.
2: Nevyzerala najlepšie. Určite bola tiež veľmi stará. Vejár z cirokových metlín mala z polovice zodraný a z polovice vypadaný. Na tomto chceš lietať?
1: Ja nechcem lietať. Mne postačí povoziť sa. A okrem toho, táto starina by sa s nami sotva odlepila od zeme. Však vidíš, ako vyzerá.
2: To vidím, prisvedčil Eman a pomyslel si, že Tóno asi rozum nestratil, len je kúsok pomiatnutý.
0: Pustili sa do montáže. Najprv k rámu pridrôtovali metlu a drôty kliešťami tak utiahli, že aj keby po nej skákali, ani by sa nepohla. Potom s takou istou dôkladnosťou primontovali stoličky. To, aby za jazdy nezačali na ráme poskakovať, všeliako sa klátiť, mykať a pri prvom hrbole, aby oboch nevykoprcli na zem alebo do nejakej priekopy.
2: Keď boli hotoví, Tóno na skúšku roztláčal motorku dopredu, dozadu, odbočoval raz na jednu, raz na druhú stranu.
0: Potom sa s ňou rozbehol, prudko zabrzdil a nechal ju padnúť na zem.
2: Motorka bola perfektná. Ani po tejto náročnej skúške sa jej nič nestalo.
0: Tóno mohol vyhlásiť.
1: Môžeme ísť, je v poriadku. Ako nová.
0: Sadol si na prednú stoličku a kývol Emanovi, aby sa posadil zaňho. Eman váhal a pravdu povediac vôbec tomuto zázraku neveril. Však kto kedy videl, aby takéto čudo jazdilo? Ani benzín do nej nenaliali. Už sa rozhodol, že radšej pôjde domov, keď to ono ohlásil.
1: Tak ideš?
2: Idem,
0: zamrmlal. Vysadol na zadnú stoličku a pevne sa chytil operadiel, lebo sa mu pred očami od strachu urobila hmla. Tóno stlačil štartér a pod stoličkami začalo čosi vrnieť. Potom pridal plyn. Motorka sa mykla, poskočila a zhasla. Pridal priveľa. Potom pridal menej a ona sa kúsok pohla. Vtedy Emana zachvátila panika.
2: Veď ona funguje. A to ono, lebo je blázon, bude so mnou jazdiť do cifera a z piatky a určite na plný plyn. A keď sa nevybúrame a nezlámeme si hnáty, tak jej pridá ešte viac a začne so mnou lietať vo vzduchu až do oblakov. A pretože nemá letecké skúšky, určite havarujeme a bude po nás.
0: Chcel zoskočiť, ale nedalo sa, lebo to ono opäť pridal plyn a s motorkou vyšiel na cestu, ktorá viedla za dedinu na druhú cestu a tou sa opatrne a pomaly pustil do cífera. Po chvíli sa Eman upokojil. Už nemal pred očami hmlu a celkom sa prestal báť. Ba, keď sa vracali z cífera, skríkol Tónovi do ucha, či by sa na stoličkách nevymenili. Tóno s tým nemal problém a tak až do večera keroval motorku raz Tóno, raz Eman.
1: Stále si myslíš, že som šiši?
0: Poklopkal si teraz prstom na čelo Tóno, keď s motorkou pristáli vo dvore a opreli ju o stenu. Eman sa zahambil a pokrútil hlavou. Potom si s Tónom podal ruku a bežal.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút, nachodíme sa v sredini robočoho týždňa a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovin. Jak vse, i dneska ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. Pobzerajme sa do Východoslovenského múzea na novú výstavku pod názvom Rusiny i vodný rezervoár Domaša. Povíme sobie veci o pripojení Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajine očami historika profesora Jana Rychlika. I pozveme vás slúchať subotnejší klub osobnostej, ktorý prihotovil kolega Tomáš Michal Babiak. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovácky národný múzej vypísal ponuku na prodaj historičnej budovy, v ktorej sa aktuálno nachodí Múzej rusínskej kultúry v Prijašovi. Historičná budova, v ktorej boli povodní kasárni, slúžiť Múzeju rusínskej kultúry od roku 2011 i téma peresúvania múzeja údajne pro nevyhovujúcej stav budovy vyklikuje veľký vopros v rámkach utrímania jednej z vážnych rusínskych inštitúcií v meste Prijašiv. Dňa 30. júna veku 78 rokov pomer rusínskej aktivista i jeden z osnovateľov rusínskej obrody na Slovakii, doktor Michal Turok Heteš. Posledňoj rozlúčenia sa odbude 2. júla v Domi smutku v Mičilabircach. Vyčnaja jomu pamiať. V júnu odkryli v prostorách Východoslovenského muzeja v Košicách výstavu prisiačenú Rusinám i zaliatých sel vodného rezervoáru Domaša. Vernisáž výstavy dobových fotografií i historičných artefaktív s názvou Rusiny i vodný rezervoár Domaša sa odbyla 11. júna i vynikla jak spolupráca múzea s občianskym združením Doviedna za Domašu i občianskym združením Molod Rusina. Podia bola tvorená Bisidou, koncertom rusinských spívanok z toho regiónu i promítaním filmu o Domaši. Tak samo bola v to deň uvedená do života knižka s názvou Východný mňačko, Ževody tvorčosť grekokatolického siaščenika Michala Ďurišina. Výstavu zhotovil regionálny historik i archeológ Juraj Kasarda, ktorý je i autorom novej knižky. Vecej o svojim badaniu po zaliatých selách pri Domašov približil na mikrofon Anna Zamutovskoj, sám autor.
3: Jem bardzo vďačný, že dneska sa dohralo také skvelé podujatia a pár sobí cíním celý vklad organizátorov OZ Molody Rusíni, Východoslovenské muzeum, mesto Košice a bar sa tíšu, že i ľudé, jakí tu prišli, posmotriti sa na príbeh o Michalovi Ďurišinovi a stadi odchodžali s takou radosťou srdcu, s nadšením a že sem celá tá akcia i knižka zapáčila.
4: Vás to je zostala Bžana, už ste ma písali jednu knižku o Vaľkovi, teprve druhá knižka bola o Bžanoch, toto je tretia knižka. Ako máte ďalší plán s výskumom alebo i s písaním knižok?
3: Tým, že sa charakterizujú jak regionálny historik a skúmam históriu regiónu Domaša a sel, aké boli zatoplené z dôvodu výstavby vodného diela Domaša, tak chcel by v budúcnosti spracovať i knižku na každé jedno selo, aké tam bolo zaplavené. Teprejší kinčím samotných Vaľkov, jedno z rusínskych sel a veriu, že sa mi to v dohľadnej doby podariť a jak skinču, tak sa pustím do ďalšieho valalu. Rozdumiejú pri mne, že budú sa venovať i Petejivcom, je to ďalšie rusínske selo a vlastne prídu tak geograficky zo severu na juh a potom budú hľadať spôsoby na skúmanie histórii ďalších, môže Kelča a Veľká Domaša.
4: A môžeme tak povistiť, že keď išli žijú dajaké pamätníci z toho regiónu, že ich tak vyhľadávate, aby mohli by sa vám ozvať, alebo sa chceli dajakou spomienkou zapojiť do toho skúmu.
3: Začali pamätníky ju sami hľadávať, ale budú bardzo vďační, ak sa mi sami ozvúť, lebo najti ľudí, ktorí sa tam narodili alebo tam vyrosli, tak je dosť komplikované, ťažké. Budú bardzo vďační, keď sa mi ozvúť, môže na mail, mail občianskeho združenia a budú vďační, keď s nimi zrobím taký rozhovor, taký bude historickým artefaktom do budúcej knižky.
4: Keď ak to mať môže išiť v oslovení fyzické dajaké artefakty, zberáte i toto?
3: Áno, zberám i fotografie, historické artefakty, prakticky všetko, čo je spojené s históriou sel Pit Domašov. A my taký vrcholný cieľ a sen je vybudovať i múzeum zatoplených sel a toto artefakty, príbehy ľudí a všetky historické materiály tam vystaviť a spropagovať verejnosti.
4: Tu sme mali postavenú aj pamiatnú tabu Michala Ďurišina. Bude ona inštalovaná takde v regióne, ako s ňou máte plán?
3: Bronzová tabuľa bude umiestnená blízko cerkvy vo Valkovi, jak na Vičné viky pamiatník Michalovi Ďurišinovi. Bude tam vlastne inštalovaný v druhej polovici toho roku.
2: Na vernisáži výstavy bola do života uvedená nová kniha autora Juraja Kasarda s názvou Vochodnej mňačko, ktorá mapuje život i tvorčosť grekokatolického sviaštenika Michala Ďurišina. Tot sa narodil v Trebišovi i nebol pochodzeniem Rusinom, no jak raz v čase likvidácie grekokatolickej cerkvi za bývšieho režimu, bol parochom v rusinskom seli Valkiu, ktoré neskorej bolo z príčiny stavby vodného rezervuáru Domaša zatoplené. Michal Ďurišin bol filantrop, písateľ i vyznačnou osobnosťou toho regiónu, ktorý sa postavil proti násilnej derusinizácii žiteľov východnej Slovákii i proti kolektivizácii. Poďaka svojej aktívnej autorskej roboti má medzi príslušníkami dizentu prvlastok Vochodnej mňačko, na osnovi čoho vynikla i názva knižky o ním. Predĺžuje autor knižky i autor výstavy Rusine i vodný rezervuár Domaša Juraj Kasarda.
3: Trvalo mi 5 rokov, kým jem spracoval celý toj príbeh Michala Ďurišina, kým sa podarilo vydať i knižku. Chotil by jem všetkým slucháčom povistiť to, že jedná sa o veľkú inšpiratívnu osobnosť, jaká stojala za myšlienkami slobody, demokracii a pravdy. A to je taká veľká inšpirácia do našeho života, jak vytrimať v ťažkých chvíľach a pevnými nohami stojať za pozitívne a dobré hodnoty. Každý, kto sa by knižku Michalovi Ďurišinovi prečíta, alebo sa stretne s jeho príbehom, tak verím, že to zmení život pozitívnym zmysly. Chotil by som vás poďakovať a všetkým sponzorom, akí prispeli na vydanie knižky. Je to napríklad Prešovský samosprávny kraj, obec Bžany, Košická eparchia, súkromné osoby, takisto darci cez platformu Donio. Čo sa týka knižky, ona je sama o sebe nepredajná, ale keby takto mal veľký záujem o tú knižku, môže napísať i na mail občianskeho združenia alebo na stránku Valkov história a za finančný dar dostane ako poďakovania a darunok túto knižku.
2: Vernisáž výstavy bola zakinčená promítaním študentského filmu s názvom Veľká voda, ktorý je hraným filmom so slovackými i rusinskými aktorami i so slovackými i anglickými titulkami. U filmy sa by zahrali rusinské aktore Josif Tkač i Vasil Rusiňák z teatra Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Autorom filmu o Domaši je dokumentarista Štefan Straka, ktorého sme sa zvídali, čo ho motivovalo spracovať jakraz tot región i zakomponovať tam rusinský jazyk.
5: Región sme si brali preto, lebo ako človek z východu som sa počas toho štúdia rozhodol, že ako keby s takým odstupom sa bude môcť vracať naspäť domov, ako ten domov beriem celý východ, nie len ako keby jedinou, ktorý som. A téma Domašov mi prišla ako veľmi zaujímavý taký spoločenský fenomén, ktorý som sa rozhodol spracovať. Videl som tam rôzne problematiky, čo sa týkalo spoločnosti, jak útlaku zo strany systému a možno aj tie histórie, čo sa týkalo ako keby celého toho kontextu nás na východnom Slovensku. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé a chcel som to viacej spoznať a ponoriť sa do hĺbky do tej Domaše a spoznať príbehy tých ľudí, ako to vlastne celé bolo a nejakým spôsobom to preskúmať. A ten zámer spraviť to v rusínskom jazyku vznikol až počas toho písania, lebo prišlo mi to fajn a prišlo mi to aj zaujímavé z toho hľadiska, že cítil som, že to bolo tak na okraj a ja rád, ako keby prinášam ako veci, ktoré mi prídu také nejakým spôsobom tlačené do úzadia, ktoré sú také ako keby špecifické pre nejaké regióny, tak mne sa páči, ako keby tie veci vyzdvihovať a preto ako keby som sa rozhodol, že vlastne aj v rámci tej Domaša, v rámci toho nášho projektu vyzdvihnem práve ten jazyk, ktorý tam bol medzi tými slovenskými dedinami. Výber hercov bol taký typový skôr, ale potom samozrejme tam hrala rola aj tá, že vedeli plynulo rusínsky, lebo hrajú v rusínskom divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, takže to bola moja taká jediná možnosť, keďže som bol aj študent, mal som dosť také ohraničené možnosti, takže vlastne to ako keby bola pre mňa taká jediná možnosť, tak preto som siahol práve po týchto dvoch pánoch, Vasilovi a Jožkovi.
4: Pane Tkač, vy ste hrali u filmy Potopa a hrali ste aj u filmy Veľká voda od Domaši, ktorý bol ale ešte v roci 2019 filmovaný. Jak môže porovnať, je to podobná alebo rovnaká téma, jak by ste to porovnali, to účinkovania?
6: keď človek hrá, tak sa sústredí na svoju úlohu, ale nemá viem to pozerať, bo je to smutné. Druhý cíľovateľ nejemný vidí, co sa priznám, je to smutný pohľad na našu históriu.
7: Na dojmo z výstavy Rusina i vodný rezervuár Domaša sme sa zvídali i účastníčok na vernisáži.
8: Veľmi sa mi to páčilo, pretože som nevedela o takých pohnutých osudoch až do takej hĺbky a dúfam, že autori budú pokračovať o svojej práci a prinesú nám možnosť tých archívov alebo z spomienok pozostalých alebo ostatných ľudí žijúcich v tomto okolí viac takýchto informácií, lebo bolo to veľmi zaujímavé. Pochádzam z tohto regiónu a zároveň vlastne môj dedo bol takisto vysťahovaný z Kelče, čiže mám aj osobnú skúsenosť v rodine.
9: Tak ja mám blízky vzťah ku Domaši, bývam síce 20 km, pochodžam zo Zruskoj poruby, no ale chodili sme sa tam takoli kúpať, ale ja prišla aj kvôli tomu, že poznám históriu, že zostal tam jeden kostolík rímskokatolický toho svätého kráľa Štefana, tak vlastne toto im sa chotila aj ozvídať, že o histórii toho kostolíka, takže mám blízko k tomu. Mňa to tak zjalo za srdce, že jaká tragédia sa tam stala, že my molodí si to neuvedomujeme, bo my sme si to nezažili, ale toto ľudé, čo museli preto otrpeť, že museli sa mať tak odejť. Takže ďakujem Bars krásne za túto možnosť, že im tu mohla byť.
7: Výstava Rusina i vodný rezervuár Domaša je inštalovaná v derevianej cerkovci z Kožuchovec, jaká sa nachodžať v areáli Východoslovackého múzea v Košiciach na plošti Maratónu Míru 2. Výstava vynikla jak spolupráca múzea s občanským združením Doviedna za Domašu i občanským združením Molod Rusina i bola podporená mestom Košici. Výstavu môž v Košiciach vidieť do 31. augusta toho roku. Jak hodnotiť prínos do regionálnej výstavy samotnej múzej, už pojasňuje muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.
10: Východoslovenské múzeum v Košiciach rado spolupracuje s rôznymi skupinami, národnosťami, spoločenstvami, ktorým dáva rôznu možnosť sa nejako realizovať. My sme veľmi radi, že sa nám po už aj úspešnej spolupráci s Rusinmi pri iných podujatiach sa nám podarilo zorganizovať aj práve toto. Možno aj tak zaujímavo prepojiť náš drevený kostolík cerkev vo dvore historickej účelovej budovy z Kožuchoviec, zároveň so zaujímavou témou. A to je teda téma nielen nejakej osobnosti, ale napríklad aj toho možno smutného pohľadu na to, že ľudia museli opustiť svoje domovy a presťahovať sa, lebo sa stávalo vodné dielo Domaša, a zároveň vlastne priniesť trošku aj takého folklóru a možno takej tej zaujímavej atmosféry, ktorú bežne, ak človek sa možno nenarodí v tom prostredí alebo nejakým spôsobom sa vlastne nestretáva, tak to možno nezažije. My ako aj vzdelávacia inštitúcia máme radi práve tieto druhy podujatí a verím tomu, že našli svojich možno aj stálych návštevníkov, ktorí keď niečo také vidia, že sa u nás deje, tak radi prídu. My máme dlhoročnú tradíciu, máme viac ako 150 rokov. Pre nás je to samozrejme aj prínosom a ja si myslím, že prínosom je práve to, že môžeme to vždy nejakým spôsobom prepojiť aj vlastne s tým kostolíkom z Kožuchoviec. Ľudia ho poznajú, chodia okolo neho, častokrát sa pýtajú a nepýtajú sa teda len domáci alebo len ľudia z východu alebo len Slováci, ale naozaj aj veľa zahraničných návštevníkov, ktorí chodia, tak sa vždy minimálne prídu spýtať, odkiaľ je, čo to je, či sa môžu ísť dovnútra pozrieť. Pre nás možno aj to, že bude letná sezóna a že výstavka bude počas letnej sezóny priamo vo vnútri, tak možno prispieje aj k tomu, že možno aj nejaký zahraničný návštevník si povie, tak ja idem na výlet tam, ja sa idem pozrieť, ako to tam vyzerá teraz, lebo ma tie fotky napríklad inšpirovali. Pre nás je to určite prínos aj v takom tom širšom poňatí.
2: 29. júna sme sobie pripomianuli deň, koli v roci 1945 bola podpísaná medzištátna dohoda pripojeniu Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajine. Medzištátnu dohodu podpísali zástupcové Československy i Zviazu sovietských socialističných republik. ZSSR schosnoval šancu dystatísia strategické na Karpaty. Náš to bol vôžatý pravý pro ukrajinský smer na Podkarpaťu. Vecej o tým, jak sa dystala v roci 1945 Podkarpatská Rus do skladu ZSSR, lepšie povedané, jak sa stala súčasťou sovietskej Ukrajiny, poviem na mikrofón Davida Palaščáka, historik profesor Jan Rychlik, jaký pôsobí na Karlovej univerzite v Praze. David Palaščák sa uznávaného odborníka oprosil i to, či bol takej vývoj nevyhnutnej a či nebola možnosť, že by sobi Čechoslovakia Podkarpatskú Rus utrimala.
11: Tak nevyhnutné nie je v dejinách nič, to je marxistický koncept, že niečo je nevyhnutné. Ja hovorím, že nevyhnutné je, že všetci musíme zomrieť. Ináč v histórii dejiny sú výtvorom ľudí a ľudia majú slobodnú vôľu. U tej Podkarpatskej Rusy išlo o starú snahu, ktorá sa datuje ešte do čias cárskeho Ruska a znovu sa objavuje za druhej svetovej vojny dostať sa na Karpaty a za Karpaty. A tu bola príležitosť, lebo tam prišla Červená armáda. Keďže bolo potrebné teda nejako to zdôvodniť a historicky sa to zdôvodniť nedalo, lebo táto oblasť nikdy nebola súčasťou ruského štátu, tak bol využitý, alebo lepšie povedané, možno zneužitý ten proukrajinský smer. Obyvateľstvo je ukrajinské a chce sa zjednotiť so sovietskou Ukrajinou, aby žilo v jednom štáte. Takové boli argumenty. Do akej miery to skutočne odpovedené nedalo vôli toho ukrajinského alebo ukrajinsky cítiaceho obyvateľstva, to je s odstupom 80. rokov prakticky nemožné povedať. Ja som presvedčený, že tí, ktorí cítili ukrajinsky vtedy, a je to vtedy ešte zrejme bola menšina, alebo maximum tak 50%, tak je možné, že časť z nich uvažovala, že dobré, potrebujeme sa zjednotiť v rámci jedného štátu, hoci teda je to sovietská Ukrajina. A potom na to oni spoliehali, on na to spoliehal, UPA na to spoliehal, bude tretia svetová vojna, sovietský zväz prehrá. No a my toho využijeme, aby sme Ukrajinu osamostatnili. A budeme mať všetky tieto ukrajinské územia. To je mimochodom viac menej takto aj súčasná ukrajinská historiografia, napríklad knihy, ktoré vychádzajú v Užhorode, takto interpretuje tie udalosti, ku ktorým došlo na jeseň 1944 na Podkarpatskej Rusi, najmä teda ten prvý zjazd národných výborov za Karpatskej Ukrajiny 26. novembra 1944, ktorý prijal rezolúciu o zjednotení s sovietskou Ukrajinou. A absolútne je nemysliteľné, že by si pripojenie k Sovietskému zväzu želali teda tí, ktorí neboli ukrajinskej orientácie, leda ak to boli komunisti. No a určite si to neželali miestni Maďari, lebo tí 6 rokov boli súčasťou Maďarska. Je absurdné sa domnievať, že by si želali teraz pripojiť sa k Sovietskému zväzu. Každopádne to nemôže nikto brať vážne, seriózne, že by to bola vôľa teda miestneho obyvateľstva. No ale stalo sa, ako už to býva, platí právo silnejšieho. Takže československé úrady a prezident Beneš to museli zobrať na vedomie, lebo sa s tým aj tak nedalo nič robiť.
12: V podstate ste tak už začal odpovedať na ďalšiu otázku. Edvard Beneš celkovo, to jeho pôsobenie v prezidentskom kresle je také, že odsúdené ako keby na večné historické otázky. Akú má on tú lohu? Je to v podstate len divák v prvom rade, alebo dá sa mu pripísať nejakú zodpovednosť?
11: Ja nie som nekritickým ako obhajcom Edvarda Beneša. Ako každý človek má svoje chyby, ale každý človek chybuje, nechybuje iba ten, kto nerobí vôbec nič, a to zasa nie je až tak veľké umenie. Nepochybne za druhej svetovej vojny jeho cieľom bolo dosiahnuť obnovenie Československého štátu, anulovanie Mníchova, to znamená Československý štát v predmníchovských hraniciach. To bolo ako teda meka jeho snaženia, ale bolo to odstupňované. Na prvom mieste bola otázka sudeckých Nemcov a historické hranice Čiech, na druhom mieste otázka Slovenska a až potom otázka Podkarpatskej Rusy. Beneš to bral tak, že keďže teda Sovietský zväz uznal Československo v predmníchovských hraniciach, takže samozrejme tam bude patriť aj Podkarpatská Rus. A rovnako aj západní spojenci uznali Československo. No ale ako náhle sa ukázalo, že Stalin sa rozhodol pripojiť toto územie, tak pre Beneša to nebola nejaká otázka života a smrti. Bol ochotný tohto územia sa vzdať, lebo vtedy mal záujem na dobrých vzťahoch s Sovietským zväzom. A okrem toho, aj keby proti tomu protestoval, tak by to bol iba papierový protest, ktorý by na veci nemohol nič zmeniť. Čiže nemyslím si, že v tomto Edvard Beneš nejako chyboval a že mohol postupovať iným spôsobom. Po porážke Polska roku 1939 sa stretol sovietský veľvyslanec v Londýne Ivan Majský s Benešom a mali taký nezáväzný rozhovor, kde podľa správy, ktorú Majský poslal do Moskvy a o ktorú potom Stalin roku 1940 44 sa opieral, bolo, že Beneš mu mal povedať v otázke Podkarpatskej Rusy sa dohodneme, lebo potrebujeme mať s vami spoločnú hranicu. Čo Majský interpretoval tak, že Beneš je pripravený tohto územia sa vzdať. Išlo o to, že vtedy Sovietský zväz po pádu Polska zabral východnú časť. Čiže na Podkarpatskej Rusi to bola vtedy hranica Maďarsko-Polska a Beneš si to predstavoval tak, že ak toto územie prípadne naspäť Československo a Sovietský zväz za Karpatmi zostane, takže tá spoločná hranica bude tam. Takto si to predstavoval Beneš, lebo v jeho zápise z tohto rokovania nie je nič o tom, že by ponúkol Majskému postúpenie Podkarpatskej Rusi. Ja si myslím, že Stalin jednoducho využil, už som o tom hovoril, starých imperiálnych cieľov cárskeho Ruska dostať sa za Karpaty. Lebo to otvára cestu do Uhorskej nížiny a viac menej teda ku kontrole celého tohto regiónu.
2: I keď je čas dovolenok i vakácií, my vám sobotu večer Eteri Rádia Regina prineseme ďalšie vysielania Rusínskeho klubu osobností. Hosťom redaktora Tomáša Michala Babiaka bude svižej juvilant 90-ročnej nezunovanej dokumentátor tradičnej národnej kultúry Rusíniu, etnograf, muzikant, spívak i fotograf Jan Ivan Čižmar i Svidnika.

osobnostej. Dožutý si a každého rana je dar od hospoda Boha a taký dar pred 90 rokami dostal i náš dnešný host Jan Čižmar, obľúbleným menom pro priateľu Ivan, ktorý svitlo svita uzriel u sely Sucha. Vyštudoval etnografiu a muzičnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Celoživotná aktivita v oblasti zápisu, dokumentácií, jak i interpretácií rusínskych národných spívanok i s poprednými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brnenský orchester národných inštrumentív Brón s primašom Jindřichom Hovorkom, Oľun, Bratislava, Šarišan, národnou muzikou Beskyd, ktorú založil u Svidniku, vil až do odchodu na penziu v 1996 roci.

No a ňaňom u kamarátovi zrobili zvirb husli. To ja svojom ňaňovi napred tým robil sám. Vody sa už do čička, jem strune dal zo nemeckého telefonu, tot smrk jem vyrizal kobolí z kvosta, smola na smereku bola jak raz dva, lebože bar spalci rizali toto. Potom mi ňaňo zrobil tiež zvirb a dalšie kúpila mama už pojak videla, že ja už skutočne chcú hrať, je to kúpila od cigánky za Soloninu, či za Štvaninu, neznám za Štvaninu.

0: Takže tak prvý kontakt s muzikou a ešte takto. Bolo, že kde bola muzika, sedem bol. Topí do blakom, alebo vnúkam pozeral na palci, jak to oni preberajú s palcami. Ale bola bitka za to, bo to v školi, jak se, bol desi na muziky, a potom bol zákaz prísny. To ne, že dneska chodia na diskoteku 11 ročne. Bo už po 15 roky mali a nemohli sme na žiadnu muziku iti. Takže bitka bola. Ponedelok se sme dostali bitku, kto bol na muziky, kto bol na svalbe ruku hovorí a už sme palicou dostávali. Takže tak, nejak, že možno aj tu vchova bola muziky.
1: Reláciu Klub osobnostej s jubilujúcim Janom Ivanom Čižmarom, etnografom, muzikantom, spivakom, fotografom a dokumentátorom tradičnej národnej kultúry Rusiniv sobi budete moči vyslúchati už toto sobotu, 4. júla od 19. hodiny v Eteri Rádia Regina.
2: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám šumnej ostatok sereda.

0: Patria.
1: Raňale terajale, mangav tumenge šukar rati paše amari relácia Romano Lavu. O nilaj imar hino adaj. U adadive z vakerahale manušeha sa vo nilaje kerel prinžar do festivalo z periešiste imar dešuduj berša. Džanen palkaste vakeras a čen amenca u dožanena pespalo nevipena sa ve tumen akana užaren. Pašo mikrofónos tumenca avava me o Tomáš Civák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kere starthelu matar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O neve politická rody pená si kaven o Afriky dipná skre preferencii. E agentúra ako, kidelas o dáta, džio je paži unoskro. Prekalola o alosari pená šaj Afrik helel o progresívno Slovensko. Savo šaj chudel byš percenta hangi. E akanut nie rajp na skrisera smer SD, elas pro dujtot han, šaj chudel sikra buter sardešoch tot hej je paš percentos. O ministerstvo z vašo financií Slovátiko Republika Kro, dynias avrio komplexno dikipen pre oda, sar o štátos kerele lovenca andalo nekbareder investično paketos, o programos Slovensko. O oficiálna dáta penen hoj Gio Agorle Majoskro sa spundrade imar trinšel eftavardešthe dujmangi pena. Prekal sa vependena buter sar dešu jekte je paž miliardy euro. Odahin eňavardešthe jek percentos andale savori alokácia. O reportos penel hoj Slovátiko a kaná doliker diazomu sa i pena kerde Andre Europa Kriunia Andro Berš du jezera Bišušov. E opozično séra Progresívno Slovensko del obhuka viben pro poslancos Jan Mažgut. Andale rejpnaskri séra Smer SD vašo dáhoj Andro Barvalipnaskro Lil napisindia Savor Barvalipen Soleske Pirel. Obhuka viben džala Andro parlamentno výbory s vašou napirde jeketáne funkcii. Ozorárde Manuše Skrok her vašo romane komunity dynia z Bišu Trito Junoste e informácia palo aktivity Andro Národno projekto z rozvojova týmy JEK. Andro Gav Jasov Kajhini e bári marginalizovano romani komunita chudle tekerel e prakticko bútile Čavorenca Save Agorinen e základno škola. Kady iniciatíva pomožine le Čavorenge andalo romane komunity teďal Andro Maškarutné školy Džande Bidarutné úsikave len Sartekerel Pašpende. O projektos pe zvyčin

0: U Sarte Kerel o Zorále intervenčná programy. Šundian o nevipenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: O roman eščočák hinorom sa vo barilia avri periešiste, dživel odoj te kerel buti prekalo roma, sa ve dživen periešiste, no te prekalo aver manuša. Pane Štočák, vy ste štatutárnym zástupcom občianskeho združenia Romat. Skúsite nám predstaviť aktuálnu činnosť vášho združenia. Na čo sa zameriavate? Prečo je to pre vás dôležité?
2: Občianske združenie od roku 2015 sa zameriaval predovšetkým na šírenie kultúry, čiže začali sme prešovským romským festivalom. Toho roku to už bude 13. rok, čo je slušný ročník. 12. ročník tábora, to znamená o rok neskôr sme začali s realizáciou výchovných detských táborov s mládežou. No a z týchto detí, ktoré začali u nás tábormi, to sú už v podstate dneska dospelí ľudia. No a neskôr sme to rozšírili o koncert Eleny Lackovej, teda tam sa venujeme hlavne spomienke na významnú osobnosť, na romskú spisovateľku Elenu Lackovú. Snažíme sa spolupracovať aj s ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia tu v Prešove. Snažíme sa šíriť jednak povedomie o romskej kultúre, o romskej inteligencie, o romskej histórii a o nejakých významných udalostiach alebo osobnostiach, ktoré sa práve z tých Romov dotýka.
1: Prečo je toto pre vás dôležité a významné a spomínate si aj na to, prečo ste sa vôbec romskej téme začali venovať?
2: No to máte tak, že keď to cítite ako poslanie, tak to robíte. Nekladiete si to takú otázku, jednoducho je to vo vás a máte v sebe taký vnútorný motorček a vždy vám niečo napadá, že teraz by sa mohlo urobiť toto, teraz by sa mohlo urobiť tamto a tak ďalej. No a jednoducho treba si pripomínať aj našich predkov alebo ľudí, ktorí pred nami niečo významné urobili a ich v ich štafách, alebo respektíve to tie posolstva, ktoré nám postupne tie predošlé generácie Romov zanechávali, tak ísť ďalej a jednoducho šíriť. Ja si myslím, že keď začnem od Eleny Lackovej, tak obdobie, kedy jednoducho žila Elena Lacková, bolo oveľa zložitejšie pre život nás Romov, ako je tomu dnes. No a to sú predovšetkým ich zasluhy. Hej, teda to, že oni robili predtým u svetu a jednoducho sa snažili citlivovať to neromské obyvateľstvo, čo sa im podarilo a my už len pokračujeme v tých šľapajach alebo v tom, čo oni nastavili a doslova ako si myslím miestami, že to je aj naša povinnosť, tí, ktorí vieme čítať, písať, sa venovať takýmto kultúrnym veciam a takým významným udalostiam a šíriť ďalej ako medzi ľudí. Stále je to aktuálna téma a stále jednoducho je na čom staviať, nakoľko stále sú tu generácie Romov, ktorí sú nevzdelaní a je potrebné tam šíriť o svetu a to prizvukovať im, že vzdelanie v chudobe je jedna cesta, ako sa z chudoby dostať von.
1: Prečo je pre vás v občianskom združení Romat dôležité hovoriť o pani Elene Lackovej, na druhej strane venovať sa kultúre v rámci festivalu, ktorý organizujete už, alebo budete organizovať už 13. rok a zároveň sa venovať detským táborom?
2: No tak, ako som hovoril, že keď cítite to vnútro a cítite to svoje poslanie byť tejto téme a šíriť ďalej, presne to, ako to robila Elena Lacková, že ona nečakala, kedy prídu Romovia za vami s niečím, ale ona chodila medzi Romov a šírila tú svetu, šírila tú vzdelanie. A to naše občianske združenie robí to isté. My nečakáme, kedy prídu Romovia za nami, nečakáme, kedy ich niečo osvieti, ale my prichádzame s niečím a posúvame. Preto aj tie detské tábory. Tie detské tábory to nie je len ako trávenie voľného času niekde v prírode, kde sa deti hrajú, ale tam ja im prinášam pozitívne vzory, priateľov, ktorí dobrovoľne prídu a hovoria o svojich životných príbehoch deťom, ktorých môže byť nejaký potenciál byť niečo z nich, ktorí môžu ako si vypočuť toho človeka a možno sa nechať inšpirovať, aby išli v tých šľapajach, ktorými išli moji priatelia alebo ja osobne. Čiže v tom výchovno-vzdelávacom tábore sa snažíme tie deti istým spôsobom usmerňovať. Najmä keď ide o osmakov, deviatakov, kedy je obdobie, keď sa rozhodujú, čo v ďalšom živote, na aké štúdium, či študovať alebo neštudovať. Tieto tábory nám k tomu pomáhajú, pretože my rozprávame s tými deťmi o tom, že to vzdelanie je dôležité a jednoducho bez vzdelania sa ťažko človek orientuje v živote.
1: Adativez vakiraz le manušeha sa vo nilaje,

0: El Imar Dešuduj Berša o Prinžardo Festivalis Periešiste, kerel o tábora prekalo čave, te sikavel e romaničib manušen, save keren buti le romenca. Pane Štočak, vy ste Prešovčan, ktorý v podstate väčšinu svojho života ako dieťa, ako študent prežil v majoritnom prostredí. Ako vás toto formovalo a identifikujete sa dnes na verejnosti ako Róm?
1: My tým, že sme rómskou prešovskou rodinou, tak ja som vyrástal v rómskej rodine, kde sa od mala komunikovalo, alebo respektíve som počúval rómčinu. Ja do svojho vstupu do materskej škôlky, ja som napríklad nevedel rozprávať po slovensky. A to len skrz toho, že i napriek tomu, že sme ako mestskí Rómovia, že sme bývali v meste, tak u nás doma sa rozprávalo len po rómsky. A keď som sa stretával v rámci rodiny s niekým, s nejakými deťmi, tak boli tu prevažne rómske deti a jednoducho nemal som nejaký dôvod, alebo nie že dôvod, ale jednoducho nemal som príležitosti, alebo nepohyboval som sa prostredí, kde by som počúval tú slovenčinu. Keď som prišiel do tej materskej škôlky, tak som sa pýtal sesternici, ktorá vedela po slovensky a bola zo mnou v škôlke, že Sovakerole učiteľka, že čo rozpráva pani učiteľka. Čiže vtedy ja som sa stretol prvýkrát so slovenčinou, ale moja výhoda i napriek tomu, že som nevedel po slovensky ako predškolák, bola to, ako ste spomenuli, že som žil v prostredí, kde už som sa začínal pohybovať ako dieťa medzi nerómskymi kamarátmi a tam som v podstate ako špongy a čerpal tú slovenčinu a rýchlo sa učil. Čiže ja som mal tú výhodu, že na jednej strane rodina po rómsky rozprávame, na druhej strane priatelia a okolie, kde som musel používať slovenčinu. Jazyk, kdežto tie rómske deti v tých rómskych osadách takýto priestor nemajú. Hej? Oni keď sa pohybujú medzi samotnými len Romami, tak jednoducho tam nie sú vedľajšie vplyvy, ako sa ten slovenský jazyk dobre naučiť. Hej? A u mňa to bolo iné. Keď žijete v prostredí, kde tú slovenčinu bežne počujete, o to ľahšie sa ju učíte a dostávate do uši. To bola moja taká výhoda. A to, že nepokladám za zle svojim rodičom, to, že sme rozprávali po rómsky, tak jednoducho naučil som sa, ako sa hovorí, rómsky myslieť, rómsky aj vnímať ľudí okolo seba, Rómov, a ctiť si tradície a kultúru Rómov a žiť s ňou. Ja niekedy prepínam medzi tzv. Rómskym a nerómskym svetom. To znamená medzi, aj čo sa týka sviatkov, medzi tradíciami, ktoré udržiavajú Rómovia, medzi tradíciami, ktoré udržiavajú nerómovia. Ale tým, že som žil tak oboj strane, hej, že na jednej strane ako som vyrastal s nerómami, na druhej strane žil som v tej rómskej rodine, tak dokážem celkom slušne prepínať z módu do módu.
0: Ako vás to, že ste boli súčasťou rómskeho sveta, ak to môžem takto nazvať, aj sveta majority, vyformovalo do osobnosti, ktorou ste dnes?
1: Naučil som sa vážiť každého jedného človeka, bez ohľadu na národnosť, príslušnosť a tak ďalej. Naučil som sa nehanbiť za svoj pôvod a jednoducho vystupovať pred ľuďmi takým, akým som, s tým, že hovorím o sebe, že som Róm. A verte, či neverte, to okolie vás vníma takého, aký ste. A nerieši vašu národnosť, nerieši váš pôvod a učí sa, ako tolerovať, akceptovať, alebo jednoducho, a keď poviete, že napríklad, keď učím rómsky jazyk, alebo keď s tým si nejaké tradície, ktoré sú príznačné pre nás, pre Rómov, tak jednoducho tá druhá strana na to pozerá normálne, patrí to k nemu, je to Roman.
0: O Roman Eštočák sa veha adadives vakeras hino Róm periešistar, te dureder vakeras pale Romani čip.
2: Spomínate aj to, že odovzdávate rómsky jazyk aj ďalej ako lektor, ako človek, ktorý hovorí po rómsky a ktorý vie ten jazyk podávať a odovzdávať ďalej. Venujete sa v tejto oblasti viac Rómom alebo ľuďom z majority, ktorí povedzme pracujú alebo chcú pracovať s Rómami?
1: Rómsky jazyk, ktorý ja učím, najviac využívajú ľudia, ktorí pracujú s rómskou komunitou. Sú to učitelia, sú to kňazi, sú to policajti. Je to rôznorodosť pracovných pozícií, ktoré zastupujú, ale jedno majú spoločné, a to je tá ľudskosť a tá chcelosť ako vidieť do toho rómskeho sveta, rozumieť tým svojim klientom, rozumieť tým svojim žiakom. A oni v podstate to porozumenie a to pochopenie hľadajú cez mňa. Hej, že ja im cez ten rómsky jazyk poviem, alebo im doniesiem nejaký ucelenejší obraz, ako to je s kultúrou u Rómoch, ako to je s kultúrou jazyka a tak ďalej. Čiže v podstate ten rómsky jazyk, to lektorovanie moje využívajú na to, aby jednoducho mohli lepšie porozumieť tým svojim deťom. A čo si vážim na tom, že keď niečo funguje komerčne, tam je záruka toho, že keď ja si niečo platím, tak to aj ich chcem vedieť. A tí ľudia si za to platia. Mal som aj skúsenosti, že išiel som niekde do nejakého týmu prednášať, lebo to mali zaplatené niekým, tak jednoducho necítite tam takú chcelosť, ako to cítite práve pri tom človeku, ktorý si to zaplatí a robí to z vlastného záujmu, lebo to cíti ako potrebu. No a samozrejme, že romský jazyk je jedna záležitosť, vzorce správania alebo približenie tých zvykov, tradícií je druhá vec. A oni, o čo sa zajímajú tí moji kurzisti, tak je to prevažne o to, že sa zajímajú o spôsob života, o to, že ako komunikovať s tými svojimi klientmi a tak ďalej. Minule sa ma pýtali, že čo by som urobil, čo im odporúčam, aby sa zlepšila napríklad, ako pracujú so žiakmi na základnej škole. No moje odporúčanie bolo, že buďte uveriteľní. To dieťa vám musí uveriť. Pokiaľ uvidí, že to robíte pro forma, alebo že nie je tam taký zjavný zo strany, že nie je cítiť ten vážny úmysel, alebo to, že nie ste k nemu priateľskí, tak jednoducho ten záujem toho dieťaťa strácate. Ako náhle dieťa cíti seriózny záujem z vašej strany, že s ním komunikujete a že sa snažíte o to, že by ho niečo naučiť, to dieťa vníma, pochopí, vtedy ho máte na svojej strane a bude vás akceptovať. Rešpektovať.
2: Je romský jazyk z vašich skúseností jazykom, ktorý sa dá naučiť, alebo v ktorom treba žiť?
1: Romský jazyk sa dá naučiť. Mal som študentov, ktorí nevedeli hovoriť po romsky a po nejakom období s tým, že aj pracovali s Romami, aj chodili na kurzy ku mne na romský jazyk, tak pokiaľ žijete s tým jazykom a ešte ho doplňate tým, že sa cielene učíte, tak jednoducho dá sa to pomerne ako dobre naučiť. Musí to byť cieľavedomé, systémové. Keď pochopíte gramatiku a štruktúru jazyka, tak potom už viete pekne rozprávať po romsky a skladať vety, takže dá sa naučiť.
2: Pro Ágor Mekdovakerela o Roman Eštočák Periešistar o Šerutno Andro Manušengero Jeketáni Ben Romat. Ako vnímate ako lektor to, keď na vás vaša študentka alebo váš študent, ktorí sú z majority, prehovoria po romsky?
1: Poteší ma to v prvom rade. Hneď to vyvolá úsmev na tvári. Niekedy ako naozaj príde ten taký signál, že toto je môj človek a v ním viem ako dobre komunikovať. Ako keby vám vyslal signál, ahoj, ja som ten bez tých predsudkov. A pre mňa je to akože človek, ktorý je otvorený a ako keby som sa nemusel obávať nejakých vecí a dávať si pozor, že čo poviem pred kým. Je to pre mňa signál ako otvorenej komunikácie, tak poviem.
2: Vytvára to aj taký lepší vzťah medzi ľuďmi, ak sa hovorí romským jazykom?
1: Celkovo, ak rešpektujete inako z toho druhého a snažíte sa mu priblížiť, tak to otvára komunikačné kanály a nech je to akokoľvek, či je to romčina, či je to slovenčina, či je to maďarčina, tam jednoducho to, ako sa prihovoríte k tomu druhému, tak vám to otvára ten komunikačný kanál. Je tam taká otvorenosť. A naozaj nemusíte vedieť ani po romsky, stačí niekoľko fráz, ktoré poviete a jednoducho to otvorí tú komunikáciu. Tým, že dáte niektorými frazami najavo pozdravíte po romsky, hlačo džive z Romale, alebo tí, ktorí trošku sa vyznajú v tej romčine, ako my sa Romovia zdravíme, že keď prídem do miestnosti a pozdravím hlačo džive z Romale, tak zdravím tam ľudí, ktorí sa nachádzajú v tej miestnosti sami Romovia. Hej, teda ako zdravím Romov. Keď je tam v tej miestnosti čo len jeden Rom, tak vtedy pozdravím mladšie dive z Manušale. V preklade dobrý deň ľudia. Hej, a to len kvôli tomu, aby som vzdal aj tomu jednému neromovi, ktorý tam sedí medzi tými 50 Romami, vzdať úctu, že nepozdravím ako mladšie dive z Romale, ale mladšie dive z Manušale.
2: Tešaj bakeras čeporo teromanes, hene na menge, tumen keren buter búťa, keren o festivali, keren lečavorenca, sikaven romani čip, le manušenca veker Butile Romenca, umek keren lačite šukar buti pale amari prinžardi Elena Lackova. Andre soste pestumen šunen auke nekfeder. Sohin tu menge pašo ilo nekpašeder.
1: Nadal peste penolo da so kera so mange kio ilo nekpašeder, bo savro so keraf ta keraf kaj seha užari pnaha ojte sikava le amare nipenge a najmä amare čavorenge odrom. Kaj teďal a sar teďal. Vareka naša sikava vole koncertoha, vareka naša aj si káva vole taboríha, vareka naša aj si káva festivaloha, roda v peske vare save dromora oj sar peste do chudelky o manúša alebo androíle vole čavorenge, oj len te anav prokoda lačo drom sa volen digenla alebo palsavo džana kio feder dživipen. Sar pes penal šajtu dav goji, šajtu ke si káva v odrom, ale palodrom musí nestežal korkoro, alebo kambl tu ke težal korkoro.
2: Pene na menge proagor megoda hoj sošaj dikhas Sošaj užaras, sokerena sar. Manušengero je ketani ben romat Andre nekpašeder vrama.
1: A kana kama ste kerol, kaj si recitačná súťaž pre Kaločavore. Imar chudav te vakerole školenca o stikrarde te amare čavorenca, ale nača amare čavorenca, ale tele rakulerenca. Te keren pre peskere školy, kaj si recitačná súťaž. He, my siklom varesave basničky, alebo my genen varesave rozprávky sa veli rinde o romane autora, alebo namúsajú romane autora, ale odi romani tematika od TTL. No a my keren peskodi súťaž pre peskery škola, pre se školy kajkera hakadi súťaž ENA ohto. No a sako je škola peske kidela avri duje dženen sa ven ocenila. A ola duje džene a vena periešiste androfinale, či kade pes arakena periešiste dešušov čavore, sa ve pes amenge presikavna peskra tvorbaha a peskra recitácia. A meg lendar, kale dešušov čavendar, kidaha avri trinen dženen, to kelen avri recitačnú súťaž.
2: Raňale terajale, o romanolav imar avľako agor, sarsakovar leskerdiam Andre redakcia vašo naciakere programy, Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, o roman goroľ teme o Tomáš Sivák, savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati, a Čen Devleha.
3: Rádio Patria.
4: Príjemný dobrý večer, slucháte besedu s nejou rusenskou národnostnou veselenia slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a toží mladou ženou, ktorá vystúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na obraz Ruseniu. Dnes večer bude našom hosťom Gabriela Derepa. Pokyne niečo narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Žičat od mixážneho pultu majster zvuku Gabriel Nechazi od mikrofónu David Palaščák. Koňu!

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajiny V4 majú podľa Roberta Fica záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením. Na Malte sa dnes začal proces s Jorgenom Fenekom obžalovaným z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanae Galiciovej. V noci dážď, prehánky, búrky, 21 až 14 stupňov, zajtra počas dňa prehánky, búrky iba ojedinele, 21 až 28 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
2: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
1: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet, viaže ju povinnosť zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou europoslanec Progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor. Zároveň varuje, že sa môže zopakovať situácia, keď vláda musela po rozhodnutí Ústavného súdu nechať hlasovať parlament o jej dôvere.
3: Môže sa pokojne stať, že ak nebude vláda rešpektovať tento zákon, tak opäť Ústavný súd po nejakom čase môže povedať, že je to v rozpore s ústavou. Vláda, ak bude musieť urobiť ten vyrovnaný rozpočet, tak to aj ekonomicky výrazne môže zabolieť Slovensko.
1: Ľudovít Ódor si zároveň myslí, že vláda predloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet a ten následne môže rozhodnúť o jeho zmenách. Ruské útoky na viaceré oblasti Ukrajiny si dnes vyžiadali najmenej 6 obetí a približne 50 zranených. Oznámili to miestne úrady. V Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, zasiahlo 3 mestské obvody, 7 klzavých bomb. Pri útoku zahynul 15-ročný chlapec a 32 ľudí bolo zranených. V južnej Odeskej oblasti zahynuli 2 ľudia a 15 bolo zranených pri útoku balistickou raketou, ktorý zároveň spôsobil rozsiahly požiar. Ďalšie obete hlásila Chersonská oblasť, dron zasiahol minibus a zahynula 18-ročná žena a ďalšia osoba. Zranených bolo 9 ľudí. Ďalší útok bezpilotného lietadla na administratívnu budovu si vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených. Na Malte sa dnes začal proces s obchodným magnátom Jorgenom Fenekom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy 53-ročnej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Prominentná novinárka zahynula po výbuchu bomby umiestnenej v jej aute. Caruanová Galiciová odhalila korupciu na najvyšších miestach v krajine a poukázala aj na prepojenia medzi maltskou podnikateľskou a politickou elitou. Jej smrť vyvolala pobúrenie po celom svete a dostala Maltu do centra pozornosti pre zjavné medzery pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Vražda prispela k politickej kríze v krajine. Úrady zadržali Feneka magnáta v energetickom a cestovnom sektore na jeho jachte v roku 2019. V súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených 5 osôb za dodanie výbušnín za zabitie.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu už postupne zmenšená oblačnosť, prehánky a búrky iba ojedinele. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, neprejazd na R1, aj uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. Na D1 za Triblavinou na 23. kilometri smerom do Senca dostalo šmík osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru na 13. kilometri sa pod večer prevrátili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, využite obchádzkovú trasu, dajte si pozor na aquaplaning. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce, obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie trvá do rána. Radary nám hlásite vo Valaskej smerom do Brezna, na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Hlavaň pancierového obrneného transportéra T-55 sa vynorila z hmly. Vzduch zakelený čudnou zimou už jemne nahryzol jarný dážď a do mekého oparu sa tu na boisku priplietol akýsi červený vtáčik. Zosadol v kaluži a pil. Musel ho vyrušiť zvuk motorov a pach železa. Poobzeral sa na všetky strany a odletel. Pásy sa stroju zabárajú do blata a tankista vo vozidle je neuveriteľne presný. Zasiahol objekt vo vzdialenosti 180 metrov a prudkým manévrom doprava unikol naozajstnému zásahu. Valéria je šťastná. P. Schúlená v kresle krčí nohy pod seba, inak ju ani nevidím. Človek nemá rád kyslé ksichty a ona má len taký. Aj krátke slová vyslovuje na polúst. Bože, chráň, aby sa jej črty povystierali do hladkej hmoty. Zmienil som sa o tom, že v záhrade sa nám dve čerešne vytiahli do výšky a je pekné stáť pod nimi a dívať sa do koruny stromov. Klišé, zasyčala a odhrnula si neumyté vlasy. Držíme sa tých matkyných vecí okolo nás ako kliešť. A prečo vlastne? Beriem do rúk vôdzku a odchádzam na prechádzku so psíkom. Nechcem, aby mi vyhrklo z úst niečo hrubé. Pohľad na gumený obrus, ktorý kúpila aj obstrihala mama, nikoho doma nerozveselí. Prečo ho vlastne na tom stole máme? Ani posledné zvyšky krému na ruky z tuby, ktorú ešte používala. Ani poháre zo zaváranín, čo nosila do pivnice a každému zavadzajú. Nič z toho nás nenabije silou. Stmieva sa a dnes je spln. Hruška v strede nášho pozemku už nemala kvety a nemá ani plody. V záhrade, ktorá je zanedbaná rovnako ako dom a takmer všetky stromy sú staré, ako bola mama, sa suché konáre praskavo ohlasujú a nikoho v dome to nezaujíma. Spíliť hrušku znamená smrť v rodine. Počul som to od otca. Smrť prišla a odišla a hruška stojí. Zomrela mama. Pred rokom. A čo? O smrť matiek nikdy nie je núdza. Taká smrť sa hodí do knihy aj do filmu. Všetko je vždy hore nohami, keď umrie matka. Preto je o čom písať. Kde umrie matka, tam je život rodiny v troskách. Len čo umrie otec, postaví sa v schopia a zakľaknú do štartovacích blokov. Zvládneme to. Povedia a pochlapia sa za toho, ktorý tu už nie je. Odjakživa som cítil, že život sa preklopí a budem musieť byť pripravený. Všetko je tu na mne. A nebudeš ma počuť nadávať na osud. Je to pre nich taká starata, hovorili si ženy na ulici, keď sme po nej kráčali. Dívali sme sa rovno pred seba a nikto z nás po príchode domov nekopol do steny, ani sa nehodil o postel so zadúšajúcim plačom. Všetci sme to robili len, keď sme boli sami. Ale už je to rok. Chápem, že to ešte nemáme celkom za sebou, no som háklivý na kyslé ksichty a na ten Valérín zvlášť. Dúfam, že nie je ten typ, na ktorého mozgu zanechávajú bolestné udalosti hlbokú stopu. To potom trvá aj 10 rokov, kým človek zas ako tak funguje. Čítal som o tom. Dostanem vyrážky, ak sa budem musieť najbližších 10 rokov dívať na jej zvraštenú tvár. Navyše je teraz stále doma. Hodila sa ma rod. Idem von so psíkom. Prejdem sa s ním po záhrade. Vychádzajú hviezdy a sú ako magnety. Hruška má listov málo, no tie, čo sú, sú obrovské. Sú to družice. Nedokážem smútiť viac. Ukončil som to. Aj ostatní sú ako tak v poriadku, tak prečo nie Valéria? Tereza nás zavolala do kuchyne. Kým prišli ostatní, povedala mi, že Valéria chce prechladnúť, dostať zápal plúc a zomrieť, vraj jej to rozpráva denne. Nezmeravel som, ani som sa nerozčúlil. Len som zmietol omrvinky zo stola a nalial som si čaj. My súrodenci by sme stáli pri jej smrteľnej posteli
A nakoniec by vošiel neznámy muž, no všetci ho dobre poznáme, je to ten čierny sprievodca z našej stanice. Vošiel by a na kolenách by Valériu prosil, nech neumiera. Takým predstavám sa z času na čas oddáva každá žena, zašepkala Tereza. Budeme jesť. Našu nepeknú kuchyňu zaplnilo hrmotanie riadu. Edita nám ponakladala porcie malou naberačkou. Zadíval som sa na sestru. Ach, opäť sa mi zdá urevaná. Má nádchu, to vidím. Bolí ťa aj hlava? Pýtam sa jej. Mlčí. Prehrabáva sa v granatýre ako v piesku. Skúma každú čiastočku papriky a odmeriava veľkosť strán jednotlivých fliačkov. Čítala si priveľa Austinovej, povedal som. Študuje filozofiu a francúzštinu. Bola z nás vždy najambicioznejšia. Nevidím dôvod, prečo by mala zomrieť kvôli sprievodcovi. Valéria, dáš si niečo sladké? Pôjdem ti kúpiť zákusok? Opýtala sa Tereza. Nič si nedám. Aspoň niečo. Kávu alebo čaj. Vtieram sa jej aj ja. Teda čaj. Vydýchne Valéria. Natiahne ruku za šálkou. Nápoj je horúci. Zamiešam jej ho. Dokonca ho pofúkam. Prestaň! Otiahne mi ruku. Odvráti pohľad. Siahne si do vrecka nohavíc a nahmatá škatuľku s cigaretami. Priveľa fajčí. A mohlo by to byť príčinou jej kyslého ksichtu, ale nie je. Otec medzi tým zmizol v jame. Nemám zápalky, povie Valéria. Idem do kuchyne a beriem zapaľovač, ktorý máme na sviečky. Fúkaš mi čaj, pripaľuješ cigaretu, čítaš myšlienky, hovorí Valéria a sleduje očami vyfúknutý dym. Chýba ti serotonín. Zoženiem ligurček. Vedela si, že pravidelné pridávanie ligurčeka do jedál posilňuje tú časť mozgu, kde sídli centrum pre produkciu serotonínu? Jeho nedostatok znamená, že človek je ohrozený depresiami a smútkom. Neviem, čo je ligurček. Šikovne odklepla popol z cigarety do tanierika a zostalo ticho. O niekoľko dní kráčame do mesta. Ja a ona. Cez mesto vedú koľajnice. Prichádza vlak. Zastali sme pred rampami, lebo tie sa horlivo rútili dolu, ako by vedeli, že prichádza niekto väčší od nás. Autá sa zoradili z obidvoch strán a chodci spomalili. Čakáme. Priblížil sa rušeň a za ním tri hrdzavé vagóny. Napriečali lokomotívy, ako na prvé lode stojí muž. Frajersky vysúkané rukávy mu obopínajú bicepsy a krátkej tyče za motorom drží sa len jednou rukou, dôsledný vo svojej voľnosti. Ležernosť z neho tryská z výšky, vzhliada na nás, stojacich za rampami. Nohou kýva z boka na bok a slnko mu svieti do tváre. Smeje sa bielými zubami doširoka. Vlasy má začesané v divokých vlnách. Sestra nedýcha. Dívam sa na ňu. Je to pohľad do koruny stromov. Vyzerá ako marad. Otáča hlavu za vagónmi, vlasy jej voňajú ovocím. Prosím ťa, nepreháňaj. Ako ty vieš, ako vyzeral marad? Takto. Mal bielu rozopnutú košeľu bez goliera, čierne vlasy a veľký nos. Marad zašiel do depa a rampy vystúpili hore. Prešli sme cez koľajnice. Valéria vyzerala šťastne. Človek ju takú často nevidí. Viac sa dívam pod nohy. Ona nie. Pôsobím vyrovnane. Ona ukazuje namrzenú tvár, ale napriek tomu je života schopnejšia. Či práve preto? Moje myšlienky sa sústreďujú na zháňanie prostriedkov, na zabezpečovanie istôt, na uskutočňovanie praktického života a predsa viem, že ak by nás teraz zasiahol náled nepriateľského letectva, mňa zabijú a Valéria prežije. Má na sebe žltú sukňu nad kolená a biele tričko.
Pohojdávajúc sa v obdratých sandáloch, necháva chudé ruky lietať pozdĺž tela. Možno je ten železničiar aj detko urobí. Nedopadneš dobre. Neodpustil som si. Prichádzame domov. Otec leží v obývačke. Odmala hovorieval, že pekný patria k pekným a my sme sa nikdy neopýtali, či nás teda má za pekných alebo nie. Aj tak to od neho. Boli len také reči, aby sa nepovedalo. V skutočnosti je všetko na mne. Zhovárať sa s mojim otcom znamená zhovárať sa s jeho ľavým ramenom, časťou chrbta a polovicou hlavy, pretože leží v jame a robí si svoje. Moja kolegyňa, ktorá sa volá Sidónia, je pekná, no jednako je vylúčené, aby sme raz žili spolu. Do tváre pripomína Kate Blanchett. Je suverénna a navonok bezstarostná, no má už 50. Jednostaj ma presvieča, že môj otec je kvôli svojmu handicapu výnimočne senzitívny a navyše dyslektik, preto by som mu nemal nič zazlievať. Chce tým ospravedlniť jeho zvláštne správanie, no mýli sa. Keď bol môj otec, Rudolf Bezemek, malý, dyslektici u nás ešte neboli. Žiaci boli len obyčajne sprostí. Spadlo to na nás ako komín pri riadenej demolácii. Dvaja chlapi z mestskej polície prišli k nám do dvora. Zavolali sme na nich otca. Obliekajte sa, deti. Otočil sa ku mne. Nebolo neskoro, sotva 5 hodín po obede. Takže mama je zranená? Pýtal sa Cabrera. Tak sa to stáva. Držal ho otec za ruku a mal vtedy oblečenú koženkovú bundu s kapucňou. Zavolal taxík a keď sme sa natisli dovnútra, povedal adresu nemocnice. Ale nebolo to nič platné. Tušil som, že sa niečo stane. A vedel som to už dávno. Už keď som sa ako prvý z nás troch pretisol do sveta, mal som pod pazuškou kalendár povinností na nasledujúcich 30 rokov. Matka Elena minulý rok zomrela. Otec Rudolf je tu s nami a voláme ho tankista. V živote sa ma nikto neopýtal, či som unavený, alebo ako sa cítim. Svet je navyknutý, že Peter Bezemek je stroj a možno má pravdu. 9. júla 1997 som mal 6 rokov a išiel som sám do Zelovocu, pretože ma tam poslali. Na lavičke pred obchodom sedel sused Jozef Cepko. Ja mám dnes 6 rokov, prihovoril som sa mu. Dovtedy som sa veľmi hanbil a ľudí som mal rád, len keď sa na mňa nedívali a boli ticho. 6. narodeniny a smrť matky nemajú iste nič spoločné. No keď som 18 rokov neskôr spolu s rodinou nastupoval do taxíka, nádrž sa mi naplnila novou odvahou. Tušil som, že mamu už neuvidím. A tak aj bolo. Pýtali sa, či sa chceme pozrieť. A my sme nechceli. Vytriskla krv a ja, sestra, brada, otec, po jednom umiestnení v lesklých bublinách sme začali odpočítavať čas. Dávno predtým som chodil do jaslí a do škôlky na ulici Martina Kukučína. Najhoršia bola strava. Počas povinných prechádzok nás vodili okolo nášho domu a ťažko mi bolo prijať myšlienku, že tam síce bývam, no nesmiem otvoriť bránku a vojsť. Tam, kde je teraz ulica Jána Červeňa, boli vtedy pasienky a tráva. Učiteľky Jánošová a Lábová nám rozložili deku a slnili sme sa. Nechali nás tak. Nech na nás pečie. Najlepšie som znášal po obedia, keď nás mala na starosti Mastenicová. Púšťala nám platne a dookola nám dolievala malinovku do malých pohárov. Jej opakom bola Lábová. Ostrihaná na muža stála s drezerskou paličkou v ruke. Malinovku nám naliala len raz, pozbierala poháre a potom sme cvičili zostavu, až kým neprišli rodičia. Sídlisko Drlákovo, ktoré teraz vidím z okna, vtedy ešte neexistovalo. Našou ulicou sa mesto zo severnej strany končilo a nasledovali lúky a pasienky.
Odrazu tam z ničoho nič stál panelák a rýchlosťou blesku 20 ďalších. Pomaly sme si nemali kde umyť bicykle, keďže predtým sme si ich drhli v obrovských kalúžiach, čo vznikli na základoch budúceho staveniska. Ja osobne som vtedy vlastný bicykel nemal, ale bicyklovať som sa už vedel. Naučil som sa to na bicykloch mojich kamošov výmenou za pobyt v dvojmiestnom stane, ktorý nám na dvore postavila moja mama. Mimochodom, stan pochádzal asi z prvej svetovej vojny. Vzácna zelená celtovina páchla ako žito pre naše kurence. Matka Elena zatlkala kolíky do zeme a mordovala sa s napnutím zadnej steny. A otec Rudolf jej z okna poradil, že spodný kus látky si môže pridržať zubami. Trochu neskôr sme ja a Pankrác chodili k Packovcom zabaviť sa akože s ich menším synom a využívali sme ho na pomocné práce. Napríklad nám musel nastrihať 500 háčikov do fungy. Malý Packo bol pracovitý. Veľká škoda, že sa ako prvý v našej ulici odsťahovali. Bodom viditeľným do diaľky bola socha piety. To je stĺp. Tam nás mama vodievala povinne a na pamiatku zosnulých 2.11. sme tam s Valériou zapaľovali a udržiavali oheň. Len čo postavili prvé bloky nového sídliska Drlákovo, novoprisťahovalci v činžiakoch začali našu ulicu volať Usranec. Od 8 rokov bývam v Usranci. Kým sa tak stalo a paneláky ešte neexistovali, mali sme po ruke malý drevený montovaný obchod, kde matka nakupovala základné potraviny. Ovocie a zeleninu sme mali k dispozícii z našej záhrady a všetko dopestovala ona osobne. Záhrada nebola v žiadnom prípade okrasná. Matkinou zásluhou sme mali čerešne, jahody, rybe zlé, egreše, višne, mrkvu, petržlen, cibuľu, cesnak, hrášok, kapustu, kaleráb, kukuricu, patizón, maliny, marhule, hrozno, hrušky, slivky, broskyne, jablka. Mal som 5 rokov a sused Mihálik nám na dvore urobil pieskovisko aj konštrukciu na zavesenie hojdačky. Narodila sa mi totiž sestra. Tá, ktorej sa teraz vypytujem na pocity a opatrne pripaľujem cigaretu. A po nej sa narodil aj Cabrera a ten môže mať v dospelosti nábeh na majetnícku žiarlivosť, lebo Sidonia povedala, že deti, ktoré v detstve prišli o matku, to tak vraj majú. Trošku preháňa. Najdôležitejším vzorom v živote chlapca je starší brat. Ak existuje. Cabrera mal šťastie. Ak by ho nemal, bezpečne by sa stal najmladším veliteľom tankovej divízie na svete a otupné detstvo by ťahal za sebou ako prázdnu plechovicu od otcovho piva. Moji najlepší priatelia sú Pankrác, Dušky a možno ešte Ľuboš a Viktor. Bez toho, že by som o to žiadal, zvykli sa zastaviť pri mojom otcovi, posadali si na okraji jeho jamy v našej obývačke a podebatovali s ním o športe. Obával som sa, že to robia na schvál a otec je pre nich zdroj zábavy, ale nie. Dávali mu najavo, že v živote nezáleží na šikovnosti, ba ani na pevnej vôli. Tá sa predsa z času na čas vymkne z rúk každému, to bôž môjmu otcovi, ktorého ruky sú deravé. Pankrácovi sa páči moja sestra Valéria. No Valérii sa z mojich kamarátov nepáči ani jeden. Kedysi sme sa stretávali viac. Sedávali sme s telefónmi na lavičke za kostolom alebo na múriku pod mostom vedľa Drlákovského chodníka. Tam sme nepozerali do mobilov. Z dierky v prázdnej plechovke od piva sme nasávali hašiš. Alkohol nás príliš nezaujímal, pretože nám naň už nezostali peniaze. Podávajúci plechovku z ruky do ruky sme plánovali, ako pôjdeme robiť do Holandska. Ani po 2 rokoch sa nikto z nás k Holandsku nepriblížil inak ako na Google Maps. Ja a Pankrác sme sa pokúsili založiť malý amatérsky volejbalový oddiel. Duškyho mama je učiteľka na základnej škole a vybavila nám prenájom telocvične za euro na 2 roky. Každý pondelok od 17. sme tam mohli trénovať a 2 razy do mesiaca odohrať zápas.
Rátali sme s tým, že na zápasy by sa mohla prísť pozrieť aj Valéria a medzi ňou a Pankrácom by preskočila Iskra. Prišla. No nezaujímal ju ani Pankrác, ani volejbal. Vnímala na ňom len jeho uši. Tú povrchnosť musí mať po otcovi. Pre Pankrácové uši má Pankráca každý rád. Človek sa na ne nevie vynadívať. Aj keď nepriliehajú, dá sa povedať, že mu pristanú. Napokon sú to jeho uši. Keby ich nemal mať také, tak by ich nemal. Valéria je presvedčená, že by si ich mal dať chirurgicky upraviť. Vysvetľovala, že neviem, aké sú uši dôležité a aké sú aj medzi odstávajúcimi ušami rozdiely. Kamusovo vyčnievajúce ucho napríklad bolo esenciou sexepílu a stačilo tak málo, aby to zmizlo. Stačilo pol milimetríka. Nebyť zvláštne ohrnutého vyššieho konca ušnice, Camus by ležal výlučne v zásuvkách literárnych vedcov a na stenách zapálených Francúzok by sa mihol len tu a tam. Tommy Verpeter. So sestrou sa neobchoduje a napokon nikomu som ju neponúkal. Ponúkala sa sama, iba že nie Pankymu. Bol to môj najlepší kamarád a zaslúžil by si ju. Bol by som mu naozaj doprial chodiť s mojou sestrou. Boli by sme švagrovia a chodievali by sme na výlety. Valéria s niekým takým rozhodne nepočíta. Valéria študuje filozofiu a francúzštinu a tvrdí, že v prúdoch myšlienok múdrych vie rozoznať vplyvy učení z kníh, ktoré im kedy ležali na nočných stolíkoch. Keď sa však ráno zobúdza vo svojej posteli, nikto s vhodnými ušami tam nie je. Ani Marat. Spí doma vedľa svojej ženy. Samu seba nevedela Valéria usporiadať, odkedy ju priniesli z pôrodnice, no nás mala pod palcom. Keď tam neboli rodičia, riadila dom ako križovatku, ktorej kolabujú semafóry. Vedela trafiť, že by sme si dali palacinky, alebo že by bolo pekné prekvapiť našich a obstrihať celý živý plot. Cabrera, choď kúpiť mlieko a ty, Peter, pohľadaj záhradné nožnice, sú v šope a postrihaj to do výšky ramien, nech nám z ulice vidieť len hlavy. Cabrera sa vrátil z obchodu, sestra do nádoby buchla tri vajcia, mlieko, múku, dala to malému vyšľahať a k usporáku si privliekla stoličku. S vyloženými nohami prvé dve palacinky pripálila. Aj malý Packo vie, že palacinky treba piecť po stojačky. Poslala teda Cabreru po mňa. Vydržíš stať dlhšie, ja vám ich potom natriem lekvárom. Viem to až teraz, keď mám 25. Je povrchná po otcovi a lenivá tiež po ňom. Valéria si za každým našla desiatky dôvodov, ako sa čo dá pri realizácii svojich plánov, poverovala úlohami iné osoby a jej správanie pripomínalo tabletu s postupným uvoľňovaním. Vypúšťala počiatočnú energiu pozvoľna a dostratená. Po maminej smrti sme sa zhodli, že chceme mať psa. Najviac rozruchu okolo toho narobila Valéria. Aký bude, ako ho bude cvičiť, ako ho bude krmiť a či mu my ostatní máme zatepliť búdu. Prikrytá dekou vykladala, čo všetko vie o výcviku psov. Naštudovala dostupnú literatúru o profesionálnom vedení domáceho zvieraťa a teraz tomu dobre rozumie. Psíkov výcvik tak logicky vzala na seba. Prišli sme do útulku a dívali sme sa na psov v klietkách. Pankrác povedal, že pes je v našej situácii dobrý nápad. Tam som si to nemyslela. Muž v nechutnej zelenej veste nám opuchnutými prstami pokrytými čiernymi chlpmi pootváral všetky koterce. Jeden po druhom ukazoval zvieratá. Príliš sme nevyberali a hneď pri druhom koterci sme boli rozhodnutí. Vezmeme si tohto malého psa s chvostom stočeným nadol. Leskol sa, ako by ho natierali vazelínou. Hlavou vyvrátenou dohora si nás prezrel jedného po druhom. Otočil sa pohľadom na chlapíka. Stark, poškrabali ho odporné prsty. Dohodli sme sa, že po ňo prídeme na druhý deň.
Stark si vložil hlavu medzi mreže a pohybom očí sledoval naše kroky, zvyknutý na nohy, ktoré sa vzdialujú. Bolo už pred polnocou a ležali sme v posteliach, keď bratov tenký hlas vykríkol. Už tu mohol byť s nami. Mal pravdu do čerta. Vyskočil som a rozsvietil lampičku. Na kus papiera som vypísal, čo všetko budeme potrebovať. Cabrera, počúvaj. Možno nás to bude stáť veľa premáhania. Budeme sa hádať, kto mu dá žrať, kto s ním pôjde na prechádzku, kto ho bude cvičiť. Rozprával som popri zapisovaní jednotlivých položiek. Valéria všetko zariadi, povedala detská hlava. Prosím ťa, všetko to bude musieť zariadiť aj tak len ja. Zhasol som a ešte vykúkol z dverí, aby som sa presvedčil, že celý dom a najmä moja zalúbená sestra spí. Nosili sme tmavé oblečenie a tváre sme mali vyčerpané predchádzajúcimi udalosťami. Bolo to 3. novembra minulého roku. O 1:30 popoludní sme Starka vyzdvihli a zaplatili poplatok 20 eur. Pre psa sme sa rozhodli necelý mesiac po pohrebe. Prirýchlo. Neviem, čo sme čakali. Ohromne mi lezie na nervy. Malo mi napadnúť, že starostlivosť o ňoho zostane na mne nie iba ako rečnícka otázka. Vtedy v útulku vo mne nevzbudil dojem, že je aktívny. Ba, že by vedel šprintovať. Bolo to, ako by sme si brali vanku, že lebo kus deky, ktorá bude celé dni ležať na pohovke. Vnímali sme sa na ceste ako nejaká víťazná fotografia. 3 siroty a psík. Z útulku sme kráčali pešo niečo vyše 30 minút. Hádali sme sa celý čas. Valéria sa ho pokúšala ťahať napravo. Po chvíli stratila trpezlivosť a podala vôdzku malému. Cabrera uchopil koniec lanka do pravej ruky a ľavou pridržal psíka po svojej ľavej strane. Pes sa mu na počudovanie nevspieral a aj si našiel rytmus. Cabrerovi náhle napadlo, že psíkovi musíme zmeniť meno. Koľkokrát zavoláme Stark, toľkokrát vyjde z kuchyne Starka. Rozumiete? Stark ku mne. A príde Starka. Máš pravdu, človeče? Súhlasili sme. Čo sme mali robiť? No nevedeli sme, ako by Stark reagoval, keby sme ho premenovali a v zápätí mi napadlo, že to ani nie je možné. Aj keby sa tak stalo a volal by sa, povedzme, Blacky, nemohli by sme volať na Starku, pretože pes by vnímal slovo Starka ako Stark a pribehol by tak či tak. Museli sme premenovať Starku. Vtedy by som nebol za nič na svete priznal, že mi to vyhovuje. Ja jediný som Starku vlastne neoslovoval. Len som rovno povedal, čo som chcel. Nikdy som nevyslovil Starka, prosím ťa. Stark sedel na svojom čiernom zadku pred bránkou a čakal, ako sa dohodneme. Cabrera vycieral zuby, smial sa bláznivo a rovno na našej ulici. Napadali nám stále nové a nové povely pre Starku. Starej mame sme problém vysvetlili, no ona ho za problém nepovažovala. Bola by bývala radšej, keby tu nikdy nejaký pes vôbec nebol. Pes predsa zranil jej chlapca, môjho otca, a urobil z neho invalida. Veď si to nepamätám. Ohlásil sa otec a celkom rozumne navrhol svoju mamu volať jednoducho Edita.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Počuli ste asi najkračšiu pesničku, akú sme vám kedy v hudobných spomienkach hrali. Trvala iba minútu a 20 sekúnd. Spieval ju Milan Chladil a nahral ju ešte v roku 1964. Chladil je celkom príjemné priezvisko, ak nás čaká horúce leto však. V každom prípade v týchto 25 minútach vás čakajú pesničky tematicky spojené s letom, dovolenkami a prázdninami. Vy, ktorých sa dovolenky či prázdniny ešte stále týkajú, tak si ich užite a vy, čo ste už na trvalej dovolenke, teda na dôchodku, spomínajte, ako ste sa na dovolenky a prázdniny tešievali. Tie ďalšie piesne vám teraz zaspievajú Zdeněk Kratochvíl so Zuzkou Lonskou, Lilka Ročáková, Marta Atena, Marcela Lajferová, Karel Zich, Ilona Čáková, Helena Vondráčková a Robo Grigorov. Príjemné počúvanie.

dnešných hudobných spomienkach ste počuli Milana Chladila, Zdenka Kratochvíla, Zuzku Lónsku, Lilku Ročákovú, Martu Atenu, Marcelu Lajferovú, Karla Zicha, Ilonu Čákovú, Helenu Vodráčkovú a Roba Grigorova. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, pesničky vám ponúkol Vlado Franz. Do počutia.

najbližší svet. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Juráňovej

0: Prípadná podobnosť postáv s realitou je viac zdanlivá než skutočná. A ak k nej aj miestami dochádza, tak len preto, že všetko sa vymyslieť nedá. Ale ako vždy v literatúre, je táto podobnosť čisto náhodná a bez akéhokoľvek zámeru.
1: Ja sa na vás spolieham.

0: Prvý odpal, jamka prvá.
1: Dajú tam. To bolo presné, Rudolf.
2: Ako vždy.
1: Už ti volal Karol?
2: Nie, kvôli čomu?
1: No, kvôli tomu filmu, zavolá ti. Dúfam, že to neodmietneš, bude to režírovať.
2: Uvidím, pán producent. Uvidím, keď uvidím scenár.
1: Dohráme a ideme?
2: No, asi áno.
1: A kde je tvoja žena?
2: Na tréningovej lúke.
1: Kedy sa večer začína tá oslava?
2: O 7, aby sme už išli. Je to v Národnom, však?
1: Tam ani netreba ísť. Ako vždy to bude len taká trápna oslava. Stačí potom do kartónu, tam budú všetci. Nezabudni si pozvánku.
2: O, myslíš, že by ma tam inak nepustili?
1: No, ty si neprehliadnutelný, ale človek nikdy nevie. Čo ak tam bude nejaká mladá hosteska, ktorá si nepamätá novembrové tribúny?
2: Ešte sa mi to nestalo, ale tie hostesky sú naozaj čoraz mladšie, čoraz hlúpejšie, to máš pravdu.
1: Ideš aj so ženou?
2: Áno, aj s dcérou.
1: Ešte nedávno to bola školáčka, dnes mladá dáma. Krásavica.
2: Kroč sa. To bude asi režisér. Zdvihnem to. Maj sa.
1: Aj ty.
2: I vás, prosím.
1: Vidíme sa neskôr.
2: Dobrý deň. No, práve som na golfovom ihrisku, ale teraz nehrám. Čo máte? Aha. Už som o tom niečo počul. To je zaujímavé. Čo? Thriller? A koprodukcia. To znie zaujímavo. Dokonca lákavo. Vraha? No, prečo nie? Porozmýšľam, to som ešte nehral. Pošlite mi scenár. Jasné, ja sa vám potom ozvem. Zatiaľ vďaka.
3: Rudolf, kto ti volal?
2: Tu si Milka. Jeden taký režisér. Zatiaľ neviem nič presnejšie, ale zrejme mi ponúkajú postavu v koprodukčnom filme.
3: No a niečo zaujímavé?
2: Rolu vraha. Niečo ako mafián.
3: A ty to vezmeš?
2: Pošlu mi scenár, zatiaľ som im nič nesľúbil, uvidím. No ale ak to bude dobré, prečo nie?
3: Dúfam, že nie len pre peniaze.
2: Ani to nie je nepodstatné, ale návrh zmluvy mi ešte len pošlu. Spolu so scenárom.
3: Vieš, nebola by som rada, keby si sa púšťal do niečoho len kvôli peniazom.
2: No, keď som mohol pred 30 rokmi hrať partizánov, všelijakých súdruhov a iné príšery, prečo by som dnes nemohol hrať mafiána? Aký je v tom rozdiel? Myslíš si, že nebudem dosť presvedčený?
3: Nemám rada, keď takto žartuješ, Rudolf. Okrem toho, čo tvoj imidž?
2: Imidž je na nič, ako vraví naša dcéra.
3: No tak pôjdeme, aby sme sa stihli upraviť.
2: Tie šaty už máš doma?
3: Áno, volala som, kuriér mi ich doviezol, dúfam, že to bude všetko v poriadku. Sonička ich prevzala oboje. Moje aj tie jej.
2: Ide s nami však?
3: Určite. Aj s novým priateľom.
2: Mám si ho zapamätať, alebo je to prechodné ako doteraz vždy?
3: Tak ja si ich pamätám všetkých.
2: A podľa mňa si netreba všetko pamätať.
1: Zdravím. Ešte ste tu?
2: Už sme na odchode.
1: A ako vlastne budeš vystupovať večer na oslave? Ako bývalý revolucionár, bývalý politik, bývalý riaditeľ rádia? Alebo bývalý herec?
2: Už zasa sršíš vtipom? Hercom som predsa nikdy neprestal byť.
1: No, veď ani to ostatné ti už nikto neodpára. Na čo sa urážaš? Takého činorodého ako si ty už možno ďalšieho ani niet. Samozrejme, nebyť vás, pani Juhásová, asi by to nezvládol však.
3: Ďakujem.
1: Ty ja poznáš to tam na tom novom gríne? Je to ďaleko?
2: Nie, pol hodinku autom. Je tam krásne. Trochu im to pomáham propagovať. Môžeme sa na budúce dohodnúť a zájsť tam spolu.
3: Áno, je to tam naozaj veľmi príjemné. Niekedy vás vezmeme.
1: Nezájdeme ešte na drink?
2: Čo ja viem, že by?
3: Rudolf, ja sa potom už nestihnem pripraviť. Mali by sme ísť.
2: Áno, dobre, máš pravdu. Netreba mať stres. Ale vraj do Národného ani netreba ísť. Stačí do Karotónu.
3: Rudolf, prosím ťa. Máme predsa lóžu spolu s ministrom kultúry. Nevymýšľaj. No, poďme už, prosím ťa, aby sme to stihli.
1: Tak ja idem. Vidíme sa večer. Ruky boskávam.
3: Dovidenia.
2: Maj sa. Bude to otrava.
3: A nevymýšľaj, prosím ťa, aká otrava. Nejde o ten program. Treba, aby ťa tam videli. Do kartonu už predsa obyčajní ľudia nepôjdu. Tam ťa už neuvidia. Nikdy nevieš. A nemal by si dopustiť, aby sa na teba zabudlo.
2: No, dobre, pôjdeme aj do divadla, aj potom na recepciu do kartonu.
3: No,
2: ideme. Stíhame, neboj sa.
4: Koľko životov má mačka, pán Juhás?
2: Nie, toto nechcem. Daj mi pokoj. Kde sa tu berieš?
4: My si týkame. Tak dobre. Koľko životov má mačka, Rudolf? Mal by si to vedieť. 9. Mačka má 9 životov. Tak sa to aspoň hovorí. A koľko životov máš ty, Rudolf?
2: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, nie?
4: Takže si vykáme. No dobre.
3: Rudolf, čo tam robíš?
2: Už idem hneď.
3: Rudolf, pohni sa, aby sme nezmeškali.
4: Dobre sa bavte, pán Juhás.
0: Recepcia odpalisko. Jamka druhá.
5: Dobrý večer. Mohla by som vás na chvíľočku vyrušiť?
6: Dobrý večer. A my sa poznáme?
5: No, ja vás poznám. Ste Soňa Juhásová, dcéra pána Rudolfa Juhása, však? Alebo sa mýlim?
6: Teda čo, ak sa mýlite?
5: Tak, nemýlim sa, viem to určite. Boli ste spolu na fotografii v tom týždenníku. Rada by som s vami urobila krátky rozhovor do televízie, do publicistickej relácie o deťoch revolucionárov. Môžem?
6: No, a ak odmietnem?
5: Na to máte právo, ale budem musieť uviesť, že dcera Rudolfa Juhása interviu odmietla. Viem, že to neurobíte. Váš otec je takmer stále na výslni. Nemáte sa za čo hanbiť. Prečo by ste odmietali? Neurobili by ste tým otcovi dobrú službu. A takto môžete povedať niečo, čo zviditeľní aj vás, aj otca.
6: No a bude to trvať dlho?
5: Nie, chvíľočku. Poprosím vás trošku nabok, aby sme sa vyhli tomu hľuku. Ďakujem. Takže, ako sa dívate na dnes už legendárnu minulosť svojho otca, ktorý sa v 89. neohrozene postavil na tribúny?
6: Bola som dieťa. Vtedy som tomu celkom nerozumela, ale ovládlo ma také všeobecné vzrušenie a nadšenie. A dnes sa na to dívam s obdivom k svojmu otcovi i ostatným, ktorí sa nebáli, keď ešte nebolo vôbec jasné, ako to dopadne.
5: No, vidíte, že to ide. Veľmi pekná odpoveď. Je pre vás otec vzorom?
6: Vzorom, no. Iste je pre mňa človekom, ktorý pre mňa veľa znamená. No, naše životné dráhy sú dosť rozdielne. Prepáčte, nemôžete to vystrihnúť? Mala by som si to nejako premyslieť.
5: Len pokojne. Toto vystrihnem.
6: Dobre, ďakujem.
5: Skúste ešte raz, no.
6: Môžem? Tak. Na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Stál na tribúnach, pomáhal poraziť totalitu. Neviem, či by som našla podobnú odvahu v podobnej situácii. Ja môžem len dúfať, že nič podobné nezažijem. No, i keď v kútiku duše mu tak trošku závidím. Je pre mňa vzorom v tom, že vždy vo všetkom jednal tak čestne a férovo.
5: Skvelé, no to mi stačí. No, bude to taká koláž z výpovedí viacerých detí slávnych. Takže ďakujem vám za rozhovor. No, tak a je to. Ani to nebolelo. Snáď tu nájdem ešte viacerých. Bavte sa, dobre?
6: Dovi, dovidenia.
5: Dovi.
1: Ahoj, Sonička. Otec je tu?
6: Niekde tu bude a ja ho hľadám.
1: Bola si aj v divadle?
6: Áno, bola, prečo?
1: Trapas, čo?
6: Čo ja viem, ako vždy pri takýchto príležitostiach.
1: No, nevieme to robiť, raz darmo. To Česi, to je iné kafe. Ale títo trapoši slovenskí. A tá speváčka, čo nevedela, kedy padol komunizmus. Moje nervy.
6: Ale to nebolo naozaj. Alebo bolo? Ja som si myslela, že...
1: No, pri slovenských trapasoch človek nikdy nevie, či je to naozaj, alebo to má byť akože psina, to je fakt. No, ale bolo to hrozné. Ledva som to vydržal. Vlastne som to ani nevydržal a odišiel som do bufetu. Iba, že bolo zavretý, tak som išiel rovno sem. Hrôza.
6: Takže ste nepočuli prezidentov príhovor?
1: Nie. Prišiel som o niečo?
6: No, ani nie. Rečnil rozvláčne a o ničom. Prešvihol čas, takže moderátorka potom prerušila predsedu parlamentu v polovici a predsedničku vlády nepustila k slovu vôbec, lebo vraj ako žena by iste pridlho hovorila.
1: Fíja, tak to mi nemalo ujsť.
3: Sonička, tu si?
6: Uh-huh.
3: A kde je ten tvoj?
6: Ale niekde sa zatáral, ale príde.
1: Tak, ako sa vám to páčilo v divadle?
3: No, ale no, tak čo ja viem. Viete, ako pri takýchto príležitostiach.
6: A prečo to nedali robiť vám?
1: Lebo sú to blbci nekompetentní. No, ale keď to teraz videli, tak snáď na budúce.
6: Tomáš by mohol napísať scenár. Teraz sa mu jeden celkom podaril.
1: No vidíš, no tak sa dáme dokopy aj s tvojim Tomášom. Vždy si bola šikovná.
6: Ja?
1: No ty. Pamätáte sa, pani Juhásová, keď som bol u vás na návšteve, Sonička mala 5 rokov, spýtal som sa jej, čím by chcela byť, až bude veľká.
3: Áno, pravda, že...
1: A vieš, čo si mi povedala?
6: Nepamätám sa.
1: Povedala si, že až budeš veľká, budeš papaláškou.
2: Tu ste. Tája rodinka je pokoj. Čomu sa smieš?
3: No, ako chcela byť naša Sonička v detstve papaláškou?
2: No vidíš, človek musí vedieť, čo chce, a potom to aj dosia. No,
3: a predstav si, Soni, otec bude hrať mafiána.
2: No.
3: Čo?
2: No.
6: No super. A ja som pred chvíľkou v rozhovore s tou chuderou z televízie hovorila, aká som na teba hrdá.
2: Tak to ti ďakujem. Máš u mňa drink. Čo si dáš?
6: Campari. Trebárs. A majú tam aj suši, alebo len tie trápne nátierky?
3: Pozri, tam ide predseda. Oh, ide k nám. Neodchádzajte ešte do bufetu.
2: Ja som s ním už bol, ale...
6: No, ale práve sa na ňo vrhol tvoj kolega od fachu, ktorý zakladá nové divadlo. Aj s pani manželkou. Ale poďme pozrieť to suši.
3: Skutočne nechutné. Ešte aj tá z toho bulváru sa tam obšmieta.
6: Ale mami... Ja dúfam, že ty nechceš byť v bulvári.
3: No pozri sa, chcem, nechcem, niekedy to aj pomôže.
2: Smotanu necháme, nech sa stlčie na maslo. Poďme na ten drink.
6: Náš večne nezávislý tatino. Tak poďme.
3: Ale nestraťte sa tam. O pol hodinu majú v premiére premietnúť ten film o ľuďoch, ktorí sa pokúšali preplávať rieku Moravu.
6: A prečo to nebolo v divadle?
2: Režisér sa robí dôležitý. Má to byť len pre zvláštnych hostí. Ale neskôr to pôjde v telke. Asi by sme sa tam mali minúť. No ale na sucho to nezvládne. Poďme.
7: Hlasy tých, čo stáli koncom roku 1989 na tribúnach, ovládali davy. Dnes si však spomíname aj na tých, ktorí zostali nemí. Zostali po nich len zvuky výstrelov. Pokúšali sa preplávať rieku Moravu a dostať sa na druhý breh, na slobodný breh. Niektorým sa to podarilo, no mnohých chytili. Mnohí si odsedeli roky vo väzení, mnohí skončili v uránových baniach. A boli aj takí, ktorí z rieky Moravy už nevyplávali živí. Dnes, keď máme slobodu a môžeme hovoriť aj o týchto temných stránkach našej histórie...
8: Tu ste, páni. Už vám mailom poslali scenár aj návrh zmluvy.
2: Áno, ďakujem. Zajtra do poludnia sa k tomu dostanem. Dám vám vedieť.
8: Nech sa páči, moja vizitka.
2: Ďakujem. Tu je moja. Uh-huh. Povedzte mi o tom trochu viac.
8: Je to nemecko-francúzsko-česká koprodukcia. Dej sa odohráva v bližšie neurčenej krajine bývalého východného bloku po páde komunizmu. Je to o prvej generácii podnikateľov, z nich majú niektorí blízko k mafii. Vaša postava je čosi ako krstný otec východnej Európy. Pred ničím sa nezastaví, je inteligentný, no svoju inteligenciu využíva na dosť pochybné aktivity.
7: Meditácia hlavnej postavy, piesočná prekážka, Janka
9: tretia.
10: Nejdeš ešte spať?
9: Nie, ešte nie. Ale ty si pokojne ľahni. Ja si ešte trošku pomeditujem.
10: Nemám si k tebe sadnúť?
9: Nie, nechaj si večer.
10: Ale Rudolf, rada si s tebou posedím. Urobím ti čaj.
9: Už som si nalial whisky. Trochu si usporiadam myšlienky.
10: No dobre, idem si ľahnúť. Ale nepí veľa. Na recepcii si toho vypil už dosť. Neviem, potrebuješ si rozmyslieť tú postavu mafiána však?
9: No, ani nie. Vlastne, možno aj áno. Tak, dobrú noc, Mirka.
10: Dobrú noc, Rudolf. Takže, koľko životov má mačka? Pán ju hás.
9: Daj mi pokoj.
10: Dobre teda. Koľko životov má mačka? Rudolf. Toľko si toho prežil. Si skúsený muž. Ako v tej pesničke. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš.
9: Nie som tvoj otec. Daj mi pokoj.
10: Mačka má 9 životov. Tak sa to hovorí však. A koľko životov máš ty, Rudolf? Vieš to? Alebo sa len tak naverím Boha necháš prekvapiť?
9: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, nie?
10: Ako pre koho? Keď som mŕtva, tak sa so mnou nebavte, pán Juhás. Zalahnite do bezpečia svojej manželskej postele a hotovo.
9: Ani tam mi nedáš pokoj?
10: No, ale za to ja naozaj nemôžem. Zopakujem otázku. Čo myslíte, koľko životov máte vy?
9: Koľko životov mám ja?
10: Viac ako mačka? To sotva. A koľko z nich ste už prežili? Plodne, menej plodne, alebo len tak premárnili, premrhali? No, že ste to vy, pán Juhás. Že ste to vy, môj bývalý šéf. Pomôžem vám. Počítajme spolu. Poďme pekne od konca, aby sme na niečo nezabudli. Teraz ste herec však. Na dôchodku.
9: Nikto mi nebude určovať, či som na dôchodku, alebo nie.
10: Predtým ste boli riaditeľ úspešného rádia. Súkromného rádia. Oslovil vás pôvodný majiteľ. Kto vie, prečo práve vás. Ale prečo nie? Skúsený, dobrý organizátor, manažér. A ešte predtým ste boli riaditeľom malého, ale za to veľmi populárneho divadla. O, krátka epizóda. Ste šikovný.
9: No a čo? Čo, že som šikovný? Je na tom niečo zlé?
10: To už máme tri. Predtým ste boli stranickým funkcionárom. Zároveň aj poslancom, lebo ste si založili vlastnú stranu, keďže tie dovtedy existujúce vám nevyhovovali.
9: Na to by som najradšej zabudol.
10: Ale nezabudli ste. Už vám to nikto neodpára. Je to vaša súčasť. Navždy. Trochu ťažko sa to počíta, ale dajme tomu, že to máme už 5 životov. Viete vôbec, koľko rozhovorov ste za tých svojich 9 mačacích životov poskytli? Koľkokrát ste rekapitulovali svoj život? No, ale poďme ďalej.
9: Idem spať. Nebaví ma to počúvať.
10: Ale spokojne chodte. Nie ste zvedaví, čo ešte poviem? No, tak vidíte. Ani sa nehnete. A ja pokračujem. Stali ste sa ministrom. To máme 6. No, nebolo to bohvie čo.
9: Čo, nič zlé som neurobil.
10: Ale vážne? Nič zlé? To myslíte vážne, pán Juhás? Vtedy sme sa zoznámili. No, ale tým nebudem teraz zdržovať. A čo dobrého? Čo ste urobili dobrého? Ha? No? Močíte. No tak poďme rátať vaše životy. Koľko vám ich ešte zostáva? Za komunizmu ste boli hercom.
4: To máme 7. Hrali ste partizánov, súdruhov, komunistických kolbojov. Ale sem tam aj nejakých zloduchov. A raz dokonca manžela pod papučou. A potom ste boli revolucionárom. To je už 8.
9: Zobrali nám tváre. Naše poctivé herecké tváre. Ukradli nám ich. A nič nám za ne nedali. Tieto naše tváre.
4: Ach, aké dojemné. Naozaj vám za ne nič nedali? A kto bol taký slávny ako vy? No, ale do toho má naozaj nič. Takže, kde sme to prestali? Koľko rolí, koľko povolaní
9: ste... Taká bola doba. A ešte stále je. Nie som jediný, čo prechádzal z povolania do povolania. Doba ma stiahla.
4: Doba, ktorú ste ohlasovali a pomáhali vytvárať. Komunizmus vám liezol poriadne na nervy. Napokon, neboli ste sám. Ale nebolo veľa takých, čo sa postavili tesne pred jeho pádom a nahlas povedali, čo si myslia. A napokon ste sa teda aj zaslúžili o jeho pád.
9: A to mi už nikto nevezme.
4: Ani vám to nikto neberie. Takže ste sa postavili na tribúnu. To je 8. Politik. Alebo že by sme to zrátali aj s tým stranickým šéfom? Poslancom a ministrom? Nie, to nie. To boli celkom iné životy. Aj keď vždy životy politika. Sme pri čísle 8. S tým nič neurobíme. Koľko vám zostáva? Viete to? Ale treba vám uznať, že všetky tie životy boli veľmi úspešné. Navzájom sa nikdy nevylučovali, ani nepopierali. Pred ľuďmi máte čistý štít. Lebo ľudia nevedia všetko. To sa musí nechať. Máte čistý štít aj pred Bohom, pán Juhás?
9: Ja v žiadného Boha neverím.
4: Ale na bohoslužby chodievate, keď sa to politicky a inak hodí.
9: Chodievam. Aj iní chodievajú, čo je na tom?
4: Ozaj. A mám počítať aj vašu talk show v tej súkromnej televízii?
9: To som robil ako herec.
4: Aha, áno. Áno, herectvo samo o sebe je 90 aj 9 životov vo vnútri toho jedného z 9 však.
9: Tá show bola naozaj dobrá. Mnohí mi za ňu doteraz ďakujú.
4: Bodaj by neďakovali. Veď ste ich vrátili na obrazovku. Keď bojovali proti režimu počas štrajku, vtedy v novembri 89, nemysleli si, že z miláčikov národa, hercov, sa stanú nádenníci v dabingu a tak podobne. Teraz si už aspoň zahrajú v seriáloch. Niektorí.
9: Ja nie.
4: Vy nie. Za to ste však dostali rolu mafiána. Však?
9: Ešte stále som herec.
4: No, áno. Áno, to ste. Nech rátam, ako rátam. Dopočítala som sa k číslu 8. Jeden život vám zostáva. Kto vie, čo to bude? Že vraj robíte nejakú reklamu? Na golf? A?
9: Aj to je v rámci herectva. A navyše je to skôr dobročinnosť.
4: Nevedela som, že ste aj zabávač, pán Juhás. Golfový klub vás neplatí. Robíte to z čistej charity však. Vraj, aby sa aj babičky s vnukmi mohli vyžiť v golfe. Puknem od smiechu. Ale veď dobre.
9: Idem spať.
4: Dobrú noc. A pekné sny.
7: Prvá spomienka. Jamovisko. Jamka štvrtá.
4: Dobré ráno, pán minister. Kávu ako vždy?
9: Áno, Beatka. S mliekom. Čo máme na dnes?
4: Tlačovka už o 10. Dúfam, že ste nezabudli. Podklady máte na stole. Obec s veľvyslancom, večer, recepcia vo filmovom klube.
9: Takže tú kávu mi doneste k tým podkladom.
4: Jasné, už to bude, pán minister.
9: Beatka?
4: Áno?
9: Poďte sem, prosím vás.
4: Potrebujete niečo?
9: Pozrite sa na toto. Čo na to poviete?
4: Čo robíte? Okamžite dajte ruku preč z môjho stehna.
9: Veď sa nič nedieje. Čo to vystrájate? Vy nie ste normálna, alebo čo? Čo si dovolujete?
4: Ja? Čo si to dovolujete?
9: Čo z vás ubudlo? Ste sa zbláznili? Chcete dostať okamžitú výpoveď?
4: Ja si svoju robotu robím poriadne. Nemáte ma prečo vyhadzovať.
11: Prosím si pracovné výkazy a dochádzku pani Beáty. Neplní si svoje povinnosti tak, ako si to predstavujem. No viem, že má séru a je samoživiteľka, ale o to viac sa má snažiť, nie? Všetko má v poriadku? Dobre, tak ja si to ešte premyslím. Môžete mi poslať pani Beátu? Áno, je to súr. Áno, bola tu, ale odišla. Ďakujem.
4: Prosím.
9: Nechcem vás tu viac vidieť. Ja sa s vami babrať nebudem. Podajte si výpoveď.
4: Nepodám. Ak niečo podám, tak sťažnosť na vás. Ja sa vyhodiť nenechám. Som tu už 10 rokov. Vy pôjdete po voľbách do keľu, ale ja tu zostanem. Kvôli vám sa ani nehnem. Toto si nebudete na nikoho dovoľovať.
9: Ale, aká ostrá. Kde sa to vo vás berie?
0: Druhý green, fairway, jamka piata.
12: Pán Juhás, máte už scenár, páni u vás však. Dúfam, že aj návrh zmluvy.
9: Áno, mám oboje. Poznám hercov, čo v tom budú hrať? Aspoň niektorých.
12: Myslím, že nie. Nejakí Poliaci, Maďari, z Čechov nikto.
9: A prečo ste oslovili mňa, pán režisér?
12: Typovo sa mi tam hodíte. Navonok uhladený pán v strednom veku.
9: No, tak to vám ďakujem.
12: Nie, skutočne. Vyzeráte na svoj vek skvele. Keby som vás nepoznal, nepovedal by som, že ste čerstvý šesťdesiatník.
9: Dobre.
12: Okrem toho, budem úprimný. Film je určený pre západné televízie. Nechceli sme, aby hlavnú postavu hral niekto, koho tamojší diváci priveľmi poznajú.
9: Jasné.
13: Á, tu ste, no konečne. Dohodli ste sa, skvelé. Rudolf, dúfam, že ťa nemusel dlho presviečať, čo? To som rád. Bude to skvelé. Totálne terno, to mi ver.
9: Keby som tomu neveril, nešiel by som do toho.
13: To rád počujem.
12: Pre vás to napokon môže byť ďalší skvelý začiatok.
9: Bude sa to vysielať aj u nás?
12: Nie, nemyslím si, že to naši kúpia.
9: Tuší mi odľalo.
12: Ale zase dnes už ľudia na tých satelitoch chytajú všetko. Takže to celkom neodtajíte.
9: Jasné. Ale veď nevadí.
12: Ale nepovedali ste mi, ako sa vám pozdáva ten scenár.
9: Chvíľami som nerozumel motivácii toho vraha. O tom by som sa s vami rád porozprával podrobnejšie.
12: Isté.
13: Motivácia vraha. S tým nikto z nás nemá skúsenosti, ale zasa, aby som ťa upokojil, ani väčšina tých, čo to budú pozerať, s tým nemá nejaké skúsenosti. Bude ich to fascinovať tak, či tak. A bude sa to skvele predávať.
9: A čo, ak si to pozrú nejaký väzni?
13: No a čo ťa po nich?
9: Ja ako herec to musím vedieť celkom presne. Lebo zahrať to napokon musím ja.
12: Isté, to chápem. Ale tento film neposkytuje nejaké psychologické vysvetlenie. Ja sa na vás v tomto dosť spolieham.
9: No, to ďakujem, ale...
12: Nemusím už ísť. Tak, majte sa, pán Juhás, ja už pôjdem. Budem s vami v kontakte. S oboma.
9: Dovidenia.
0: Druhá spomienka, vodná prekážka, jamka šiesta.
14: Šéfe, rád som vás k tomu volantu pustil, ale keby niečo, tak som zodpovedný, ja to vám nemusím hovoriť.
9: Jasné, ďakujem, Jozef. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Jazdiť viem, jazdím rád, ale nemám teraz toľko príležitostí. To je ale fakt skvelá mašina.
14: Na tu sa môžete 100% spoľahnúť.
9: Na diaľnici ťahá parádne.
14: No, len aby tu niekde nemerali.
9: Na rozdiel od teba mám imunitu.
14: Už nie ste poslanec.
9: To je pravda, ale nejako by som to už vyriešil. Nerob si starosti. No,
11: Už sme tak v meste.
14: No, radšej spomalte.
11: No, okej, uberám plyn. Koľko je hodín?
14: 10.
11: Ani nevieš, aký som ti vďačný, že môžem zasa jazdiť.
14: Ale to nestojí za reč. Rád som to pre vás urobil.
11: Inak, poznal som sa s tvojim otcom. Boli sme kamoši z mokrej štvrte.
14: Viete, že keby ste čokoľvek potrebovali, tak...
11: Jasné.
14: Vraj ste vyhodili tú Beatu zo sekretariátu.
11: Vyhodil. Nikto nie je nevyhoditeľný.
14: Spravdu, ale viete, že na vás podala sťažnosť?
11: Áno, počul som, ale netrápi ma to.
14: Vraj má dobrú právničku, klebetí sa, že to vyhrá.
11: Čo všetko sa narozpráva.
14: Nie je to tamto na chodníku ona?
11: Nie.
14: No, tam, odkiaľ ide tak neskoro?
11: Veď má rodinu, má sedieť doma.
14: Je na prechode, chce prejsť cez cestu, prežite!
11: Počká!
14: Sme na chodníku. Asi sme ju zrazili.
15: Kurva, čo teraz?
11: Choďte sa tá pozrieť.
15: Ja? My musíme volať policajtov. Aj záchranku. Nemôžeme uísť. Oni na to prídu. To vozidlo mám napísané na seba. A jazdím na ňom. Čo budeme robiť?
11: Presadneme si.
15: Čo? Ja. Čo, ak je mŕtva? Kurva, to je môj koniec. Ja nemôžem.
11: Ja už duplom nemôžem.
15: Áno, jasné, presadneme si. Ja som riadil. A čo poviem, že som ju nevidel? Čo?
11: Nie, nevidel si, Jozef. Nemohol si ju vidieť. Osvetlilo ťa protiidúce auto a ona vkročila do vozovky. Ja ťa z toho vysekám. Možno ani nie je mŕtva. Nič sa neboj. Ja ťa v tom nenechám. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Dobre? Dobre?
15: Jasné.
11: Pred cestou si nepil, nenafúkaš. Si slušný človek. Ja sa za teba zaručím. Som korunný svedok. Volaj políciu a záchranku. Ja nevládzem. Mŕtva. V sanitke.
3: Rudolf, ani si mi o tom nehovoril. A tu píšu v novinách, pozri sa. Tvoj šofér na prechode. Vraj skočila do cesty spoza stĺpa verejného osvetlenia.
11: To je hrozné. Zariate všetko ako treba. Je tam snad niekto, kto sa o to postará. Čierna zástava? Áno, vyveste ju. Viem, vyhodil som ju, ale... Nie, kondolenčnú listinu netreba. Bola to len obyčajná sekretárka. Veniec, áno. Áno, samozrejme, objednajte. Za ministerstvo. Nie, nemôžem prísť, mám služobnú cestu. Milatka, prebukujte mi to lietadlo na skorší termín a dohovorte mi schôdzku s tým pánom, na ktorého som nemal čas. Áno, poletím o 2 dni skôr. Viem, že je pohreb, ale čo už ja. Neboli sme si až také blízky. Áno, je to strašné. Mladá žena, dieťa. Áno, no, aspoň to. Stará mama. Áno. Isté, je to ťažké. Takže o 2 dni skôr a dajte mi vedieť, či sa vám to podarilo. Ďakujem. Neboj sa, Jozef, nenechám ťa v tom. Nikdy ti to nezabudím. Zaplatil som skvelého advokáta. Už som mu to vysvetlil. Vyseká ťa z toho s podmienkou. A navrhneme odškodné rodine a ja to zaplatím. S tým nebudeš mať nejaké starosti. No a kým ti vráte vodičák, nájdem ti nejakú slušnú robotu. A potom sa postaram o to, aby ťa vzali na miesto šoféra. Nie na ministerstvo, to asi nie, ale niekam inám. Nemusíš sa báť, vybavím to.
16: Ja neviem, čo na to povedať.
11: Určite neďakuj. Ja som ťa do tej šlamastiky dostal, ja ti z nej aj pomôžem.
16: Aj tak vás obdivujem.
11: Prestaň, to nestojí za reč.
16: Že s tým môžete žiť.
9: Ja ani sám neviem, ako to dokážem. Je to ďalšia jazva na mojej duši.
16: Nejde mi to do hlavy. Nepili ste, ste dobrý šofér. Ako sa to mohlo stať?
9: Stále nad tým premýšľam. Bola to taká osudová chvíľa.
16: Aj tak to nechápem. Tak skočila do tej vozovky, alebo nie? Bolo to také rýchle.
9: Ja som presvedčený, že skočila. Chcel som sa aj vyhnúť, ale už sa to nedá vrátiť. Nenechám ťa v tom. To mi môžeš veriť.
16: Tak ja končím. Čakám na ďalšie správy od vás.
9: Tak zatiaľ, Jozef. Drž sa. A ďakujem ti.
16: No, tak zatiaľ.
9: Že by sa to tak ľahko utriaslo? Je to možné? Ako keby sa ani nič nestalo. Advokát ho musí z toho vysekať, ale keby som čo za to dal, nesmie nám na to platiť. Mohol by ma prezradiť. Musí z toho vyviaznuť čo najľakšie. Dúfam, že jej rodina to odškodné príjme. V každom prípade ho ponúknem. Čo to do mňa vliezlo? V jednom momente sa život zvrtne. Alebo aj skončí. Bol to skrat. Nemusel to tak dopadnúť. Prečo by sa mal kvôli tomu skončiť môj život? Ako k tomu príde moja žena a dcéra? Nič zlé neurobili, nemajú za čo pykať. Za chyby sa platí. A ja zaplatím. Hotovo. Dúfam, že sa to tým vyrieši.
7: Dlhá chôdza po gríne. Jamka 7.
17: Prešovská krajská policajná hovorkyňa informovala, že krátko po 8 ráno oznámila stála služba...
9: Milka, preboha, prepni to!
18: Ale veď ty máš ovládač, ja robím kávu. Počkaj.
9: Nemôžem ho nájsť. Do frsa, kto to má počúvať?
17: Minulý týždeň zadržali policajti oddelenia hraničnej kontroly Petrovce v okrese Sobrance skupinu migrantov...
18: Tu máš tú kávu.
17: Afričanov musia v horskom prostredí... Na
18: chudáci ľudia, nikto ich tu nevíta.
17: Ale aj nočné teploty.
18: Keby sa k tým našim, čo preplávali Moravu, vtedy tak správali...
9: To bolo iné.
18: Ale prečo si taký nervózny, Rudolf? V poslednom čase, ako keby si to nebol ani ty.
9: Ja nie som nervózny. Prečo by som mal byť nervózny? Vypínam ten televízor. Kto sa má na to dívať?
18: Prosím ťa, čo vystrájaš?
9: Idem do svojej izby.
4: Koľko životov má mačka, pán Juhás?
9: Nie, toto nechcem. Daj mi pokoj, kde sa tu berieš?
4: My sa týkame. Tak dobre. Koľko životov má mačka, Rudolf? Ty predsa všetko vieš a všetko poznáš. To, čo je vôkol nás. Mal by si to vedieť. 9. Mačka má 9 životov. Tak sa to aspoň hovorí. A koľko životov máš ty, Rudolf?
9: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, či nie?
4: Takže si predsa len vykáme. To mi vyhovuje. Náš vzťah bol formálny. A taký aj zostal. Už to máte spočítané, pán Juhás? Koľko životov vám zostáva?
9: Všetko mám spočítané. Vždy som mal všetko spočítané.
4: Naozaj? Aj životy?
9: Zmizni. Zmizni a už sa nevracaj. Čo mám po tebe? Ty...
4: No... Pokračujte, pán Juhás.
9: Idem spať.
4: Tak pekné sny. Možno sa vám vo sne vyjaví, aký 9. život vás čaká. Golf hrávate na 9 jamiek. Revolúciu ste robili v 9. roku. A ešte vám zostáva 9. život. Veľa šťastia, pán Juhás. Až na to, že jeden život som zatiaľ schválne nezapočítala. Nezabudla som naň. Ste, ako by som to povedala, aby som neporušila prezumpciu neviny. Niekto, kto je možno vrah, a možno nie. Niekto, kto možno kryje vraždu, a možno nie. A kto vie? Kto o tom vie okrem mňa? A ja som mŕtva. Mŕtvejšia už ani nemôžem byť. Vaša žena o tom nevie. Ani dcéra. Nemusia sa znepokojovať, že ich slušný a spokojný život je ohrozený. Lebo nie je. Kameň do vody.
9: Mirka, prosím ťa, urob mi čaj. A pohni si. Alebo zapnem televízor. Čo máš rozčítané? Požičiaš mi niečo?
4: Ale Rudolf, snáď sa len nebojíš sám po tme. Veď už nie si malý chlapec. Ako chleba, čo mamka ti dáva. Ako studnička, zrkadlo hviezd. Ako slza, čo z očí ti pláva. Ako domov po návrate z ciest. Tak chutí čas. Tak chutí čas. Tak chutí čas.
9: Zmizni!
7: Tretí Green, tréningová lúka, jamka 8.
19: To bol ten režisér?
9: Áno.
19: Zobral si to pre peniaze?
9: Prečo si myslíš? Nie. Nie len.
19: Ale aj.
9: Žijem z penzie. A aj keď sa nesťažujem a občas sa nejaké možnosti vyskytnú, takáto príležitosť sa neodmieta. Dobre, dobre.
19: Ale podľa toho, čo si mi dal čítať, je to dosť hrozné. Nebojíš sa toho? Naozaj ťa to tak fascinuje?
9: Kladných hrdinov som sa nahrala žáš.
19: Aj na tej tribúne počas Nežnej si hral Kladia sa, čo? Alebo si ním naozaj bol? Môj hrdinský tatino. Čo?
9: Počúvaj. Ja som tomu vtedy naozaj veril. A ľudia to potrebovali.
19: A dnes? Stále tomu veríš?
9: Veľa vecí sa zmenilo. Čomu dnes ľudia veria? Spomínajú na mlieko za 2 koruny a pritom chodia po obchodných centrách a nakupujú vo veľkom. Chodia na Mariánske púte, čumia na telku. Ja neviem, čomu dnes ľudia veria. Vtedy som im tú vieru dával takto priamo. A teraz... Teraz to neviem. A tuším, ma to už ani nezaujíma. Dajme tomu, že skúšam, kam až môžem zájsť. Žijem sa do tej role zloducha a možno tým sám sebe odpoviem na niektoré otázky, hypoteticky. Len tak. Za staré kolená sa o sebe možno niečo dozviem.
19: Ale toto do žiadneho rozhovoru nedáš, čo?
9: No prečo by som mal?
19: Hovoríš múdro ako rádio. Ako v tej pesničke, čo som minule doma našla na platni. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás, tak povedz mi, otec, jak vonia čas, bla. Povedz mi, otec.

0: Plánovala všetky vaše životné role. Ako by ste to zvládli, z ako vy vravíte mäkkým jadrom?
1: Ako? To vám s dovolením neprezradím. Ste novinárka, zistite si to.
0: Ako vždy vtipný. Kedy vás uvidíme vo filme?
1: Opýtajte sa producenta.
0: Tak ďakujem za rozhovor.
1: Prosím.
2: Bol si k nej tvrdý.
1: Ja? Ja a tvrdý? A čo ma nepoznáš?
3: Teplo domova. Niečo ako happy end. Jamka 9. Posledná.
4: Ako sa dívate na dnes už legendárne...
1: Elka, už to ide. A máš tú kávu?
5: Áno, hneď som tam. Tu máš tú kávu.
1: Ďakujem.
2: Bola som dieťa. Vtedy som tomu celkom nerozumela, ale ovládlo ma také všeobecné vzrušenie a nadšenie. A dnes sa na to dívam s obdivom k svojmu otcovi i ostatným, ktorí sa nebáli, keď ešte nebolo vôbec jasné, ako to dopadne.
4: Je pre vás otec vzorom?
2: Na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Stál na tribúnach, pomáhal poraziť totalitu. Neviem, či by som našla podobnú odvahu v podobnej situácii. Ja môžem len dúfať, že nič podobné nezažijem. No, i keď v kútiku duše mu tak trošku závidím. Je pre mňa vzorom v tom, že vždy vo všetkom jednal tak čestne a férovo.
5: To bolo krásne. Môžeš byť na ňu hrdý.
1: Obaja môžeme byť hrdí.
2: Ahojte.
5: Ahoj, Sonička.
2: Ahojte. Viete, že môj Tomáš dostal tú ponuku robiť scenár na tú novú veľkú show?
1: No tak teraz to už vieme, ale dosiaľ sme to nevedali. Že by si si napokon vybrala dobre.
5: To je skvelé, Sonička. Urobím aj tebe kávičku, moja, hej?
2: Díky. Už ma dávno nikto neobsluhoval.
5: No lebo málo chodíš domov. No. Ty naša malá veľká papaláška.
2: Prosím ťa.
1: No aké prosím ťa. Myslím si, že si na dobrej ceste. No. Toho Tomáša sa drž.
5: A doveď ho niekedy na obed.
2: Jasné, bude rád.
5: Tak idem urobiť tú kávu.
2: Idem s tebou.
5: Poď.
6: Takže koľko životov, Rudolf?
1: Zasa si tu?
6: Stále som tu. Veď vieš... Kam by som išla?
1: Máš dceru a matku?
6: Isté. Má. Zostali samotné. Opustené.
1: Poukázal som im nejaké peniaze.
6: Nečakáš, že sa ti poďakujem však. Zatiaľ ich ani nevyužili.
1: To už nie je moja vec.
6: A čo je tvoja vec?
1: Do toho ťa nič. Strať sa. Navždy.
6: No, tak v tomto ťa neposlúchnem. Ešte sme nezrátali tie tvoje životy. Som zvedavá, či ich máš viac ako mačka.
1: Rozhodne ich mám viac než ty. Strať sa.
6: Áno, máš ich viac. No aj tak. Koľko ti zostáva?
1: Dokedy toto budem trpieť? To akože...
4: Oci, máš tu niekoho?
1: Čo? Ja? Nie.
4: Mama urobila skvelú kávu na tom novom kávovare. Pozri, aká pena. To je prasičko, čo? S kým si sa to rozprával? Hádam, len netrpíš samomluvou. Ocko, nie si ty prepracovaný?
1: Nie, nie som. Učil som sa texty tej novej roli.
4: Aha, toho mafia?
1: Áno, áno, toho.
5: Počuj, Rudolf, tak mi zišlo na úve. Ty si už niečo ako značka.
1: Nestráš, prosím ťa. A najmä to nikde nehovor, lebo tá koza redaktorská sa ťa na budúce opýta, aké to je žiť so značkou.
5: No pokojne nech sa opýta. Poviem, že žiť s takou značkou, ako si ty, je úžasné.
4: Mama, to čo ťa napadlo? Že značka? Žiť so značkou je úžasné.
5: Takže moja značka bude mať jeden takýto šrám. Rolu mafiána.
4: Ale neboj sa, z hostí sa je skvelá a jeho značka ešte len získa na kvalite. Počuj, ocko, tá pesnička je úplne švihnutá. Som našla tú platňu, pustím vám ju.
5: To je halus, čo?
1: Ty moja malá, veľká papaláška.
5: A ty moja značka.
4: Všade dobre, doma najlepšie. Alebo doma najlepšia káva.
1: No povedz, nie je ten náš život krásny?
4: Nádherný.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Juráňovej Na 9 jamiek. Účinkovali Boris Farkaš, Zuzana Porubiaková, Zuzana Kocúriková, Lucia Vráblicová, Hera Turban, Miro Trnavský, Ivo Gogál, Matej Landl a ďalší. Dramaturgia Ján Šimko, produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Dušan Kozák, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho mnohých záľub je spoznávanie známych, ale najmä neznámych kútov a zaujímavostí Slovenska. Juraj Dorot z Očovej precestoval svet, no objavovať zaujímavé miesta na Slovensku je pre neho aj dnes najväčšou výzvou. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás teraz pozýva Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1948. Ste už teda na dôchodku, alebo ste teda seniorom, ale napriek tomu stále veľmi aktívny a veľmi vitálny a mnohí aj vaši rovesníci by si mohli brať z vás príklad. Ale poďme začať najskôr hovoriť o tých vašich koreňoch a o tej Očovej a o vašej rodine a o vašom detstve.
2: No čo o rodine? Nasadili ste mi chrobáka do hlavy, pretože toto priezvisko Dorot, ako sa ja píšem, je na Slovensku len 19. Z toho nás je 6 chlapov mužského a ostatné sú dámy. Môj starý otec, otcov otec, povedal, že náš dáky predok prišiel z dolnej zemi a do Vočovej sa len priženil. Verte mi, od 90. začiatku 90. rokov hľadám po archívoch, kade tade, priezvisko Dorot, z kade sme prišli. Ja mám Vojvodinu prejdenú, ja mám maďarskú čabu. Jednoducho tam, kde boli Slováci, lebo tá migrácia, keď Turci odišli, koncom 17. storočia, tak veľa Slovákov migrovalo z hornej zemi dolu na tie opustené zeme Uhorska. Mám prejdené, doteraz som nevypátral, som 1786. posledný záznam, čo som našiel v kronikách. Už aj strácam nádej, že sa dopátram, ale verím, že hej, pretože napríklad takéto priezvisko, ako mám ja, má jeden kibuc v Izraeli, asi viete, čo to je kibuc, a mal som to šťastie, že som stretol izraelských turistov so slovenským sprievodcom v Prešove a ten jeden z nich, keď predstavoval nás, ten slovenský sprievodca, tento pán sa volá Dorot, ako ten kibuc, a jeden povedal, Ježišmaria, veď ja to poznám, ja som stade, vy sa voláte Dorot, taký to je svet maličký. Takže to je moje priezvisko, to sú moji predkovia, neviem, skade prišli, alebo čo, ako ďalej, ale sa usadili a od tej dobe sme Vočovej. Ja tomu vravím, že žijem, narodil som sa v Getsemanskej zahrade. Ak viete, čo to je, pretože Števko Hudák na Turci sa chváli, že turčianska zahradka, Števko Hudák z Turčianskych Teplíc. Tak ja sa chválim, narodil som sa, žijem v Getsemanskej zahrade.
1: Môžem potvrdiť, to okolie Očovej je naozaj nádherné, tak ako vlastne aj to Podpoľanie. Sú tam aj tie zákutia, tie očovské háje a takisto kráter Poľany, napríklad Kyslinky, niekdajšia drevorubačská osada, odkiaľ sa drevo zvážalo tou lesnou železničkou až do Výgľaša. Vy ste mi povedali, že už v detstve ste milovali tú prírodu v okolí Očovej a dokonca aj v Kyslinkách, tam ste ako chlapec brigádovali počas leta a veľmi vás to bavilo.
2: No, máte pravdu a dokonca zase sa pochválim, keď horári, jednotliví horári zbadali, o čo mám záujem. Bolo tak, že sa muselo chodiť vyznačovať stromy na ťažbu. Priemerka, farba, no a som s horárom chodil v jeho revíri. Vždy som sa spýtoval, pán horár, toto sa ako povie? Ako sa toto sa povie? Tak také názvy, napríklad Brusenský gruň, Taštenvo, Nemecká izba. Prišiel som na to, že keď sa začalo niekedy v 17. 18. storočí dorábať drevené uhlie pre horehronské železné vysoké pece, ktoré sa tavilo železo Horonci alebo Podbrezovej, tak sa drevené uhlie aj z lokality Hrochotskej doliny, z lokality Kysliniek, Kaldery, stratovulkánu Poľana, sa vyvážalo tými cestami až tam na okolie Brezna alebo Horonca. Ja som sa vždy spýtal, prečo sa to tak volá. No a keď pán horár zaregistroval, že mám záujem o niečo, tak sa mi to snažil vysvetliť dopodrobna. Som prišiel napríklad, že prečo Brusenský gruň? Boli tam Prušiaci. Nemci, Prušiaci, to je Skomolenina. Daštenvo, kopec Daštenvo. Dachsteiny v Rakúsku je Dachstein, takže kamenná strecha. Aj toto je Skomolenina. Nemecká izba, kde žili tí osadníci, ktorí dorábali vyrábali tu drevené uhlie, miliary, a to sa volalo drevené uhlie. Bol som tam, keď som sa zavrtal do zemi, tak som našiel normálne, že tam stáli tie míle, kde sa to uhlie dorábalo, bola vytvorená rovná plocha. Toto ma zaujímalo a odtedy vlastne v tomto žijem, pretože kde idem, či na Hriňovsku, na Hriňovské, Detvianské lasy, vždy sa spýtam, ako sa tento ďah, to je skrátka toto miesto, ako sa to volá, Pumľová dolina, alebo Zlatno a tak ďalej. To je to isté aj na Očovej. Na Očovej nemáme lazy. U nás sa to volá Vrchy, Kráľová púť a podobne, Vevericová, Muzíková. Takže takéto názvy, a to ma vždy zaujímalo, prečo sa to tak volá a z akého dôvodu. Toto ma od mlada zaujímalo. Navrajem do tých kysliniek som chodil s partiou, či z Hrochoti, alebo z Očovej, hore Úzkokoľajkou, Gébuskou, my sme to volali Gébuska, skratka, mašinkam, vláčik maličky. No a cez letné obdobie, naozaj júl, august, sme si privyrábali koľko toľko a mal som potom namíňanie, alebo do školy sa mi to zišlo, pretože už aj ako stredoškolák. Ešte som skratka chodil do Nitry, som chodil na strednú školu, veterinu, a potom som si chodil privyrábať. A bolo tam dobre, pretože tam boli dievčince z Hrochoti, chlapci z Hrochoti, z Očovej a tak ďalej. No to bola radosť. To je všetko z mojej mladosti, krátkosti.
1: Vy ste mi povedali, že aj ste sa chceli stať lesníkom, ale nakoniec teda mama s tým nesúhlasila, pretože povedala, že je to nebezpečné povolanie, že sa o vás bojí, a tak ste teda išli študovať na strednú veterinárnu školu do Nitry a v podstate takmer celý svoj profesionálny život ste sa venovali tej živočíšnej výrobe v rámci celého stredného Slovenska. Poďme sa teraz porozprávať ale o inej vašej aktivite, ktorej ste sa venovali. 47 rokov ste robili starejšieho. Povedali ste mi, že boli roky, kedy ste naozaj každý jeden víkend pripravovali nejakú svadbu. Nie len to starejšovanie, ale v podstate vy ste tie svadby aj celé zabezpečovali od A po Z, dá sa povedať, a boli ste naozaj takým vychýreným a vychyteným starejším. Ako ste sa k tomu dostali?
2: Ďakujem vám za pochvalu. Ako som sa k tomu dostal? Tak to vám poviem. Chodievali sme ako mládenci na svadby v Očovej, aj my. Ja, treba za partia sme boli. Vtedy bolo, keď starejší vravel, tak bolo ticho ako v kostole. A keď som už bol na do roka na 3-4 svadbách, poviem prečo, nebol som ako rodinný príslušník, ale boli sme mládenci, ktorých si pozvala buď mladý zať alebo nevesta. Vedeli o mne, že dokáže zabávať ľudí na zábavách trebás, keď už nehrala hudba, takisto na svadbách. A my sme ako mládenci z Očovej chodili prievezi pýtať. Skrátka, keď bol mladý zať z inej dediny a nevestička bola z Očovej, no samozrejme ako odmienku za to, že sme sa o jeho manželku už starali, alebo snúbenicu starali, no tak musel nejakú odmienku dať, a na základe toho sme zostávali. Zostávali sme na svadbách pozvaní a veľa razy starejší povedal, kto bude čítať telegramy. Ďuro, prečítaj to, ty to vieš. Mal som dar od Boha daný a retoriku, niekedy som na strednej škole som aj prednes. Recitoval som, chodil som po súťažach. Doneska by som vám mohol detvana z hlavy recitovať. Takže takto mi to zostalo, a keď sa prvý kamarát ženil, vraví mi Ďuro, no koho idem volať? Poď, ty to spravíš. Tak aj tak bolo. Mladý za Zočove, nevestička nedožeri Brezany pri Prievidzi. No a veru som vypýtal nevestu, tak ako sa vraj k úcti sláve Božej, ale tiež vedel som, že pán Hromada, nevestin otec, bol dosť funkcionár komunistickej strany, tak som si skrátka hubu nepustil na špacír, ale odbavil som svadbu tak, ako bolo treba, aby som neurazil nikoho, aby mi niekto nepovedal, kto vás má počúvať. Lebo to sa stávalo. Keď sa do niečoho zabrdlo, čo tam nemalo byť, ja som si veľký pozor dával. Vždy som si v týždni pred svadbou pozval k sebe snúbencov. Tých som sa pospytoval, ako to chcú, čo chcú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im ponúkol svoje služby a buď povedali áno, alebo nie. Ja som išiel na svadbu na 100% 100% pripravený. Ja som si nedovolil, aby som vravel to, čo ja, lebo poznám taký starejší a ja to Ďuro nepraktizujem a načo. Ja spravím svadbu tak, ako ja viem. Ja som robil svadbu od Bardejova, Michalovce, Bratislava, Žida som ženil, Angličanov, Poliakov, Maďarov, jednoducho nebol problém. Buď niekto prekladal, alebo väčšinou tak bolo, že niekto prekladal, alebo nevesta vysvetlila mladému zaťovi, alebo mladý zať vysvetlil svoje snúbenici, o čo v skutočnosti svadba ide. Takže toto v skutočnosti bolo a zostalo mi to naozaj, ako ste sa spýtala na začiatku, že začali ma na svadbu volávať, keď prvý raz badali, že niečo dokážem a nepokazím svadobné veselie, lebo tiež vravím, rád som spieval, dakedy svadby boli s ľudovou hudbou, Rončekovci, Ondrej Molota, alebo podobne, alebo z Hrochoči, Sponík, Cigáni, že som si rád zaspieval a už ľudia zbadali, že dokážem baviť ľudí nie vtipmi, alebo nejakými zábavami, tak skrátka mňa to bavilo, že prišiel som zo svadby vyspievaný a nebolo ma ani počuť. To bolo skrátka moja záľuba. Manželka vždy povedala, Ježiš Mare, ty tam húkaš, len teba počuť. No celkom to tak nebolo.
1: Očová je vyslovene obec, kde sa aj dnes ešte udržiavajú naše tradície. Naozaj obec bohatá na krásne kroje, krásne piesne a takisto aj tance. Vy ste napriek tomu, že pochádzate z tej Očovej, tak takým tým aktívnym folkloristom ste neboli. Napriek tomu s ľudovou hudbou Rončekovci z Hriňovej ste nahrali aj niekoľko piesní práve tu u nás v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Poďme sa teraz porozprávať o ďalšej vašej zaujímavej činnosti, aktivite, ktorou ste známi, to je turistika. Vy ste mi povedali, že máte pochodené celé Slovensko, často chodíte do Českej republiky, chodíte aj do zahraničia, ale dá sa povedať, že to Slovensko je taká tá vaša srdcová záležitosť. Začínali ste teda na tej Poľane spomínanej, tu máte prechodenú krížom krážom. Potom ste si tak povedali, že čo keby som navštívil všetky tie naj na Slovensku.
2: V 70-80 rokoch dostal som sa, alebo skrátka s kamaráti, s partiou, ktorí boli horolezci. Vo Zvolene pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej bol silný oddiel horolezecký, pán Jan Hazucha, Košíkov, Ciano Mihal a tak ďalej. A pretože som s nimi bol kamarát, tak ma ťahali skrátka do Tatier na horolezectvo. Pár som toho prešiel, lenže potom povolanie, rodinné záležitosti nevyhovovali celkom, takže s tým to muselo prestať, no a dal som sa potom chodiť nižšie hory, alebo už nie len vysoké Tatry, treba nízke Tatry a znižoval som to vekom svojím, som to znižoval tak, že napríklad včera som bol na Cerovej vrchovine, celý deň sám, nevadí mi to, no a keďže som bol na najvyššom bode na Gerlachu, to bolo tiež 35. výročie Slovenského národného povstania a na zadnom Gerlachu spadlo lietadlo s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády, tam havarovalo. Tento oddiel horolezecký zo Zvolena chodieval tam vždy každý 5 rokov klásť vence, uctiť si pamiatku týchto padlých. Ja som sa tak s nimi zostal, no a z Tetmajerovho žľabu slivkovou cestou som bol normálne voľne, bez lán, bez všetkého, hrebeňovka, ktorá je zhruba 3 pluska. Vyšiel som na Gerlach, zo zadného Gerlachu na Gerlach, no a už som bol majster sveta. Pochodil som všetky chaty vo Vysokých Tatrách. Nie je to v Tatrách chata, čo ešte dneska stoja, kde by som nebol s partiou trebás. Ja sa pochválim, Fiala, Orolin a tak ďalej, Gejzahák, nebohy. Pri tejto činnosti horolezeckej s týmito zvolenskými horolezcami som sa dostal do partie aj tak, že som dokázal zabávať starších odo mňa. Orolin, Fiala boli starší páni, ale rady prijímali zábavu Podpolania, folklór Podpolania. Takže skrátka, mal som to šťastie. No a keďže som najvyšší spravil bod Slovenska, tak mi nedalo, tak aj najnižší. No Klin nad Bodrogom, Streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, vlaky chodia. Chodil som ešte tak, že autom svojím, trojmedzia slovenské, všetky, či na východe, Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko, na západe. Mal som na to, robil som ešte vtedy a spravil som si voľno, treba 3 dní cestovania autom, prešiel som dokopy treba 700-800 kilometrov, ale bol som tam, kde nikto, ja tomu tak vravím, kde nikto z Očovej ešte nebol. Ja som bol hrdý na to, že poznával som a dokázal som o tom aj porozprávať, že aké je to pekné, kde čo je a tak ďalej. No a popri týchto naj, keďže som už potom nemal kde chodiť, tak som sa dal chodiť poznávať také veci, ako že drevené mlyny na Malom Dunaji. No prešiel som všetky, mám to pofotené. Sakrálne kostoly, evanjelické, katolícke, kostoly východného ritu, či pravoslavné, alebo grécko-katolícke. Prechodil som pramene najväčších slovenských riek, aj tam, kde vytekajú mimo územia republiky. Ja už teraz vlastne nemám kde chodiť. No tak chodím tak, že dal som sa chodiť po hraniciach momentálne slovensko-maďarských. Ja mám prejdené od Kalondy až po Vokyňu, rieku Slanu, celú slovensko-maďarskú hranicu mojho najobľúbnejšieho pohoria Cerová vrchovina. To je najmladšie sopočné pohorie, a sú tam tie sopečne rôzne skalné útvary a tak ďalej, Ragač, Pohanský vrch a podobne, Sový hrad, jednoducho moja srdcovka. Takže už chodím po hraniciach. Slovenský kras, Hosťovce na východe, posledná dedina pri Turňanských kameňolomoch, a na západe Domica. Toto po prechode nemám skrátka po hranici, alebo chodím ešte po hraniciach. Takže takáto je moja momentálne záľuba 78-ročného človeka.

0: Povedali ste mi, že zvyknete chodievať na tie turistiky aj sám. Je to síce trošku nebezpečné, človek by nemal chodiť sám do prírody, pretože stať sa môže čokoľvek a vždy ten druhý človek vie pomôcť, ale na druhej strane vám úplne rozumiem, pretože som na tom podobne. Veľmi rada chodím sama do prírody. Tam človek tak má možnosť viac vnímať to okolie, tú prírodu, vtáctvo, zvieratá. Nemá sa s kým rozprávať, tak vníma práve tieto veci. Vy ste mi ale povedali, že sú ale aj také túry, kde chodíte partia turistov zo Zvolena a dokonca máte aj taký družobný turistický klub zase v Českej republike a tam sa naozaj už roky utužili tie priateľstvá a stretávate sa každý rok.
1: To máte pravdu, pôjdem od tohto záveru, čo ste sa spýtali, 35. ročník, teraz bude asi 36. na Dolnej Hanej, rieka Morava, budeme splavovať rieku, ten Baťov kanál a táto partia zo severných Čiech od 91. roku sa stretajú tá partia z Čiech a Zvolenčania, ale len po niektoré, dokonca už sme zostali len traja. Jeden rok je to v Čechách, jeden rok je to na Slovensku. Ja sa ich na Slovensku vždy ako organizátor snažím zaviesť do takého pohoria, čo by v živote treba znešli. A počotom také kopce o ničom, treba tá Cerová vrchovina a tak ďalej. Do Tatier ich nevodím, do Slovenského raja ich nevodím, tam choďte sami, hoci oni tam boli takisto, alebo Slovenský kras, to už hej, ale jednoducho pohoria, kde by sa asi ťažko sami vybrali, zapoznávanie a podobne. Takisto v Čechách oni sa snažia, títo bratia Češi, nás zase zaviesť na najvýznamnejšie, takže Krkonoše mám prejdené, Šumavu mám prejdenú, Žďarské vrchy, Rakúsku hranicu, Českú Kanadu a podobne. Hore na Kralický Snežník, Pradied a podobne, Slovensko-Moravskú hranicu, jednoducho toto. Takže to je česko-slovenskej akcii a potom sa zase pochválim, začali ste s tým skutočnosti naozaj aj vo Zvolene, pán Marian Kološta, pán inžinier Peter Setej, klub železničných cestovateľov, inžinier Milan Pivka sú fundátori založenia klub železničných cestovateľov. Oni to majú zadarmo. My ako dôchodcovia tiež máme vlaky zadarmo, niekde autobusom a chodívame partia, teda 20-30 člená, chodívame po celom Slovensku, kade, tade, vždy tak na jeden deň, alebo na 2-3 dni, treba keď do Čiech, keď sa má ísť a podobne. Takže takáto aktivita vo Zvolenskom okrese existuje a nie len to Zvolenská, aj Bystrický okres stretávame partie veľké. Maďarsko, Severné, Mátra, Čerhát, Pilické vrchy, Zemplínské vrchy, to mám všetko schodené a postretal som tam naozaj. Tam, kde padlo lietadlo v Hejcach, bohužiaľ zahynulo veľa príslušníkov Slovenskej armády. Aj tam sme boli, aj tam som stretol turistov tiež treba z Banskobystrického regiónu a tak ďalej. No a okrem toho sa pochválim, vo Zvolene bola taká dobrá tiež organizátorka, alebo viacerí organizátori, ktorí zorganizovali turistické zájazdy autobusom po celej Európe. Ja sa pochválim, že mám od Gibraltaru Granada, Alhambra a tak ďalej, tam je Sierra Madre, Pireneje, Alpy prejdené, Slovinské Alpy, Francúzske a tak ďalej. S touto partiou vždy sme si zaplatili autobus na 2 týždne, alebo na 10 dní, alebo na 14 dní, to bude 2 týždne a vždy spávalo sa pod Širákom. Málo kedy, keď sme išli treba na Mont Blanc, alebo keď sa niekde vyššie išlo, spávalo sa na tých zimných izbách, že to stálo menej peňazí Slovákov a tak ďalej, alebo sme pri autobuse spávali, aby nás nechytili rakúsky, taliansky, alebo francúzsky, alebo švajčiarsky policajti. Takže skrátka mám aj prejdené takéto skrátka turistické destinácie v Európe. Pochválim sa, mám krásne spomienky, no a to je vlastne moje celé, takže vravím, ja mám prejdenú aj Európu, kus vysokohorského prostredia. Takže žijem ešte stále pohybom.

0: Poďme zo sveta teraz naspäť opäť na Slovensko, pretože ešte sme nespomenuli to, že vy v rámci týchto vašich výletov ste navštívili obrovské množstvo slovenských hradov, zámkov, hradísk, pevností.
1: Strážne veže, kláštory, lebo nie každý kláštor teraz bol niekedy pevnostka a podobne. Dneska je už z toho kláštor. Takže keď som už nemal do čoho zakopnúť a kde chodiť ohľadom turistiky, no tak som sa dal chodiť, pretože už treba 8-ročný, 10-ročný zo školy, zo základnej školy, zo strednej školy sme chodili po Slovensku, takéto zájazdy autobusové, takže na čo pôjdem do Bojnic, keď som tam už niekoľkokrát bol, alebo na čo pôjdem na Bratislavský hrad, takže jednoducho dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, pevnostky, mestské hradby, strážne veže, ako Vartovka, prikrúpenie, takých je v Štiavnickom pohorí veľmi veľa, to sú protiturecké, no a kláštory, lebo vrajem nie každý kláštor mal tú prvú funkciu a tak ďalej. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna. Takže kamarát, Milan inžinier, Milan Pivka, mi vytiahol, alebo stiahol mi z počítača 397 týchto objektov. Dal som si záležať, prešiel som všetky. Aj keď som mal smolu, poviem takých 40 kusov, bol som tam, nič tam nebolo. Ale vždy som sa spojil so starostami obcí jednotlivých a tým povedal, po čo tu pôjdete, tu nič nie je. Ani ja neviem. Pán starosta, mám to na mape, skrátka, je tam niečo vo vašom katastri, vašej obce niečo je. Viete čo, pospýtujte sa 70-tníkov, 80-tníkov, pretože taký napríklad taký akože kaštiel alebo kaštielik, konkrétne obec, Modra nad Cirochou. Nie, nie, nie, po dvoch týždňoch som volal, nie, tu nikto nevie o tom a tak ďalej. Tak som potom našiel na mapách hrádok Kamenica nad Cirochou. To je za Humeným hneď druhá, tretia obec. Starostka mi pomohla. No, ja som tam v živote nebola, ale tak som sa vytrepal hore, skrátka. Vyšiel som na 700-metrový kopec, to je pohorie Vyhorlad. No, bohužiaľ, z môjho laického pohľadu som konštatoval, že asi tu ťažko niečo takého bolo. Hoci tu, keď je konfigurácia terénu, tak nejaké hradisko, alebo nejaký pevnostka, alebo viem určiť, či bolo, alebo nebolo. Dlhá nad Cirochou, to je ďalšia dedina za Modrou nad Cirochou. Takisto kopec hrádok, nič tam nebolo. Nič. Starostovia mi pomohli nakoniec satelitné zábery. Satelitné zábery na mojom mobile, na mojom počítači a dokonca lidarové zábery. Mi doslova ukázali presne valy, zemné valy, priekopy ukázali, áno, tu je to. Takže nemal som problém na prvý krát chytiť šup, na prvú šupu som vyšiel skrátka tam, kde som potreboval. Odfotil som si a zase som sa pochválil, že tam som bol, kde nikto z očovej nebol. Takže toto je takáto záľuba moja veľmi veľká.
0: Dalo by sa s vami, pán Dorot, rozprávať ešte hodiny, hodiny, hodiny. Máte o čom teda hovoriť? Povedali ste mi, že by ste veľmi rád napísali aj nejakú publikáciu, pretože máte veľa zážitkov, máte aj veľa fotografií určite z týchto miest spomínaných. Nuž, len si na to treba nájsť samozrejme čas. A keďže ste taký aktívny ešte stále, tak aj toho času máte na dôchodku málo. Máte tri dospelé deti, dve céry, jedného syna, máte aj vnúčatá.
1: Aj pravnúč, už mám aj dve, už som prastarý otec a spávam so starou, prastarou materou, nie so starou, s prastarou materou spávam. No.
0: Čo na to hovoria vaše deti, čo na to hovoria vaši potomkovia, na tieto vaše aktivity, na tieto vaše záľuby, ako to vnímajú a možno, či sa to nejako podedilo tej vašej rodine?
1: Dievčence sú staršie, tie som snažil sa inklinovať lyžovaniu. Nie na bežkách, na zjazdových lyžovaniach, tam sme chodili s tou partiou horolezeckou, sme chodievali na chaty v Tatrách, Lomnické šedlo moje dievky zlyžovali, alebo Chopok do Jasné, alebo na opačnú stranu, na južnú stranu, Gukosodrevine, alebo na Srdiečko. A syn bol najmladší, tak toho som už chcel vytvoriť si k svojmu obrazu, horolezectvo. No tak jednoducho, má tú záľubu, chodil so mnou po celej Európe, to fany. Liezol ako 13-ročný, 5,5 hodiny v lanách, aj keď to boli feraty, ale bez problémov zliezol všetko, treba z Dachstein a tak ďalej. V Alpách, Španielsku liezol a podobne. Syn sa podal po mne, alebo mal tú záľubu, pokračuje aj naďalej v tom, ale už nie ako v turistiky, skôr sa dám tak na ski alpinizmus, pásy a podobné výbavu má. No ale jeho syn, jeho dcéra sú tiež športovci, lebo aj maminka ich je, bývalá volejbalistka, tak sa skrátka zase pomamili volejbalom. Ale mám to šťastie, že po najstaršej dcére sú dvaja chlapci a tí sa tiež po mne dali ako cestovatelia. Obidvaja majú prejdené za turistikou ku Slovenska, do zahraničia. Teraz sa minule vrátil vnúčik, z Tajsku bol aj s manželkou, už majú svoje rodiny, ale sa túlajú. Takže mám potešenie zo svojho pokolenia stále. Verím, že nesklamú, lebo ja už s nima veľmi nechodievam, už by som nevládal. To je moja rodinka teda. Ďakovať Bohu, sme zdraví, zdravia slúži a tomu tak vravím, že kým mi oči a nohy slúžia, tak sa zahrabať nedám po tú čiernu zem. Ešte chcem strašne veľa prejsť a vidieť, pretože na Slovensku je veľmi veľa vecí, do zahraničia už veľmi nemusím chodiť, ale Slovensko ešte má veľa kútov, kde som asi nebol. Pochválim sa, aj keď to není slušné, že poznám Slovensko ako svoju dlaň.

V dnešných portrétoch Rádia Regina som vás zoznámila s Jurajom Dorotom Zočovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková, pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Anna Šimkuličová, Veľaty v plameňoch.
2: Milá mama, šatva sa skončila. Vasalica po nej trvala 4 dni. Najkrajšie dievčatá a mladí muži z tetiny priniesli do kaštieľa šatevný veniec. Uviazali ho z rôznych klasov a kvetín. Papa Šándor stál vojenský v pozore. Hrdo. Jeden mladík predniesol krásnu reč o bohatej a úrodnej zemi, tak vážne, až na to tojalo k slzám. A potom sa začal tanec. Všetci boli v krásnych krojoch. Cikáni hrali ako o život.
3: Kaštieľ vo Veľatoch bol jedným z 9 sídiel rodiny grófa Šándora Andrášiho. Rád sa tam zdržiaval. Panstvo na úrodných poliach prinášalo zisk, najmä z poľnohospodárstva, ale zároveň dávalo aj prácu ľuďom v dedinke, kde bolo na začiatku 20. storočia 122 domov. Noviny Slovenský východ ale opisujú, ako sa majitelia a správa panstva Veľaty rôznymi prostriedkami snažili zabrániť nasťahovaniu vojska do zámku. Miestnosti vydali vojsku len na naliehavé zakročenie okresného úradu. Proti tomuto rozhodnutiu si ešte správa panstva sťažovala na župnom úrade a územského vojenského veliteľstva.
2: Mala by si vidieť, mama, ako sa tu tancuje. Volá sa to čatáš. Muži sa v tom predvácajú. Vravia tomu, že cifrujú. Ženy tancujú, niektoré tance spolu v kruhu. A ja som tancovala s práčkami. Vtiahli ma do kruhu, spievali a točili sme sa. Bolo to veľmi emotívne, srdečné. Smiali sme sa.

0: Darling, kto telefonoval?
1: Volali z Veľad. Na hospodárstve zas vypukol požiar. Asi znova horia senníky. Požatve sa to stáva. A možno chceli len opekať.
0: Nebuď sarkastický. Otec vraví, že určite začnú vyšetrovanie. Obvinili Mateja Gažinku. Možno aj precedentné odsúdia. Teraz sú také časy.
1: Tak pomôžeme mu, keď to bude potrebné.
2: V novinách Slovenský východ sa píše: vo Veľatoch 8. mája 1924 vznikol znova oheň. Tentoraz v krídle kaštieľa, kde bolo ubytované vojsko. Štábny kapitán Jozef Pýcha ako svedok udáva, že po 11. hodine do poludnia bol zavolaný jedným vojakom, že zámok horí. Zistil, že zo strechy bývalého skleníka sa varil dym a vojaci už oheň hasili. S povalou tesne susedila časť, kde boli uložené slama, seno a v spodnej miestnosti bol vagón dreva. Vo veži, spojenej s ubytovaním vojakov, bolo skladisko zbraní a munície.
0: Oh, darling, aká škoda. Papa Šandor sa bude hnevať. Má to tam rád.
1: Nech ťa to netrápi, drahá. Chceli si to tam sami spravovať. Masaryk tam nasadil vojsko, aby chránil nové hranice. Poradia si. Už tam horelo aj minulý rok. Horelo nad izbou kapitána Vacka, ktorá tiež susedila s muničným skladom. Len zázrakom to všetko nevybuhlo. Vojaci sa zaoberajú s broňami, ale aby netušili, že sa zahrávajú s ohňom, to sa mi nezdá. Veľkým požiarom predsa možno zakryť všetko, čo sa stratilo. A nejaký vinník, ktorému to možno prišiť, sa vždy nájde.
0: Ty si tu, darling. Sedíš v paláci na brehu Dunaja tak pokojne. Prečo nesadáme do automobilu a neletíme do kaštieľa vo Veľatoch?
1: Netreba nás tam. Už nemáme čo zachraňovať.
0: Mama Marisa ma učia, že aristokrati musia byť pre svojich poddaných vzorom, pomosou, lekárom i kňazom.
1: Niekedy to tak bolo. Teraz je demokracia. Pochop, Stella, že sa zmenili pomery. Oni nás už nechcú.
0: Imeško, keď si sa uchádzalo moju ruku a môj otec bol presvedčený, že ma vydáva za jedného z najbohatších magnátov v Uhorsku. Ale keby sme po svadbe v Göteborgu pricestovali sem, boli by sme bezdomovci.
1: Skončila vojna, skončilo Uhorské kráľovstvo.
0: Ako vám ten Pelle Kun mohol všetko vziať?
1: V mene republiky rád mohol nielen zjať, ale aj popraviť. To sa, darling, v revolúciách stáva.
0: Potom bolo zas dobré. Ale prezident Masaryk ti poslal vojsko do kaštieľa vo Veľatoch. Môj God, to sú časy. Čo na to povie môj ostecko v Štokholme?
1: Ale Stella, aspoň som ťa mohol predstaviť príbuzným vo Švajčiarsku a v Rakúsku. To bola naša vzrušujúca svadobná cesta.
0: Yes, bolo to pekné. Trvala len 2 roky. A potom návrat domov. Aké romantické bolo plaviť sa po Dunaji z Viedne v Budapešti. A tie nové hranice možno nebudú väčšie.
1: Venuj sa našim rozkošným bábätkám a nezarmucuj svoju krásnu tváričku takými myšlienkami. Politika je len pre mužov.
0: No, na to ma tatínko upozornoval. Madory majú zvláštny temperament. Ja, pre nás Švedov.
1: Viem, podľa vás sme exotický ohnivý národ. Sme balkánsky divosi.
0: Ano, tak darling, prečo zas tak ironicky? A papa Šando to v tých Veľatoch má rád.
1: No, viem. Je tam pochovaný jeho prvorodený syn Aladár. Meno mal po dedovi spomienka na slávny Andrášovský trojlistok, ďulaslávny politik, Manu železný grúf a dobrý hospodár Aladár. Ja som len nevydarený náhradník.
0: Nebuď smutný, darling. Bolo to dieťa, mal len 5, keď som rel.
1: No, Stella, ja ťa milujem, keď sa tak snažíš, ale nič sa nedeje, buď pokojná. Ak chceš, po obede sa pôjdeme povoziť na pretekársku drohu.
0: Ach, zasa tie tvoje automobily.
1: Ja hospodárom na poliach nebudem. Neviem, kedy orať, kedy siať, kedy žať. Nech to robí ten, kto sa v tom vyzná a koho to baví. Svet je už niekde inde. Chceš ísť radšej na čaj k mame?
0: Yes! Rada pošúvam mamu Marisu. Budú zase legendy o Esterházyovských husároch. Ja budem hrať na klavíri.
3: Drago Imrim, otec sa správe o požiari vo Veľatoch nám potešil. Budú vraj zas problémy. Čo sa tam vlastne stalo?
1: On myslí, mama, že niekto z vojakov odhodil horiaci špak. Na povalu vraj naložili slamu a seno. Vieš, že to veľmi rýchlo zbylkne.
3: Utáborilo sa tam československé vojsko. Aká je tam disciplína?
1: Yes, yes.
3: Alebo, že by niekomu hodila zas nejaká grovská aféra. Zhorel kaštiel, tak im treba ich odtiaľ vykúriť.
1: Yes, yes.
0: Darling, a prečo si myslíš, že im ide o to, aby sme tam už viac nechodili?
3: Imriško, ale ty si sa do toho nenamočil, však nie. Alebo...
1: Mama, zas som ja na vine. Tak ako v Humennom, keď sa slečna chcela poprechádzať v našom parku a psi ju dobehli. Prečo sa motala v našej záhrade? Chodím ja po ich záhradách. Nakoniec sa nič nestalo. Ale v novinách o tom písali, ako by som ju zabil. Nie som zločinec. Ale niekomu na tom veľmi záleží, aby ma spoločnosť mala za zloducha.
2: V slovenskom východe je o tom zmienka. Z Humenného sa nám zdeľuje, že rodina Andrášiho nepožíva medzi ľudom ani lásky, ani úcty. Najmä mladý Andráši upozorňoval na seba rôznymi skutkami, ktoré museli vyvolať nenávisť obyvateľstva. Tak sa stalo, že jedna Slovenka, ktorá išla navštíviť svoju priateľku, dopustila sa tej smelosti, že kráčala po hlavnej ceste v parku kaštieľa bielým pieskom vysypanej, ktorá je určená len pre panstvo. Náhodou to videl mladý gróf a poštval na ňu psov, ktoré dievča v pravom slova smysle svliekli.
0: Ach, Humen... Aké romantické je to tam. Krásny park, stovky trofejí, knižnica plná krásnych knih.
3: Bolo tam pár pekných vecí od Benvenuta Celliniho, Rubensa, Van Dijka, Massa, Claude Lorraine. Dali sme tam doviesť aj vyberaný nábytok. Kupovali sme ho na rôznych aukciách. Raz som vo Francúzsku kúpila krásne gobelíny. Keď dorazili, zistili sme, že sa tam nevmestia. No, a môj Šándor dal urobiť stavebné úpravy, aby sme ich mohli dať do nášho budapeštianského paláca.
0: A tie staré zbrane, ako v múzeu. Milujem tie krásne orchidej vo veľkom skleníku. A jazdenie na koníkoch. Je to krásna karpatská krajina. Len je to daleko.
3: Taká som bola na teba hrdá, Imre. Keď si v Budíne pri korunovácii Karola pokľakol pred mladým kráľom v uniforme a on ti položil meč na rameno a pasoval ťa za rytiera Zlatých ostrôch. Stál si tam tak dôstojne medzi vojnovými hrdinami. No a teraz také starosti.
1: Revolúcia zmietla staré poriadky. Stella, čaj, bun bun.
0: Budeš prvý, darling. Určite vyhráš. Vždy si najrychlejší. Ale buď opatrný.
1: Jasné, že vyhrám. Mám najlepší automobil. Syn predsedu kráľovského automobilového klubu predsa nemôže pretekať na hociakej kore. Tu vieš, drahá, že som v tom dobrý.
0: Ale Žiadne hazardovanie, Imrško. Doring.
1: Áno.
0: Príde k nám dnes na večeru papa?
1: Nie. My pôjdeme k ním. Príde aj advokát. Prišli správy z Košíc.
0: Stále je tam plný dom hostí. Bude hosacia pešeň?
1: No tak, darling. Vie, že bude niečo dobré. Možno budú zajace alebo bažanty. Na poľovačke ich zastrelili na tisíce. Otec je vášnivý poľovník.
0: Pamätáš sa, darling, keď si ma priviedol do Humeného?
1: Pamätám. Go v loku prišiel pre nás koč. Dal som zapriahnuť štvor záproch, aby si sa cítila ako pani grófka, ktorá prichádza do kaštieľa, ktorého majiteľom bol cisársky a kráľovský komorník. Môj dedo aj babička, ktorá bola dvorná dáma cisárovnej, sú aj na Bencúrovom obraze s výjavom korunovácie cisárskeho páru.
0: Uvedomovala som si vážnosť situácie. Mala som stres. A pred kaštieľom stálo služobníctvo v špalieri. Bolo to pekné. A keď mi jeden z nich podal dve karty smenu vo francúzštine, skoro som omdlela. Ja presa nevím po francúzsky a o tom, čo sa tu varí, som nevedela vôbec nič.
1: Odpustili ti to, lebo si krásna blondínka. Vedeli, na čom si radi. Pochutnáme a vždy našli k tomu aj vhodné francúzske pomenovanie a dobré tokajské víno z našich tokajských viníc.
0: Mám tak rada tie vaše špeciality. U nás sa jedla také chuti neservírovali. Prvýkrát som husasiu pešeň jedla na prvom bále v Pešti.
3: Musíš byť elegantná. Naučím ťa, čo si tu môže jedna dáma dovoliť obliecť a čím sa zdobiť. Na bále sa na tvojej krásnej hlave bude vynímať diamantová tiara. Budeš nás reprezentovať. Ty už nie si len Stella. Si manželka z rodu Andráši.
0: Bojím sa.
3: Všetci chcú vidieť Imrichovú krásnu švédku. No, tú tiaru darovala kráľovná Viktória Imrovej prababičke Etelke Sapáriovej. Takto kráľovsky sa jej odvďačila za súd tokajského vína.
0: A prababičku Etelku som videla na obraze v Humenom. Podobala sa na kráľovnú Viktóriu.
3: Asi sa jej chcela podobať. Musela si poradiť s majetkom a celkom dobre riadila svoje Andrášiovské impérium.
0: Tiara s diamantami je krásna, ale tlačí. Čo ak mi pri tanci spadne? Prvýkrát idem na taký honosný bál.
2: Noviny Slovenský východ 2. februára 1926 informovali, že vyšetrovací orgány štátnej polície v Košiciach prišli na stopu rozvetvenému pašeráctvu, ktoré bolo prevádzané v pohraničných Andrášiho gazdovstvách v Hradisku, Veľatoch a v Humennom. Vyšetrovaním bolo zistené, že z príkazu veľkostatkára Imricha Andrášiho nechali jeho význační úradníci prevážať cez hranicu nádherné gobelíny, starožitnosti, zlaté a umelecké predmety a tiež celé karavány koní z čistokrvného chovu. Napokon Imricha Andrášiho obvinili z podpálenia kaštieľa vo Veľatoch.
3: No tak, moji drahí, tak takúto senzáciu sme nepotrebovali. Ako si dovoľujú?
0: A darling, je to korektné? Veď je to náš majetok. Papa si chcel vziať len to, čo bolo jeho majetkom. Dal si to priniesť sem, kde žije.
1: Ale im sa to nepáči. Mysleli si, že to tam všetko necháme a oni si už s tým poradia podľa svojho uváženia. No prerátali sa. Sú to naše veci. A tak patria sem, do Budapešťanského paláca.
3: Mal by si ísť do Humenného.
0: A treba úradom vysvetliť, že sme si dali doviezť len to, čo je naše. Naše súkromné vlastníctvo. To sa presa rešpektuje, alebo nie?
1: Dobrý večer, Juestit, dobrú chuť.
3: Juestit, Čandor, ale či budeme mať chuť? Čítal si to?
1: Igen, drahá. Hm. Advokáti už na tom pracujú. Nedajte si tým koziť chuť do jedla. Tak čo tu dnes večer máme? Stella, Izlik?
0: Excellent. Papa Sándor, jedlo u vás je vždy skvelé. Píšem tajerodičom do Štokholmu. Husacia pešen, ragu a Leisterhazy, guláš z diviny, paprika zo zajaca, slivkové gombose, šomloj, galušky. U nás sa preferujú ryby, ale to, čo jeme tu, je to najlepšie, čo som kedy jedla. Vážne.
1: To som rád, Stella. Aspoň to jedlo je u nás zatiaľ bezchybné.
2: Slovenský východ uvádza, že už prvé pojednávanie bolo odročené. Jeden z hlavných svedkov proti Andrášimu, bývalý zamestnanec Horvát, deň pred pojednávaním spadol z pôjda svojho domu. Vedľa neho spadla ťažká debna, ktorá až dovtedy pevne sedela na svojom mieste. A na jeho dome sa noc pred pojednávaním objavila maľba veľkej šibenice, na ktorej bol zobrazený s vyplazeným jazykom. Ďalej sa dočítame, že úradníci štátnej polície v Košiciach boli vyslaní na statky veľkostatkára Andrášiho a v súčinnosti s finančným riaditeľstvom v Košiciach zistili zločiny, ktorými bol štát ukrátený o niekoľko miliónov. Všetka korešpondencia z veľkostatku sa konala len osobným prevozom a nie poštovou dopravou, aby bol poštový erár aj takýmto spôsobom skracovaný. V pašovaných hodnotách neboli len drahocenné predmety, ale i cudzie valuty a veľké sumy v československých korunách. A tak k zločinu spoluúčasti na podpaľačstve, pre ktorý bol zatknutý veľkostatkár Imrich Andráši vyšetrovaný, pristúpil ďalší rad obvinení a vyšetrovanie v tejto veci ešte nebolo skončené. Žalobný senát zamietol kauciu 500 000 korún československých, ktorú veľkostatkár Andráši za svoje prepustenie ponúkal.
1: Advokáti mi radili, aby som predal ďalšie lesy z humenského panstva. Možno budem musieť obetovať škodové lesy. Ak to bude, nevyhnutné, aby sme ho dostali z tej košickej väznice. Šediviem už z tých káuz.
3: Predaj. Aj bez tých lesov zostaneš medzi 20 najväčšími vlastníkmi pôdy. Máš ich vyše 18 000 jutár. Aj mysleli sme si, Sándor, že najhoršie, čo nás mohlo stretnúť, bola vojna. Prežili sme ju. Kaštiel v Humennom sme oferovali na lazaret. Už je dávno po vojne a stále nám ho nevrátili. Škoda tých panstiev. Kto vie, ako sa to v tom novom Československu vyvinie?
1: Len aby nebola ďalšia vojna. Keď vládne medzi ľuďmi takáto nenávisť, nič dobré nemožno čakať.
3: Čítal si, Sándor, čo píšu v novinách? Vraj, no a teraz počúvaj. Inšpirátorom všetkých intríg je podľa našich informácií peštianský právny zástupca rodiny Andrášiových, ktorý v ostatnom čase často navštevuje východné Slovensko. Obchádza všetkých zúčastnených, sľubuje peniaze a drží vo svojich rukách všetky intrigy. No toto je poburujúce.
1: To je propaganda. Zachovaj pokoj, Marica. Píšu, lebo sa im to tak hodí. Nakoniec ten požiar musia niekomu prišiť. Armáda je nedotknuteľná a nepriateľ je jasný, aristokrácia. Vzali nám stáročné tituly, zrušili staré poriadky. Je koniec grófským časom. Chcú nám vziať aj majetok. Aj najlepšie by im bolo poškrniť nás zločinmi. Ukázať, že sme nepriateľmi ľudu. Takto sa nás baviť.
3: V Humennom vraj zatkli aj holiča. Údajne mal prehovárať svedkov, aby odvolali svoje svedectvá, ktoré z nich vytiahli pri vypočúvaní. Pane Bože, čo sa s tým svetom deje?
2: Slovenský východ na svojich stránkach píše, že vďaka neúnavnej činnosti a stopovaniu košickej polície sa podarilo zatknúť pred porotným pojednávaním niekoľko Andrášiho zamestnancov, ktorí obchádzali svedkov. Zistilo sa, že odstrčenému Horvátovi, ktorý bol prv dohnaný do najväčšej biedy, bol ponúkaný veľký obnos peňazí za zmenu svojej svedeckej výpovede. V Košiciach sa vraj strážnikovi ohlásil istý Karol Sekera a označil sa za páchateľa požiaru v kaštieli vo Veľatoch. Polícia menovaného vypočula a zistila, že ide o Gustáva Vekeja, ktorý napokon priznal, že bol navedený obžalovaným Gažíkom, aby vzal za odmenu zločin na seba. Ináč by bol jeho brat zo služby u grófa prepustený. Neskôr 28-ročný poľovník Ján Siládi spáchal samovraždu. V liste adresovanom košickej polícii usvedčil Emericha Andrášiho, že vyzval Michala Gažinku na zapálenie kaštieľa.
0: Haló? Mama Marisa. Nie, neplačem. Nesmiem pred deťmi plakať. Plačem len, keď som sama. Ja sa hnevám. Zúrim, že nemôžem nič robiť pre Imriška. Mali sme radšej odísť do Švédska, ale on nechcel. Myslel si, že v Košiciach logicky presvedčil políciu, že on z Pešti nemohol založiť oheň. Nemá logiku zničiť svoj majetok. Uväznili ho. Haló? Mama? Haló?
2: V Slovenskom východe sa písalo, že svedok Horvát, ktorý mal zmiznúť s veľkým peňažným úplatkom, bol zatknutý. Mal s ním vyjednávať správca istého podniku, ktorý priznal, že bol poverený s ním vyjednávať a ponúknuť mu sumu 200 000 korún československých, ak odcestuje alebo stiahne výpoveď.
0: Drahá mama, Česi po podpísaní trianonskej zmluvy sa zmocnili časti našich území a správajú sa k Maďarom nepriateľsky. Ľudy zatvorili aj bez vznesenia obvinenia. To sa stalo aj môjmu Imriškovi, lebo prokurátor povedal, jeden gróf Andráši, aj keď doteraz nič zle neurobil, urobí tak hned, keď sa mu na to naskytne príležitosť. Imre bol 2 mesiace vo väzení. Pri nekonečnom vypošúvaní priznal, že mohol povedať, nech to už rašej všetko zhorí. Aby sme ho mohli vyslobodiť z väzenia, papa Šándor musel predať ďalšie lesy. Súdna tabula 4. marca prepustila im Richa na sľub, že zloží kausiu 700 000 korún. Do Československa už nikdy nesmie vkročiť. Do Humeného v Karpatoch už nikdy nepôjdem. Sova uplynulo 10 rokov a svet je opäť vo vojne. Rusi prelomili obranú líniu a prekrošia rieku Múru a pôjdu na Budapešť. Nechcem čakať, kým príde armáda. Máme 43. Chcem ešte žiť. Mária má 24. Alžbeta 21. Šuak ich vojaci znásilnia. A teba aj nášho syna zabijú. Má len 15. Už tu ďalej nechcem šakať.
1: Dobre, dobre, Steleta. Poďme. Nad ránom dám zapriahnuť. Vypojďate kočom ja autom. Nechám na stole papier, na ktorom bude napísané, kde sa stretneme. Ja pôjdem dopredu zabezpečiť nocľah.
2: Imrich a Stella Andrášijovci utiekli aj s deťmi pred Červenou armádou do Švédska. Prežili strastiplnú cestu a veľké utrpenia v zbernom tábore v Klagenfurte. Statočná Stella sa odhodlala ísť do Ríma a žiadať pomoc od pápeža. Na osobnej audiencii ho prosila: dajte im nádej, oče. nádej na život. V Štokholme sa cítila v bezpečí. Začala písať knihu o tom, čo zažila. Nakoniec sa Andrášiovci usadili v Amerike. Imrich vďaka vzťahu k technike v 60. rokoch 20. storočia pracoval na vývoji zariadení na využitie solárnej energie. Zomrel 93-ročný. Stella sa dožila 96 rokov. Vo Veľatoch po kaštieli už niet ani stopy. Zostal tam len pekný park a tajomstvami opradená legenda o ich majiteľoch. Iróniou osudu je, že po druhej svetovej vojne bolo do humenského kaštieľa Šándora Andrášiho umiestnené vojsko a kaštieľ v roku 1946 vyhorel. Tento kaštieľ prežil. Je považovaný za perlu Zemplína a po rekonštrukciách pripomína niekdajšie zlaté časy rodu Andrášiovcov.
4: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý napísala Anna Šimkuličová a nazvala ho Veľaty v plameňoch. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Účinkovali Adriana Balová, Michal Šoltés, Alena Ďuránová, Kornélia Naďová a Attila Bočársky. Košické rozhlasové štúdio 2024.
5: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
6: Vitajte pri sledovaní ďalšej časti relácie, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí, od ktorých sa dozvedáme zaujímavé informácie. No a určite to platí aj o mojom dnešnom hostovi, ktorým je publicista, lektor, sprievodca prírodou a jej pozorovateľ Dušan Guman z Prešova. Pekný deň.
7: Ďakujem pekne, pekný deň.
6: Príroda je pre nás všetkých tým najprirodzenejším prostredím, ale nie všetci si to uvedomujeme a nie všetci ju aj dobre poznáme a máme v sebe takú túžbu ju objavovať. Kedy ste vy pocítili to volanie divočiny?
7: Tak naši rodičia nás so sestrou v podstate od malička brávali do prírody každý víkend do niektorého z pohorí v okolí Prešova. Veľa času v lese som trávil s priateľmi v okolí Kanaša a boli sme tiež taká zanietená turistická rodina. No zlomom bola moja účasť na Jelenej ruji pred asi 15 rokmi, čo považujem za úžasný fenomén. Vtedy som si povedal, že si o prírode, kde sme s priateľmi chodievali, zistím viac. No a od tohto momentu kráčam svetom zázrakov, krásy a lásky, aj keď to znie možno takmer až tak buddhisticky.
6: Tak ono, veci, ktoré má človek prežité, tak tie sú pre ňo akoby najcennejšie a sú pre ňo tými hodnotami, ktoré tvoria jeho život. Človek má akúsi takú prirodzenú väzbu na prostredie, kde vyrastal a kde prežil svoje osobné objavovanie prostredia. Pre vás je to lokalita sídliska 3 v Prešove. Možno si niekto povie, že aká už len príroda môže byť na sídlisku v meste. Aká teda je?
7: Tak na mesto je príroda v Prešove výnimočná. Za môjho života tu okrem vlkov sa pristavilo asi každé zviera. Dokonca na Bykoši zaznamenali stopy rysa. Pred pár rokmi prebehol mestom medveď a asi trošku prebral tých štamgastov po hostinských zariadeniach na Dúbrave, ktorú si zvolil ako únikovú trasu. Ďalší si obľúbil lokalitu pri športovej hale, čoho žiaľ stálo život. Ja som sa raz večer v nedaleko kontajnerov zrazil s kunou, ktorá sa usídlila na štadióne Tatrana, a to priamo nad miestnosťou, kde prebiehali pozápasové tlačové konferencie. Každý rok ponad Prešov prelietávajú a krásne sa ozývajú žeriavy. Sídlisko 3 je zelené, takže nás ako deti odmala sprevádzali vtáčiky, ježkovia, ale žiaľ aj potkany. Na môjho kamaráta jeden skočil priamo v našom vchode. Domov sme si s rodičmi neraz priniesli nejaké poranené vtáča a starali sa o ňoho. Moja kamarátka Dagmarka opatrovala vrabca a keď ho venčila, tak ho priviazala na špaga, takže to vyzeralo, že púšťa malého šarkana. Bežne sme chovali škrečky, andulky, papagáje, rybičky, psy. No a na sídlisku 3 žili dokonca druhy vtákov, typické pre amazonský prales. Bolo to vo vysokých topoľoch pri pri Torise. Tam totiž odlietali papagáje, ktoré ušli majiteľom z bytoviek.
6: Takže pestre naozaj. Má aj tá sídlisková časť mesta nejakých svojich takých tajomných zvieracích obyvateľov, o ktorých možno ani ľudia netušia, ktorí tu žijú?
7: Zdôraznil by som najmä tú neobyčajnú druhovú pestrosť a to, že je tu mnoho druhov, ktoré zvyčajne stretneme skôr v lese, čo je na sídlisko vzácnosť. Popri mnohých vyhlásených spevákoch vrátane slávika, vlhy, orieška alebo drozda plavého, na Torise lovia bociany, volavky, vodnár potočný, rybári griečný, prezývaný lietajúci drahokam, kalužiačik malý a už niekoľko rokov ešte vzácnejšia kačica hvízdava. Máme tu kurovité vtáky, bažanta a prepelicu, nežného vtáčika červienku, penice a čoraz viac holubov hrivnákov, čo je pôvodne plachý lesný vták a najväčší holub Európy. V noci býva počuť mláďatka sovy myšiarky alebo hrozivé fučanie a lomoz ježka. Za môjho detstva tu bol bežný kuvik. Líšky a srnky sa neraz objavili hlboko medzi bytovkami sídliska. Sú tu tiež bobry a novinkou sú pre mňa jazvece.
6: Keď toto teraz niekto počúva, tak si povie, že ja som to tu nikdy nič také nevidel. Akým spôsobom sa dá rozvíjať ten pozorovateľský talent alebo pozorovateľské zručnosti v prírode?
7: Tak myslím, že pomerne rýchlo sa dá naučiť rozlišovať väčšinu druhov vtáčikov, ktoré tu môžeme počuť, bo takmer všetky majú taký vlastný špecifický spev. Každý aj neobyčajné vlastnosti a životné zvyky. Vďačné na zistenie, kto v lese býva, sú stopy, pretože zvieratá rady využívajú naše lesné cesty. Kopítko s dvomi bodkami vzadu je jeleň, rovnaká stopa s bodkami viac po stranách je diviak. No a čo sa týka vlka, tak jeho autorskú tvorbu spoznáme vďaka srsti v exkrementoch.
6: Takže otvoriť uši a oči a takto sa to potom človek dozvie viac o tom, kto žije v danej lokalite. Vy sám sa označujete za obdivovateľ prírody a karpatskej divočiny. Čo pre vás znamená tá karpatská divočina?
7: Pre mňa akýkoľvek les na území Slovenska, kde zvieratá majú relatívny kľud a do prírody je zasahované čo najmenej. Sú to endemity, teda rastliny a živočíchy, ktoré rastú iba v Karpatoch, šelmy, ktoré si západná Európa už dávno vyhubila. Opäť spomeniem neuveriteľnú pestrosť druhov, vďaka tomu, že na Slovensku máme v podstate od viatých pieskov na záhorí, vodopádov, skalných útvarov, ropných a veľkého minerálnych prameňov, cez vodné nádrže, jaskyne, tiesňavy, tokajské a iné vinice, pralesy až po veľhory všetko.
6: Čo považujete za také najväčšie rarity karpatskej flóry a fauny?
7: Určite pralesy a viaceré biotopy európskeho významu, teda typy krajiny a porastu alebo lesa, ktoré sú vzácne z pohľadu toho celého starého kontinentu. No jednoznačne sú to šelmy, medveď, vlk a rys a mnoho ďalších druhov cicavcov a vtákov, rastlín, národy ako Švajčiarsko, Rakúsko či Francúzsko vynakladajú prostriedky, aby do prírody prinavrátili rysa, no rysy vlka zachránili na poslednú chvíľu. Takisto môžem spomenúť kamzíka a najväčšiu vevericu, ktorá u nás žije, a to je svišť.
6: Vy ste vymenovali množstvo zvierat a vlastne ste aj povedali, že je to niečo, čo by si iní cenili na svojom území, takže možno by sme mali trošku popracovať na tom svojom uvedomení si tých hodnot, ktoré tu máme. Vy sa zaujímate aj o faunu, aj o flóru, na to, čo tu žilo aj niekedy predtým, nielen čo tu žije teraz. Aké poznanie vám to prinieslo?
7: Poviem to možno trošku od lesa, a to doslova, lebo práve lesy sú na Zemi asi 380 miliónov rokov. Keď si uvedomíme, že strom nemôže utiesť pred požiarom, výchricou, ľadovou dobou, zvieratami, lykožrutmi, suchom, zamorením ovzdušia pri výbuchoch sopiek. Napriek tomu, k nás nesvrbia sekery, sa bežne dožije o mnoho viac ako človek. Mohli sme si teda uvedomiť už skôr, že les musí mať nejaké obranné mechanizmy, ktoré mu tu umožnili prežiť takú dlhú dobu aj počas kataklíziem. Polovážne sa pýtam, s akým zdesením sa tie 380 miliónov rokov staré ekosystémy a stromy musia dívať na 7 miliónov rokov žijúceho tvora, ktorý im celkom vážne ide zachraňovať život. Ako sa stredná Európa menila, aby sa prispôsobila našim potrebám, menila sa aj príroda. Odvtedy pribudlo napríklad srniek, a to niekoľkonásobne, pretože týmto viac vyhovuje les kombinovaný s lúčkami a poľami. Mnoho ľudí nevie, že v polovici 19. storočia bol u nás takmer vyhubený aj jeleň. Dnes opäť zabíjame vlky, ktoré sú jeho prirodzeným predátorom a naopak jelene v zime prikrmujeme. Nechcem strašiť, ale keďže na Slovensku bolo predtým diametrálne viac lesov a napríklad v kotlinách, ako je naša, rozsiahle dubiny, ťažko odhadnúť, koľko tu vtedy mohlo byť medveďov a iných vzácnych zvierat. K zútulom poľnohospodárstva po nežnej revolúcii sa viac rozšíril napríklad motýľ vidlochvost feniklový a niektoré druhy vtákov. No, vymizli veľmi vzácne druhy. Vysadili sme obrovské plochy ihličnatých stromov tam, kde by prirodzene rástol najmä buk, čím sme opäť zmenili druhové zloženie fauny a flóry. Navyše stromy v monokultúrach sú slabšie, žijú kratšie a sú ľahšie napadnutelné škodcami. Slúžia však práve na to, aby rýchlo vyrástli a poslúžili na drevo. Takýto poraz by som však veľmi nevolal lesom. Tiež ak si pred bytovkou posadíte fialky alebo snežienky, tak hoci rastú aj vo voľnej prírode, tak tiež nehovoríme, že sme si založili lúku. Ak si raz prírodné bohatstvo začneme vážiť, možno bude na stole i otázka, či chceme prinavrátiť pôvodné lesy a na nich viazanú faunu a flóru, alebo budeme chrániť to, čo je u nás vzácne dnes.
6: Ako často ste v prírode? Žijete v meste, ale tie prírodné zákutia, aj keď nie je priamo možno divočina, tak sú pomerne dobre dostupné. Ako často chodíte von?
7: V prírode by som bol najradšej každý deň, teda oveľa častejšie ako bývam. Teším sa z každého pobytu v lese, hoci len na pár hodín. Jedno veľmi pekné miesto bolo roky až donedávna medzi Dubravou a Kanašom. Nazýva sa Medzi Bachty. Pri ňom mám trošku také deja vu, keď obľúbený seriál Přátelé zeleného údolí s Vladom Millerom bol o podobnom mieste, krásnom kúte prírody, kde chcú postaviť cestu. Tu bolo možné pár minút od Prešova za bieleho dňa pozorovať srny, srnčiatka a samotný rituál srnčej ruje, keď srnec naháňa srnku po celých stráňach, pričom ona strašne piští a on fučí. Diviaky, každý podvečer líšku, videl som tu vzácnejšieho vtáčika, strakoša sivého, dravce. Obchvat Prešova je priam nevyhnutný, no či sa nám to páči alebo nie, tak zároveň prichádzame týmto o prírodné perly, z ktorých by mohli ťažiť práve obyvatelia miest. Zvieratám ukrajujeme z tej domoviny čoraz viac. Veľmi rád chodím na branisko, kde je viacero príležitostí na krátku, ale veľmi peknú prechádzku, alebo sa aspoň prejdem či preveziem po cyklistickom chodníku smerom na Veľký Šarič. Žije tu veľa zaujímavých druhov vtákov, napríklad oriešok, trasochvost horský alebo strnátka žltá, z ktorej nápevu odpísal Beethoven svoju slávnu symfóniu. A fascinuje ma, že počnúc jarou sa tu každých niekoľko týždňov obmení zloženie kvetov. Panický strach mám napríklad zo Šarického hradu vo veľkonočný pondelok. Mám radšej miesta, kde je menej ľudí.
6: Vy sa venujete aj sprevádzaniu ľudí v prírode, podnikáte s nimi rôzne výpravy, aj tematicky ladené. Čo vás k tomu priviedlo? Chceli ste sa deliť o toto všetko, o čom nám aj teraz rozprávate? Alebo ste chceli mať ďalší dôvod na to, aby ste išli do prírody, alebo ste mali úplne iné pohnútky?
7: Tak jednoznačne hlavnou motiváciou bolo a je podeliť sa, že takéto úžasné veci som tu videl, našiel a zažil. Potešilo by ma, ak by viacerí začali vnímať, aké zázraky a vzácnosti vlastne máme blízko seba. Niektoré fenomény ako západ slnka na horskom hrebení alebo taká jelenia ruja, to je ideálne zažiť. Tieto zážitky sa nedajú sprostredkovať slovným opisom. Uvedomujem si, že možno väčšina ľudí, ktorí žijú v meste, si za celý život možno ani raz nevšimne, aké vtáky tu žijú, čo nám tu spieva, akými vzácnymi vlastnosťami a životnými zvykmi sa vyznačujú.
6: Takže je to aj vedenie ľudí k istej vnímavosti.
7: Áno.
6: Tak na tom by ste chceli mať podiel. Zaujímavé je, že okrem sledovania tej fauny a flóry a prírodného terénu, tak sa zameriavate aj na pozorovanie nočnej oblohy. Ja osobne mám pocit, že dnes sa už na tú nočnú oblohu veľmi málo ľudí díva. Možno dokonca častejšie vo hvezdárniach a planetáriach, ale nie tak voľne v prírode. V čom je čaro takéhoto pozorovania?
7: Tak nočnú oblohu považujem za ďalší taký veľkofilm prírody, ku ktorému máme prístup zadarmo. Taká kombinácia jelenej ruje, takých temných lesov a mliečnej cesty s množstvom zaujímavých súhvezdí. Nad vami je taký luxusný umelecký zážitok. Ľudí zvyčajne poteší, ak vedia na oblohe nájsť to, ktoré súhvezdie. No a pomáhame si pritom aj takým laserovým ukazovadlom, čo je skvelá pomôcka. No a potom to rozmeníme na drobné. V každom súhvezdí je niečo osobitné, neuveriteľné, alebo hviezdy s neobyčajnými vlastnosťami. Niečím neuveriteľným je aj ten samotný vesmír. Iba vzdialenosti v ňom sotva uchopíme našim rozumom, ktorý je zvyknutý na celkom odlišné reálie. No a keď si uvedomíme, že podľa vedcov sa vo vesmíre všetko podstatné odohralo už v prvej sekunde jeho jestvovania, tak je o čom rozprávať. Veľa vecí sa dá vidieť už aj v meste, hoci sa hovorí, že tu je veľa svetelného smogu, ale napriek tomu sú tu veľmi pekné pozorovateľné súhvezdia a planéty.
6: Majú ľudia aspoň elementárne znalosti v tejto oblasti, alebo keď ste na tej prechádzke, tak ste rád, keď niekto zistí, kde je veľký a malý voz?
7: Väčšinou ľudia poznajú veľký voz, čo nie je ani súhvezdie, pretože veľký voz je len tzv. Asterizmus, ktorý je súčasťou väčšieho súhvezdia, ktoré sa volá Veľká medvedica, prípadne ešte poznajú Kasiopeju. Ako hovoríte, ľudia tieto veci veľmi nevnímajú, ako je napríklad nočná obloha, ale mal som priamo v Prešove dva krásne zážitky. Jedným bolo, keď pravdepodobne to boli dvaja chlapci z gymnázia, ktorí sa rozprávali, čo môže stáť za tajomstvo tej temnej hmoty, tak som sa do toho zapojil a nakoniec z toho bol veľmi pekný rozhovor. A nedávno som zažil dve asi 16-ročné dievčatá, ktoré si takisto ukazovali súhvezdia na nočnej oblohe, tak tam som sa zapojil tiež a bola to pre mňa veľmi pekná skúsenosť, že presadlen sa nájdú aj mladí ľudia, ktorí tieto krásne veci vnímajú.
6: Sprievodcovanie a sprevádzanie ľudí po prírode je pre mňa nevyhnutne spojené s takým neustálým vzdelávaním a doplňaním si vedomosti, zaujímavosti, pretože ľudí zaujíma a láka predovšetkým to. Láka ich dozvedieť sa niečo, čo sa niekto musel dozvedať veľmi dlho, bolo to prácne a namáhavé a trvalo dlho, kým k tomu dospel. Ako to robíte vy? Aké sú vaše zdroje a kto a čo vás najviac naučilo o prírode?
7: Tak na tomto mieste musím veľmi pekne poďakovať všetkým knihovníčkam a knihovníkom v Prešove, ktorí sú fakt úžasní a nesmierne veľkorysí k mojej fascinácii knihami. Knihy mi jednak odkrývajú nové svety, napríklad v súvislosti s prírodou, ale aj pomáhajú tak pravdivejšie spoznať našu minulosť a odstrániť klišé, ktoré sú roky zaužívané v našej spoločnosti. Čiže sú to najmä knihy, potom mnoho vlastných skúseností, rozhovorov s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na určitú oblasť prírody, skúsenosti mojich priateľov, poľovníkov, ochranárov.
6: A učí vás aj príroda sama?
7: Samozrejme.
6: Je množstvo téma otázok, ktoré by sme mohli teraz otvoriť, ale budem rada, keď nám zo života zvierat prezradíte aspoň dve, tri zaujímavosti. Tak napríklad, ako liška vie, že meter pod snehom je myš?
7: Liška má úžasný sluch, dokonca aj v porovnaní s inými zvieratami. Je to niečo výnimočné a dokáže počuť nízkofrekvenčné tóny. To znamená, že ona tú myšku buď v tráve, alebo práve hlboko pod snehom počuje. Takisto napríklad dažďovku v zemi. Je to jej vynikajúci sluch, ktorý jej to umožňuje.
6: Ako natúre zistíme, že vlk počuje na 8 kilometrov?
7: To je paradoxne veľmi ľahké. Hovorí sa, že za tých vynikajúcich podmienok teda vlk počuje na takúto obrovskú vzdialenosť. Overiť si to môžeme tak, že keď vstúpime do lesa, zatlieskame, prejdeme ľubovoľným smerom 8 kilometrov a zistíme, že vlk tam už nie je.
6: Dobre. Okrem túlania sa prírodou, okrem jej pozorovania a sprevádzania, tak aj lektorujete a píšete. A ste autorom aj takej staršej publikácie Bláznivé dejiny Prešova. Prečo ste ju písali a v čom je bláznivá?
7: Tak ja mám rád, dovolím si povedať, kvalitný humor. A dnes je ho už pomerne málo, pretože väčšina humoristickej produkcie je príliš vulgárna a impertinentná. Tak pokúsil som sa o takú inteligentnú a nie príliš vážnu sondu do našej histórie, či je to história Prešova alebo Slovenska.

0: Túra sa orientuje najmä na turisticky najvyhľadávanejšie destinácie, väčšinou tam, kde sú turisticky značené trasy. V skutočnosti tých celkov, alebo ľudovo povedané pohorí, je na Slovensku 84. Vydavateľ si vybral tých vyše 60 najvyšších geomorfologických celkov. Tam patria vlastne aj tie roviny, pahorkatiny, takže dokopy ich je o čosi viac. Literatúru na túto tému som veľmi nenašiel a podobne ako je to napríklad aj pri najvyšších vrchoch jednotlivých kontinentov na Zemi.
1: Pre koho môže byť užitočná? Pre koho ste ju písali vy?
0: Práve pre toho, kto by si všetky tie pohoria chcel prejsť, a to aj tie, kde nevedie turisticky značená trasa, a pre ľudí, ktorí majú radi slovenskú prírodu, pretože jedna z vecí, ktoré som pri tomto putovaní zistil, je, že každé to pohorie, každý ten celok má niečo fascinujúce a jedinečné, čo tie ostatné pohoria nemajú, čo bolo pre mňa dosť prekvapením. A druhou vecou, ktorou som zistil, že Slovensko nie je malá krajina, ako sa to traduje. Samozrejme, oproti Číne áno, ale prejsť si to celé peši od Novej Sedlice po Záhorie dá zabrať.
1: Dá sa naozaj reálne vystúpiť na všetkých tých 68 vrcholov, o ktorých píšete v knihe?
0: Vystúpiť sa dá, ale pri niektorých treba splniť nejakú špeciálnu podmienku. Napríklad na Gerlachovský štít, čo je všeobecne známe, je potrebná prítomnosť horského vodcu. Takisto držal som sa pravidla, že na každý vrch musím vystúpiť z verejne prístupného miesta. Teda napríklad na Gerlachovský štít som išiel z Tatranskej Polianky, čo je prevýšenie okolo 1600 metrov. Takisto napríklad Krupinská planina na kopaný závoz sa bežne nedá dostať, pretože leží vo vojenskom výcvikovom pásme Lešť. Dolnomoravský úval nemá presne určený najvyšší bod, ale v podstate ide o takú neveľkú rovinu na hraniciach Záhoria s Moravou. Kľak na Muránskej planine v Spišsko-Gemerskom krase zase leží mimo značkovaného chodníka, čo je v Národnom parku problém. Mimo značky leží i Matesová skala v Slovenskom krase, Veľký polom v Moravskoslieských Beskydách, tam je vstup. Hoci je tam turistická značka, je tam vstup na vlastné riziko, keďže tie staré vyschnuté stromy zvyknú na turistov zhazovať vetvy. Na Orave treba prejsť pomerne širokou Horskou Bystrinou, kde nie je lávka, no ale zase je to úžasná romantika. Prišlo sa na to, že vlastne aj najvyšší bod Veľkej Fatry, Ostredok, je o trošku ďalej, ako sa pôvodne myslelo.
1: Na ktorý z týchto výstupov máte nejaké špeciálne spomienky, alebo spomínate na neho rád?
0: V podstate je pre mňa veľmi ťažké určiť, pri ktorom výstupe sme nemali s priateľmi nejaký výnimočný zážitok. To je ťažšie.
1: Každé miesto má svoju čaru, napokon to už aj zaznelo z vašich úst. Mnohé zaujímavé miesta aj v priestore východného Slovenska sú opradené legendami a príbehmi. Počuli a čítali ste ich veľa?
0: Samozrejme, ale moja skúsenosť je taká, že nejaké povesti a legendy si ani netreba vymýšľať, pretože život prináša neuveriteľné príbehy každý týždeň. Napríklad v mojom obľúbenom Branisku sa medzi poľovníkmi tradovala legenda, že niekde v skalách je latinský nápis, ktorý tam dal vytesať šľachtic, ktorému jeho psík zachránil život pred poraneným diviakom. Túto legendu si rozprávali poľovníci na Branisku niekedy v 50. rokoch 20. storočia a v 20. storočí sa tento latinský nápis skutočne našiel. Či bol zhotovený s nejakým barónom alebo grofom, nevieme. Takisto bežnou legendou je jaskiniarská legenda o kačici, ktorú keď vypustili do vodného toku v tej jaskini, tak potom vyplávala niekde v nejakej dedine pod horami. A ja dodávam, že asi aj už aj s káčatami.
1: Vy si zhromažďujete aj nadregionálne zaujímavosti a aj o ľuďoch, ktorí zvládli napríklad náročné vysokohorské výstupy, ovládate zaujímavosti zo sveta, ktoré s tým súvisia. Tak vám teraz poviem jedno heslo a vy skúste povedať, čo vám prvé napadne. Takže Everest.
0: No, tak to je jednoznačne záhada a najväčšie tajomstvo v Himalaji, ktoré má názov George Mallory a Sandy Irwin. Pred vyše 100 rokmi sa o výstup na Everest pokúsili dvaja Briti. Bolo to takmer 30 rokov predtým, ako na Everest vystúpil oficiálne prvý človek, Edmund Hillary. No a týchto Britov naposledy videli nedaleko vrcholu, potom sa počasie zhoršilo a Britov odvtedy už nikdy nikto nevidel. Otázka je teda, či boli na vrchole ako prví ľudia na svete, alebo neboli. A skutočne niektorí ľudia, ktorí sa touto záhadou zaoberajú, pri nej doslova zostarli. Takým vedúcim v tomto bádaní a stále neutichajúcom pátraní je americký horolezec a úspešný filmár Tom Pollard, s ktorým sa mi nedávno aj podarilo spojiť a ktorý nás informoval o situácii v tejto kauze, povedali by sme. Ak by nešlo o Everest, pravdepodobne by sa tým veľa ľudí nezaoberalo, ale keďže je to

0: Najvyššia hora sveta, tak je pre nás pomerne dôležité zistiť, či tí Briti hore boli alebo neboli. Najvyššie jeden z nich mal pri sebe fotoaparát, čiže ak by sa našiel ten, je teoreticky možnosť, že by sme ešte mali ešte rukolapnejší dôkaz.
1: Možno to ešte len čaká na svoje odhalenie. V prírode toho človek zažije naozaj veľa. Sú veci, ktoré sa dajú naplánovať a sú veci, ktoré jednoducho prídu. Ten jedinečný zážitok sa objaví, ak človek v prírode trávi dostatok toho času. Poodhaľte nám ešte niečo zo svojich zážitkov, ktoré vám priniesol pobyt v prírode a jej pozorovanie, ktoré možno aj rád rozprávate, keď sprevádzate ľudí.
0: Určite jedným z najúžasnejších momentov bolo jedno aprílové popoludnie, keď sme s priateľmi vyrazili na branisko už pomerne neskoro o 16. hodine. A potom, čo sme navštívili na takú peknú vyhliadku, tak sme sa ešte prešli po lúkach a narazili sme na niekoľko stád jeleniej zvery. Pre hory je apríl vlastne skorá jar, takže tieto zvieratá nepredpokladali, že v tomto období sa tu vyskytnú nejakí ľudia. Ďalším zvieraťom, ktoré prišlo až úplne k nám, bol jazvec, ktorý si nevšimol, ako sme vyšli z lesa na lúku, a keď sme potom už po zotmení schádzali z braniska dole, tak sme v jednom momente počuli vlastne ozývať sa tri druhy sov, a to bol víš skalný, kuvík kapsavý a sova lesná, čo bola naozaj enormná vzácnosť. Takisto som sa pôzovka naučil, ako sa správať k zubrom. Počas víkendu, keď sme boli s priateľmi v Poloninách, tak jedného pána tam napadol zubor a pomerne vážne ho zranil. A keď som bol v nemocnici v Košiciach, tak som tam bol s pánom, ktorý pochádzal práve z tohto kraja a vravil, že toho dotyčného zraneného pozná. Tak som sa ho pýtal, že teda, čo bolo dôvodom toho napadnutia, či proste nejak tých zubrov vyplašil alebo čo. A on mi na to povedal, že nie, bo on do nich špirtal. Skúšal som sa ešte chvíľu dopatrať k tomu, čo to konkrétne znamená, ale žiaľ, nepodarilo sa mi to, takže odvtedy viem, že netreba do zubrov špirtať.
1: Tých zážitkov by bolo určite veľmi veľa. Chodíte častejšie sám alebo častejšie s niekým iným do prírody?
0: Najradšej chodím s priateľmi, ale veľmi rád chodím aj sám. Ale keď ide človek sám, tak v podstate má to dva mínusy. Jedným je ten, že ak sa zraníte, tak do príchodu záchranárov vám nemá kto nadávať, kadiaľ chodíte. A druhá vec je tá dôležitejšia, že nemáte sa s kým podeliť o tú krásu a tie zážitky, ktoré tam zažijete.
1: Čo ste v prírode ešte nevideli, nezažili a chceli by ste?
0: Ja by som chcel vidieť les, ktorý má 4000 rokov, teda prirodzený les, do ktorého človek nikdy nezasiahol. Týchto lesov v podstate v Európe ani na svete už až tak veľa nie je. Čiže rád by som videl tie nedotknuté lesy, aby sme naozaj spoznali tento zázrak v plnej verzii. Nevidel som nikdy napríklad hlucháňa, čo by som si takisto rád pozrel. No a veľmi si želám, aby sme tým zvieratám a lesom ubližovali menej. Starobylý kaštieľ alebo baziliku by nám ani nenapadlo zrovna zo zemou, ale to, čo milióny rokov budovala príroda alebo podľa veriacich pán Boh, tak ničíme a takisto nemáme radi tých, ktorí nám v tom chcú zabrániť. Dneska už je môjim snom v podstate len sa prechádzať po lesu, pozorovať zvieratka, keďže ten svoj najväčší turistický sen som si už splnil.
1: A to bol teda ktorý?
0: Tak to bolo zdolať tých 84 geomorfologických celkov, ktoré na Slovensku máme.
1: Čo je pre vás najväčšou odmenou, keď končíte nejaké sprevádzanie prechádzku? Čo zaznelo z úst ľudí, ktorých ste sprevádzali a vám to dobre padlo a povedali ste si, že má zmysel to, čo robíte?
0: Ak to ľudí zaujme, ak majú ďalšie otázky, to znamená, že ich tá téma zaujíma, a mnohí ľudia zase pridávajú aj vlastné skúsenosti a zážitky so zvieratami, čo je veľmi pekné a podnetné.
1: Dnes sme sa na prírodu, krásy Slovenska a karpatskú divočinu dívali očami Dušana Gumana z Prešova, publicistu, lektora, sprievodcu prírodným svetom. Ďakujeme pekne za zaujímavé rozprávanie. Nech sa vám darí a dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Všetko dobré.
1: Pri mikrofóne dnes bola Veronika Slaninková a technickú stránku relácie mal na starosti Adam Ďurka. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Na prestížnom Európskom kongrese v Prahe získala doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica ocenenie za jednu z najlepších prezentácií. Na medzinárodnom fóre prezentovala štúdiu, ktorá porovnáva laserovú chirurgiu a radioterapiu pri liečbe skorého štádia rakoviny hlasiviek. Doktorka Uliarová sa venuje roboticky asistovaným operáciám, je jednou z mála chirurgičiek, ktorá má úspechy v oblasti vzdelávania a lektorovania, a zároveň je to mama, ktorá vo svojom voľnom čase odbehne aj maratón. S touto všestrannou, úspešnou a inšpiratívnou dámou sa budeme dnes večer zhovárať v Banskobystrickom štúdiu. Príjemné počúvanie pre vysielacie dvojica Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Takže doktorka Barbora Uliarová, vitajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Ja sa priznám, mala som pripravený úplne iný úvod, ale ako to už tak býva, život napíše ten najkrajší scenár. Naši poslucháči asi poznajú, počujú, že teda moja hlasová indispozícia je jasná. Nož koho mať v štúdiu dnes večer a nie doktorku z ORL, takže to je taká príjemná hračka osudu, ale poďme teda k veci. Pani doktorka, ja som teda povedala, že naozaj máte na svojom konte nie jeden úspech. Jeden z tých najčerstvejších je práve to prestížne európske ocenenie na tom kongrese. O čo vlastne išlo?
2: Takže áno, minulý rok sa konal Európsky kongres v Prahe, ktorý sa realizuje každé 2 roky. Ide o stretnutie odborníkov z celej Európy z daného odboru a tí nám vlastne hodnotili určité naše práce. A v našej práci, čo sme hodnotili laserovú versus radioterapiu u pacientov so skorým štádiom rakoviny hrtena. Dá sa povedať, že pacientov s rakovinou hrtena máme stále viac a viac. Čo sa týka hlasiviek, tým, že ten hlas a to zachrypnutie je takým prvým príznakom, tak tieto nádory sa dokážu diagnostikovať aj vo veľmi skorom štádiu. Preto ja aj tak hovorím, že keď pacient chrypí viac ako 3 týždne, tak mal by ho vidieť ORL lekár. A my sme hodnotili tie skoré štádia a laserovú operáciu, čiže tú úplne mini-invazívnu, v porovnaní s radioterapiou. Čo sa týka našich výsledkov, tak v rámci onkologickej radikality to bolo úplne rovnaké, čiže ide o dve úplne obdobné metódy, avšak čo sa týka predovšetkým funkcie hlasu, zachovania hrtana, tak tá laserová operácia nám vyšla lepšie. Iné štúdie nám hovoria, že skôr tá radioterapia tým, že nezasahujeme do tých hlasiviek, je v dlhodobom porovnávaní pre hlas lepšia, ale nám to tak vôbec nevyšlo. Vyšlo to úplne opačne, čo sme si aj obhájili. A takmer viac ako 200 príspevkov sa hodnotili tie 4 najlepšie a my sme boli ohodnotení ako jedna z nich.
1: Klobúk dolu, povedal by laik.
2: Ďakujem.
1: A profesionál by asi dokázal oceniť aj ďalšie tie aspekty tej prezentácie. V každom prípade prekvapilo vás to, tento úspech?
2: Jednoznačne áno, pretože ja osobne som vôbec netušila, že budú vyhodnocovať nejaké najlepšie prezentácie. Takže my sme, respektíve ja som tam hodnotila výsledky našej dlhoročnej práce a tým pádom asi tam nebol žiaden stres, bolo to odprezentované, tak a vyhrali sme.
1: Je to úspech ako keby solitéru, ten solo úspech váš, alebo vždy je za tým nejaký tím?
2: Vždy je za tým tím.
1: Takže týmto pozdravujeme aj zvyšok toho týmu, s ktorým ste toto ocenenie získali, ale dnes večer sa budeme rozprávať prioritne s doktorkou Barborou Uliarovou o jej úspechoch, o jej rozhodnutiach a prečo sa malé dievčatko, malá Barborka rozhodla byť lekárkou a že či od začiatku chcela byť ORL alebo chcela byť niečím iným. Aj o tom budeme hovoriť a samozrejme aj o ďalších aspektoch aj jej pracovného, ale aj osobného života. Zostaňte s nami.
3: Oči

0: Doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou vo večerných reflexiách. Pani doktorka, vždy ste chceli byť lekárkou od útleho veku? Ako to bolo?
1: Že áno, už od útloho veku, čo si ja pamätám, respektíve čo mi aj moji rodičia hovoria, tak som vždy, keď sa ma niekto spýtal, že čím chcem byť, tak som chcela byť lekárkou. A pričom v celej rodine široko ďaleko nemáme žiadneho lekára ani nejakého zdravotného pracovníka. A tak moja cesta bola jasná po skončení tej základnej školy, to bolo gymnázium a následne vysoká škola v Martine, kde som študovala na Jesenovej lekárskej fakulte a následne po skončení som zakotvila v Banskej Bystrici v Ruzvoltovej nemocnici.
0: Takže plus minus taká priamočiara kariéra. V každom prípade, ale to ORL, to je také zvláštne, pretože ak by sme chceli ísť, čo by sme teda nemali, ale ak by sme išli podľa tých stereotypov, tak keď sa povie mladé, pekné žienia, študentka medicíny, tak sa to tak možno automaticky na prvú dobrú spojí s nejakou detskou lekárkou napríklad, možno s nejakou chirurgiou, nejakou estetickou. A vo vašom prípade vy ste sa rozhodli pre ORL. Bola to prvá voľba od začiatku?
1: Nebola to prvá voľba. Pediatriu som vôbec nechcela nikdy robiť. A ako som plynula tým štúdiom, tak som tak rozmýšľala, že ktorá odbornosť by ma asi tak najviac zaujala, bavila a naplňala. Až som vlastne dospela k tomu, že určite to má byť niečo chirurgické. Chcela som tam niečo aj akčné, intenzívne, robiť aj rukami. Ale taká tá klasická veľká chirurgia, brušná, ortopédia, traumatológia, to ma vôbec nelákalo. Až potom v 5. ročníku, keď sme mali otorinolaryngológiu, čiže ušinos krk, a k tomu ešte chirurgia hlavy a krku, tak sa volá celý náš odbor, tak to ma veľmi zaujalo, pretože tam som naozaj našla všetko. Od tých úplne najmenších detských pacientov až po tých starších, dá sa povedať aj od tej ambulantnej práce až po vlastne tú chirurgiu, ktorá môže byť úplne tá najjemnejšia, mininvazívna, ako sme spomínali už ten laser, alebo aj roboticky asistovaná chirurgia, tej sa vlastne venujem, alebo až po tú zase takú tú úplne veľkú, náročnú operáciu, keď napríklad sa robia laryngektómie, alebo rôzne blokové disekcie, to predsa len už trvá viac.
0: To znamená, aj teraz sa v praxi venujete rovnako deťom ako dospelým?
1: Ja sa venujem predovšetkým onkochirurgii. Mm-hmm.
0: A to, že onkochirurgia, to sa tiež akosi vyvinulo za pochodu, alebo jednoducho cítili ste, že máte k tomu inklináciu? Ako to bolo?
1: Pôvodne som k tomu inklináciu nemala. Ja som si myslela, mňa tak skôr lákala tá ušná chirurgia, taká tá úplne najjemnejšia. Ale keď som nastúpila do zamestnania túto v Banskej Bystrici, tak v priebehu asi pol roka, roka som pochopila, že toto nie. A skôr ma začalo baviť pre náš tá chirurgia taká tá väčšia, čiže tá krčná onkochirurgia, kde ma viedol náš pán bývalý primár Švec nejakých tých 11-12 rokov a vlastne pod jeho vedením som sa toho naozaj veľa naučila.
0: Áno, doktor Švec, možno pre niektorých z našich poslucháčov toto meno znie známo, pretože bola tu naozaj veľká, veľká osobnosť, ktorá zrejme ovplyvnila mnohých medikov a mnohých mladých lekárov a vy ste patrili medzi nich. Pani doktorka, ale predsa len vy, keď hovoríte o tom, že bavilo ma to, prišla som na to, že toto je to, čo chcem robiť. Čo človek cíti, že prečo nie je úplne iný medicínsky odbor a toto? Jednoducho nejaký vnútorný hlas vám hovorí, že som tu na tom správnom mieste. Ako to je?
1: Presne tak, ten vnútorný hlas mi tak hovoril, že áno, toto je to, čo ma baví, čo ma naplňa, čo ma bude posúvať dopredu, kde ešte veľa vecí môžem aj dosiahnuť, napríklad posunúť niečo ďalej, rozvíjať sa. Takže tak spontánne to
0: bolo. A počas toho štúdia medicíny mali ste niekedy taký pocit pochybnosti, že ste ako keby váhali, že či predsa len som si vybrala dobre, alebo od začiatku do konca, od prvého do posledného semestra to bolo o tom, že vo vás len ako keby silnelo to presvedčenie, že ste na tej správnej ceste?
1: Určite som od začiatku bola presvedčená, že som na tej správnej ceste.
0: Mm-hmm. Čiže nejaké krízy ani nejaké také pochybnosti vôbec neboli. Ďalšou súčasťou toho, čo ste si vy vybrali, je chirurgia a to ma tiež zaujalo, pretože priznám sa, keď som si trošku o tom čítala, že ženy chirurgičky, no v každom prípade teda nebola to od začiatku vyrovnaná doména, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Naopak, v mnohých obdobiach to bola silno mužská doména. Dnes sa to mení? Ako to je?
1: Áno, dnes vidíme trend, že sa to mení, že ženy už idú aj do tých chirurgických odborov. Je to dané ale hlavne tým, že asi tých 70% poslucháčov medicíny, čo končia, tak sú ženy. Hej, čiže viacej žien končí, to znamená, že viacej žien je aj v tých chirurgických odboroch. Ja keď to porovnám, že napríklad pred tými 20 rokmi bolo na takej tej všeobecnej chirurgii boli dve ženy, teraz myslím si, že je ich tak pol na pol. Čiže je tam určite oveľa menej teraz už aj mužov. Zase na druhej strane, keď si zoberieme takú traumatológiu alebo ortopédiu, tak to je stále silná domena mužská, alebo tam je predsa len potrebné aj tú takú tú fyzickú silu. A zase zaujímavé je, že stále viac a viac mužov vidíme aj napríklad v pediatrii, očnom lekárstve, takej jemnej plastickej chirurgii. Čiže už sa to tak vyrovnáva, by som povedala.
0: Áno, čiže minimálne z hľadiska rodovej rovnosti sme na dobrej ceste.
1: Určite áno.
0: V každom prípade, ale čo znamená byť ženou chirurgičkou v tejto oblasti? Čo je na tom najťažšie? Čím vás tá práca naplňa a aké má rôzne úskalia? Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Vás oddelenie otorinolaryngológie fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu. Ja sa musím priznať, aj počas pesničky, keď naši poslucháči veteri počujú pesničku, my sa tu samozrejme zohovárame. A ja sa musím úplne priznať, že pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné a naozaj verím tomu, že ten čas do 22 hodiny 30 minúty sa nám podarí aspoň trošku preniesť tú pozitívnu atmosféru aj na našich poslucháčov. Poďme teda pekne po poriadku. Dozvedeli sme sa, že od svojho mala ste chceli byť lekárkou, že ste si viac menej splnili ten svoj detský sen a dnes už takmer dve dekády pôsobíte ako chirurgička, operujete to ORL, budeme používať túto skratku, lebo priznám sa, aj moderátorsky je slovné spojenie otorinolaryngológia, teda dosť veľký oriešok. Takže ORL a chirurgia, žena chirurgička. Museli ste si prekopávať tú cestičku strastiplne, alebo to bola jednoduchá cesta v tom mužskom svete?
1: Dosť ťažká otázka a tým, že ako sme hovorili, som začínala pod vedením primára Šveca, tak tá cesta nebola nejaká veľmi ťažká. On videl nejaký ten potenciál, by som povedala, a viedol ma a nemusela som bojovať v nejakom mužskom svete, že by mi niekto niečo zakazoval, alebo z tohto pohľadu to nebol môj prípad.
0: Dobre, ale predsa len ono sa hovorí, že naozaj ten svet chirurgie bol prioritne tou mužskou doménou. Vnímali ste to tak, že niektoré tie príležitosti prichádzali pomalšie alebo postupne, alebo ste vôbec nemali ten pocit, že jednoducho musíte s niečím bojovať?
1: Tu som nemala nejaký takýto pocit, nie.
0: Dobre, takmer 20 rokov teda operujete. Ono tých prípadov, ktoré sa vám na tom operačnom stole ocitnú, sú rôzne. Okolo vás, chirurgov, panuje v tej laickej verejnosti taká aura takéto prirodzené autority, jednoducho lekára, ktorý presne vie, čo robí, ktorý má všetko pod kontrolou a jednoducho vieme sa do jeho rúk zveriť a veríme, že to dobre dopadne. Toto je tiež cesta, ktorou sa ten človek musí nejakým spôsobom vyvíjať, alebo od začiatku ste to tak vnímali, že ten pacient má vašu dôveru a nemusíte ako keby nič dokazovať, alebo predsa len možno aj vzhľadom na svoj mladší vek ste museli niektoré veci možno dokazovať viac.
1: Áno, toto máte pravdu, toto treba dokazovať a povedala by som, že stále. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že ja, čo mám našu onkologickú orlovú ambulanciu, ktorú vedieme teraz s našim terajším primárom, častokrát sa stane, keď pacienti z celého regiónu tam prídu ako za odborníkom v rámci tej onkológie v našej oblasti a uvidia ma tam, tak ostanú prekvapení. Je to naozaj tak. A
0: vy to na nich vidíte, to prekvapenie?
1: Áno, jasné, že to vidím. A sa tak na mňa pozrú, že a to naozaj ste vy? Že áno, som to ja.
0: A si vás tak premeriavajú.
1: Presne tak, si ma premeriavajú, ale ako náhle ja im vysvetlím a vidia oni, že som naozaj zorientovaná, idem presne podľa guidelinov, vysvetlím im možnosti, aké majú, aké môžu byť komplikácie a ako sa to má riešiť, tak získam si ich dôveru a už potom postupne ideme tou cestou ďalej.
0: Ako sa zmenila doktorka Barbora Uliarová spred 15 rokov, keď začínala operovať, alebo spred 18 a dnes? Je to väčšia istota, je to väčší pocit sebavedomia, je to viac nabratých informácií a skúseností, alebo aj vnútorne vás to nejako mení, tá chirurgia?
1: Povedala by som, že tak ako žena dozrieva, alebo každý z nás, tak sa mení, takže určite nie som ten istý človek ako pred 15 rokmi. Paradoxne, čím viac človek dosť má, dajme tomu, skúsenosti, tak tým je možno aj viacej zodpovednejší a vie, čo všetko sa môže stať. Ale zase na druhej strane, keď vie riešiť už aj tie komplikácie, tak už si musí byť aj sebaistý.
0: Súčasťou vašej práce je chtiac, nechtiac, nie len to samotné ochorenie, tá bolesť, ten strach, ale aj to najhoršie, o čom nechce nikto z nás hovoriť a už vôbec nepočuť, a to je smrť. Ako sa s týmto vyrovnávate?
1: Ťažko, tiež som sa to musela naučiť. Ten úvod tým, že ja ako aj žena, tak som sa na tých pacientov a na tie ich rodiny nie naviazala, ale nebol to pre mňa ani doteraz. To nie, ja neliečím tumor, ale viac menej liečím vždy toho pacienta, za ktorým vidím aj jeho osud, všetko ako tak komplexne. a treba sa v týchto sférach naučiť odosobniť.
0: Mm. Hovoríte s tým pacientom otvorene o týchto veciach, alebo máte už na to nejaký grif a viete, že príde vám pacient a už máte ako keby tú schopnosť diagnostikovať aj jeho dušu a vidíte, že akým spôsobom k nemu treba pristúpiť?
1: Každý pacient je úplne iný, to znamená, že s každým pacientom

0: pacientom treba jednať úplne inak. Niekto sa vyslovene uzavrie do seba, ako by to nechce počuť, vtedy rozprávame, respektíve komunikujeme skôr s jeho rodinou a niektorí pacienti v úvode úplne negujú svoju diagnózu, nepripúšťajú si ju, vtedy im respektíve vôbec nevnímajú, čo im rozprávame a vtedy si ich pozveme, dajme tomu o pár dní, vysvetlíme im to znova a nájdeme nejaké to spoločné riešenie, tú metódu, aby bolo, jednak môjim cieľom je ich vyliečiť, hej, ale nie vždy to ide, čiže tú najdôležitejšiu alebo najlepšiu voľbu pre toho konkrétneho pacienta v rámci tej liečby, či už je onkologická, chirurgická, kombinovaná, respektíve iba nejaká taká udržiavacia.
1: Viem, že by som sa to mala spýtať vašich pacientov a možno vašich kolegov a kolegyň, ale spýtam sa to vás, aký ste typ lekárky? Taká tá prísna, striktná, alebo naopak taká tá s dušou a taká s takým mäkkým prístupom?
0: No, hodnotiť samu seba je veľmi zaujímavé. No. Myslím si, že som aj prísna, ale aj s tou dušou.
1: Boli aj omily v rámci tých takmer 20 rokov, ktoré...
0: Omily sú vždy. A na tých bohužiaľ vlastných omyloch sa človek učí.
1: Ako ste to prijali? Museli ste to dlho spracovávať, alebo ste naopak ten typ, čo to rýchlo dokáže hodiť za hlavu a idete ďalej s novým dňom do nových začiatkov?
0: Vždy som to musela dlho spracovávať.
1: Mne je na vás sympatické aj to, že vy nie len teda sa venujete tej svojej profesii a tej expertíze, ktorú rozvíjate, ale že máte aj takú tú ďalšiu veľmi inšpiratívnu oblasť a to je tá, že chodíte prednášať, že jednoducho sa nebojíte vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, hovoríte o tých veciach, či už pred tým odborným publikom, ale tým pádom asi máte ako keby dar možno aj s tým pacientom hovoriť otvorenejšie. Prečo ste sa rozhodli aj pre túto oblasť? Lebo asi nie každý lekár to tak má. Mnohí sú takí, že jednoducho si odoperujú alebo jednoducho urobia si svoju prácu, ale nevenujú až takú pozornosť, povedzme, aj tej nejakej tej lektorskej alebo prezentačnej práci. Prečo ste sa preto rozhodli?
0: Prečo? Ja mám takéto krédo, že keď niečo robím a nedám o tom vedieť, tak ako by som to ani nerobil. Takže či už sú to formy kazuistík, keď máme niečo zaujímavé, že si to vlastne naštudujeme, tak to odprezentujeme. Prípadne aj spracovávame, napríklad ja som v úvode som retrospektívne analyzovala našich pacientov na naše súbory, ako nám to vyšlo a rada som chodila, či na domáce alebo zahraničné konferencie prednášať naše úspechy, pretože myslím si, že to, čo robíme, robíme dobre. A v súčasnosti už máme také tie prospektívne štúdie, projekty, kde sme ako multidisciplinárne, prípadne máme projekty aj s viacerými nemocnicami. To znamená, že sa snažíme aj ako keby aj v tej medicíne nájsť niečo nové a posúvať sa ďalej.
1: Ako vyzerá deň v živote chirurga? Čím sa začína, čím sa končí? Ako vyzerajú medzinárodné konferencie, na ktorých mnohí z našich lekárov prezentujú svoje výrazné úspechy? Ale ako vyzerá aj deň mami chirurgičky? Ako sa pripravuje napríklad na maratón? O tom všetkom budeme ešte dnes večer hovoriť. Do 22. hodiny 30. minúty našou hostkou je doktorka Barbora Uhlierová. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Ako vyzerá jeden kompletný pracovný deň v živote chirurgičkej doktorky Barbory Uhliarovej? Skúste nám to popísať, pani doktorka.
1: No, tak tie rána sú veľmi zaujímavé.
0: Lebo?
1: Veľmi rýchle a hektické, pretože som mama dvoch školopovinných detí. Takže už len zobudiť ich, nachystať nejaké tie ránejky, desiatá. Našťastie syn je už starší, to znamená, že on už chodí do školy sám, ale dcéra má 7 rokov, teraz ukončila prvý ročník, takže to znamená, že treba do tej školy odprevadiť. A do toho ja musím byť na tú 7 hodinu ránu v Rooseveltovej nemocnici, čiže to je dosť skoro. A následne ten pracovný deň závisí od toho, či som na operačnej sále, prípadne na ambulancii. Keď je to na ambulancii, tak je to taká tá štandardná ambulantná práca. Keď je na operačke, tak väčšinou to je tak, že od toho, od tej 8. do nejakej tej 2. som na sále.
0: A potom?
1: A potom nejaký obed, ešte nejaké, keď mám voľný čas, tak veľa ja tak analyzujem si aj tých svojich pacientov, robím rôzne excelovské tabulky, nahrávam rôzne dáta, aby som to potom mohla vyhodnotiť predsa. A následne závisí znova, či som napríklad ani v službe, prípadne na nejakej operačnej príslužbe. A tie poobedia znova tak okolo detí, do toho, ako ste spomínali, tak veľa športujem, tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh a dajme tomu jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel a už potom také tie bežné štandardné veci.
0: O deťoch a rodine ešte budeme hovoriť aj o tom vašom maratonskom behu. Zostaňme ale teraz ešte na tej pôde nemocnice.